0: สิจ้า
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây mời các bạn nghe Nothing the Same as SOS của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Donny trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.

Đó là ca khúc Nothing the Same as SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100

các bạn vừa nghe ca khúc To Be With You, một bản ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đặt vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Guestbook.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mark. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được phát hành vào tháng 1 năm 1977 trong album Paper Rosie của anh. Đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Billboard, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng country ở Canada.

Đó là Paper Rosie được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson. Ngay sau đây là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird.

Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebird. Nối tiếp chương trình, Quang Dương và các bạn nghe Nothing But The Radiant của David Koz và Joe Dix.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng và các bạn nghe UC của nữ ca sĩ Mỹ Madonna trong album ballad của cô Something to Remember, phát hành vào năm 1995. Album nhằm lấy lại hình ảnh của Madonna, người đang bị chỉ trích vào thời điểm đó. Cô đã viết và sản xuất cùng nhạc sĩ người Canada David Foster. UC là một bản acoustic có bộ gõ, đàn guitar và piano tremolo.

Các bạn vừa nghe You See của nữ ca sĩ Madonna. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc This Magic Moment do Morgan Heritage trình bày.

Vừa rồi là ca khúc This Magic Moment của ca sĩ Morgan Heritage. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivor Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remix của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn vừa nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc bất hủ Tears in Heaven được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Eric Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard.

đó là Tears in Heaven của Eric Clapton. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Quang Sức mời các bạn nghe The Hard Way do Mary Chapin Carpenter trình bày.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe có tựa đề The Hard Way của Mary Chapin Carpenter. Sau đây, các bạn sẽ nghe Friends in Low Place, là bài hát do nghệ sĩ country người Mỹ Garth Brooks trình diễn, phát hành vào năm 1990 trong album No Fence của anh. Bài hát đã giành 4 tuần ở vị trí số 1 trong Hot Country Song và giành được giải thưởng Học viện Âm nhạc Đồng quê và Nhạc Đồng quê cho giải bài hát hay nhất của năm

0: thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Phương Uyên kính chào tất cả quý vị. Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ cao điểm sáng nay được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5 năm 2026 và ngày mai là ngày quốc tế thiếu nhi. Thì hy vọng rằng là các bé sẽ có được những cái giờ phút thật là vui, những hoạt động trải nghiệm tại trường lớp cùng với bạn bè, thầy cô và gia đình của mình. Và chúc cho tất cả gia đình chúng ta có con em nhỏ, quý vị có được một ngày quốc tế thiếu nhi thật là đầm ấm, thật là sung túc, thật là sum vầy với gia đình và những người thân của mình. Và với khung giờ cao điểm buổi sáng nay thì Phương Uyên sẽ chuyển đến cho quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích để giúp cho quý vị thính giả có thể có được những lộ trình chủ động cho quá trình di chuyển của mình. Những thông tin về tình hình giao thông mong là quý vị thính giả tương tác về với chương trình thông qua số điện thoại 028 39 91 91 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
3: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị, và bắt đầu khung giờ cao điểm sáng nay thì Phương Uyên sẽ phát huy lợi thế của kênh giao thông, đó chính là kênh phát thanh có lắp đặt hệ thống camera. Hiện nay ở thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được rất nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố duy trì tình trạng lưu thông thuận lợi của các phương tiện như là khu vực Cộng Hòa, giao cắt với Úc Tịch, khu vực Trường Chinh, Phan Văn Hớn, khu vực Tô Ngọc Vân, giao cắt với Thạnh Xuân 25, khu vực Hà Huy Giáp, cầu Phú Long, quốc lộ 22 Nguyễn Anh Thủ. Những lộ trình này đều lưu thông thuận lợi. Tình hình giao thông thuận lợi vẫn còn tiếp diễn với các khu vực Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cầu, Canh Mét, Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Lê Duẩn, Trần Quang Khải, Nguyễn Hữu Cầu, khu vực Nguyễn Văn Quỳ, cầu Phú Mỹ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Võ Chí Công, đường số 2, khu vực Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Những khu vực này chúng tôi đang ghi nhận được là tình hình giao thông thuận lợi và các phương tiện di chuyển bình thường. Thưa quý vị, với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh, Phương Uyên cũng nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả tương tác về chương trình của chúng tôi qua số điện thoại 028 39 91 91 và trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin từ anh Nguyễn Linh. Anh cho biết là ở khu vực đường Nguyễn Tất Thành, Bà Rịa hướng về ngã tư Cách Mạng tháng 8 đang thông thoáng, trời mát mẻ. Anh cho biết thêm là đường Cách Mạng tháng 8 qua Bà Rịa cũ, thành phố Hồ Chí Minh mới ra quốc lộ 51 cũng thông thoáng mát mẻ luôn. Ở khu vực quốc lộ 51 hướng về nhà thờ Long Hương, lưu thông thông thoáng. Quốc lộ 51 hướng về Mitsubishi, Long Hương, Bà Rịa Vũng Tàu cũng thông thoáng. Cảm ơn những thông tin mà anh Nguyễn Linh đã chia sẻ cùng với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Trung Thông. Anh cho biết là đường Hồ Thị Hương, phường Long Khánh, thành phố Đồng Nai, lưu thông ổn định, thời tiết âm u và trời rất nhiều mây. Anh Hoàng Ngọc thì cho biết Nguyễn Lương Bằng qua cầu Phú Mỹ lưu thông thuận lợi. Đó là những thông tin mà các thính giả tương tác về với chương trình. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được những lời chúc, lời chào ngày mới của anh Ngọc Tới, anh Hoàng Ngọc, anh Thanh Nguyễn, chị Hương Trần, anh Thanh, anh Trung Thông, rồi chị Nguyễn Nhi, anh Nguyễn Linh, anh Thế Hải, anh Duy tài xế. Rất cảm ơn những tình cảm mà các thính giả đã tương tác và chia sẻ cùng với chương trình. Và Phương Uyên kính chúc cho quý vị đồng hành với khung giờ cao điểm sáng nay, chúng ta sẽ có được một khung giờ cao điểm thật là nhiều thông tin hữu ích. Còn bây giờ, những thông tin giao thông thì Phương Uyên đã điểm qua rồi, toàn là những tuyến đường lưu thông ổn định thôi. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày mai 1 tháng 6, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo quy định mới tại thông tư 24/2026 của Bộ Xây dựng. Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 5 cho biết, đề án chuyển đổi xanh giao thông thành phố đặt mục tiêu đến năm 2040, 100% phương tiện giao thông sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đối với vùng phát thải thấp bên trong vành đai 2, đến năm 2030, xe taxi phải chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, xe công nghệ hai bánh cũng phải hoàn tất chuyển đổi từ năm 2028. Hàng loạt lô cốt mọc lên ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ được tháo dỡ trước ngày 31 tháng 5 và tiến hành hoàn trả mặt đường theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố. Công tác thảm nhựa mịn toàn mặt đường sẽ diễn ra trong 7 đêm, hoàn thành dứt điểm trước ngày 15 tháng 6. Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày Thế giới không thuốc lá. Chủ đề năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, nhằm cảnh báo các chiêu trò tiếp thị thuốc lá nhắm vào giới trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Đây là môn thi được nhiều học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi thường có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn tới cơ hội trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Theo quy định, thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Các giáo viên cũng liên tục nhắc nhở học sinh không nên chủ quan, đặc biệt cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình làm bài để tránh những lỗi mất điểm đáng tiếc. Nói về công tác chuẩn bị, ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
1: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cạnh địa điểm trường trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
0: Ngành giáo dục cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi. Sự bình tĩnh, cẩn trọng cùng tâm lý tự tin sẽ là yếu tố quan trọng giúp các em hoàn thành tốt bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Sắp tới siêu concert Ocean Fest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
4: Làm sao có điểm?
3: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
4: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
3: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
4: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
3: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest. Ai OCB Omni có điểm, có vé, vui hết sảy.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
6: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
6: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1, nhắn tin tra cứu tình trạng

0: xác thực theo cú pháp TTTB dấu cách số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi 1414. Bước 2, nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
4: Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được thông tin từ Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết cho biết hiện tại toàn tuyến lưu thông ổn định. Đó là những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận được ở hai tuyến cao tốc này. Một lần nữa xin được nhắc lại, khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết đều lưu thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường qua khu vực này. Đó là những cái thông tin tiếp theo mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông trên đường có những khó khăn về tình hình giao thông thì cũng rất mong là quý vị thính giả tương tác về cùng với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 028 3991 9191 hoặc là thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Và hiện nay thì chúng tôi cũng nhận được những thông tin tiếp theo thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi nhận được thông tin từ tuyến quốc lộ 1 đoạn từ Vườn Lài lên gần cầu vượt ngã tư ga. Có giải phân cách bê tông ngã đổ về phía làn xe máy. Vì vậy mà các phương tiện của chúng ta gặp tương đối nhiều khó khăn. Một lần nữa chúng tôi nhắc lại là hiện nay trên tuyến quốc lộ 1 đoạn gần Vườn Lài lên đến cầu vượt ngã tư ga có giải phân cách bằng bê tông bị ngã đổ ở làn đường dành cho xe gắn máy. Các phương tiện chúng ta di chuyển qua đây cần lưu ý. Và với thông tin này chúng tôi cũng sẽ chuyển ngay đến cho tổ điều hành của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho nên là quý vị thính giả cũng an tâm phần nào. Thời điểm này thì chúng tôi cũng nhận được tín hiệu kết nối với anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Alo Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình và quý vị thính giả xin được gửi lời chào đến anh Quang Ý ạ.
5: Xin chào anh Thi, Phương Uyên, quý giả cùng các bác tài theo dõi giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay ạ.
4: Dạ thưa anh có thể cho các thính giả được biết rằng là tình hình giao thông mà anh quan sát được thông qua hệ thống camera ngay tại trung tâm của mình không ạ?
5: Dạ, khái quát qua thì tình hình giao thông thì từ đầu giờ cao điểm sáng hôm nay thì việc di chuyển tại nội thành hay là những khu vực lân cận, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông ổn định. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì trung tâm chỉ ghi nhận một tuyến đường đang có lưu lượng xe đông và di chuyển chậm như là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh hướng về Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Trên đây là những tuyến đường đang được ghi nhận là lưu lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những tuyến đường này ạ.
4: Dạ, và trong khoảng chừng 10 cho đến 15 phút nữa thì khung giờ cao điểm nóng của khung giờ cao điểm buổi sáng cũng sẽ rơi vào thời điểm này. Thì anh có thể có lời khuyên gì dành cho các thính giả khi tham gia giao thông vào thời điểm trên không ạ?
5: Trung tâm cũng xin dự báo là khi vào khung giờ cao điểm tiếp theo thì áp lực phương tiện tham gia giao thông sẽ ngày càng tăng cao, nên là việc di chuyển sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn. Các bác tài lưu ý các tuyến trong đường trọng điểm như là tuyến Cộng hòa Trường Chinh, tuyến Nguyễn Tất Thành đoạn qua cảng Sài Gòn hướng về cầu Khánh Hội, tuyến Đỗ Mười qua các ngã tư ga và giao lộ Nguyễn Văn Quá, tuyến cao tốc Trung Lương đoạn qua trạm thu phí chợ điểm hướng về giao lộ Võ Trần Chí, đường Hoàng Văn Thụ qua các giao lộ như là Úc Tịch và Hồ Văn Huê. Trung tâm dự báo là khi vào những khung giờ cao điểm tiếp theo thì việc di chuyển sẽ từ trung bình cho đến chậm. Qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua hệ thống camera, khuyến cáo các bác tài nên lựa chọn lộ trình thay thế thích hợp, đảm bảo tốc độ an toàn và chú ý quan sát khi di chuyển qua những khu vực giao cắt và đông dân cư. Chúc bác tài có lộ trình thuận lợi và luôn cố định tần số FM91 để cập nhật những thông tin mới nhất và sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VV Thông ạ.
4: Dạ, rất cảm ơn những thông tin mà anh đã chia sẻ cùng với chương trình ạ. Và hẹn lại anh trong các bản tin lần sau ạ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những chia sẻ của anh Quang Ý ở đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, và những thông tin về tình hình giao thông chúng ta cũng vừa được lắng nghe rồi. Đó là những thông tin mà anh Quang Ý đã cập nhật từ hệ thống camera ngay tại trung tâm của điều hành Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin về tình hình thời tiết trong ngày nay.

0: Thưa quý vị, sau một đêm có mưa dông, bầu không khí sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng mát dịu và trong lành. Ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng trời nhiều mây, nhiệt độ ngoài trời đang ở mức dễ chịu, đó chính là khoảng 26 độ, với gió Tây Nam thổi nhẹ cấp 2, cấp 3. Chất lượng không khí đầu ngày tiếp tục duy trì ở ngưỡng trung bình, rất thích hợp cho quý vị mở cửa đón gió trời tự nhiên vào nhà. Tuy nhiên, trạng thái tạnh ráo này sẽ kéo dài không lâu. Dự báo trong ngày hôm nay, thời tiết toàn thành phố sẽ chuyển xấu do các mây đối lưu phát triển mạnh. Trong cả ngày và đêm nay, trời có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, lượng mưa từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi mưa rất to đến 120mm. Nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều nay dao động trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Vì mưa dông có thể xuất hiện bất chợt trong ngày, quý vị và gia đình nếu có kế hoạch đi lại, mua sắm cuối tuần, cần đặc biệt lưu ý chuẩn bị sẵn áo mưa. Trong mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng cực đoan cao như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, tình trạng mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn rất dễ gây ngập úng cục bộ tại các tuyến đường trũng thấp hoặc thoát nước kém. Về đêm, trời tiếp tục có mưa giúp không khí duy trì trạng thái mát mẻ ổn định. Nhiệt độ thấp nhất hạ về mức 24 đến 26 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm sáng nay.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamura City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc châm bà, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
3: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
4: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
3: Nhưng có mắc không chồng?
4: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
3: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
4: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
5: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
6: Làm sao có điểm?
5: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
6: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
5: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
6: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
5: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB.

0: về Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Ocean Fest, tải OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
1: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
2: Công Lý đi à?
1: Vâng.
2: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
1: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
2: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
1: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
2: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
3: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị, cùng quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Hiện tại thì chúng tôi ghi nhận trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết trời mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, quý vị đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m, hoặc là quý vị có thể liên hệ về số điện thoại 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Đó là những cái thông tin mà quý vị thính giả di chuyển về cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết thì chúng ta cần lưu ý. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
6: Bản tin chuyển động chính sách.
7: Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong đó, lộ trình thu phí khu vực vành đai 1 là từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, khu vực trong vành đai 2 là từ năm 2030, khu vực trong vành đai 3 thực hiện từ năm 2032. Mục tiêu giảm phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô và trung tâm là rất rõ ràng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc lập chốt thu phí chỉ là một công cụ kiểm soát, chứ chưa giải quyết được bài toán gốc rễ nếu năng lực hệ thống giao thông công cộng không theo kịp. Để có góc nhìn đa chiều về vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc kết nối với chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang. Thưa ông Nguyễn Ngọc Quang, ông có quan điểm thế nào về việc Hà Nội dự kiến thu phí vào nội đô theo lộ trình từ năm 2028 ạ?
8: Cái việc thu phí và hạn chế phương tiện cá nhân vào trong khu vực trung tâm này thì cần phải hoàn thành. Nhưng mà nó sẽ thực thi được khi mà nó phải đồng bộ với sự phát triển giao thông công cộng. Mà hiện giờ đến tháng 1 2028 thì có lẽ là hơi quá sớm để mà tính những cái việc đấy. Thứ hai nữa là ở đây là hạn chế chứ không phải là cấm hoàn toàn. Tức là vẫn cho phép một số đối tượng có thể đi vào. Ví dụ những người mà một số những cái đối tượng mà giao hàng làm dịch vụ thì có thể là sẽ hạn chế. Những cái đối tượng mà sử dụng phương tiện cá nhân mà để đi làm hàng ngày, đi chơi vào trong đấy thì sẽ hạn chế. Tức là phân loại cái đối tượng nó rõ hơn để mà có cái ứng xử nó phù hợp với cái thời điểm. Ba nữa là phải có cái lựa chọn cho người dân. Tức là khi mà anh hạn chế bớt cái phương tiện như vậy thì cái đấy là rất tốt để thành phố văn minh hơn. Nó phải đi cùng với cái lựa chọn, người ta có lựa chọn nào khác không? Điểm hiện tại thì hai tuyến đường sắt đô thị và một tuyến xe buýt nhanh BRT. Tuy nhiên là cái năng lực khai thác của nó so với cái tiềm năng thực tế và cái nhu cầu thì có lẽ là rất tốt. Quan trọng nhất của nó là hệ thống trung chuyển, hệ thống thu gom khách, nó kết nối giữa cái khu chung cư và các khu văn phòng.
7: Vâng, về phương thức thu phí thì sao ạ? Trong bối cảnh Hà Nội có hàng triệu xe cá nhân, đặc biệt là xe máy.
8: Thực ra thì có nhiều cách quản lý khác nhau. Đặt trạm thu phí thì có thể là nó hơi lỗi thời ở thời điểm hiện nay, vì đường ở Hà Nội thì rất nhiều đường ngang ngõ tắt, chặn được một số các cái phương tiện mà từ ngoại tỉnh người ta đi lên hoặc là di chuyển trên tuyến chính, rồi còn rất nhiều các đường ngang ngõ tắt khác nữa là. Nếu như mà chỉ có đặt các cái trạm thu phí thì có lẽ là hoặc là phải rất nhiều hoặc là sẽ rất gặp khó khăn trong cái việc quản lý. Do đó mà hiện nay chúng ta đã quản lý được biển số các cái phương tiện rồi thì có thể là sử dụng các cái định vị GPS đối với ô tô. Là hiện nay có thể là có những cái quy định bắt buộc để trang bị hệ thống GPS để đi vào trong phạm vi đó là chúng ta đã bắt đầu có thể thu phí rồi. Thế còn xe máy thì có thể là bằng các biện pháp nào đó thì có thể là sẽ hạn chế dần dần thôi. Đặt trạm thì tôi cho rằng là nó cũng không khả thi lắm. Mà cũng rất tốn kém chứ không phải là tốt. Nếu như ở quanh Hà Nội để thu phí được trọn vẹn nó phải hàng trăm cái trạm, rất khó. Cái tiền mà thu vào không phải để chi cho

0: vực khác mà để quay trở lại để phục vụ, để làm tốt hơn, để tăng cái sự lựa chọn cho người dân này và dần dần bỏ các phương tiện cơ giới cá nhân. Đấy là cái tôi cho rằng như thế là sẽ là phù hợp.
1: Vậy nếu chỉ dựa vào việc thu phí để giảm ùn tắc thì có vẻ là

0: chuyển TOD thì hiện nay chúng ta có còn đất để làm không? Hay là đất chúng ta đã giao cho các nhà đầu tư và người ta đã phát triển đô thị theo một cách thức nào đó mà không gắn với cái mô hình đường sắt rồi? Thì những cái đó là những cái mà có lẽ cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Thế còn về nguồn vốn thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có được mà xác định được cái chúng ta điều chỉnh được các cái tuyến và vị trí các cái ga mà vào những khu vực mà chúng ta còn đất để mà chúng ta có thể tổ chức đấu thầu lấy tiền để phát triển đường sắt, thì đấy là một trong những cái nguồn thu rất là lớn để có thể đầu tư cải tạo lại cho đường sắt. Bên cạnh cái việc mà phát triển các cái tuyến mới thì tôi cho rằng là thành phố vẫn cần phải có những cái nghiên cứu để làm sao phát huy được hiệu quả cao hơn nữa các cái hai cái tuyến mà đã đưa vào hoạt động là tuyến 2A Cát Linh Hà Đông và tuyến 3.1 từ Nhổn đi ga Hà Nội, hiện nay là đã đưa vào khai thác rồi nhưng mà cái hiệu quả nó vẫn còn rất là thấp. Một mặt chúng ta phát triển các cái tuyến mới nhưng mà một mặt chúng ta phải nghiên cứu bằng mọi cách để nó những cái tuyến đã làm rồi nó phát huy được hiệu quả cao hơn. Thì khi mà các cái tuyến mới chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm thì những cái tuyến mới sau khi đầu tư hàng chục tỷ đô thì nó mới phát huy được hiệu quả. Làm sao đó mà chúng ta cần phải nhìn có những cái nó mang tính thực tiễn hơn, ví dụ như những cái đường mà rất là rộng, ví dụ Võ Chí Công hoặc là những cái đường Nguyễn Văn Linh hoặc là những cái đường mà có đủ mặt cắt đủ rộng thì chúng ta phải có một cái chính sách rõ ràng ưu tiên cho vận tải hành khách công cộng, ví dụ bố trí một cái làn ưu tiên cho xe buýt, xe đạp chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta mới có thể được chuyển đổi, tuyên truyền và khuyến khích người dân có thể chuyển đổi sang cái phương tiện nó bền vững hơn. Chúng ta không có một chút ưu tiên nào mà chúng ta cứ chỉ nói mang tính khẩu hiệu không thì sẽ rất là khó có thể đi đến kết quả nào có khả quan.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất thẳng thắn của chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang. Thưa quý vị, như chuyên gia đã phân tích, thu phí phương tiện vào nội đô là một công cụ quản lý cần thiết nhưng không phải là chiếc đỗ thần. Để lộ trình thu phí thực sự được người dân đồng thuận và mang lại hiệu quả giảm ùn tắc, thành phố cần đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị và đưa bài toán quy hoạch giãn dân lên ưu tiên hàng đầu. Bản tin chủ động chính sách ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Nhà mình nhiều tầng, đi lại hàng ngày đôi khi bất tiện. Giá mà có thang máy anh nhỉ?
4: Đúng vậy. Anh biết công trình Viettel đang có giải pháp thang máy trọn gói, rất phù hợp cho những ngôi nhà nhiều tầng như nhà mình. Đặc biệt, các thiết bị chính thang máy của công trình Viettel được nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản, Đức, Ý. Vận hành êm ái, tiết kiệm năng lượng, đạt chuẩn an toàn Việt Nam và quốc tế.
3: Sản phẩm chất lượng và an toàn thì nhà mình yên tâm sử dụng lâu dài.
4: Hơn cả một sản phẩm, công trình Viettel còn mang đến chính sách bảo hành, bảo trì định kỳ, tạo nên khác biệt. Hãy để công trình Viettel mang đến giải pháp thang máy phù hợp cho ngôi nhà của bạn.
5: Gọi ngay 1-800-9355. An toàn từng chuyến đi, an tâm cả gia đình.
6: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
7: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
6: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
7: Ôi, thật đó anh?
6: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
7: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
6: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
8: Dạ, sếp đấy ạ. À,
9: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
8: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Cadisan. Doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
9: Nhưng giá cả thì sao?
8: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh. Nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Cadisan.
9: Chốt dùng Cadisan đi, mấy gói thầu này mà trúng, tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
8: Cảm ơn sếp ạ. Cadisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động

0: thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách và một số thông điệp trên VOV Giao thông. Quay trở lại với những khung giờ cao điểm buổi sáng nay, thời điểm này thì chúng tôi nhận được những tương tác tiếp theo của các thính giả gửi về cho chương trình với trang fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Anh Sơn Trung cho biết đường 18E, đường Văn Thúc Duyện, đường Thăng Long, đường Giải Phóng, đường Hậu Giang, đường Nguyễn Cảnh Dị, đường Nguyễn Văn Mại, đường Trường Sơn, đường Trần Quốc Hoàng, đường Hoàng Văn Thụ, đường Phan Đình Giót, đường Phổ Quang, đường Huỳnh Lan Khanh, đường Cửu Long, đường Lam Sơn, đường Yên Thế, đường Hồng Hà, đường Bạch Đằng, đường Hoàng Minh Giám, đường Đặng Văn Sâm, đường Bùi Văn Thêm, đường Đào Duy Anh, đường Nguyễn Kiệm, đường Hồ Văn Huê ở các phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Sơn Hòa, phường Đức Nhuận, phường Hành Thông đều lưu thông ổn định ở các hướng. Cảm ơn anh Sơn Trung đã hỗ trợ thông tin này rất nhiều. Xin được chào chị thính giả Giọt Nắng Bên Thêm, cảm ơn lời chúc của chị ạ. Anh Hoàng Ngọc cho biết là cầu Phú Hữu đoạn qua khu công nghệ cao thì lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây không đông, các phương tiện di chuyển được. Xin chào anh Hà Cường. Đó là những thông tin mà chúng tôi nhận được từ các thính giả gửi đến cho chương trình sáng nay. Và thưa quý vị, từ sáng đến giờ thì Phương Uyên đã chia sẻ cho quý vị nhiều thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và những khu vực lân cận. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tách cà phê sáng mà cô chủ quán Phương Uyên pha chế. Mời quý vị thưởng thức một tách cà phê sáng bằng âm nhạc qua một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát ca sĩ Nguyên Khang, ca khúc Chỉ Có Một Thời. Mời quý vị cùng nghe.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một tách cà phê bằng âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Diệu Hương với tiếng hát của ca sĩ Nguyên Khang. Phương Uyên vừa chia sẻ cho quý vị ca khúc Chỉ Có Một Thời. Còn bây giờ đây thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục chia sẻ những cái thông tin về tình hình giao thông tiếp theo. Hiện nay theo như Phương Uyên ghi nhận được thông qua hệ thống camera, nhiều điểm nút trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lưu thông có lượng phương tiện đông hơn, như là ở khu vực Quang Trung, Phạm Văn Chiêu, khu vực Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Nguyễn Xí, Văn Đăng Lưu, Bạch Đằng. Những khu vực này đều có lượng phương tiện bắt đầu tăng lên, tuy nhiên là tình hình giao thông đều thuận lợi nên là quý vị thính giả an tâm di chuyển ở đây. Chúng tôi cũng vừa cập nhật mới nhất những thông tin về tình hình giao thông trên khu vực cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Hiện tại ở cả hai hướng đều lưu thông ổn định, có nghĩa là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh và hướng ngược lại, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Dầu Dây Phan Thiết đều lưu thông thuận lợi, nên là quý vị thính giả an tâm để chúng ta di chuyển về khu vực này. Ngoài ra thì chúng tôi xin được nhắc lại là ít phút trước chúng tôi đã chia sẻ với quý vị là ở khu vực Phan Thiết Vĩnh Hảo hiện nay trời mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6 phòng 6 của Cảnh sát Giao thông khuyến cáo lái xe chúng ta nên đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, chúng ta đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt cảnh báo vật chú ý, gây chú ý và cách phương tiện tối thiểu 150m. Quý vị cũng có thể liên hệ về số điện thoại 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời khi mà chúng ta gặp sự cố ở đây. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Còn về tình hình giao thông hiện tại thì chúng tôi vẫn ghi nhận lưu thông thông thoáng. Tiếp tục với những lộ trình như là khu vực quốc lộ 1 cầu An Lập, khu vực nút giao An Sương đoạn quốc lộ 1 giao cắt với quốc lộ 22, khu vực quốc lộ 1 giao cắt với Kinh Dương Vương, thời điểm này tình hình giao thông cũng thuận lợi nên là quý vị thính giả cũng an tâm. Khu vực quốc lộ 1 đoạn qua Trường Chinh, tức là nút giao An Sương, thì chúng tôi cũng ghi nhận là giao thông thuận lợi. Quốc lộ 1 đoạn qua cầu An Lập cũng vậy, chúng ta cũng di chuyển được qua đây. Mai Chí Thọ, Lương Định của điểm nút giao thông này, giao thông thuận lợi, quý vị thính giả di chuyển bình thường. Và thưa quý vị, Cục Viễn thông cho biết các thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin, nếu không tiến hành xác thực sử dụng chính chủ trên VNEID sẽ bị khóa SIM sau ngày 15 tháng 6. Các thuê bao chưa hoàn tất xác thực thông tin và thực hiện sinh trắc học theo quy định sẽ bị xử lý theo lộ trình cụ thể, từ khóa chiều gọi và tin nhắn cho đến khóa 2 chiều và cuối cùng là thu hồi số. Các nhà mạng cho biết nhóm có nguy cơ bị khóa SIM nhiều nhất hiện nay bao gồm thuê bao chưa xác thực sinh trắc học, SIM đứng tên người khác, thuê bao sử dụng giấy tờ cũ, sai lệch thông tin, người lớn tuổi không quen thao tác công nghệ, người ở vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận dịch vụ. Đó là những cái thông tin mà Phương Uyên cũng muốn chia sẻ để quý vị thính giả được biết. Và nếu như chúng ta chưa có xác thực thông tin thuê bao không sử dụng chính chủ thì từ ngày 15 tháng 6 thì chúng ta sẽ bị khóa SIM. Quý vị lưu ý về khoảng thời gian trên. Và nếu như trong quá trình di chuyển của quý vị có những thông tin giao thông cần chia sẻ với chúng tôi, quý vị hãy gọi về 028 39 91 91, số điện thoại đường dây nóng của ban VOV Giao thông, hoặc là quý vị cũng có thể tương tác về với chương trình thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn SIM rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
0: Anh ơi, sắp có siêu concert Oceanfest kìa, muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
0: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
0: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
0: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB, mở thẻ tín dụng gửi Flexi, đổi vé Oceanfest. Hãy OCB Omni, có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đặc cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với doanh nghiệp hay gia đình, mỗi một thiết bị gặp sự cố đều có thể làm chậm cả luồng vận hành kinh doanh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện trong sinh hoạt.
2: Thấu hiểu điều đó, công trình Viettel cung cấp dịch vụ kỹ thuật trọn gói, từ lắp đặt, vận hành đến bảo trì đa dạng hệ thống, điều hòa, năng lượng mặt trời, hạ tầng ICT và lọc nước tổng.
1: Với khách hàng, chúng tôi là đối tác vận hành tin cậy, chuyên nghiệp.
2: Công trình Viettel cam kết có mặt đúng giờ, làm đúng việc và minh bạch đúng giá.
1: Hơn 200.000 khách hàng trên cả nước đã tin tưởng dịch vụ kỹ thuật của công trình Viettel.
3: Gọi ngay 1800 9355 để được tư vấn miễn phí.

0: kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một số thông điệp trên VOV Giao thông. Còn bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thời điểm này thì chúng tôi ghi nhận được ở một số khu vực trên địa bàn thành phố, tình hình giao thông thuận lợi vẫn duy trì ổn định, như là khu vực Đại học Hồng Bàng, đoạn qua Hàng Xanh, các phương tiện lưu thông bình thường. Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương đang rất là thông thoáng, nút giao Hàng Xanh cũng đang thông thoáng. Khu vực Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, các phương tiện đều yên tâm di chuyển. Ở khu vực Cộng Hòa, Bình Giã, khu vực Cách mạng tháng 8, Phạm Văn Hai, những lộ trình này đều ghi nhận tình hình giao thông thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngoài ra thì chúng tôi lại tiếp tục cập nhật thêm thông tin tiếp theo mà chúng tôi ghi nhận được, như là trên khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao cắt với Điện Biên Phủ, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây hơi đông một chút thôi, các phương tiện đều di chuyển được, nên là các thính giả của chúng ta đều an tâm di chuyển ở khu vực này. Đó là những cái thông tin giao thông mới mà chúng tôi chia sẻ với quý vị, và rất mong quý vị thính giả khi tham gia giao thông trên đường, quý vị có những khó khăn nào đó về tình hình giao thông, mong là quý vị tương tác về với chúng tôi qua số điện thoại 028 39 919 191, hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin từ anh Hoàng Ngọc, anh cho biết là khu công nghệ Ultimate về cầu Đồng Nai lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Rất cảm ơn thông tin mà anh Hoàng Ngọc chia sẻ cùng với chương trình. Anh Luân Trịnh cho biết là Hà Nội bầu trời có nắng chói chang, nhiệt độ khoảng 35 độ, oi bức và không có gió. Dạ, cảm ơn anh Luân Trịnh rất nhiều. Anh Luân Trịnh cũng là người thường xuyên chia sẻ cho chúng tôi những thông tin về tình hình thời tiết trong một ngày qua các khung giờ cao điểm. Cảm ơn anh đã hỗ trợ một thông tin khá xa, mặc dù là về tình hình thời tiết, nhưng tại khu vực thành phố Hà Nội, để cho các thính giả mà chúng ta cũng có lộ trình di chuyển về khu vực thành phố Hà Nội, thì chúng ta cũng có thể chủ động hơn cho quá trình di chuyển của mình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng ghi nhận thêm trên khu vực Nguyễn Thị Minh Khai giao cắt với Đinh Tiên Hoàng, lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây cũng không đông lắm, các phương tiện di chuyển bình thường. Đó là những thông tin tiếp theo mà Phương Uyên chia sẻ. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin khác liên quan đến đời sống dân sinh xã hội.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày mai 1 tháng 6, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo quy định mới tại thông tư 24/2026 của Bộ Xây dựng. Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 5 cho biết, đề án chuyển đổi xanh giao thông thành phố đặt mục tiêu đến năm 2040, 100% phương tiện giao thông sử dụng điện hoặc năng lượng xanh. Đối với vùng phát thải thấp bên trong vành đai 2, đến năm 2030, xe taxi phải chuyển sang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh, xe công nghệ hai bánh cũng phải hoàn tất chuyển đổi từ năm 2028. Hàng loạt lô cốt mọc lên ở các tuyến phố trung tâm Hà Nội sẽ được tháo dỡ trước ngày 31 tháng 5 và tiến hành hoàn trả mặt đường theo Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố. Công tác thảm nhựa mịn toàn mặt đường sẽ diễn ra trong 7 đêm, hoàn thành dứt điểm trước ngày 15 tháng 6. Hôm nay ngày 31 tháng 5 là Ngày Thế giới không thuốc lá. Chủ đề năm nay được Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn là Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, nhằm cảnh báo các chiêu trò tiếp thị thuốc lá nhắm vào giới trẻ, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe, không khói thuốc. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, sáng nay ngày 31 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội sẽ bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 môn toán. Đây là môn thi được nhiều học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm bởi thường có tính phân hóa cao, ảnh hưởng lớn tới cơ hội trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Theo quy định

0: định thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Các giáo viên cũng liên tục nhắc nhở học sinh không nên chủ quan, đặc biệt cần giữ sự bình tĩnh trong quá trình làm bài để tránh những lỗi mất điểm đáng tiếc. Nói về công tác chuẩn bị, ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
1: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cạnh địa điểm trường trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
0: Ngành giáo dục cũng lưu ý thí sinh kiểm tra kỹ giấy báo dự thi, chuẩn bị đầy đủ vật dụng cần thiết, đến điểm thi đúng giờ và tuân thủ nghiêm quy chế thi. Sự bình tĩnh, cẩn trọng cùng tâm lý tự tin sẽ là yếu tố quan trọng giúp các em hoàn thành tốt bài thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích, công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Songs in the car.
8: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
9: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
8: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
10: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
8: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
11: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Song in the Car.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội và một số thông điệp khác trên VOV Giao thông. Bây giờ đây thì cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Thì chúng tôi cũng nhận được thông tin tiếp theo. Trên khu vực Nguyễn Văn Linh giao cắt với quốc lộ 50, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua đây thì cũng hơi đông một chút xíu. Các phương tiện di chuyển được qua đây. Khu vực Nguyễn Văn Linh Phạm Hùng giao thông

0: thuận lợi các phương tiện di chuyển bình thường. Ở lộ trình cao tốc Trung Lương giao cắt với Võ Trần Chí, chúng tôi cũng nhận được thông tin ở khu vực này thì tình hình giao thông đang rất thuận lợi, các phương tiện di chuyển bình thường. Cùng chia sẻ với quý vị thông tin về khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú, giao thông thuận lợi chúng ta cũng di chuyển được qua. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, những quy định sẽ có hiệu lực trong tháng 6 năm 2026, Phương Uyên chia sẻ với quý vị. Thứ nhất là tất cả các trạm xăng phải bán xăng E10 để đảm bảo lộ trình thực hiện nghiêm túc. Lực lượng chức năng cũng sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bán xăng E10 theo đúng lộ trình. Thứ hai là chặn chịu đi nếu đổi máy không xác thực, sinh trắc học. Kể từ ngày 15 tháng 6, thì khi phát hiện thuê bao hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, thì doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chịu đi trong thời hạn tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học, ảnh khuôn mặt. Thứ ba là khấu trừ thuế giá trị gia tăng, trả góp hàng tháng. Khi đến hạn thanh toán mà đơn vị không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì cơ sở kinh doanh bắt buộc phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng khấu vào đầu vào đã khấu trừ. Phần điều chỉnh giảm tính trên giá trị không có chứng từ hợp lệ và thực hiện ngay khi kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ. Tiếp đó là chúng ta sẽ nhận đăng ký kết quả trên VNEID, VNE Traffic. Tiếp đó, chốt phương án sắp xếp thôn xã, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, những cái chính sách có hiệu lực trong tháng 6 này. Thưa quý vị, và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc khung giờ cao điểm buổi sáng nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng của thành phố, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Cảm ơn các khán giả fanpage tương tác thường xuyên, các khán giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa cảm ơn các khán giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Phương Uyên cùng với ekip thực hiện chương trình nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau. Chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật đầm ấm bên gia đình và những người thân của mình. Chịu trách nhiệm nội dung buổi trọng điểm, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đời sống thị thành.

Xin chào, Tấn Phú xin được gửi lời chào đến quý vị. Chúng ta đang đến với khung giờ phát sóng của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông. Với khung giờ cuối tuần buổi sáng ngày hôm nay thì bên cạnh những cái thông tin cập nhật trực tiếp về diễn biến giao thông trên các tuyến đường để quý vị chúng ta có thể an tâm di chuyển trên mọi cái nẻo đường của mình thì quý vị chúng ta cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin trong các cụm chương trình mà Tấn Phú cũng như là ekip chương trình mang đến rồi. Và thưa quý vị, với Đời Sống Thị Thành thì một cụm chương trình mang đến cho quý vị rất là nhiều những cái thông tin bổ ích. Bên cạnh những cái cập nhật liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những cập nhật về giao thông thì những câu chuyện xảy ra bên trong thành phố, những chia sẻ bổ ích trong việc chăm sóc sức khỏe hàng ngày, cũng như là cập nhật liên tục từ những cái phản ánh của quý vị thính giả trong các cái khung giờ của chương trình thì cũng sẽ liên tục được chúng tôi chia sẻ. Cố định chiếc đài của mình và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 028 39 91 91 quý vị nha. Và bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú điểm qua những nội dung chính sẽ có trong khung giờ của Đời Sống Thị Thành sáng nay. Đầu tiên xin mời quý vị sẽ cùng đến với Sài Gòn Sống Và Yêu, sau đó sẽ là đường dây nóng thính giả và cuối cùng sẽ là Cẩm Nang Cao Tốc. Nhưng mà trước hết thì sẽ là Tấn Phú cũng xin được gửi đến quý vị thính giả một vài những giai điệu âm nhạc để chúng ta thư giãn đầu ngày

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ta Yêu Sài Gòn Đến Lạ qua phần thể hiện của Vũ Thị Châu, món quà âm nhạc đầu tiên của khung giờ phát sóng Đời Sống Đi Thành sáng nay Tấn Phú về cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì hãy cùng Tấn Phú điểm qua những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chúng tôi cũng cập nhật và lướt qua cũng chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cập nhật là thống nhất chủ trương phân bổ 408 nhân sự từ lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiện hữu để hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 168 phường xã và đặc khu. Mục tiêu nhằm duy trì sự ổn định của hệ thống chính trị cơ sở, tránh đứt gãy nguồn nhân lực am hiểu về công nghệ, đồng thời đảm bảo tiến độ triển khai đề án 06 cùng với các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số của thành phố. Thưa quý vị, tối qua ngày 30 tháng 5 thì tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 đã chính thức được khai mạc, mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn kéo dài đến hết ngày 11 tháng 7. Hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng để thưởng thức đại tiệc ánh sáng dưới hàng ngàn bông pháo hoa lộng lẫy huyền ảo trong cuộc so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung Quốc. Từ 0 giờ ngày mai, ngày 1 tháng 6, xăng E10 chính thức áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập số hơn 60 quốc gia sử dụng xăng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định cột mốc này là kết quả của đường lối nhất quán xuyên suốt hơn một thập kỷ qua của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, một chủ trương lớn đòi hỏi sự thống nhất hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Hàng trăm phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh xếp hàng từ 3 giờ sáng để nộp hồ sơ lớp 6, lớp 10 cho con tại hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến. Hai năm nay thì hệ thống này đều có học sinh giành ngôi thủ khoa thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường công lập tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, quy định này không bắt buộc đối với khối tư thục. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh phương tiện giao thông theo từng khu vực và nhóm xe. Trong đó thì nhóm xe taxi, xe công nghệ, shipper hai bánh phải chuyển sang xe điện từ năm 2030. Ô tô cá nhân từ năm 2028 phải đạt chuẩn khí thải mức 4, năm 2030 đạt mức 5 và đến năm 2035 phải chuyển sang xe điện hoặc là năng lượng xanh. Thưa quý vị, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Và nếu như mà trong cái chặng hành trình di chuyển cuối tuần ngày hôm nay của quý vị mà chúng ta có ghi nhận những cái thông tin nào về tình hình giao thông, chia sẻ và đồng hành cùng với chương trình, thì quý vị có thể tương tác cùng với Tân Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91, quý vị nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên, thưa quý vị, với Đời Sống Đi Thành sáng nay. Và với chuyên mục đầu tiên thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn Sống Và Yêu. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện về thủy đài trăm tuổi, ngọn tháp giữ ký ức giữa lòng Sài Gòn. Và cùng lắng nghe bài viết với nhan đề ngày hôm nay để cùng tìm hiểu rõ hơn về cái câu chuyện về sự dung hòa đặc biệt bởi những người con từ nhiều vùng miền, nhiều tiếng nói khác nhau, tạo nên một Sài Gòn luôn mến thương và hào sảng. Xin mời quý vị cùng đến với Sài Gòn Sống Và Yêu.
1: Sài Gòn
2: Sống Và Yêu.
3: Mạnh Khang và anh Thơ chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sài Gòn Sống Và Yêu. Với Sài Gòn Sống Và Yêu, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nét đẹp trong văn hóa Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, những đổi thay của thành phố được ví là hòn ngọc biển Đông qua những biến thiên của thời gian, và cùng nhau suy ngẫm về các câu chuyện xảy ra bên trong thành phố. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin văn hóa xã hội nổi bật.

0: Thưa quý vị thính giả, theo chủ trương của Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng và Hạ tầng Kỹ thuật Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Đông Phương, đơn vị thi công vừa lắp đặt giải phân cách tự động sử dụng năng lượng mặt trời đầu tiên tại giao lộ Cộng hòa Tân Kỳ Tân Quý, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm hỗ trợ điều tiết giao thông giờ cao điểm. Giải phân cách tự động dài khoảng 30m, hệ thống giải phân cách được điều khiển bằng remote từ xa. Thiết bị này được bàn giao cho lực lượng cảnh sát giao thông để chủ động đóng mở giao lộ theo tình hình thực tế. Sau thời gian thí điểm, hệ thống này dự kiến tiếp tục được lắp thêm tại một số vị trí khác trên đường Cộng Hòa.
1: Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thưa quý vị, với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đội ngũ y bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh đã làm chủ kỹ thuật thở không xâm lấn qua van Bivenesti, một phương pháp hỗ trợ hô hấp hiện đại giúp duy trì áp lực dương liên tục trong đường thở, hạn chế xẹp phổi, cải thiện trao đổi oxy và giảm đáng kể nguy cơ phải đặt nội khí quản. Đồng thời, hệ thống cung ứng máu an toàn phục vụ cấp cứu và điều trị định kỳ cho bệnh nhân tan máu bẩm sinh cũng được trang bị ngay tại đảo. Nhờ đó, việc truyền máu cấp cứu hoặc điều trị bệnh tan máu bẩm sinh thalassemia có thể thực hiện ngay tại địa phương.
0: Vừa qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường Bình Hưng Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công xây dựng công viên Bình Hưng Hòa Xanh, nơi khởi công tại khu đất trống kế trường Trung học Cơ sở Trần Quốc Toản, đường Kinh Nước Đen, phường Bình Hưng Hòa. Công viên Bình Hưng Hòa Xanh rộng khoảng 900m2 với các hạng mục như hệ thống cây xanh, đường đi bộ, khu vui chơi thiếu nhi, khu thể dục thể thao ngoài trời, hệ thống chiếu sáng, cảnh quan và các công trình phụ trợ khác. Nguồn kinh phí từ nguồn vận động các mạnh thường quân và nhà tài trợ trên địa bàn thành phố. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo không gian công cộng thân thiện, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thư giãn của người dân trên địa bàn.
2: Có phong trần trong cuộc đời giá cá bạc đen
3: bên dòng thời gian
4: dí dầu tình bầu muốn thôi bầu gieo tiếng dữ cho rồi.
1: Thưa quý vị thính giả, từng là mạch máu của hệ thống cấp nước đầu tiên ở Sài Gòn những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, thủy đài cổ hơn 100 tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua những biến động lịch sử, công trình không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn lưu giữ ký ức về một giai đoạn đặt nền móng cho hệ thống cấp nước của thành phố Hồ Chí Minh. Trong tiểu mục Bên dòng thời gian hôm nay, mời quý vị thính giả cùng đến với câu chuyện về tháp nước cổ này qua bài viết với nhan đề Thủy đài 100 tuổi, ngọn tháp giữ ký ức nước giữa lòng Sài Gòn.
0: Nép mình gần hồ Con Rùa, trong khuôn viên của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có một thủy đài tháp nước cổ hơn 140 năm tuổi vẫn lặng lẽ tồn tại giữa nhịp sống hiện đại của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thủy đài được người Pháp xây dựng từ năm 1886, là một trong những công trình thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt cho người dân Sài Gòn, gia đình chợ lớn vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Công trình được thiết kế hình oval, cao khoảng 25 mét, gồm một trệt và hai tầng. Phần mái sử dụng tôn lợp và trên đỉnh có hai ống khói đặc trưng. Tầng trên cùng là hai bể nước khổng lồ hình tròn, làm bằng thép không rỉ với sức chứa là 1.000 đến 1.500 mét khối. Phần thân thủy đài được sơn màu vàng nổi bật, bao quanh là lớp tường dày từ 1,6 đến 2 mét, đóng vai trò chịu lực cho toàn bộ công trình. Nền móng được xây bằng nhiều lớp đá hoa cương chắc chắn. Công trình gây ấn tượng với hệ thống cửa chính cao hơn 2 mét, cửa sổ cùng khoảng 20 lỗ thông gió được chạm khắc hoa văn tinh xảo. 5 lỗ thông gió được lắp quạt để tăng cường luồng không khí. Tầng trệt là nơi đặt hệ thống máy bơm, đường ống dẫn nước và thiết bị đo mực nước, van vận hành. Tất cả các kết cấu ngầm sau hơn 140 năm hiện vẫn được bảo tồn nguyên vẹn cho đến ngày nay. Theo tư liệu của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako và lời kể của các nhà nghiên cứu văn hóa lịch sử thời Pháp thuộc, hai thành phố Sài Gòn chợ lớn chưa có nhà máy nước. Để giải quyết vấn đề nước cho thành phố, năm 1880, Pháp đưa vào hoạt động một hệ thống khai thác nước ngầm có tên là TVNet. Trong các năm tiếp theo, chính quyền Pháp xây dựng một loạt cáp treo, cụm giếng cạn để cung cấp nước cho Sài Gòn chợ lớn. Người Pháp cho xây dựng những thủy đài, bồn chứa đặt trên cao nhằm giữ trữ nước, phục vụ cho nhu cầu cao điểm. Thời kỳ thủy đài, hệ thống cấp nước chủ yếu dựa vào nguồn nước từ các giếng cạn, được vận chuyển lên các bể chứa bằng máy bơm cơ học. Vào mùa mưa, nước từ các giếng cạn sẽ chảy về giếng trung tâm, mùa khô phải dùng máy để bơm. Từ giếng trung tâm, nước được xử lý, khử trùng rồi bơm lên bể chứa của thủy đài phân phối đến người dân qua hệ thống ống dẫn. Nói về vai trò của thủy đài đối với ngành cấp nước đô thị thuở sơ khai, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết.
5: Vào cuối thế kỷ 19 và đầu cái thế kỷ 20 thì thủy đài nó giữ vai trò trung tâm trong cái hệ thống cấp nước Sài Gòn. Đây không chỉ là công trình kỹ thuật đơn thuần, thủy đài còn là biểu tượng cho cái sự khởi đầu của ngành cấp nước thành phố. Từ hơn một cái thế kỷ trước thì cái công trình này đã thể hiện được cái tư duy quy hoạch đô thị, đảm bảo cái việc cấp nước sạch cho người dân Sài Gòn, gia đình và chợ lớn. Nước từ các cái giếng cạn được dẫn về giếng trung tâm để xử lý và sau đó bơm lên bể chứa của thủy đài nhằm đã tạo cái áp lực để phân phối nước đến các khu dân cư. Trong cái bối cảnh đô thị đang phát triển nhanh, đây là cái bước tiến rất là quan trọng về hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh đô thị. Nó góp phần và nâng cao cái chất lượng cuộc sống và phòng chống dịch bệnh cho người dân thời bấy giờ.
0: Chia sẻ về giá trị lịch sử văn hóa của thủy đài cổ trong tiến trình hình thành đô thị Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thủy đài là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử của vùng đất Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Thủy đài xuất hiện với sứ mệnh lưu chứa dòng nước mát lành, phục vụ người dân và đánh dấu bước chuyển mình sang đô thị công nghiệp của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh.
6: Từ những năm Pháp vào đây xâm lược rồi để lại xây dựng cái đầu não của họ ở tại đây, thì những cái diện tích còn lại trong đó có cái thủy đài. Bây giờ với thời gian thì nó không còn có giá trị tác dụng về mặt là phục vụ trực tiếp cho đời sống nữa. Nhưng mà đó chính là một cái dấu ấn để đánh dấu rằng Sài Gòn này đã bắt đầu trở thành một thành phố, một đô thị từ khi những cái năm rất là xa xưa đó. Bởi vì ngày xưa ở nông thôn thì làm gì có cái thủy đài, làm gì có cấp nước, cũng như làm gì là có nhà máy điện, có nguồn điện. Thì cái dấu ấn của thủy đài là cái dấu ấn để đánh dấu cái sự ra đời của cái đô thị, của cái xã hội mà bước đầu văn minh công nghiệp của Sài Gòn.
0: Từ những ngày đầu hình thành đô thị Sài Gòn, thủy đài hoạt động như một trung tâm điều tiết và phân phối nước quan trọng cho khu vực nội đô. Thủy đài hoạt động mạnh mẽ cho đến khoảng năm 1930-1940. Khi dân số tăng nhanh và công nghệ cấp nước phát triển hơn, công trình không còn đáp ứng được nhu cầu. Vai trò của thủy đài cũng dần thay đổi, được sử dụng làm hệ thống cấp nước dự phòng. Sau một thời gian dài thực hiện sứ mệnh của mình, tháp nước ngừng hoạt động năm 1965 đến nay. Trải qua hơn một thế kỷ, công trình thủy đài cổ vẫn được bảo tồn như dấu tích hiếm hoi của hạ tầng đô thị Sài Gòn xưa và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố vào năm 2014. Hiện nay, thủy đài cổ vẫn giữ nguyên trạng kiến trúc độc đáo ban đầu. Từ năm 2018, tầng trệt của công trình được Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cải tạo thành phòng truyền thống. Bên trong là không gian trưng bày của ngành cấp nước thành phố Hồ Chí Minh, giới thiệu hơn 200 hiện vật như đồng hồ nước, van, khóa gốc cùng nhiều loại ống dẫn có niên đại từ giai đoạn 1950-1960 và tư liệu về lịch sử ngành nước thành phố nhằm tái hiện hành trình phát triển của hệ thống cấp nước qua nhiều giai đoạn lịch sử. Chia sẻ về công tác bảo tồn và phát huy giá trị của công trình thủy đài cổ, ông Nguyễn Văn Đắng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn Sawako cho biết.
5: bên cạnh những cái giá trị lịch sử thì cái việc bảo tồn cái thủy đài còn gắn với định hướng phát triển bền vững của ngành cấp nước thành phố trong tương lai, hướng đến cái phát triển cái di tích thủy đài thành cái điểm tham quan giáo dục truyền thống, gắn với cái văn hóa doanh nghiệp.

0: ngành cấp nước và cho người dân thành phố. Sawako chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa cái ý thức bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm và hiểu hơn về hành trình 150 năm ngành cấp nước thành phố Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Việc giữ gìn thủy đài hôm nay không chỉ là bảo tồn một công trình kiến trúc cổ, mà còn là giữ gìn ký ức đô thị và khẳng định vai trò của ngành cấp nước thành phố trong cái sự phát triển hiện đại của thành phố chúng ta trong cái thời gian tới.
1: Từng là trái tim của hệ thống cấp nước đầu tiên, cung cấp nguồn nước cho cả Sài Gòn xưa. Nay công trình này không còn vận hành, nhưng hơn một thế kỷ trôi qua, thủy đài vẫn lưu giữ một phần hồn đô thị qua từng lớp kiến trúc và dấu vết thời gian, là biểu tượng của ký ức văn hóa giữa trung tâm thành phố.
0: Hơn một thế kỷ qua, thủy đài đã gắn với giai đoạn đầu hình thành đô thị hiện đại. Khi mà người dân lần đầu tiếp cận hệ thống cấp nước tập trung, một cái dấu mốc rất là quan trọng đối với đời sống và văn minh đô thị thời bấy giờ. Qua cái nhiều thế hệ thì cái hình ảnh thủy đài không chỉ hiện diện như một cái công trình kỹ thuật mà nó còn như một cái chứng nhận lặng lẽ của cái sự phát triển của thành phố. Các công trình đã đi cùng với những cái thay đổi của Sài Gòn, Gia Định, thành phố Hồ Chí Minh từ cuối thế kỷ 19 đến ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì cái kiến trúc cổ mang cái dấu ấn châu Âu cùng với cái vị trí tồn tại giữa lòng cái đô thị hiện đại là khiến cho thủy đài trở thành một cái biểu tượng kết nối giữa quá khứ và hiện tại.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bên dòng thời gian với bài viết Thủy đài trăm tuổi, ngọn tháp giữ ký ức nước giữa lòng Sài Gòn. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục khác về thành phố với những câu chuyện mang hơi thở, góc nhìn của nhịp sống hiện đại nhưng vẫn không ngừng yêu thương.
3: Rồi lên!
4: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
5: Sống ở Sài Gòn.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Sài Gòn không dùng giọng nói để phân biệt người bản xứ hay dân nhập cư, mà dùng tình người để xóa nhòa mọi ranh giới vùng miền. Thành phố này sòng phẳng và bao dung đến kỳ lạ. Đó vay sức lao động và âm sắc trăm miền để làm giàu cho bản sắc riêng, rồi trả lại cho những cuộc đời tha hương một bến neo đậu bình yên, nơi mọi thổ âm xa xứ đều được chở che như người một nhà. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với góc nhìn của biên tập viên Hương An qua bài viết Trăm giọng nói tìm về một bến neo.
2: Có những ngày thành phố bản lãng trong cơn mưa chiều bất chợt, người ta thường co mình lại dưới những mái hiên, lặng lẽ ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi. Giữa lạc dài âm thanh của tiếng còi xe, tiếng mưa bong bóng dội xuống mặt đường, nếu lắng lòng lại, bạn sẽ nghe thấy một bản đại hòa tấu vô cùng kỳ diệu của lòng trắc ẩn và bao dung. Đó là tiếng gọi nhau hối hả bằng chất giọng bắc trầm ấm, tiếng cười giòn tan mang theo cái nắng rát của dải đất miền Trung và tiếng rau đêm ngọt liệm như phù sa của người con Cửu Long. Họ đến từ trăm ngã, mang theo những hành lý trĩu nặng lo âu và cả những thổ âm đặc biệt. Nhưng kỳ lạ thay, mảnh đất này chưa bao giờ dò xét và từ chối một ai. Sài Gòn cứ thế, lặng lẽ mở lòng làm một bến neo bình yên, dang rộng vòng tay chở che cho những cuộc đời tha hương, trao cho họ một mái nhà, một sự nghiệp và gieo vào lòng họ một niềm tin mãnh liệt về tương lai. Nhiều người trẻ khi mới chân ướt chân ráo đặt chân đến ga tàu, bến xe, lòng không khỏi khấp khởi lo âu rằng liệu cái giọng nói quê xứ mình có lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô hội. Nhưng Sài Gòn xoa dịu nỗi sợ ấy bằng một sự điềm nhiên đến lạ kỳ. Cái giọng gốc của đất Gia Định, bến Nghé xưa, thứ ngữ âm thanh thoát, dứt khoát và phóng khoáng, không đứng ở vị thế của một chủ nhà thượng đẳng để phán xét hay bắt lỗi, không ép một ai phải uốn lưỡi đổi giọng để đổi lấy sự công nhận. Ngược lại, giọng Sài Gòn gốc đóng vai trò như một chiếc dung môi ngập tràn tình nghĩa. Nó dịu dàng ôm lấy nét mộc mạc của miền Trung, nâng niu sự rõ ràng của miền Bắc và hòa quyện với cái chân chất của miền Tây. Sự bao dung ấy khiến một người vừa đặt chân đến đây dẫu còn lạ lẫm đường

đi lối về, nhưng chỉ cần nghe một tiếng dạ ngọt ngào từ cô bán nước bên đường hay một câu "đi thông thả nghe con" của chú xe ôm là đã thấy lòng mình ấm lại. Tiếng dạ ấy chính là viên gạch

0: bắt đầu quen miệng dùng chữ hỏng. Người miền Trung biết cười xòa nói: "Thôi xí xóa ngang." Sau một pha quẹt nhẹ trên đường, họ không mất đi giọng gốc của quê hương mà có thêm một lớp áo ngôn từ mới, thứ ngôn từ được nhuộm bằng tình người Sài Gòn. Sự đồng hóa này không đến từ sách vở mà từ những bình trà đá miễn phí đặt đầu hẻm vào những ngày nắng đổ lửa, đến từ hộp cơm tấm nghĩa tình của những ngày thắt ngặt. Người ta yêu cái giọng nói này vì họ yêu cách con người ở đây đối xử với nhau. Thành phố không có một quy chuẩn nào bắt buộc, nhưng chính lối sống sởi lởi, bao dung của con người nơi đây đã khiến người nhập cư tự nguyện gắn bó và yêu thương mảnh đất này như ruột thịt. Thành phố chấp nhận mọi giọng nói, trân trọng mọi ngữ điệu và biến tất cả thành những nốt nhạc không thể thiếu trong bức tranh đời sống thị thành. Nó giang tay đón nhận những con thuyền viễn xứ rách nát, mệt mỏi sau những hải trình giông bão của cuộc đời, dịu dàng ôm lấy chúng và bảo: "Về đây neo đậu, có tôi che chở rồi." Rồi đến một ngày, những người rời quê lập nghiệp nhận ra Sài Gòn đã trở thành quê hương từ lúc nào không rõ. Đó là khi tiếng dạ, tiếng nghiêng rơi vào câu nói tự nhiên như hơi thở. Trăm giọng nói đổ về đây, sau cùng đều được mài nhẵn những nhọc nhằn để chung một tần số của tình người. Giữa lòng Sài Gòn, đêm về, tiếng rao muộn của một người miền xa cất lên không lạc lõng nữa, vì họ biết thành phố đang lắng nghe họ bằng tất cả sự bình yên của một mái nhà.
1: Quý vị thính giả thân mến, bài viết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sài Gòn Sống và Yêu hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
2: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sài Gòn Sống và Yêu. Ngay thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị diễn biến giao thông trên trục cao tốc Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm. Hiện tại thì trời đang mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Và đội cảnh sát giao thông số 6, phòng 6 của cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo quý vị thính giả, khi mà chúng ta di chuyển qua cái khu vực cao tốc Vân Phong Nha Trang, chúng ta phải cực kỳ tập trung, lái xe đi đúng với tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý với phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì chúng ta phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật đèn báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo và vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu là khoảng 150m, và chúng ta có thể liên hệ về số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Thông tin chúng tôi cập nhật trên tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang, Nha Trang Cam Lâm, thưa quý vị, hiện tại thì trời cũng đang mưa to. Còn trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thì xe không đông, các phương tiện chúng ta có thể an tâm lưu thông thông thoáng, quý vị nhé. Và những thông tin chia sẻ về diễn biến giao thông trên các tuyến đường thì quý vị có thể tương tác, cập nhật và đồng hành cùng với Tấn Phú ạ. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội trong bản tin tổng hợp.

Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, từ hôm nay 31 tháng 5 đến ngày mai 1 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp nhà nước tới Philippines. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là dịp để hai bên nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua, đồng thời khẳng định, định hình lại tầm nhìn cho quan hệ song phương trong nhiều thập kỷ tới. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh biểu đồ chạy tàu tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Theo đó thì từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 16 tháng 8, số chuyến tàu khai thác hàng ngày trên tuyến sẽ được điều chỉnh giảm khoảng 20 chuyến một ngày nhằm phù hợp với nhu cầu đi lại của hành khách trong giai đoạn nghỉ hè. Sau đợt nắng nóng kéo dài và trận mưa lớn, hơn 10 tấn cá chết đã nổi trắng mặt hồ điều hòa CV1. Phường Cầu Giấy, Hà Nội, bốc mùi khó chịu, công nhân phải liên tục thu gom. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã cử cán bộ đến lấy mẫu nước để làm rõ nguyên nhân. Một thông tin quốc tế, thưa quý vị. Trong nỗ lực đặc biệt

0: việc nhằm thể hiện cam kết của quốc tế đối với chiến dịch ứng phó với dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi. Ngày 30 tháng 5, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã trực tiếp đến tâm điểm của dịch ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Ông kêu gọi người dân bị ảnh hưởng tìm kiếm, điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 4975 ngày 30 tháng 5 năm 2026 gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Công văn nêu rõ, qua phản ánh của dư luận liên quan việc thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội chỉ đạo các cơ quan của thành phố chủ động, kịp thời, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất trong quá trình triển khai dự án theo đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Trước đó, vào sáng ngày 11 tháng 5, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng nhằm phát triển toàn thiện và hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng, phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm thủ đô, phù hợp quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 hectare, bao gồm các cấu phần chính, trục đại lộ cảnh quan, công viên cảnh quan, vui chơi giải trí, các khu đất phát triển đô thị, đất mặt nước, đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác. Sơ bộ tổng mức đầu tư là khoảng 736.963 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026 đến năm 2030, ưu tiên tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng chính của dự án. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông ở quốc gia. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội cập nhật trong bản tin tổng hợp. Còn bây giờ thì tiếp tục chia sẻ đến quý vị thính giả những cái thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi ghi nhận. Trước đó thì Tấn Phú cũng có cập nhật thông tin tại khu vực cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Quý vị có di chuyển qua cao tốc này cũng như là cao tốc Nha Trang - Cam Lâm quý vị nhé. Hiện tại thì ghi nhận là trời đang mưa lớn trên toàn tuyến, mặt đường cũng trơn, tầm nhìn cũng hạn chế qua đây. Và đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo quý vị di chuyển qua thì chúng ta cũng đi đúng với tốc độ theo quy định, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát phương tiện phía trước và chúng ta không vượt ẩu lấn làn và nên đi đúng làn đường theo quy định. Trường hợp nếu phương tiện gặp sự cố thì chúng ta phải đưa xe vào làn đường khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, báo hiệu khẩn cấp, đặt vật cảnh báo, vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m và liên hệ về số hotline 19008099 để được hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến diễn biến giao thông. Nếu như mà có những thông tin chia sẻ thì quý vị có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 91 91 quý vị nhé. Và thưa quý vị, VOV Giao thông Quốc gia luôn là người bạn đồng hành của quý vị thính giả, sẵn sàng ghi nhận những phản ánh về những bất cập trong cuộc sống, từ giao thông đô thị, từ môi trường và nhiều những vấn đề khác nữa. Tất cả những phản ánh của quý vị thính giả thì cũng luôn được VOV Giao thông cập nhật và tương tác cùng với tất cả quý vị để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự đồng hành cùng với nhau. Và nếu như mà có những cái thông tin chia sẻ thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với những món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng với bài hát Sài Gòn, Cà Phê, Sữa Đá qua phần thể hiện của Hà Okio.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sài Gòn Cà Phê Sữa Đá qua phần đại diện của Hà Okio. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo mà chúng tôi mang đến và cập nhật cho quý vị. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng ưu tiên cập nhật một cái thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Với công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đang được thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 9.834 tỷ đồng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai dự án giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển về phía biển và tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực Cần Giờ trong tương lai. Một thông tin mà nữa mà chúng tôi cũng cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, tại chung kết cuộc thi sắc đẹp Midrange Onta diễn ra tối qua tại Thái Lan thì đại diện Việt Nam Hương Giang đã vượt qua hơn 50 thí sinh để đoạt danh hiệu Á hậu 2. Trong 6 thí sinh chuyển giới của cuộc thi thì Hương Giang là người đẹp đi sâu vào vòng trong nhất, và năm nay thì Hương Giang trở lại với sân chơi sắc đẹp quốc tế sau lần trắng tay trong năm rồi ở Miss Universe thứ 74 hồi cuối năm 2025. Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Nhà Trắng mới đây công bố kết quả kiểm tra sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump cao 1m90 và nặng 107kg. Chức năng về tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể chất tổng thể tốt. Tuy nhiên thì bác sĩ vẫn tư vấn phòng ngừa khuyên Tổng thống là nên ăn kiêng, giảm cân và rèn luyện nhiều hơn. Đó là những cái thông tin mà liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Còn bây giờ thì

0: Tấn Phú, xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một chuyên mục tiếp theo. Đây cũng sẽ là chuyên mục mà các phóng viên của VOV Giao thông cũng cập nhật từ những phản ánh của quý vị thính giả, cũng có chia sẻ trực tiếp thông qua các cái thông tin và với những cái bài tìm hiểu, phỏng vấn, cập nhật trực tiếp. Và cũng với những cái phản ánh cần thiết thì phóng viên của chương trình thì cũng có những cái chia sẻ cập nhật đến các cái cơ quan chức năng để mang đến cho quý vị thính giả những cái phản hồi tốt nhất. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe với chuyên mục tiếp theo Đường Dẫn Nóng Thính Giả, để xem là trong xuyên suốt một tuần qua thì thông tin nào cũng như là cái nội dung nào được quý vị thính giả chúng ta quan tâm và phản ánh quý vị nhé. Mời quý vị cùng đến ngay với Đường Dẫn Nóng Thính Giả.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả, được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 28 tháng 5 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, tuần qua trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường Tôn Ngọc Vân đoạn trước cổng trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Thạnh Xuân, thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để bán hàng, họp chợ, khiến người dân và các em học sinh di chuyển rất khó khăn. Giờ cao điểm, phụ huynh buộc phải đứng dưới lòng đường để đưa đón con rất nguy hiểm. Rất mong cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh tình trạng này, lập lại trật tự lòng lề đường.
3: Trong thời gian qua, đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia nhận được nhiều phản ánh của thính giả về tình trạng gầm cầu ông lớn trên đường số 7A, xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm dụng trái phép, gây mất an toàn giao thông, mất an toàn phòng cháy chữa cháy. Tiếp nhận phản ánh của thính giả, phóng viên chương trình đã có những ghi nhận trực tiếp tại đây.
2: Là tuyến đường huyết mạch kết nối khu dân cư với các trục giao thông chính như đường Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh và khu dân cư Trung Sơn. Hiện tuyến đường 7A đoạn dưới gầm cầu ông lớn xã Bình Hưng, thành phố Hồ Chí Minh đang bị chiếm dụng để buôn bán, đậu đổ xe trái phép. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, một số hộ dân tự ý mở một đoạn hàng rào lưới B40 dọc hai bên đường 7A đoạn dưới gầm cầu ông lớn để kinh doanh buôn bán. Bàn ghế nhựa, võng, ô dù được bày biện khắp nơi. Xe máy của khách đến ăn uống đậu đổ tràn lan bên trong hàng rào. Ngoài ra, người dân còn tận dụng nơi đây để làm nơi trồng, buôn bán hoa kiển, làm bãi đậu đổ ô tô. Mặc dù ở vị trí này, cơ quan chức năng đã treo biển, nghiêm cấm hành vi phá hoại hàng rào, nhưng người dân vẫn vô tư vi phạm. Thường xuyên chở khách từ đường Nguyễn Văn Linh về vòng xoay Trung Sơn, anh Võ Thành Tâm, ngụ xã Bình Hưng, một tài xế xe công nghệ, lo lắng cho biết, người dân chiếm dụng gầm cầu không chỉ gây mất trật tự đô thị, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.
4: Dưới gầm cầu đó thì cái đường rất là hẹp, như là nó hầu như là nó có một lên đường thôi, mà tất cả các phương tiện là đều lưu thông qua đó. Nó có cái cua gắt lắm, người ta bán cà phê dưới gầm cầu luôn, bán thì cũng rất là nguy hiểm. Mỗi buổi chiều á thì dụ như bán thì xe máy nó tấp vô lề, nó mua thì nó gây cản trở thôi. Ở trong cái gầm cầu thì nó có bãi xe ở chỗ luôn á. Đậu xe thì không có chỗ phòng cháy chữa cháy thì nó rất là nguy hiểm. Nói chung là bãi đậu xe hoặc là có giấy phép hoặc là có phòng cháy chữa cháy đồ hoàn thiện hết thì mình cũng không lo. Đậu như thế này mà không có phòng cháy chữa cháy thì mình cũng rất là lo ngại. Cơ quan chức năng sớm giải quyết được thì nói chung là mình lưu thông nó an toàn hơn xíu.
3: Không chỉ bị trưng dụng trái phép, xung quanh khu vực gầm cầu ông lớn còn trở thành bãi tập kết rác tự phát, nhếch nhác ô nhiễm. Rác thải sinh hoạt, túi ni lông, thùng xốp, ly nhựa nằm ngổn ngang dưới gầm cầu, tràn cả xuống lòng sông ông lớn. Anh Trần Thế Minh, một người dân sinh sống trên đường 9A bức xúc cho biết, rác thải từ các hộ kinh doanh buôn bán quanh gầm cầu và các hành vi đổ trộm trái phép của một bộ phận người dân thiếu ý thức.
5: Các cơ quan chức năng nên lắp cái camera để giám sát người dân đổ rác thải, trộm sạt muội người dân, tránh cái tình trạng người dân vứt rác thải xuống gây ô nhiễm môi trường.
2: Theo phản ánh của người dân địa phương, tình trạng chiếm dụng trái phép gầm cầu ông lớn đã tồn tại hơn 3 năm qua. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trước thực tế

0: Này, phóng viên VOV Giao thông đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng và được bà Nguyễn Hòa Lan, Phó Chủ tịch xã Bình Hưng cho biết, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức vận động các hộ dân, cá nhân có liên quan tự giác tháo dỡ các vật dụng, chấm dứt hành vi lấn chiếm, hoàn trả mặt bằng khu vực gầm cầu theo đúng quy định. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phối hợp với công ty Phú Mỹ Hưng, đơn vị quản lý khu vực, tiến hành tiếp cận và tổ chức rào chắn quản lý khu vực gầm cầu nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạo công an xã tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh, không để tái lấn chiếm khu vực này.
1: Thưa quý vị, chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ!
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

Thưa quý vị, vẫn là tần số FM 91MHz đồng hành cùng với Tấn Phú và ekip chương trình của Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Lê Hiếu và Thanh Lam với một sáng tác của nhạc sĩ Đức Huy như Đã Dấu Yêu. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cập nhật tiếp theo, một cái thông tin ưu tiên về tình hình giao thông ạ. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 6, phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo là hiện tại từ km số 134 đến km số 30 trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm Vĩnh Hảo, thời tiết thì cũng đang mưa to. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta di chuyển qua đây thì chúng ta cũng chú ý về tốc độ quý vị nhé. Và di chuyển đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn khi mà di chuyển, lưu thông trên tuyến. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả để mà chúng ta có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì tiếp tục với những cập nhật tiếp theo chúng tôi chia sẻ và đồng hành cùng với quý vị. Thưa quý vị, tối qua thì tại khu vực tượng đài vua Lê Thái Tổ, phường Hoàng Kiếm, Hà Nội, chương trình biểu diễn Huyền Tích Vua Lê Trả Gươm Báo trong khuôn khổ lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng quang và cũng đã thu hút đông đảo người dân, du khách theo dõi. Các diễn viên tái hiện không khí cung đình lễ hội qua những điệu múa và hoạt cảnh được dàn dựng công phu. Trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Singapore ngày 30 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn hàng đầu Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, trung tâm dữ liệu AI, logistics, tài chính và hạ tầng đô thị. Cũng liên quan đến thông tin này thì trả lời phỏng vấn của phóng viên Reuters bên lề đối thoại Sri Lanka lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nêu rõ chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc là tạo khó khăn cho nước khác. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn của truyền thông quốc tế trên cương vị hiện tại. Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng xin được chia sẻ đối với quý vị liên quan đến thời tiết ạ. Nam Bộ đón đợt mưa kéo dài đến đêm, nhiều nơi có thể vượt là 120mm,

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ sáng ngày hôm nay 31 tháng 5 đến đêm ngày 31 tháng 5 thì Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng sẽ ghi nhận là có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa với cường suất rất lớn và có thể là trên 100mm trên 3 giờ. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi gửi tặng ạ. Mời quý vị cùng đến với Ai Cũng Có Ngày Xưa, một sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Ai Cũng Có Ngày Xưa qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh, món quà âm nhạc mà Tấn Phú và cái chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi mang đến cho quý vị. Bắt giữ siêu trộm chuyên đột nhập nhà trọ ở thành phố Hồ Chí Minh. Công an xã Phước Hòa cho biết thì cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Chí Thiện, 30 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Mở rộng điều tra từ lời khai của nghi phạm thì công an xã Phước Hòa cũng đã làm rõ Thiện cũng đã thực hiện hơn 10 vụ trộm cắp điện thoại tại các khu nhà trọ. Thưa quý vị, một thông tin nữa chúng tôi cũng xin được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị. Một cái thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến hoàn tất chuyển đổi lộ trình phương tiện giao thông xanh. Thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất xây dựng lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông theo từng khu vực và nhóm xe. Trong đó thì taxi, xe công nghệ, shipper hai bánh phải chuyển đổi sang xe điện từ năm 2030 và ô tô cá nhân từ năm 2028 phải đạt chuẩn khí thải là mức 4 và năm 2030 phải đạt mức 5 và đến năm 2035 phải chuyển sang xe điện hoặc là năng lượng xanh. Công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư phục vụ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ được xem là đang được thành phố Hồ Chí Minh đẩy nhanh với tổng mức đầu tư là dự kiến hơn 9.834 tỷ đồng. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để triển khai dự án giao thông chiến lược, mở rộng không gian phát triển về phía biển và tăng cường kết nối giữa trung tâm thành phố với khu vực Cần Giờ trong tương lai. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin mà chúng tôi cập nhật liên quan đến đời sống, dân sinh, xã hội. Về tình hình giao thông thì cũng có một cái lưu ý đến quý vị thính giả về diễn biến giao thông trên trục cao tốc Nha Trang, Cam Lâm, Vĩnh Hảo. Chúng tôi ghi nhận là thời tiết có mưa to, quý vị thính giả di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý về tốc độ, chạy đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn khi mà lưu thông trên tuyến quý vị nhé. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật liên quan đến diễn biến giao thông, ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Và thưa quý vị, cái câu nói mà chúng ta thường nghe là sai một ly đi một dặm, câu nói này chưa bao giờ là đúng hơn khi mà áp dụng trên đường cao tốc. Thế nhưng thời gian qua chúng ta vẫn liên tục chứng kiến những cái tình huống hơi thoát tim chút xíu, thậm chí lại là nguyên nhân gây ra những cái vụ tai nạn thảm khốc chỉ một hành vi có thể gọi là hơi ích kỷ và liều lĩnh một chút xíu. Lùi xe khi đi quá lối trẻ. Tại sao hành vi này lại được xem như là một bản án tử hình lơ lửng trên đường cao tốc và hệ lụy khôn lường có thể xảy ra trong vài giây ngắn ngủi thôi? Hãy cùng tìm câu trả lời và trang bị cho mình những kỹ năng xử lý an toàn nhất trong chuyên mục Cảm năng cao tốc ngày hôm nay với chủ đề nguy hiểm từ hành vi lùi xe trên cao tốc quý vị nhé. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với Cảm năng cao tốc.
1: Cảm năng cao tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm nang cao tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
0: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận nguy hiểm từ hành vi lùi xe trên cao tốc. Và cuối cùng sẽ là tiểu mục cẩm nang cùng điểm qua những chế tài đối với hành vi này để nâng cao ý thức chấm dứt tình trạng lùi xe trên cao tốc. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng việc đầu tư tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa trước năm 2030 là cần thiết, góp phần mở rộng không gian phát triển, tăng kết nối vùng và bảo đảm an ninh quốc phòng. Dự án được đề xuất theo phương thức PPP, do Bộ Xây dựng làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền chủ trì thực hiện. Lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cam kết tham gia bố trí vốn giải phóng mặt bằng và phối hợp triển khai dự án.
0: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang đề xuất hai phương án mở rộng các tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông quy mô 4 làn xe, hạn chế lên 4 đến 8 làn hoàn chỉnh, gồm đầu tư công và PPP. Trường hợp mở rộng các đoạn hướng tâm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dài 534 km và gần khoảng 64.048 tỷ đồng. Nếu mở rộng toàn tuyến 1.144 km, tổng mức đầu tư sẽ khoảng 154.882 tỷ đồng. Bộ Xây dựng cho biết các số liệu chỉ ở mức sơ bộ, cần tiếp tục đánh giá khả năng huy động vốn và mức độ ưu tiên cho từng dự án.
2: Cục Cảnh sát Giao thông cảnh báo nắng nóng gay gắt với nhiệt độ ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C làm tăng nguy cơ nổ lốp phương tiện, nhất là trên quốc lộ và cao tốc. Theo cơ quan chức năng, nhiệt độ cao kết hợp với ma sát mặt đường khiến áp suất lốp tăng nhanh, dễ gây mất lái nếu lốp xuống cấp, non hơi hoặc là kém chất lượng. Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo tài xế thường xuyên kiểm tra lốp xe, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và không vận hành liên tục dưới trời nắng gắt để phòng ngừa tai nạn giao thông.
3: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, tình trạng lùi xe trên cao tốc thời gian qua vẫn đang diễn ra đáng lo ngại, dù đã có nhiều cảnh báo và chế tài xử phạt nghiêm khắc. Không ít tài xế vì đi quá lối ra, bỏ lỡ nút giao hoặc là muốn tiết kiệm thời gian đã bất chấp nguy hiểm để lùi xe ngay trên làn đường tốc độ cao. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và chính người điều khiển các phương tiện lưu thông phía sau. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên chương trình.
1: Cẩm nang cao tốc.
0: Cao tốc được xem là loại hình giao thông hiện đại, giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến quốc lộ và thúc đẩy kết nối kinh tế xã hội. Tuy nhiên, đi cùng với cao tốc là câu chuyện rất nghiêm ngặt về kỹ năng lái xe và ý thức chấp hành luật giao thông. Chỉ một hành vi sai quy định cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, lùi xe trên cao tốc là một trong những hành vi nguy hiểm nhất đang được các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo. Anh Thái Hữu Cơ, một tài xế, cho hay.
4: Anh đi thì anh cũng gặp rất là nhiều rồi. Rất là nhiều tuyến cao tốc anh cũng đã thấy rồi. Và thấy lùi xe trên cao tốc đó là một cái gọi là tiềm ẩn nguy cơ rất là nguy hiểm. Mà cái người lùi họ nghĩ là rất là đơn giản, chỉ lùi lại là đi, nhưng mà nó không nghĩ là nguy cơ mà tai nạn rồi những cái tình huống nó bất ngờ có thể xảy ra đó. Nói chung là rất là nguy hiểm mà lùi xe trên cao tốc.
0: Điều đáng lo ngại là dù quy định pháp luật rất rõ ràng, hành vi lùi xe trên cao tốc vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Một số lái xe do chủ quan, thiếu tập trung hoặc là tiếc thời gian khi mà đi quá lối ra đã lựa chọn cách xử lý nguy hiểm là cho xe lùi lại thay vì tiếp tục hành trình để đến nút giao kế tiếp. Chính tâm lý muốn tiện một chút, nhanh một chút lại tiềm ẩn những nguy cơ gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết.
5: Đó là do người ta còn có cái nhận thức vô cùng thấp về tính an toàn của quá trình lái xe trên đường cao tốc. Chắc là rất ít thôi. Tài xế còn thiếu ý thức cực kỳ thấp đến mức thực hiện cái hành vi lùi xe trên đường cao tốc thì cũng là điều có thể hiểu được. Đó là vì người ta vẫn còn chưa nhận thức được cái mối nguy rất là lớn của cái hành vi cực kỳ nguy hiểm này.
0: Còn theo anh Thái Hữu Cơ, bên cạnh ý thức của người lái xe, thì một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng lùi xe trên cao tốc còn xuất phát từ việc là thiếu quan sát biển báo.
4: Theo anh á, là những người mà thường lùi xe trên cao tốc là họ đi sai cái lối họ đi, họ muốn đi. Và khi họ đã nhìn ra thấy sai rồi thì họ nghĩ là gần quá, họ lùi lại đi cho nó tiện. Thì đa số là họ không kịp nhìn biển bảng hoặc cái cách nhìn của họ chưa quen trên cao tốc. Ví dụ như trên cao tốc thường tới những cái nút ra chuẩn bị xuống những nút giao thì thường trên cao tốc là ví dụ 2 km là sẽ có một cái bảng hướng dẫn, rồi 1 km là có một bảng hướng dẫn, rồi 500 m là có một bảng hướng dẫn, nhưng mà thường họ không để ý. Rồi tới cái nút giao họ cần xuống thì họ qua mất rồi, họ lùi lại. Thì cái đó là cái quan sát với cái lộ trình họ đi, họ chưa có định hình được cái lộ trình họ đi là xuống nút giao nào.
0: Theo quy định hiện hành, hành vi lùi xe trên cao tốc bị xử phạt nghiêm khắc với mức phạt tiền cao và áp dụng hình thức xử lý bổ sung. Tuy nhiên, chế tài chỉ có thể phát huy hiệu quả khi đi cùng với sự tự giác của người tham gia giao thông. Điều quan trọng nhất là nâng cao nhận thức để mỗi tài xế hiểu rằng an toàn của bản thân và cộng đồng phải được đặt lên hàng đầu. Tiến sĩ Phan Lê Bình, chuyên gia giao thông, trưởng đại diện văn phòng tư vấn OCG Nhật Bản cho biết thêm.
5: Mức phạt thì cũng đã được định rõ trong nghị định 168 của chúng ta là phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng và trừ điểm 10 điểm trên giấy phép lái xe trong số 12 điểm mà người lái xe có được. Đây là một lỗi rất nặng được xem tương đương như là hành vi lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
0: Nhiều ý kiến cho rằng bên cạnh việc tăng cường xử phạt, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỹ năng tham gia giao thông trên cao tốc, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Người điều khiển phương tiện cần được trang bị đầy đủ kiến thức về cách xử lý khi đi quá lối ra.

0: gặp sự cố khi di chuyển trong điều kiện giao thông phức tạp.
1: Cẩm nang cao tốc.
2: Thưa quý vị, cao tốc chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mọi phương tiện cùng tuân thủ đúng quy định. Việc lùi xe trên cao tốc không đơn thuần là một lỗi vi phạm giao thông, mà còn là hành vi đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Mỗi tài xế cần phải hiểu rằng chỉ vài phút chậm trễ không đáng để đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình và những người xung quanh. An toàn giao thông không phụ thuộc vào may mắn, mà bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người cầm lái.
3: Việc nâng cao ý thức an toàn cho người lái xe trên đường cao tốc thì đây là một cái công tác đòi hỏi cái sự bền bỉ thường xuyên liên tục kéo dài nhiều tháng nhiều năm, bởi vì như chúng ta thấy là cái ý thức lái xe trên đường cao tốc của người lái xe ở Việt Nam cơ bản là vẫn còn tương đối thấp. Vì vậy mỗi khi mà có cái hiện tượng là lái xe lùi trên đường cao tốc hoặc là chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc thì đương nhiên là cần lực lượng chức năng là cảnh sát giao thông phát hiện và xử phạt đúng theo luật định.
4: Thì đó sẽ có hai cách. Một là mình đi trên cái lộ trình mình phải xác định cái điểm mình xuống là điểm nào, tức là phải nút giao nào, rồi để mình quan sát cái biển báo trên cái tuyến cao tốc đó là để mình xuống. Còn nếu mà lỡ may mà mình đã qua cái nút giao mình cần xuống rồi thì theo anh thì dù 1 mét hay là nửa mét hay là bao nhiêu mét thì mình vẫn phải chạy luôn, không được dừng lại và không được ghe xe lại, cũng không như không quay đầu lại. Mình đi nút giao kế tiếp rồi mình tìm đường mình quay lại để mình đi vô đúng cái đường mình đi. Thì là cái mà muốn nói đây là quan sát cái biển báo và mình phải xác định được cái lộ trình mình đi. Thì một ví dụ như mình phải tìm những cái kênh giống như VOV của mình, thì mình sẽ có những cái bài đăng mình hướng dẫn thường xuyên, hoặc những cái kênh mà về giao thông nó thường xuyên liên tục đăng những cái tình huống đó để mình cập nhật thông tin, để mình có trên những cái phương tiện thông tin đại chúng, báo đài.
0: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
5: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
10: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
10: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Rực Rỡ tháng 5 qua phần thể hiện của Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì Tấn Phú cũng xin được cập nhật tổng quan về diễn biến giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngay thời điểm này. Cái khu vực tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố cũng như là các cái tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố thì Tấn Phú vẫn chưa có những cái cập nhật mới về tình hình giao thông. Tuy nhiên thì thông qua hệ thống camera thì chúng tôi cập nhật tổng quan các cái tuyến đường thì cũng không có quá nhiều những cái áp lực về giao thông ạ. Như là tại khu vực Nguyễn Tất Thành, khu vực các cái tuyến đường kết nối như là Nguyễn Văn Linh hay là các cái lộ trình mà quý vị thính giả di chuyển với các cái tuyến đường trung tâm thành phố thì cũng không có quá nhiều những cái diễn biến giao thông phức tạp. Quý vị có di chuyển qua thì chúng ta cũng có thể an tâm với các cái lộ trình di chuyển của mình. Và xuyên suốt trong các cái khung giờ của đời sống đi thành sáng nay, một lát nữa đây khung giờ kết thúc vào khung giờ cao điểm, thì những cái thông tin mà quý vị chúng ta cập nhật về tình hình giao thông thì cũng sẽ luôn được chúng tôi ưu tiên cập nhật và chia sẻ. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline vẫn là 028 39 91 9191 quý vị nhé. Tiếp tục thì chúng tôi cũng xin được mang đến cho quý vị những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, tối ngày 30 tháng 5, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 chính thức được khai mạc, mở màn cho chuỗi 6 đêm trình diễn kéo dài đến ngày 11 tháng 7. Hàng chục ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng để thưởng thức đại tiệc ánh sáng với hàng ngàn bông pháo hoa lộng lẫy huyền ảo trong cuộc so tài giữa đội chủ nhà Đà Nẵng và đương kim vô địch Trung.

Quốc. Từ 0 giờ ngày mai, ngày 1 tháng 6, xăng E10 chính thức áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng xăng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định cột mốc này là kết quả của đường lối nhất quán xuyên suốt hơn một thập kỷ qua của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, một chủ trương lớn đòi hỏi sự thống nhất về hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Hàng trăm phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh đã xếp hàng từ 3 giờ sáng để nộp hồ sơ lớp 6, lớp 10 cho con tại hệ thống trường Tư Thục Nguyễn Khuyến. Và hai năm nay thì hệ thống này đều có học sinh giành ngôi thủ khoa thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường công lập tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên quy định này không bắt buộc đối với khối Tư Thục. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị liên quan đến đời sống dân sinh xã hội mà chúng tôi cập nhật. Và trong cái chặng hành trình di chuyển của quý vị thính giả, có bất kỳ những thông tin nào chia sẻ và cập nhật về tình hình giao thông thì đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú về cái chương trình thông qua những cái kênh tương tác quý vị nha, đặc biệt là số hotline 02839919191. Bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc nữa mà Tấn Phú về cái chương trình gửi tặng. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình Đời Sống Thị Thành sáng nay. Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với Ai Rồi Cũng Khác qua phần thể hiện của Hà Nhi. Và như đã chia sẻ thì đây cũng là bài hát cuối rồi. Cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Đời Sống Thị Thành. Tấn Phú mến chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần di chuyển thuận lợi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: of the Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cập lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban V.

0: Sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Let's go. This is your radio, your station.
2: Mến chào các bạn thính giả đang nghe Giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hà Thu rất vui lại được là người đồng hành cùng các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong những nhịp điệu Latin nóng bỏng, nơi mà mỗi nhịp trống, mỗi ca từ đều mang theo một nguồn nhiệt hừng hực như những vũ điệu đường phố hay những bữa tiệc bãi biển vùng Caribe. Từ những huyền thoại đẳng cấp đến những tân binh Gen Z đang làm mưa làm gió các bảng xếp hạng, hãy để những vũ điệu Latin nồng cháy thắp sáng hành trình âm nhạc của Giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Mở màn bữa tiệc sẽ là sự kết hợp xuyên thế hệ, xuyên biên giới đầy đẳng cấp. Ricky Martin, huyền thoại người Puerto Rico, người đã đưa nhạc Latin ra toàn thế giới, bắt tay cùng Los Angeles Azules là nhóm nhạc kỳ cựu dòng nhạc cumbia nổi tiếng từ Mexico, và nàng thơ trẻ tuổi Tini đến từ Argentina. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Vuelve mang phong cách cumbia hiện đại, vừa có sự hoài niệm của những bản tình ca vượt thời gian, vừa tươi mới nhờ chất giọng trong trẻo của Tini.
3: Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás.

0: Sau siêu phẩm Despacito, Luis Fonsi, một tên tuổi đình đám nữa đến từ Puerto Rico, tiếp tục khẳng định vị thế khi kết hợp cùng Fade, ngôi sao đang lên người Colombia của dòng nhạc reggaeton, đem đến cho người yêu nhạc ca khúc Cambiaré là sự pha trộn độc đáo giữa nền âm nhạc salsa truyền thống và phong cách sản xuất hiện đại. Ca khúc mang đến nhịp điệu sôi động, lôi cuốn, tạo cảm giác muốn nhún nhảy ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Fonsi đã khéo léo kết hợp chất giọng Latin pop đầy nội lực của mình với chất flow urban đặc trưng của Fade.
1: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz, pero por dentro

Tiếp theo chương trình, chúng ta cùng đến với Lonely, một bản hit hợp tác giữa nữ ca sĩ trẻ người Colombia Cat Eyes và giọng ca hàng đầu trong dòng nhạc pop urban của Argentina, Maria Becerra. Hai cô gái xinh đẹp, cá tính đã thổi vào bài hát sự sắc sảo, đầy cảm xúc về nỗi cô đơn hiện đại, nơi những nhịp beat bắt tai che đậy những phút yếu lòng của một người con gái đang yêu.

Bây giờ thì hãy cùng đẩy năng lượng lên đỉnh điểm với Arranca, một cú hit mang đậm không khí lễ hội và những bãi biển đầy nắng. Becky G, ngôi sao nhạc pop Latin. Ngôi sao nhạc pop Latin hàng đầu của Mỹ, gốc Mexico, kết hợp cùng ông hoàng Mambo Omega đến từ Cộng hòa Dominica. Nếu bạn chưa biết thì Mambo là dòng nhạc với nhịp trống dồn dập, cực kỳ vui nhộn. Còn Arranca thì có nghĩa là bắt đầu thôi. Đây chính là bản nhạc hoàn hảo để bạn khởi động mọi buổi tiệc, xóa tan mọi khoảng cách và chỉ còn lại sự cuồng nhiệt của những ngày hè.

0: por el carajo.
1: Các bạn thân mến, nhắc đến nhạc Latin mà thiếu đi bachata, thể loại nhạc nhảy đôi quyến rũ bậc nhất, thì quả là một thiếu sót lớn. Sự kết hợp giữa hai ông hoàng bachata, Romeo Santos và Prince Royce trong Dados, chính là món quà dành cho những tâm hồn lãng mạn. Những tiếng đàn guitar điêu luyện trên nhịp điệu đặc trưng sẽ khiến bạn muốn nắm lấy tay một ai đó và đung đưa theo nhịp nhạc ngay lập tức.

0: tiếp tục cuồng nhiệt với sự giao thoa giữa EDM toàn cầu và nhạc Latin. Phù thủy âm nhạc gắn với hình ảnh mặt nạ kẹo ngọt Marshmello, DJ đình đám người Mỹ đã kết hợp cùng giọng ca đầy cảm xúc Manuel Turizo đến từ Colombia để tạo nên El Merengue. Giai điệu này là sự nâng cấp của dòng nhạc Merengue, một dòng nhạc nhảy truyền thống của vùng Caribe, biến nó thành một bản nhạc bùng nổ, phù hợp cho mọi không gian, từ club đến radio.
1: Vamos, listo. Salud muchachos, por esa mujer.

0: Salo.
1: Để khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta đến với Baila Conmigo, cú bắt tay giữa nữ nghệ sĩ toàn cầu Selena Gomez và hoàng tử nhạc urban Raul Alejandro đến từ Puerto Rico. Bài hát mang trong mình một sự lôi cuốn nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc. Giọng hát của Selena khi thể hiện bằng tiếng Tây Ban Nha trở nên vô cùng quyến rũ trên nền nhịp điệu reggaeton. Baila Conmigo trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là hãy nhảy cùng em. Và chúng ta hãy gác lại mọi lo âu, thả mình vào điệu nhảy và để âm nhạc chữa lành mọi giác quan. Đây cũng là món quà cuối cùng mà giai điệu cảm xúc muốn gửi đến bạn trong hành trình âm nhạc Latin ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Ritual Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Now, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Soft is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Sound the Coffee.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
0: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
5: Like an angel, just like crazy.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
0: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
0: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Giờ cao điểm.

0: Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với giờ cao điểm đang được phát sóng trực tiếp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, Duy Thanh sẽ đồng hành và chia sẻ thông tin giao thông cho quý vị. Hy vọng rằng quý vị thính giả sẽ có lộ trình an toàn, chủ động trên một cung đường lưu thông. Với những thông tin giao thông được cập nhật liên tục từ chúng tôi, quý vị thính giả có thể kết nối, chia sẻ thông tin giao thông bằng hai cách. Đó chính là thông qua số điện thoại hotline 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ.
1: Kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cập nhật các thông tin giao thông đầu tiên đến từ các cơ quan chức năng. Đội cảnh sát giao thông Cát Lái thông tin hiện đường Mai Chí Thọ hướng từ Võ Nguyên Giáp về nút giao An Phú, làng hỗn hợp đang bị ngập nước. Và quý vị tín giả nào di chuyển về với khu vực trên thì chúng ta có thể thay thế lộ trình từ xa. Với cái sự khuyến cáo từ đội cảnh sát giao thông Cát Lái, đó chính là di chuyển về với Võ Nguyên Giáp, song hành Võ Nguyên Giáp Nguyễn Hoàng, Lưu Định Của, nút giao An Phú, Võ Nguyên Giáp Trần Não, Lưu Định Của, nút giao An Phú. Và Cát Lái đã liên hệ đến các cơ quan liên quan để khắc phục sớm tình trạng ngập nước và bố trí cảnh sát giao thông điều tiết tại khu vực trên, nên phần nào quý vị thính giả cũng an tâm. Mặc dù là có cái sự cố xảy ra nhưng mà cũng đang được xử lý một cách rất là tích cực. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục giờ cao điểm với thông tin giao thông tại khu vực, đó chính là trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục. Thưa quý vị, trên trục đường Đinh Hòa giao cắt với Cao Xuân Dục, áp lực giao thông từ tín hiệu camera chuyển về, lượng phương tiện tập trung không có quá đông đâu ạ, chúng ta có thể di chuyển tốt. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong cũng là một lộ trình giao thông mà chúng ta có thể di chuyển bình thường. Tiếp nối ạ, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực, đó chính là trên đoạn đường tuyến Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, tức là chúng ta có thể di chuyển được với vận tốc tương đối bình thường, không có nhiều áp lực lắm, nên quý vị thính giả cũng hoàn toàn an tâm. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát tín hiệu camera với khu vực, đó chính là Khánh Hội Vĩnh Hội. Thưa quý vị, trên trục đường Khánh Hội Vĩnh Hội thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, lặp lại quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 399 1991 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều ạ. Ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng quan sát tín hiệu camera tiếp với các thông tin giao thông ổn định tiếp theo, đó chính là Hoàng Diệu Đoàn Văn Bơ liên tỉnh lộ 5 giao cắt với cầu Nhị Thiên Đường, 3 tháng 2 giao cắt với Nguyễn Tri Phương, tiếp tục Nguyễn Tri Phương Trần Phú, Nguyễn Tất Thành Hoàng Diệu, Phạm Hùng Hương Phú, đều là các tuyến đường hiện tại lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt, đó chính là trên đoạn đường Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh Khánh Hội cho cắt với cầu Kênh Tẻ. Hiện tại thì áp lực giao thông tại đây cũng không cao và chúng ta có thể di chuyển tốt, thưa quý vị. Một vài những thông tin giao thông được cập nhật từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, thông tin lúc này đây chúng tôi cập nhật được từ

tín hiệu từ fanpage, đó chính là trên tuyến đường ngã tư Phú Nhuận. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông đâu ạ. Chúng ta có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái trục đường nữa lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển tốt, đó chính là khu vực Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ. Thưa quý vị, trên trục đường Hoàng Diệu giao cắt với Đoàn Văn Bơ, tình hình giao thông từ tín hiệu camera quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển tốt. Vừa rồi là các thông tin giao thông ổn định từ tín hiệu camera của chương trình. Lặp lại là khi mà quý vị thính giả đang lưu thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi. Rất là dễ thưa quý vị, dễ nhớ, đó chính là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM. Còn bây giờ thì có một cái thắc mắc, có một sự nhờ cậy đến từ thính giả. Thính giả có hỏi về lộ trình Vũng Tàu về cầu Đồng Nai đến Suối Tiên có kẹt xe hay không. Không biết là quý bác tài nào đang lắng nghe chương trình đang ở đây không ạ? Đó chính là lộ trình từ Vũng Tàu về cầu Đồng Nai đến Suối Tiên. Nếu mà quý vị tín giả ở đây thì có thể cập nhật thông tin giao thông giúp Duy Thanh và chương trình ở số điện thoại hotline 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage VOV Giao Thông TBHCM quý vị nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục giờ cao điểm, xin mời quý vị tín giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Minh Hiếu thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay tại Chùa Quán Sứ Hà Nội, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức kính mừng Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng mong rằng mỗi người đệ tử Phật giáo nhiệt tâm hơn nữa, cùng nhau thắp sáng lòng từ bi, lan tỏa mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp, Hà Nội đang được cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội. Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới, bảo đảm điều kiện hạ tầng và dịch vụ, bổ sung quỹ nhà tạm cư phục vụ các dự án trọng điểm của Hà Nội. Trong đó nhà A2 và A3 sau cải tạo sẽ cung cấp tổng cộng 768 căn hộ nhà ở xã hội. Thưa quý vị, hôm nay thí sinh dự thi vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh tới các điểm thi để sinh hoạt quy chế thi. Hai ngày thi chính thức là ngày 1 và ngày 2 tháng 6 với 3 môn thi: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Hiếu, đề thi lớp 10 vẫn theo hướng mở, đòi hỏi vận dụng thực tiễn, song sẽ được điều chỉnh độ khó để phù hợp lứa học sinh đầu tiên sau sắp nhập. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, dù đang liên tục đối diện với tình trạng giá cả các mặt hàng thiết yếu gia tăng không cản nổi, nhưng bắt đầu từ ngày mai, ngày 1 tháng 6, người dân Nhật Bản lại phải đón một cơn bão giá mới. Theo báo cáo của công ty dữ liệu TDB, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình là 14%. Nguyên nhân chính được cho là giá nguyên liệu đầu vào tăng cao do ảnh hưởng từ tình hình Trung Đông. Tiếp nối bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai vừa phê duyệt thiết kế xây dựng tuyến đường 770B nối sân bay Long Thành. Tuyến được xây dựng mới hoàn toàn, dài 43 km, có lộ giới 60m, quy mô từ 6 đến 8 làn xe. Giai đoạn 1, dự án được xây dựng với nền đường rộng 45,5m, bố trí 6 làn xe. Phần mặt đường xe chạy rộng là 27m. Trên tuyến sẽ xây 13 cầu, gồm cả cầu vượt cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng 6 nút giao. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, tuyến đường có vai trò kết nối khu vực phía đông và đông bắc thành phố với sân bay Long Thành, khu công nghiệp Xuân Quế, Sông Nhạn, khu công nghiệp Bào Cạn, Tân Hiệp, đồng thời kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, quốc lộ 51, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Đầu năm 2025, dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng của tuyến đường đã được phê duyệt với tổng vốn hơn 3.300 tỷ đồng. Để kết nối sân bay Long Thành, ngoài các dự án do Trung ương đầu tư, Đồng Nai đang triển khai nhiều tuyến đường khác như 25B, 25C, mở rộng đường 769, 773 với tổng kinh phí hàng chục ngàn tỷ đồng. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV News Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm

0: bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin giao thông tiếp theo. Trung tâm điều hành đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết thông tin toàn tuyến hiện tại chúng ta có thể lưu thông bình thường và ổn định. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin từ tín hiệu camera ở khu vực ngã tư Hàng Xanh. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả nào lưu thông ở khu vực ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta cũng đặc biệt chú ý, bởi vì tại đây một vài những cái nhịp giao thông cũng đang trong trạng thái giao thông hơi chậm thôi nha quý vị, nhưng mà chúng ta có thể di chuyển được á, nên quý vị thính giả chúng ta cũng an tâm, tức là cũng không có quá nhiều sự lo lắng ấy. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với thông tin nữa cũng từ tín hiệu camera của chương trình, đó chính là thông tin từ khu vực Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi. Thưa quý vị, trên trục đường Nguyễn Thái Sơn giao cắt với Nguyễn Văn Nghi, lượng phương tiện tập trung tại đây cũng không có đông lắm đâu, chúng ta có thể di chuyển tốt. Quý vị thính giả có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Một cái trục đường nữa đó chính là trên tuyến đường Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương. Thưa quý vị, trên trục đường Điện Biên Phủ giao cắt với Nguyễn Văn Thương thì đâu đó quý vị thính giả cũng phần nào an tâm, lượng phương tiện tập trung không đông lắm và chúng ta có thể di chuyển tốt. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp nối giờ cao điểm với các thông tin trong bản tin dự báo thời tiết ạ.

Kính thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin dự báo thời tiết trên VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hiện tại thì tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trưa nay trạng thái nhiều mây vẫn đang được duy trì, nhiệt độ ngoài trời hiện trong khoảng từ 30 độ C, độ ẩm khá cao 72%. Trong những giờ tới, trời tiếp tục nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, khiến mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ dao động từ 30 đến 32 độ C. Mưa lớn dồn dập với cường độ mạnh xuất hiện sớm vào đầu giờ chiều dễ gây áp lực quá tải cho hệ thống thoát nước, gây ra tình trạng ngập úng cục bộ và làm cản trở lộ trình di chuyển của người dân trên các tuyến đường trũng thấp. Thính giả lưu ý hạn chế đậu xe máy sát mép đường.

0: nơi có các nắp cống thoát nước để phòng tránh nguy cơ sụt bánh khi nước dâng cao, che khuất tầm nhìn. Khi về đến nhà, quý vị nên kiểm tra lại độ kín của các khe cửa sổ ở nhà cao tầng, chủ động ngắt nguồn các thiết bị sạc không cần thiết để cách ly hoàn toàn hệ thống điện gia đình khỏi các nguy cơ sét đánh lan truyền từ bên ngoài. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Duy Thanh sẽ cập nhật theo các thời gian thực tế để quý vị các bạn có thể chủ động hơn. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng tiếp tục với thông tin về dự báo mưa lớn trên khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ qua, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa khá lớn như Phước Vĩnh hơn 102mm, Dĩ An 55mm, Củ Chi 54mm, Bình Chánh gần 53mm và Nhà Bè hơn 51mm. Dự báo từ chiều nay đến trưa ngày 2 tháng 6, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận được dự báo xuất hiện một đợt mưa dông diện rộng với cường độ từ vừa đến to, có nơi mưa rất to kèm dông. Lượng mưa phổ biến tại thành phố Hồ Chí Minh từ 90 đến 150mm, có nơi vượt 150mm. Các khu vực trung tâm như Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ có khả năng xuất hiện mưa từ 100 đến 150mm. Riêng Bến Cát và Côn Đảo có thể đạt 120 đến 170mm. Từ ngày 3 tháng 6, mưa có xu hướng giảm dần nhưng vẫn duy trì ở mức từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong các cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân nên thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, chủ động sắp xếp việc đi lại, kiểm tra hệ thống thoát nước quanh nhà và hạn chế lưu thông qua những khu vực thường xuyên ngập sâu khi mưa lớn xảy ra. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết trên kênh VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
3: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
3: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
4: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
5: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao Thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
6: Sound of Caffeine.
7: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
8: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau ở Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
7: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
8: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm đang được trực tiếp trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz cùng với Duy Thanh. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm thông tin giao thông từ tín hiệu camera của chương trình ạ. Hiện tại thì nếu một quý vị thính giả lưu thông ở Nguyễn Thái Sơn giao cắt với khu vực Nguyễn Văn Nghi, áp lực giao thông tại đây là đông và chúng ta di chuyển với vận tốc trung bình. Một cái trục đường nữa mà quan sát được từ tín hiệu camera của chương trình thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc trung bình. Đó chính là trên đoạn đường khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương. Thưa quý vị, trên trục đường khu vực ngã 6 Nguyễn Tri Phương thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông nhé. Chúng ta cũng

0: di chuyển với vận tốc trung bình khi lưu thông qua. Tiếp nối, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Nguyễn Oanh, giao cắt với Phan Văn Trị. Trên trục đường Nguyễn Oanh, giao cắt với Phan Văn Trị thì lượng phương tiện lại tập trung không có quá đông lắm. Chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, không nhiều áp lực khi mà quý vị tính nhà lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa cũng vậy. Thưa quý vị, ngã 6 Cộng Hòa thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng di chuyển hoàn toàn bình thường nhé. Lặp lại trong khung giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay, khi mà quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường mà quan sát thấy có những cái áp lực, có những cái sự chú ý về giao thông, rất là mong các bạn sẽ bớt chút thời gian chia sẻ thông tin giao thông về với Duy Thanh và chương trình tại số điện thoại hotline 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM quý vị nhé. Bây giờ thì lại tiếp tục cho mang đến cho quý vị và các bạn thông tin giao thông từ fanpage VOV Giao thông TBHCM. Thưa quý vị, cầu Đồng Nai Thủy Châu hai hướng đông chậm. Cảm ơn bạn Hoàng Ngọc đã phản ánh thông tin. Cảm ơn những cái tương tác đến từ các bạn thính giả như là Hà Cường, Nguyễn Thanh, Luân Trịnh, Nguyễn Nhi. Cảm ơn quý vị thính giả đã có những cái sự hỗ trợ tương tác với VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay cùng với Duy Thanh. Kính thưa quý vị, hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá ngày 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25 tháng 5 đến 31 tháng 5 năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phát đi thông điệp mạnh mẽ, vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá, chiến dịch nhằm phơi bày những chiêu thức của ngành công nghiệp thuốc lá trong việc lôi kéo thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên. Đồng thời chỉ ra các nỗ lực né tránh những biện pháp kiểm soát thuốc lá đang ngày càng được siết chặt trên toàn cầu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị An, giám đốc tổ chức Health Pride Foundation of Canada tại Việt Nam cho biết, bên cạnh các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của thuốc lá giống mọi năm, dư luận còn đặc biệt quan tâm đến đề xuất của Bộ Tư pháp và Bộ Y tế về việc xây dựng lộ trình cấm thuốc sử dụng thuốc lá đối với những người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở đi. Theo đó, nhóm đối tượng này sẽ không được mua, sử dụng thuốc lá và các cơ sở kinh doanh cũng không được phép bán thuốc lá cho họ. Đây được xem là một giải pháp mạnh nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng thế hệ trẻ không khói thuốc trong tương lai. Để bảo vệ trẻ em khỏi thuốc lá, bà An cho rằng đây không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.
1: Khi mà trẻ thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thì có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp, về hen suyễn, về viêm phổi và nhiều những vấn đề khác liên quan đến sức khỏe. Thế nên khi việc mà sử dụng nicotine ở độ tuổi này có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập, ghi nhớ, kiểm soát cảm xúc và tăng cái nguy cơ lệ thuộc vào nicotine, hay nói ngắn gọn là cái tăng cái gây nghiện. Thế nên bảo vệ các em thì chúng ta cần phải hướng đến cái việc là để ngăn chặn không cho các em sử dụng thuốc lá, cũng như là ngăn chặn các em không bị hút thuốc lá thụ động.
0: Theo chuyên gia, người lớn đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhận thức của trẻ. Mỗi gia đình cần chủ động giáo dục, hướng dẫn con em nhận biết tác hại của thuốc lá, đồng thời làm gương bằng việc không hút thuốc trong nhà và những nơi có trẻ em. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý liên quan đến việc tiến tới một cái bước mới trong cái công tác quản lý khói thuốc trong cái đời sống của các bạn trẻ, đặc biệt là thanh thiếu niên từ sinh năm 2010 trở đi. Thực ra thì cá nhân Duy Thanh cũng là một cái người trước đây cũng có sử dụng một vài những cái thuốc lá, tuy nhiên thì nhận thấy được một cái mức độ nguy hại của cái câu chuyện khói thuốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thể chất. Từ đó thì có một cái ý thức rất là lớn trong cái câu chuyện là không sử dụng thuốc lá, và nó có một cái sự cải thiện về sức khỏe rất là đáng kể trong cái đời sống cá nhân của mình. Và cũng sẽ được khẳng định rằng đó là trong cái câu chuyện tiến tới một cái môi trường xanh sạch không khói thuốc, nó là một cái câu chuyện chung tay không chỉ đến từ cá nhân mà còn đến từ những cái quy định quyết liệt đến từ các cơ quan chức năng. Hy vọng những cái bước tiến sắp tới chúng ta sẽ có một cái môi trường mà ở đó chất lượng không khí nó được tốt hơn, được cải thiện hơn khi mà cái khói thuốc bắt đầu có những cái sự điều chỉnh và giảm đi. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Thưa quý vị, thông tin từ thính giả có số điện thoại cuối 7036 cho biết, từ trảng bơm Đồng Nai về đường Võ Nguyên Giáp đến cầu vượt Tăng Vạn, hiện tại thì chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, không có nhiều những cái sự áp lực tại

khu vực trên. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với khu vực đó chính là trên đoạn đường tuyến Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê. Thưa quý vị, trên trục đường Hồ Hoàng Văn Thụ giao cắt với Hồ Văn Huê, hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng không có quá đông và chúng ta có thể di chuyển được bình thường. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc nhé. Một sản phẩm âm nhạc đến từ team của Sơn Tùng MTB kết hợp cùng với Tiga. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Come My Ways.

0: Phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là một sản phẩm âm nhạc đến từ Sơn Tùng MTV kết hợp cùng với Tiga, ca khúc Come My Way. Còn bây giờ thì quay trở lại với tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Cập nhật nhanh cho quý vị và các bạn tình hình giao thông xung quanh tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian này, tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, ga khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia Thủ Đức Văn Thánh bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90%, còn ít chỗ trống. Các ga An Phú, Phước Long, Bình Thái, Thảo Điền, Tân Cảng, Rạch Chiếc bãi đỗ xe lấp đầy từ 70% đến 80%, còn chỗ trống. Lưu lượng hành khách, các ga hiện tại lượng hành khách đi tàu ổn định, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và khe ga đều thông thoáng, hành khách di chuyển thuận lợi và nhanh chóng. Tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm ga Bến Thành, nhà hát thành phố Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh đường cạnh bờ sông thì lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển tốt, không có hiện tượng ùn ứ. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái, ngã tư RMK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, các phương tiện hiện tại chúng ta cũng có thể lưu thông bình thường. Tiếp nối mà các bạn cùng đến với nút giao thông nút giao Mỹ Thủy.

Hiện tại thì nút giao Mỹ Thủy lượng phương tiện tập trung cũng không đông, di chuyển hoàn toàn bình thường. Ngoài ra thì nếu mà quý vị tới nhà lưu thông ở khu vực đó chính là ngã tư 4 xã thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Một cái trục đường nữa mà chúng ta có thể di chuyển tốt đó chính là cầu vượt Suối Tiên. Hiện tại thì với khu vực cầu vượt Suối Tiên lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Kính thưa quý vị, nếu mà quý vị tới nhà đang lưu thông trên đường và có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập

và chương trình. Lặp lại là chúng ta có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi 028 391 9191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Còn bây giờ thì tiếp tục với các nội dung đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với vài thao tác tìm kiếm trên mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp các hội nhóm tài khoản công khai rao bán dữ liệu cá nhân. Khi dữ liệu trở thành món hàng trao đổi trên không gian mạng, nguy cơ lừa đảo, quấy rối và xâm phạm quyền riêng tư cũng gia tăng. Điều gì khiến dữ liệu cá nhân dễ dàng trở thành món hàng mua bán trên mạng? Người dân đang phải đối mặt với những rủi ro nào? Và cần làm gì để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số? Ghi nhận của phóng viên ban VOV Thông quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Chỉ trong chưa đầy 10 phút tham gia các hội nhóm trên Facebook, Zalo, TikTok, Telegram, phóng viên ghi nhận hàng loạt tài khoản công khai giao bán dữ liệu cá nhân với đủ loại thông tin, từ số điện thoại, địa chỉ đến nghề nghiệp, nhu cầu vay vốn, mua nhà, mua xe. Nhiều người bán quảng cáo sở hữu kho dữ liệu hàng trăm nghìn khách hàng thuộc các lĩnh vực như xương khớp, tiểu đường, sinh lý, cam kết thông tin mới, chính xác và sẵn sàng gửi mẫu kiểm chứng trước khi giao dịch. Trong vai người cần tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phóng viên đã liên hệ với một tài khoản đang giao bán dữ liệu bệnh nhân mắc bệnh mãn tính.
1: Cái xương khớp này với cái tiểu đường với cái sinh lý có phân ra thành cái mục riêng không?
2: Có chứ, lấy loại nào thì mình phải cóp ra riêng loại đấy chứ.
1: Có đầy đủ cả số điện thoại, địa chỉ và tên tuổi đúng không?
2: Có tên, số điện thoại, địa chỉ, nhãn thuốc, số tiền của cái thuốc đấy, ngày giờ.
1: 1.000 một dữ liệu mà mới nhất là
2: khi? Cũ thì chỉ tầm 500-700 thôi. Vì cái thứ nhất là mới ấy, khách nó dễ hơn là cái số cũ thật sự gọi nó hay bị chửi.
1: Sao chửi?
2: Nhưng mà khách kiểu như cái số cũ thì bị làm phiền nhiều rồi ấy. Nhưng mà cái số mới này thì chưa có ai gọi, thì mình gọi thì chốt nó rất là dễ. Nếu mà sinh lý nha, tớ nói thật luôn, không bao giờ nói phép. Một tuần tớ phải đi hơn 25.000 số cơ, còn chưa tính xương khớp đâu, tớ nhiều nguồn lắm.
1: Có gửi trước em để check hàng trước không hay là...
2: Thế là gửi, nhưng mà là che số điện thoại, còn bắt đầu cậu lấy tớ lại cóp số điện thoại vào.
1: Thế thì gửi mẫu xem trước được không?
2: Cậu lấy số nào?
1: Số về cái sinh lý như vừa nói đi xem nào.
2: Ok, thế thì gửi cho mình Zalo nhé.
1: Thế gửi qua đây không được à?
2: Gửi qua đây nó không tiện.
1: Giao dịch thì chuyển khoản qua ngân hàng, tài khoản ngân hàng của cậu à?
2: Đúng rồi.
0: Quy trình mua bán diễn ra nhanh chóng, gần như không gặp bất kỳ rào cản nào. Khâu cuối là chốt đơn qua Zalo, giao dịch như một loại hàng hóa. Đằng sau những danh sách được giao bán chỉ với vài trăm đồng đến vài nghìn đồng mỗi thông tin là nguy cơ dữ liệu cá nhân bị thu thập, phát tán trái phép. Chị Nguyễn Thu Hà, trú tại Hà Nội, là một trong những nạn nhân đã từng bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, chia sẻ.
3: Tôi không hiểu tại sao số điện thoại của mình lại bị nhiều người biết đến như thế. Khi mà gọi đến, họ còn biết cả họ tên, rồi là địa chỉ, thậm chí cả chứng minh thư của tôi. Là một người dân thì tôi thực sự rất lo lắng về cái việc là thông tin cá nhân của mình bị phát tán.
0: Theo các chuyên gia an ninh mạng, dữ liệu cá nhân bị rò rỉ từ nhiều nguồn khác nhau và dễ bị đưa lên các chợ đen trực tuyến nếu không được bảo vệ chặt chẽ. Ông Nguyễn Minh Đức, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty cổ phần an toàn thông tin SiRadar phân tích.
4: Dữ liệu mà cái kẻ tấn công nó có được trước khi gọi lừa đảo hay là email lừa đảo là rất là quan trọng. Khi mà dữ liệu chúng ta đã nằm trong tay kẻ xấu rồi thì chúng ta có thể dễ bị thao túng, bị lừa hơn.
0: Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Sĩ Tiến, giám đốc công ty luật Hà Nội VDT cho biết, nếu các hành vi giao bán dữ liệu cá nhân đủ yếu tố cấu thành tội phạm, thì những đối tượng này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy thuộc vào tính chất và mức độ sử dụng dữ liệu mua bán.
5: Phạt vi phạm hành chính, phạt tiền thì áp dụng theo từng hành vi. Các mức phạt tiền có thể đến là từ 70 triệu đến 100 triệu đồng. Các cái mức phạt tính trên lợi nhuận hay là doanh thu thì các hành vi mua bán dữ liệu cá nhân có thể sẽ bị phạt lên đến 10 lần cái khoản thu có thể có được từ cái hành vi vi phạm. Ngoài ra thì những cái hình phạt bổ sung như là tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hoặc là áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như là phải buộc phải xóa các cái dữ liệu, buộc phải nộp lại những cái số lợi bất hợp pháp đó.
0: Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho các nền tảng không rõ nguồn gốc, thường xuyên kiểm tra quyền truy cập của ứng dụng trên điện thoại, đồng thời cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã xác thực. Việc hoàn thiện hành lang pháp lý để bảo vệ quyền riêng tư của

0: người dân đang được các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp chia sẻ.
1: Tới đây Bộ Tư pháp cũng sẽ sửa đổi bổ sung cái luật tiếp cận thông tin để làm thế nào nó hài hòa giữa các cái quy định mới trong luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để cân bằng giữa quyền riêng tư và cái quyền cá nhân trong cái quá trình bảo đảm quyền vẫn phải đảm bảo cái lợi ích của quốc gia dân tộc. Tức là những cái thông tin mang cái tính chất an ninh quốc gia, mang tính chất riêng tư thì những tin đó cần phải được bảo vệ dựa trên cái cơ sở mở rộng hơn quyền của các cá nhân.
0: Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, xác lập các quyền cơ bản của công dân đối với dữ liệu cá nhân như quyền được biết, quyền đồng ý, truy cập, chỉnh sửa và yêu cầu xóa dữ liệu. Mỗi ngày, các chợ đen dữ liệu vẫn tồn tại, đồng nghĩa với việc quyền riêng tư của người dân vẫn đang bị đem ra mua bán như một loại hàng hóa. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, những dữ liệu bị đánh cắp hôm nay có thể trở thành công cụ cho các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản sau này. Bảo vệ dữ liệu cá nhân không còn là câu chuyện của riêng mỗi cá nhân, mà là yêu cầu cấp thiết đối với an ninh, an toàn của xã hội trong kỷ nguyên số.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những cái thông tin liên quan đến cái câu chuyện về việc bảo vệ những cái thông tin cá nhân trên không gian mạng. Đặc biệt là khi mà chúng ta thấy một cái câu chuyện rằng là chúng ta đang cảm thấy cực kỳ mất an toàn trên những cái dữ liệu thông tin như thế này. Thực ra thì nó đến từ một cái câu chuyện mà Duy Thanh cũng hay chia sẻ trong cái quá trình mà dẫn dắt một vài các nội dung trên VOV Thông Quốc Gia. Đó chính là cái việc mà chúng ta bảo vệ thông tin cá nhân trên cái không gian mạng và không gian truyền thông là một cái điều rất là quan trọng. Chính vì thế mà chúng ta có ý thức cho cái câu chuyện chúng ta nên lựa chọn những cái nơi có thể chia sẻ những cái thông tin cá nhân, bao gồm cả số điện thoại, chứng minh nhân dân, nơi sinh sống, vân vân. Tại vì nếu mà chúng ta thoải mái quá cho cái câu chuyện chia sẻ, thì đến một lúc nào đó thì cái câu chuyện mất an toàn trên không gian mạng, giống như là cái câu chuyện vừa rồi, khi mà dữ liệu cá nhân được rao bán ở trên không gian mạng một cách công khai, và nó là một cái nguy cơ dẫn tới rất nhiều cái sự lừa đảo và quấy rối, là một cái câu chuyện nó đang gọi là đâu đó nó ở một cái diện rộng trên cái cuộc sống thời điểm hiện tại. Rất là mong mọi người sẽ có ý thức hơn cho cái câu chuyện chúng ta bảo vệ bản thân mình. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông. Duy Thanh nghĩ là các bác tài hiện tại thì vẫn muốn cập nhật nhiều thông tin giao thông để mà có những cái sự chủ động trong quá trình di chuyển lái xe của mình. Thính giả Thu Hiền thì cho biết thông tin trên đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua ngã tư Phú Lợi hướng đi Tân Vạn, với cái trục đường này thì lượng phương tiện đang tập trung đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Trục đường tiếp theo Lý Thường Kiệt Bắc Hải. Thưa quý vị, hiện tại thì Lý Thường Kiệt Bắc Hải lượng phương tiện tập trung cũng ở mức vừa phải, chúng ta có thể di chuyển tốt, không có nhiều áp lực tại đây. Tức là các bạn có thể an tâm lựa chọn lộ trình này cho hướng di chuyển sắp tới của mình. Rất là cảm ơn tất cả các bác tài đã luôn đồng hành, đã luôn luôn dõi theo các chương trình trên VOV Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ trong giờ cao điểm. Ví dụ lúc nãy Duy Thanh cũng có mới nhận một cái thông tin là có một vài các bác tài có những cái sự tương tác rất là gọi là nhiệt tình với số điện thoại hotline 028 3991 9191, như là bác tài Sun SM có biển số là 7759 cuối. Cảm ơn rất nhiều quý vị khán giả đã có những cái gọi là lựa chọn cái VOV Thông Quốc Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam trong các hành trình di chuyển của mình. Cứ mỗi lần mà lên xe và Duy Thanh thấy thật là các bác tài đang lắng nghe một vài chương trình nào đó của chúng tôi, thì đó là một cái niềm vui và một cái sự tự hào. Bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi đã có những cái nội dung nó phù hợp và tạo ra cái tính kết nối sâu sắc với các quý bác tài, một cái đối tượng mà chúng tôi đã có một cái khoảng thời gian rất là lâu đồng hành cho cái sự phát triển, không chỉ trong nghề nghiệp là tài xế mà còn là trong cái bức tranh đời sống cá nhân của quý vị khán giả nữa. Chia sẻ một vài những cái cảm xúc cá nhân trong quá trình mà thực hiện một vài các chương trình trên VOV Thông Quốc Gia. Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về giao thông, về các tuyến đường mà hiện tại chúng ta có thể di chuyển tốt. Đó chính là thông tin ở tuyến đường Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Kính thưa quý vị, hiện tại thì Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng, áp lực giao thông tại đây cũng không có quá đông, chúng ta có thể di chuyển tốt. Tiếp tục là khu vực Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn. Thưa quý vị, Trường Chinh Phan Văn Hớn thì lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta cũng có thể di chuyển tốt. Lạc Long Quân Ông Ích Kim, lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển bình thường. Thật ra thì giao thông lúc này đây thì nhìn chung trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức tốt, chỉ có duy nhất cái điều mà chúng ta cần

0: chú ý nhiều, đó chính là thời tiết. Thời tiết đang ở một cái trạng thái là có những cái sự thay đổi khá là đột ngột, và nhiều khi chúng ta không có kiểm soát được tình hình thời tiết để có thể đưa ra một cái kế hoạch chủ động trong bức tranh cuộc sống cá nhân của mình. Nên đâu đó rất là mong các bác tài, đặc biệt là các quý thính giả có công việc ở ngoài trời nhiều á, thì chúng ta nên có một cái sự lựa chọn về một cái khoảng thời gian thời tiết tốt nhất để mà chúng ta có thể di chuyển. Chứ buổi chiều tối như hôm qua thì cá nhân Duy Thanh cũng thấy rằng là cái cơn mưa ở thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù nó diễn ra trong một cái khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng mà với cái lượng mưa thì Duy Thanh thấy là cũng ảnh hưởng rất là nhiều cho cái đời sống sinh hoạt của người dân. Đặc biệt là nó lại rơi vào cuối tuần nữa, và tối cuối tuần thứ bảy thì cũng là một cái khoảng thời gian mà mọi người vẫn lựa chọn để có thể đưa gia đình đi chơi, đi dạo quanh phố phường. Nhưng mà quả thật cơn mưa trong buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã ảnh hưởng ít nhiều cho cái sinh hoạt này. Rất là mong các bác tài chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin về thời tiết trên VOV Quốc gia, để mà từ đó chúng ta có thể chủ động hơn trong cái cuộc sống cá nhân của mình. Còn bây giờ tôi quay trở lại với giao thông thì lặp lại, chúng tôi chỉ có duy nhất một tuyến đường là có lượng phương tiện tập trung đông, di chuyển rất chậm và khó khăn. Đó chính là đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua ngã tư Phú Lợi, hướng đi Tân Vạn. Tại đây thì xe đông di chuyển chậm và tương đối khó khăn. Thưa quý vị, vừa rồi là các thông tin giao thông ạ. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nối tiếp với các thông tin về thể thao trong bản tin 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết Champions League mùa giải 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain và Arsenal. Cả hai đội bước vào trận chung kết với quyết tâm rất cao. Phút thứ 6, Havertz thoát xuống chống trải bên cánh trái trước khi dứt điểm ở góc hẹp mở tỷ số trận đấu cho đội bóng nước Anh. Bị dẫn bàn từ quá sớm, Paris Saint-Germain lập tức dồn lên tấn công như vũ bão, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ đầy chắc chắn và kỷ luật của Arsenal. Phải đến phút 62, PSG được hưởng quả phạt đền sau khi Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm. Dembele không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để gỡ hòa một đều. Không có thêm bàn thắng nào được ghi sau đó và hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cần não. Bên phía Paris Saint-Germain chỉ có Nuno Mendes là đá hỏng, trong khi Arsenal có hai người không thành công là Eze và Gabriel Magalhaes. Chung cuộc, Paris Saint-Germain giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu và chính thức bảo vệ thành công trước vô địch Champions League.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Arsenal đã rất gần cơ hội bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến đối thủ nâng cúp. Vậy pháo thủ đã thua Paris Saint-Germain như thế nào trong màn đấu súng cần não? Ngay từ trước khi quả luân lưu đầu tiên được thực hiện, PSG đã giành được một lợi thế đáng kể. Đội trưởng Hakimi thắng cả hai lượt tung đồng xu, qua đó giúp đội bóng nước Pháp vừa được sút trước, vừa được chọn vị trí ngay trước khu vực khán đài của các cổ động viên Paris Saint-Germain. Việc được thực hiện các lượt sút dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ rõ ràng là lợi thế không nhỏ. Sự khác biệt còn thể hiện ở cách hai đội chuẩn bị. Khi tiếng còi kết thúc hiệp phụ vang lên, các cầu thủ Paris Saint-Germain nhanh chóng ổn định vị trí ở khu vực giữa sân. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn và có tổ chức, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng đến từ nước Pháp. Trong khi đó, Arsenal dường như không chuẩn bị sẵn sàng khi mất nhiều thời gian hơn để hội ý và sắp xếp thứ tự thực hiện các lượt sút. Thủ thành David Raya vừa tranh thủ massage, vừa nghiên cứu vội vàng tài liệu được chuẩn bị sẵn dưới dạng những mẩu giấy. Anh chỉ cản phá được một cú sút của Nuno Mendes. Do vậy, nguyên nhân trực tiếp khiến Arsenal thất bại vẫn nằm ở những cú sút hỏng của chính họ. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ không thực hiện thành công là Eze và Gabriel Magalhaes đều lựa chọn kiểu chạy đà giật cục. Đây là kỹ thuật được nhiều cầu thủ sử dụng nhằm đánh lừa thủ môn, nhưng trong một trận đấu mà áp lực đã bị đẩy lên mức cực đại thì phương án này lại phản tác dụng.

0: Loạt sút luân lưu vốn được coi là cuộc chiến của thần kinh thép và khả năng kiểm soát cảm xúc, pháo thủ đã không thể duy trì sự lạnh lùng cần thiết, trong khi Paris Saint-Germain đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh cao hơn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, không lâu sau khi Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 hạ màn, Liverpool đã quyết định sa thải huấn luyện viên trưởng Arne Slot. Chỉ là rằng người Hà Lan từng khởi đầu hoàn hảo khi giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh ngay trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt. Tuy nhiên, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn ở mùa này khi The Kop nhận tới 19 thất bại trên mọi đấu trường và chỉ kết thúc Premier League ở vị trí thứ 5. Theo chuyên gia tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cùng nhiều tờ báo lớn tại Anh, Liverpool đã chọn Anthony Iraola làm người kế nhiệm Arne Slot. Chilesa 43 tuổi hiện đang tự do sau khi rời Bournemouth, nên ông giúp câu lạc bộ trải qua mùa giải thành công nhất lịch sử và lần đầu tiên giành vé tham dự Europa League. Iraola được đánh giá cao bởi phong cách bóng đá giàu năng lượng và pressing quyết liệt, điều Liverpool muốn tái thiết. Với sân cỏ trong nước, sau chiến thắng đậm 3-0 trước Long An, trong đó có bàn ấn định tỷ số của Công Phượng, câu lạc bộ Đồng Nai đã vô địch giải hạng nhất quốc gia trước một vòng đấu và giành vé lên chơi tại V-League. Trong khi đó, Bắc Ninh cũng đã có chiến thắng 4-2 trước Quy Nhơn, qua đó giành ngôi Á quân và sẽ tranh vé play-off để giành quyền lên chơi ở V-League. Trong một diễn biến khác, với trận thua 0-2 trước thành phố Hồ Chí Minh, đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức rớt hạng. Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm trên VOV Thông Quốc Gia. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với khu vực nút giao ngã tư Lê Đại Hành. Thưa quý vị, trên tuyến đường nút giao ngã tư Lê Đại Hành, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt. Từ nãy đến giờ liên tục liệt kê cho quý vị thính giả nhiều thông tin giao thông ổn định, chắc là mọi người cũng hoàn toàn an tâm trong cái quá trình di chuyển của mình. Đã có rất nhiều những cái sự lựa chọn cho cái hướng di chuyển phải không thưa quý vị? Mọi người cứ yên tâm di chuyển đi ạ. Trường hợp mà các bạn có thắc mắc hoặc là đâu đó chưa chắc chắn về một cái lộ trình bất kỳ nào đó, có thể đặt câu hỏi với chúng tôi thông qua tổng đài 0283991191. Khi mà chúng tôi có những cái thông tin giao thông từ cái câu hỏi của các bạn, chúng tôi sẽ trả lời ngay. Còn không thì sẽ gửi gắm lên FM91MHz để nhờ cậy các bác tài khác. Thì cái sự tương tác này cũng cho kết quả rất là nhanh chóng, các bạn cứ yên tâm nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với Lạc Long Quân, ông Bích Khiêm. Thưa quý vị, hiện tại thì Lạc Long Quân giao cắt với ông Bích Khiêm, lượng phương tiện tập trung tại đây không đông nha và chúng ta có thể di chuyển tốt. Nút giao Cây Gõ, hiện tại thì nút giao Cây Gõ thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường. Kính thưa quý vị, nếu một quý vị thính giả đang tham gia giao thông trên đường, có bất cứ thông tin giao thông nào muốn cập nhật, hỗ trợ cho Duy Thanh và chương trình, quý vị thính giả có thể điện thoại đến số hotline của chúng tôi, đó chính là 0283991191 hoặc là qua fanpage VOV Giao thông TBHCM. Bây giờ thì cũng là 11:48 rồi, giờ cao điểm chuẩn bị khép lại, nhưng mà đâu đó có một cái sự chia sẻ như thế này là các bạn hoàn toàn an tâm. Tại vì cho đến thời điểm hiện tại, giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như quý vị thính giả cũng đã cảm nhận rất là rõ là liên tục chia sẻ cho quý vị thính giả về rất nhiều những cái thông tin giao thông ổn định. Nên các bạn cứ yên tâm nhé, ngoại trừ những cái nơi mà nó có những cái sự kiện thì đâu đó cái nhịp giao thông nó sẽ hơi chậm một chút thôi. Và cái sự chậm này nó cũng không tạo ra một vài những cái áp lực đâu. Các bạn cứ yên tâm. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin hỗ trợ thêm về một cái tuyến đường cũng đang trong trạng thái giao thông đông, di chuyển chậm và cũng hơi khó khăn một chút. Đó chính là đường sông Hành, xa lộ Hà Nội, hướng đi ngã tư Thủ Đức, đi trạm thu phí cầu Rạch Chiếc. Tại đây thì xe đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Và lúc nãy Duy Thanh cũng cập nhật thông tin ở đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn qua ngã tư Phú Lợi, hướng đi Tân Vạn. Tại đây thì xe đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó chính là hai thông tin giao thông mà chúng ta cần chú ý nhất ở thời điểm hiện tại khi mà trạng thái giao thông chuyển dần sang chậm và cũng tương đối khó khăn. Còn tín hiệu camera chuyển về lúc này đây, nếu mà quý vị thính giả lưu thông ở trên trục đường Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn thì chúng ta hoàn toàn an tâm. Tại đây thì lượng phương tiện tập trung không đông và chúng ta có thể di chuyển tốt quý vị nhé. Một cái

trục đường khác mà Duy Thanh quan sát thấy lượng phương tiện tập trung cũng không đông và chúng ta có thể di chuyển hoàn toàn bình thường, đó chính là trên tuyến nút giao Cây Gõ. Kính thưa quý vị, nút giao Cây Gõ lượng phương tiện tập trung cũng không đông và di chuyển bình thường. Còn bây giờ thì tiếp tục với giờ cao điểm, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

0: Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện với các nội dung đáng chú ý như sau. Thưa quý vị, Nghị định số 185 năm 2026 hướng dẫn trình tự thủ tục thành lập, sắp xếp và tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã xây dựng đề án tổ chức lấy ý kiến nhân dân, sau đó hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Nhân dân sẽ xem xét ban hành nghị quyết tại kỳ họp gần nhất. Đối với đặc khu, Ủy ban Nhân dân đặc khu có thẩm quyền quyết định. Sau khi lấy ý kiến nhân dân, nghị định cũng quy định cụ thể quy mô số hộ gia đình mới cho từng vùng miền như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu thôn từ 500 hộ, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Thưa quý vị, trong sáng nay, ngày 31 tháng 5, hơn 123.000 thí sinh Hà Nội hoàn thành bài thi môn toán, khép lại kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027. Tỷ lệ dự thi đạt 99,67%. Trong buổi thi cuối, hai thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi, nâng tổng số thí sinh bị đình chỉ qua 2 ngày thi lên 4 trường hợp. Dự kiến từ ngày 19 đến 22 tháng 6, Sở sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập trên các cổng thông tin của thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ đạo các sở ngành tăng cường đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Sở Nội vụ và Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố được giao nhiệm vụ phân tích, dự báo cung cầu lao động, đặc biệt các ngành mới nổi. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm rà soát, đơn giản hóa thủ tục cấp phép đào tạo và tăng cường hậu kiểm các lĩnh vực trọng yếu như sức khỏe, du lịch. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 416 người, trong đó 280 người tại thủ đô Paris do các vụ đụng độ bạo lực sau trận chung kết UEFA Champions League tối ngày 30 tháng 5. Dù huy động 22.000 nhân viên an ninh trên toàn quốc, tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra khi cổ động viên ăn mừng chiến thắng của PSG. Các cuộc đụng độ khiến 7 cảnh sát bị thương, nhiều phương tiện và cơ sở kinh doanh bị hư hại. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng quý như sau. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định thu hồi đất và chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách do chậm phát triển, chậm triển khai, trong đó nhiều dự án tọa lạc tại các vị trí đắc địa. Danh sách này bao gồm các dự án thuộc lĩnh vực nhà ở, thương mại, giáo dục, du lịch và dịch vụ. Nổi bật như dự án nhà ở tại ngõ 102 Nguyễn Khuyến, dự án tại ổ đất E2, khu đô thị mới Cầu Giấy, cao tốc Thanh Niên Plaza và các dự án tại xã Yên Xuân. Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính hoàn thiện thủ tục pháp lý. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, hiện toàn thành phố còn 341 dự án ngoài ngân sách chậm triển khai cần xử lý dứt điểm. Trong đó có 308 dự án đã được giao hoặc cho thuê đất và 33 dự án chưa được giao. Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành việc xử lý dứt điểm các dự án theo phương án đã phê duyệt trước ngày 30 tháng 6. Việc mạnh tay thu hồi các dự án đắp chiếu không chỉ giúp giải phóng quỹ đất, tránh lãng phí tài nguyên mà còn tạo môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Thưa quý vị, vừa rồi là bản tin tổng hợp trên VOV Thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

bạn chuẩn bị có một chuyến đi dài và mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình của mình. Bạn đang chuẩn bị đưa xe lên cao tốc nhưng chưa cảm thấy tự tin khi điều khiển xe với tốc độ cao. Bạn là tài xế chuyên nghiệp và muốn chia sẻ những kinh nghiệm lái xe trên cao tốc cho các tài mới. Hay đơn giản là bạn đang muốn tìm một người bạn đồng hành đáng tin cậy để luôn có thể yên tâm với những chặng đường phía trước. Tất cả sẽ có trong Cẩm nang cao tốc, được phát sóng trên VOV Giao thông từ tháng 11 năm 2024. Cẩm nang cao tốc không chỉ cung cấp thông tin mạng lưới đường cao tốc trên phạm vi cả nước mà còn

0: chia sẻ thêm kiến thức, kỹ năng hữu ích khi lưu thông trên đường bộ cao tốc, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo trước những rủi ro có thể gặp phải khi lái xe trên những cung đường yêu cầu vận tốc cao. Hãy bật tần số FM 91MHz vào lúc 10h20 phút sáng thứ Sáu và 10h50 phút sáng thứ Bảy hàng tuần để Cẩm Nang Cao Tốc có thể đồng hành cùng bạn. Cẩm Nang Cao Tốc, an toàn của bạn, niềm vui của chúng tôi.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm. Trước khi chào tạm biệt quý vị, chúng tôi sẽ được cập nhật thông tin ở các tuyến đường đông chậm khó khăn. Đó chính là đường Mỹ Phước Tân Vạn đoạn qua ngã tư Phú Lợi hướng đi Tân Vạn, đường song hành xa lộ Hà Nội hướng đi ngã tư Thủ Đức đi trạm thu phí cầu Rạch Chiếc. Hai tuyến đường này đông chậm và khó khăn quý vị nhé. Và phần tổng hợp thông tin vừa rồi cũng đã khép lại giờ cao điểm buổi trưa Chủ nhật ngày hôm nay cùng Duy Thanh. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm điều hành đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát giao thông thành phố, Trung tâm điều hành đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa xin được cảm ơn thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thư ký chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng thu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chí Quốc.
3: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: The Cafe.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Chào mừng các bạn thính giả đã quay trở lại với những bản nhạc quốc tế trong giai điệu cảm xúc được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình. Tạm gác lại những bản ballad nhẹ nhàng, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bước vào thế giới của những nhịp điệu điện tử EDM sôi động, rực rỡ và cực cuốn. Từ những giai điệu bay bổng đưa tâm hồn ta lên những tầng mây, đến những nhịp beat đốt cháy mọi vũ trường, Hà Thu đã chuẩn bị một thực đơn âm nhạc gồm những tên tuổi hàng đầu thế giới. Bạn đã sẵn sàng tắt âm lượng và để âm nhạc dẫn lối chưa? Hãy cùng bắt đầu ngay thôi! Mở màn cho bữa tiệc âm nhạc hôm nay là sự hội tụ của những phù thủy giai điệu. Kygo, người tiên phong dòng nhạc Tropical House, kết hợp cùng giọng ca vàng Khalid và Griffin. Họ đem đến cho chúng ta ca khúc Save My Love, một bản EDM mang lại cảm giác vô cùng bay bổng, giúp tâm hồn bạn được thả lỏng hoàn toàn trước khi chúng ta tiến vào những nhịp điệu mạnh mẽ hơn.

Tiếp theo, chúng ta đến với một sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Anima, nghệ sĩ nổi tiếng với những sân khấu hình ảnh 3D kinh điển, và chàng thơ Georgie. Ca khúc Beautiful là một bản nhạc đầy tính nghệ thuật. Giọng hát đầy cảm xúc của Georgie trên nền nhạc điện tử ma mị của Anima tạo nên một trải nghiệm thính giác đầy mê hoặc. Đó không chỉ là EDM, Beautiful còn như một tác phẩm hội họa bằng âm thanh.

Và nhắc đến EDM thì không thể thiếu Alan Walker, chàng trai với chiếc mặt nạ đầy bí ẩn. Trong Old Habits, anh đã tạo ra một bản phối đầy lôi cuốn với sự góp giọng của Farruko và Sofia Reyes. Ca khúc mang hơi hướng electropop hiện đại, kể về những thói quen cũ mà chúng ta khó lòng từ bỏ trong tình yêu. Giai điệu bắt tai nhưng đầy tính tự sự, và đây chắc chắn sẽ là ca khúc khiến bạn phải nghe đi nghe lại nhiều lần.

Từ Rumani, nữ hoàng nhạc dance Ina bắt tay cùng phù thủy âm nhạc người Na Uy Matoma đem đến cho chúng ta ca khúc Dream Out Loud, là tiếng gọi của sự tự do và khát vọng. Một bản nhạc tràn đầy cảm hứng, như muốn nhắc nhở chúng ta hãy cứ mơ ước lớn và nói ra những khát khao của mình thật to. Sự kết hợp giữa chất giọng quyến rũ của Ina và nhịp điệu tươi vui của Matoma sẽ khiến cho bạn không thể đứng yên.

trở lại với bộ đôi đã làm thay đổi bản đồ nhạc pop EDM, The Chainsmokers. Trong ca khúc Echo, họ mang đến một trải nghiệm âm nhạc đầy chiều sâu cùng giọng hát của Aux. Ca khúc như những tiếng vọng vang dội trong tâm trí, là sự đấu tranh giữa lý trí và con tim. Một tác phẩm EDM giàu cảm xúc và đầy tính tự sự, đúng chất của Chainsmokers.

hãy chuẩn bị cho một sự kết hợp đỉnh cao giữa ông hoàng melodic dubstep Illenium và giọng ca vàng của làng nhạc điện tử Ellie Goulding. Ca khúc Don't Want Your Love là một cú bùng nổ cảm xúc. Ellie Goulding vẫn giữ vững phong độ với giọng hát thanh mảnh nhưng đầy nội lực, trong khi Illenium biến hóa bài hát thành một bản phối đầy kịch tính, một ca khúc về sự mạnh mẽ khi từ bỏ những gì không còn xứng đáng.

Đến với giai điệu tiếp theo mang tên Destiny thuộc thể loại Dance Electronic, chúng ta sẽ cảm nhận được tinh thần của những đêm nhạc hội lớn nhất thế giới. DJ, nhà sản xuất âm nhạc Alesso, luôn biết cách tạo ra những bản Progressive House khiến cả khán đài phải vỡ òa. Kết hợp với chất giọng đầy năng lượng của nữ ca sĩ Sacha, ca khúc này là lời khẳng định về định mệnh và niềm tin vào con đường mà mình đã lựa chọn, một bản nhạc thực sự truyền lửa,

khép lại bữa tiệc hôm nay bằng một siêu phẩm bùng nổ săn nhảy. Fisher, bậc thầy của nhạc house, và Tones and I, giọng ca đầy cá tính, nổi danh với bản hit Dance Monkey, mang đến cho chúng ta ca khúc Favor. Đây là bản phối EDM với giai điệu rất gây nghiện, nhịp điệu mạnh mẽ và có chút tinh nghịch.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: VOV giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

Quý vị và các bạn thân mến, âm nhạc là cảm xúc, là sự kết nối. Hãy để những cảm xúc chân thật đó làm cho mọi người gần gũi, khiến cuộc sống tươi đẹp hơn. Những bản tình ca với những cảm xúc vào những ngày đông sẽ mang thêm ấm áp cho những thính giả lắng nghe đường tình ca hôm nay.

ca khúc tình yêu đến sau từng được Lady May Mira Trần hát trong chương trình ca sĩ mặt nạ The Mask Singer. Một ca khúc ballad với giai điệu dễ nghe do Chiết Phạm, người sáng tác các bản hit như Thương Anh là điều em không thể ngờ hay Lạc nhau có phải muôn đời. Sau phiên bản đơn ca sĩ trẻ Mira Trần lại tung clip phiên bản đặc biệt của ca khúc Tình Yêu Đến Sau cùng sự kết hợp với ca sĩ Đức Phúc và phần đệm piano du dương của An Kong. Ca khúc Tình Yêu Đến Sau giúp người nghe có một cảm giác nhẹ nhàng nhưng đầy da diết. Cả hai đều có sự kết hợp ăn ý, hòa quyện trong từng câu hát. Hay câu chuyện về một tình yêu nhẹ nhàng và nỗi buồn cũng man mác như thế trong Chẳng Nói Nên Lời với giọng hát của Hoàng Dũng là một trong những thông điệp của tình yêu. Những đắn đo, chần chừ trước tình cảm trong lòng mình dành cho đối phương để rồi quyết định bày tỏ thì đã trễ. Câu chuyện đơn giản và gần gũi, ai trong chúng ta chưa một lần trải qua cảm giác thất tình thinh lặng đó. Vậy nên, khi yêu thương ai đó, đừng chần chừ mãi thổ lộ bày tỏ, bởi không ai biết trước ngày mai, và hãy trân trọng yêu thương luôn ở bên cạnh.

Thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được cập nhật đến quý vị một số thông tin về tình hình giao thông. Ban duy tu công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông Hà Nội thông tin, đó là va chạm giữa hai xe ô tô tại km số 166+150 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì đã được lực lượng chức năng giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Xin nhắc lại, đó là va chạm giữa hai xe ô tô tại km số 166+150 trên cầu Thanh Trì hướng đi quốc lộ 5 thì đã được lực lượng chức năng giải quyết, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Một thông tin khác đến từ thính giả, đó là vành đai 3 trên cao đoạn Gamuda thì đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng quốc lộ 5. Vành đai 3 trên cao đoạn Gamuda đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng quốc lộ 5. Ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin từ thính giả cho biết đó là đường Võ Nguyên Giáp đoạn nút giao Vĩnh Ngọc thì có con bò đang đứng ở làn 90 km/h, các phương tiện hướng Nội Bài chú ý. Một lộ trình khác đó là đầu cầu Vĩnh Tuy phía Minh Khai hướng Long Biên thì đang ùn tắc di chuyển khó khăn và chưa biết nguyên nhân. Cảm ơn quý vị thính giả đã thông tin về trò VOV giao thông.

0: Bài hát kỷ niệm.
1: Bài hát của em là một sáng tác của ca sĩ kiêm nhạc sĩ India Trang. Bài hát được viết vào thời điểm khi Trang được mọi người hỏi: sau những lúc buồn Trang không tự hát bài hát của mình. Nhớ lại nỗi buồn của một câu chuyện tình yêu đã lâu, và Trang đã viết nên ca khúc này. Sau khi gửi bản demo cho ca sĩ Uyên Linh kèm theo lời nhắn, hy vọng bài này sẽ là bài hát của Linh. Bài hát của em nằm trong album Chân Dung của ca sĩ Uyên Linh. Ca khúc là một bản tình ca mộc mạc giản dị, và Uyên Linh thể hiện bài hát với nhiều tâm tư tình cảm. Những vụn vỡ uẩn khúc đã được cô thể hiện rất rõ trong bài hát của mình. Và chính Trang đã khẳng định cô thấy rung động khi nghe Uyên Linh hát bài hát của em.

tình yêu cuộc sống, khát khao về một hạnh phúc, và điều đó cũng được ở trong những bản tình ca mà các nhạc sĩ đã đưa nỗi lòng của mình vào. Ca khúc Dịu Dàng Em Đến của Eric cũng là một lời tỏ tình đáng yêu khi mang đến cho khán giả những giai điệu tươi sáng, lạc quan qua phần ca từ ngọt ngào, tựa lời tỏ tình mà Eric muốn gửi tới người nghe. Dịu dàng là ngày em đến, giọng nàng là bài hát êm, nhẹ nhàng người cất lên, siêu lòng từng đêm mong ngóng. Hay sự dịu dàng của Bích Phương qua ca khúc Nằm Ngủ Em Du. Đây là một ca khúc pop ballad, sở trường của Bích Phương, ca khúc được đồng sáng tác bởi Tiên Cookie, Phạm Thanh Hà và hòa âm phối khí Dương K. Những giai điệu đầu tiên của ca khúc Nằm Ngủ Em Du mang một màu sắc vỗ về, an ủi, tựa như bài hát du của một cô gái dành cho người mình yêu thương. Phần ca từ khiến chàng trai nào cũng không khỏi cảm thấy mùi lòng. Mệt chuyến công việc anh muốn kể, thì anh cứ kể em nghe. Đừng chỉ biết cố gắng mãi trong im lặng, nằm bên cạnh em nhắm mắt lại. Đừng thao thức trong trong đêm dài.

Giọng hát của Nguyên Hà trong ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng, một sáng tác của Nguyễn Minh Cường, vẫn là những day dứt khôn nguôi về một chuyện tình yêu cũ, một lần nữa chinh phục người nghe bởi những câu từ đẹp và có chiều sâu. Sở hữu giai điệu nhẹ nhàng, bình yên, ca khúc Có Ai Đi Hoài Một Hướng có thể sẽ khiến tâm trạng của những ai vẫn đang còn dành nhiều cảm xúc cho người cũ phải dậy sóng. Lòng vương vấn bao lâu rồi mà sao nỗi đau chưa ngừng thế? Vẫn vụng về ấp ôm khung hình, lặng lẽ khóc một mình. Nguyên Hà như hát lên nỗi lòng của nhiều người nghe. Sự kết hợp ăn ý trong âm nhạc với Nguyễn Minh Cường và Nguyên Hà đã phần nào chứng minh qua một số sáng tác chiếm được nhiều tình cảm của khán giả. Hay tình yêu trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối của Tăng Nhật Tuệ với phần thể hiện của ca sĩ Mai Tiến Dũng là các khúc viết về cảm xúc yêu đến dại khờ trong tình yêu với những giai điệu day dứt lòng. Câu chuyện về một chàng trai bất chấp tất cả để dành tình cảm cho người con gái mình yêu, yêu tất cả những điều của cô ấy, kể cả những điều dối trá, và muốn yêu đến tận cùng. Lời bài hát ý nghĩa của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát nội lực giàu cảm xúc của Mai Tiến Dũng trong Yêu Như Ngày Yêu Cuối thực sự đã chạm tới trái tim người nghe.

0: Ca khúc Cầu Hôn là một ca khúc được yêu thích của ca sĩ Văn Mai Hương. Một bản tình ca thật đẹp như một bức tranh tình yêu, với phần hòa âm là những tiếng piano làm nền, điểm xuyết, vài tiếng kèn tạo cảm giác như lễ đường. Lời bài hát thật đẹp và đơn giản. Ca sĩ Văn Mai Hương vẫn có thể biến nó thành một bản nhạc thú vị đến phút cuối cùng của ca khúc Cầu Hôn. Ca khúc này được Hứa Kim Tuyền viết dựa trên một câu chuyện tình có thật của một người bạn. Văn Mai Hương nghe thử bản demo, cô đã rất xúc động khi biết bài hát viết về một cặp đôi yêu nhau say đắm. Nhưng khi chàng trai qua đời vì mắc bệnh nan y, cô gái đã quyết định ở vậy chứ không tìm kiếm hạnh phúc ở một mối quan hệ khác. Ca khúc và MV Cầu Hôn của Văn Mai Hương muốn dành tặng riêng cho một số ít. Rất ít con người rơi vào tình cảm mất đi người mình yêu thương khi tuổi đời còn trẻ và yêu thương mãnh liệt nhất. Sau khi phát hành bài hát và MV này, Văn Mai Hương đã nhận được nhiều lời chia sẻ, những bức thư xúc động của các khán giả từng rơi vào tình cảnh giống như câu chuyện trong ca khúc Cầu Hôn. Dù đó là một chuyện tình dang dở với cái kết không được viên mãn, nhưng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền và ca sĩ Văn Mai Hương mong muốn mang sự hồi ức, hoài niệm nhiều hơn vào ca khúc này để trở thành một bản tình ca thật đẹp.
1: Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp,

một bản ballad sâu lắng với tiết tấu chậm rãi da diết, với hai giọng hát của ca sĩ Thu Phương và Phạm Anh Duy đã rất hòa quyện và ấm áp. Đó là ca khúc Yêu Xa Là Khó. Một sự kết hợp khiến ca khúc thể hiện được tâm trạng khắc khoải nhớ nhung của tình yêu xa. Những khoảnh khắc em biết anh sẽ ra đi về một nơi xa, và những vòng tay ghì chặt bao hẹn ước. Anh sẽ mãi mãi chờ em dù bao bão tố, và lời hứa có chắc sẽ bước theo em về từng đêm thâu. Hay Giữa Hai Chúng Ta, một bản ballad nhẹ nhàng nằm trong album Vol 8 của ca sĩ Mỹ Tâm, cũng là lời tự sự của cô gái kể lại mối tình đã qua của mình với nhiều tiếc nuối, buồn bã. Tuy nhiên, vẫn dành tình cảm đặc biệt cho chàng trai, và em đã cho đi chúng ta, em càng níu sợ người càng mãi xa. Lòng em đau vì đánh mất yêu thương từ anh.

quý thính giả đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu đối với hai doanh nghiệp theo đề nghị của chính đơn vị. Cụ thể, tại quyết định số 1297 ngày 29 tháng 5, Bộ thu hồi giấy phép của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại dịch vụ Hoàng Hà có trụ sở tại phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cùng ngày, tại quyết định số 1296, Bộ thu hồi giấy phép của công ty cổ phần thương mại dầu khí Cửu Long có trụ sở tại phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long. Hà Nội đã quy hoạch 19 quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tập trung với diện tích vào khoảng 995 ha. Thành phố hiện chấp thuận chủ trương đầu tư hơn 90 dự án nhà ở xã hội, trong đó có nhiều dự án đang được triển khai và hoàn thiện thủ tục để khởi công trong năm 2026. Đặc biệt, Hà Nội đẩy mạnh mô hình khu đô thị đa mục tiêu, dành tỷ lệ hợp lý cho nhà ở xã hội và tái định cư. Dự án mở rộng quốc lộ 50 nối Thành phố Hồ Chí Minh với Tây Ninh, đoạn đi qua huyện Bình Chánh hiện đã đạt hơn 90% tiến độ, dự kiến hoàn thành toàn tuyến vào quý 3 năm nay. Với tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng, dự án xây dựng mới 4,3 km đường song hành và mở rộng 2,6 km tuyến hiện hữu lên thành 6 làn xe. Các nhà thầu đang tập trung thi công nhánh cầu Ông Thìn mới, dự kiến thông xe kỹ thuật toàn trục chính trước ngày 30 tháng 6 năm nay. Tin quốc tế, hơn 3,5 triệu người Mỹ đã rời khỏi chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, sau khi đạo luật HR1 được ban hành. Đạo luật này cắt giảm mạnh ngân sách, siết chặt điều kiện hưởng trợ cấp và chuyển một phần trách nhiệm tài chính sang các bang. Những thay đổi như mở rộng yêu cầu về việc làm đối với người cao tuổi và nhóm dễ bị tổn thương đã khiến cho hàng triệu người mất quyền lợi. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Công Thương vừa ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường phổ biến quán triệt chủ trương và truyền thông về xăng sinh học E10 nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội. Theo đó, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền rõ lợi ích của xăng E10 trong việc giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, phát triển chuỗi giá trị nhiên liệu sinh học trong nước, tạo việc làm và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đặc biệt, cần thông tin chính xác về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt của xăng E10 như mọi mặt hàng kinh doanh có điều kiện khác. Về tính tương thích, khẳng định xăng E10 phù hợp với hầu hết các loại động cơ đang lưu hành tại Việt Nam, đồng thời khuyến nghị người dùng bảo dưỡng xe định kỳ theo hướng dẫn. Các cơ quan truyền thông thuộc Bộ Công Thương được giao nhiệm vụ xây dựng đa dạng hình thức như chuyên trang, phóng sự, infographic để phổ biến rộng rãi chủ trương này. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả triển khai định kỳ hàng tháng về Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và khuyến công trước ngày 15 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo bộ, thời gian thực hiện kéo dài đến hết năm 2026. Các bạn thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh
2: trong ký ức của tôi. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm. Và có lẽ sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ

0: Có quên.
1: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
2: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
3: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Ôi giời, chiếu tướng.
7: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
6: Ừ hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
6: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
7: Ôi trời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
13: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó

Chào quan, và đây là chuyến xe trên mọi nẻo đường vào ngày 31 tháng 5 năm 2026, ngày cuối cùng để chúng ta chia tay tháng 5. Chuyến xe của chúng ta sẽ có gì vui đấy ạ? Thực sự thì tôi cũng không biết đâu. Và người bạn dẫn của tôi, biên tập viên Hồng Nhung có nói rằng là đây, em sẽ giao cho anh 6 câu hỏi như thế này. Anh làm thế nào thì làm, em không biết đâu. Anh phải mang được quà cho những bạn thính giả thường xuyên lắng nghe vào buổi trưa chủ nhật đấy. Đấy, cái nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản thế thôi. À, nói đúng ra là 2 phần quà rưỡi. Bởi vì sao, có thêm một phần quà của nhà tài trợ nữa. Thì mình bảo là ừ, thưa rồi anh sẽ cố gắng thôi. Câu hỏi phải dễ vào thì đương nhiên là các bạn thính giả sẽ nhận thôi. Thế bảo là ừ đây, thì anh cứ làm đi. Và tôi thì đồng ý nhận lời để hôm nay thay vì việc mình làm lơ xe thì mình sẽ lái chính trong chuyến trên mọi nẻo đường trưa ngày hôm nay. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Số điện thoại của chương trình là 02437919191. Và những chuyến bay trên vùng trời Tổ quốc sẽ là gói câu hỏi của chúng tôi chuyển tới cho quý vị và các bạn ngày hôm nay. Biên tập viên Hồng Nhung cũng rất là chu đáo, tin cậy để tiết lộ trước như vậy cho các bạn thính giả. Rồi còn bây giờ lúc mà chúng tôi sẽ chuẩn bị bóc phong bì những câu hỏi, trong lúc đó thì chúng ta lắng nghe một ca khúc nha. Phải là tươi tắn và để cho các bạn thính giả phải để ý ngay đến với chương trình mới được. Nào xin mời các bạn.

0: hội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nước non ngàn dặm,

0: Vậy là phần đầu tiên tôi làm có vẻ giống với cả biên tập viên Hồng Nhung rồi. Đó là tặng tới cho tất cả các bạn thính giả lên chuyến xe trên mọi nẻo đường một cái ca khúc thực sự là tình ngủ luôn. Còn bây giờ là lúc mà tôi sẽ xem là các bạn thính giả ngay sau đây của chúng ta có nhận được phần thưởng hay không. Alo, xin hỏi đấy có phải là anh Bình không ạ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: À, vâng, xin gửi lời chào tới anh.
1: Vâng, anh chào em ạ.
0: Vâng, bình thường thì vào buổi trưa chủ nhật thế này thì chúng ta sẽ quen với giọng nói của biên tập viên Hồng Nhung rồi. Hôm nay anh có thấy lạ không ạ?
1: Anh thấy hơi lạ.
0: À, hơi lạ. Vâng, tôi là Tuấn ạ. Vâng, bình thường thì tôi sẽ thực hiện chương trình vào thứ năm, nhưng mà hôm nay thì cô Nhung cô có một người chuyến đi xa quá, cô không kịp trở về và cô giao nhiệm vụ cho tôi. Cô còn giao nhiệm vụ là phải làm sao cho khách mời của chương trình phải nhận được phần thưởng. Thế chắc là anh Bình là cũng chuẩn bị tâm thế để nhận phần thưởng luôn đi ạ.
1: Đúng ạ.
0: Vâng, ở đây tôi nói là hơi nhiều rồi, bây giờ xin nhường lời cho anh Bình. Anh giới thiệu về mình này, công việc của mình này, thói quen sở thích của mình và chặng đường mình yêu thích nữa ạ.
1: Em ơi, anh là Bình, anh ở anh chạy xe tải nhỏ.
0: Mời anh tiếp tục đi ạ.
1: Vâng, anh chạy hoa quả em ơi.
0: Chạy chở hoa quả. Vâng, công việc của mình thì chở hoa quả đến các chợ đầu mối, từ chợ đầu mối thì mình phân về cho các tiểu thương ạ.
1: Anh chạy từ đầu mối về tiểu thương em ơi.
0: Ở khu vực nào nhỉ anh nhỉ? Cụ thể chút ạ.
1: Ở khu vực Long Biên ạ.
0: Long Biên, từ chợ đầu mối hoa quả Long Biên và sau đó là phân về cho các tiểu thương. Thế cung đường của mình thì chủ yếu là ở trong phố thôi chứ hả anh?
1: Không, anh về Nhổn em ơi.
0: À, về phía Nhổn hả?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Ngày nào cũng vậy hả anh?
1: Vâng, hôm nay anh vừa mới về được cái tầm 8 giờ.
0: Hôm nay em thấy là tình hình thời tiết có vẻ dịu hơn, đỡ nóng hơn thì phải.
1: Vâng, nhưng anh chạy đêm mát ạ.
0: À, chạy đêm thì lo gì đến vấn đề thời tiết hả anh?
1: Vâng, đúng.
0: Công việc của mình thì trong giai đoạn này có còn đều đặn được không ạ?
1: Vâng, đều nhưng hơi ế, hơi chậm.
0: Hơi ế, hơi chậm vì có lẽ là do nóng quá hay là không biết là do tình hình kinh tế đến hoa quả mọi người cũng lười ăn chăng?
1: Nóng quá và sinh viên nó về quê hết em ạ.
0: Sinh viên về quê thì cái nguồn tiêu thụ cũng bớt đi một đôi chút, nhờ anh nhờ?
1: Vâng, đúng ạ.
0: Trước khi mà mình đến với chuyên chở hoa quả này thì mình có chạy tuyến đường dài, đường ngắn gì không anh?
1: Không ạ. Anh...
0: Không?
1: Vâng.
0: Bắt tay cái là vào việc chuyên chở hoa quả luôn.
1: Vâng.
0: Chở hoa quả thì cần điều gì phải lưu ý ạ?
1: Nói chung là mình phải xếp hàng nhẹ nhàng.
0: Nếu không nó sẽ bị hỏng, bị dập. Đúng rồi. Thế đi đường thì mình có phải cẩn trọng, mình phải lái tránh ổ gà, rồi mình cũng phải tránh lắc qua lắc lại không anh Bình?
1: Có giảm tốc mà đi chậm.
0: Giảm tốc, đi chậm, đương nhiên nó là những kỹ năng hết sức cơ bản. Xin hỏi anh một đôi chút là bên cạnh việc đường bộ chúng ta tham gia giao thông bằng ô tô, bằng xe máy, bằng các loại hình khác thì anh đã đi nhiều sân bay trong nước chưa ạ?
1: À, anh chưa.
0: Chưa?

0: Vâng.
1: Ai chả. Nếu mà thế thì nghe chừng là sẽ tương đối khó cho anh một đôi chút, vì hôm nay chúng ta sẽ đến với sân bay, đến với bầu trời anh ạ.
0: Vâng,
1: Nghe
0: vâng.
1: khó nhỉ.
0: Không, chơi vui là chính mà.
1: Anh có ai trợ giúp cho anh trong buổi trưa ngày hôm nay không?
0: Không có, đây mấy đứa cháu rồi. Mấy đứa
1: Thế thì em sẽ kêu gọi thêm các bác tài có gì trợ giúp cho anh nhá.
0: cháu. Vâng ạ,
1: Và bây
0: vâng.
1: giờ thì mình sẽ bắt đầu câu hỏi được chưa?
0: Vâng, chào em ơi.
1: Rồi, bây giờ chúng ta đơn giản này thôi, vẫn sẽ là có 3 câu và anh chỉ cần trả lời đúng 2, và cùng với một quyền trợ giúp duy nhất của các bạn thính giả là anh sẽ vượt được qua. Nếu như anh vượt được qua là xong anh nhá. Em sẽ đọc câu hỏi này.
0: Vâng.
1: Trong 4 phương án sau đây đâu là tên của sân bay Nội Bài cũ? Anh nghe được không ạ?
0: Và anh nghe dành em ơi.
1: Rồi, 4 phương án được đưa ra và đâu là tên của sân bay Nội Bài cũ? Đa Tốn, Đa Phúc, Phúc Anh hay Phúc Chu? 1 phút. Mình cũng không cần phải quá vội vàng ạ, cứ từ từ điềm đạm mình suy nghĩ.
0: Em cho anh chuyển dụng các bạn tài không ạ?
1: Trợ giúp của các bác tài luôn. Vâng, xin kêu gọi tới các bác tài trợ giúp cho anh Bình để xem là đâu sẽ là tên của sân bay Nội Bài cũ ngày xưa hay tên khác đấy ạ. Đa Tốn này, Đa Phúc này, Phúc Anh này hay là Phúc Chu ạ? Bác tài này lên nhiều lần quá à? Có đúng không ạ, anh Bình?
0: Đâu anh cảm không dung đâu lắm rồi mà, chắc nó phải 50 trăm bảo chăn chu ạ.
1: Bão, từ bão chăm chu à?
0: Đúng ạ.
1: Thế à? Vâng, chúng ta vẫn còn khá khá nhiều giây với các bác tài đang hỗ trợ. Và tôi xem nào. Những phương án này thực ra là không phải ai cũng biết. Cá nhân tôi đôi khi nếu không làm thì cô Hồng Nhung này cũng giao bài khó gớm ghê nhở. Sân bay Nội Bài cũng biết là có tên gì khác. Đa Tốn này, Đa Tốn tôi biết, làng Đa Tốn hay cái gì đó. Đa Phúc, Phúc Anh, Phúc Chu. Anh có thấy quen thuộc với tên nào không ạ?
0: Anh quen Đa Tốn ạ.
1: Quen Đa Tốn. Đa Tốn thì có cái gì anh?
0: Ông anh nghe nhiều trên phải trong phát thanh anh không không biết ở đâu.
1: Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xem là các bác tài trợ giúp ghê gớm luôn nha. Và vậy xem là phương án nào sẽ được chọn nhiều nhất. Đa Tốn 1 2, tôi nghe Đa Tốn là quen nhất đúng không?
0: Vâng đúng.
1: Đa Tốn nghe quen nhất, liệu phải đây tên sân bay Nội Bài không? Có hai người trợ giúp cho anh lựa chọn phương án A. Tiếp đó là phương án B là Đa Phúc. Đa Phúc 1 2 3 4. Đó, 4 người rồi, ít nhất là 4 người lựa chọn phương án B. Phúc Anh. Phúc Anh, Phúc Anh có 1. Phúc Anh tôi nghe giống gì, giống đơn vị kinh doanh máy tính điện tử thì Phúc Chu, không có ai lựa chọn. Rồi, xong. Đa Tốn 2. Đa Phúc có 4 và Phúc Anh có 1. Phúc Chu không có ai. Anh chọn phương án nào anh?
0: Thôi trước hết anh cảm ơn các bác tài. Dạ.
1: Vâng, anh cảm ơn các bác tài rồi thì anh phải lựa chọn phương án của mình thôi.
0: Anh B ạ.
1: B là Đa Phúc đúng không anh?
0: Vâng đúng ạ. Vâng.
1: Và tôi sẽ mở ra đáp án đúng trong gói câu hỏi này của cô Hồng Nhung. Cô đi nước ngoài có khác, cô dùng máy bay, cô cho mình ngay gói câu hỏi về sân bay tới các bác tài. Đa Phúc, sân bay quốc tế Nội Bài nguyên là một căn cứ không quân của Việt Nam với tên gọi cũ là sân bay Đa Phúc anh ạ. Ấy, không phải Đa Tốn mà cũng chả phải Phúc Anh, Đa Phúc. Như vậy là các bác tài trợ giúp với phương án này nhiều nhất là 4 người, 5 người là đúng và người chơi chúng ta theo đó lựa chọn cũng đúng luôn. Bây giờ thì bắt đầu đến với câu 2 nhá.
0: Vâng ạ.
1: Câu 2. Và anh Bình nhớ là mình không còn quyền trợ giúp nào nữa rồi ạ.
0: Vâng, anh hiểu rồi em ơi.
1: Vâng. Tức là mình bây giờ sẽ phải tự lực cánh sinh thôi. Có 4 sân bay tiếp tục được đưa ra và anh hãy tìm ra đâu là một sân bay gì nhỉ? Sân bay tư nhân ạ, sân bay tư nhân tức là không phải của nhà nước đâu ạ. Đó.
0: Vâng.
1: A sân bay Phú Quốc, B sân bay Cát Bi, C sân bay Vân Đồn hay D sân bay Phú Bài? Mời anh.
0: Em ơi anh chọn đáp án C ạ.
1: Đáp án nào ạ?
0: C Vân Đồn.
1: Vân Đồn.
0: Vâng. Cát Bi, Hải Phòng, Vân Đồn, Quảng Ninh.
1: Anh cho rằng đây là sân bay tư nhân, giống như kiểu là em bỏ tiền ra hay anh bỏ tiền ra đúng không? Trước
0: Vâng.
1: đây có sân bay Phú Quốc, sân bay Cát Bi, sân bay Vân Đồn và sân bay Phú Bài thì đâu là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam?
0: Đầu tiên này em.
1: Vâng, sân bay đầu tiên là sân bay tư nhân tại Việt Nam.
0: Vâng, thôi anh cứ chọn Vân Đồn.
1: Anh quyết định chọn Vân Đồn.
0: Vâng.
1: Chúng ta chờ đợi hết giờ ạ.

0: Anh thấy câu hỏi này có khó không ạ?
1: Anh thấy tương đối khó, cho nên anh cứ đoán.
0: Mày cứ đoán. Đoán là phương án C.
1: Anh cùng cái chương trình này năm 2022 là mình thắng cùng đấu anh về các sân bay cổ.
0: Sân bay cổ. Có lẽ là với những gì mà mình đã có kinh nghiệm thì biết đâu đó đã giúp được cho anh và lựa chọn phương án cuối cùng của anh là sân bay Vân Đồn, phải không ạ?
1: Vâng, đúng ạ. Vâng.
0: Đây là sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam mà theo anh chọn. Rồi, đúng sai mình cứ để lại đây, mình sẽ đến với câu hỏi cuối cùng anh nhé.
1: Vâng, ok ạ.
0: Sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa trước đây có tên gọi khác là gì? A. Sao Vàng, B. Sao Đỏ, C. Sao Sáng hay D. Ánh Sao? Sao Vàng, Sao Đỏ, Sao Sáng hay là Ánh Sao? Đâu là tên gọi trước đây của sân bay Thọ Xuân?
1: Sao Vàng em ơi.
0: Sao Vàng. Nghe hợp lý quá nhỉ anh nhỉ?
1: Vâng.
0: Hợp lý, rất hợp lý. Nếu là em cũng sẽ chọn Sao Vàng hoặc Sao Đỏ, chứ không chọn Sao Sáng hay Ánh Sao. Nghe Sao Sáng hay Ánh Sao nghe không được toát lên cái vẻ gì đó là tên một cái sân bay cho lắm.
1: Vâng, đúng ạ. Đã toán mấy tháng năm 77 mà giọng kể thế nhỉ, như là chín mới.
0: Nhưng mà mặt thì già lắm anh ạ.
1: Em dần chương trình theo dõi nhiều giọng kể thật.
0: Vâng, cảm ơn anh. Đó cũng là một lời khen cho cá nhân em. Nhưng mà em nói luôn là giọng vậy thôi, chứ mặt già mắt thì thâm quầng vì thức khuya dậy sớm anh ạ. Da thì đen vì bêu nắng dầm mưa dãi nắng. Mất vả một nắng ngay xương lắm anh ơi.
1: Cái xấu của mình thế.
0: Vâng. Và rồi, hết giờ rồi ạ. Và chúng tôi xin được mở ra đáp án đúng để xem thế nào. Sân bay Thọ Xuân trước đây có tên gọi khác là Sao Vàng. Đấy là đúng là phương án mà anh lựa chọn. Sân bay tư nhân đầu tiên tại Việt Nam là sân bay Vân Đồn. Ôi giời ơi, đúng quá luôn. Và sân bay Nội Bài trước có tên gọi là Đa Phúc. Như vậy là cùng với sự trợ giúp của các bác tài thì anh trả lời 3 câu đúng... Vâng. Ít quá, đúng có 3 câu thôi.
1: Tuấn dần thay Hồng Nhung mát tay anh. Khi gặp Hồng Nhung anh thua thảm bại, anh gặp Hồng Nhung.
0: Ấy, cô Nhung thì, cô Nhung cô ấy lèo lái các bác tài, cô ấy tung hỏa mù, cô ấy làm thế nào đó mà mình hay bị lạc đường. Còn em thì chắc là chân chất thôi.
1: Thua tất cả 4 lần rồi.
0: Thua hết cả mấy lần à? Lần nào gặp cũng thua anh.
1: Gặp anh Tuấn may mắn quá, anh cảm ơn anh Tuấn nhá.
0: Vâng, như vậy là mình cũng ok với một gói câu hỏi. Thực ra là em cứ nghĩ là nó khó lắm, vì cá nhân em là em sẽ đầu hàng đấy. Như sân bay Thọ Xuân em sẽ không biết là gì đấy. Thế thôi, bây giờ còn một câu hỏi nữa anh ạ. Có một câu hỏi rưỡi nữa của, đây là một câu rưỡi đây ạ, của nhà tài trợ. Nhãn hàng dầu gội Sao Thái Dương sẽ mang tới cho anh một câu hỏi trong trả lời ngay quà liền tay. Và được, phần quà sẽ là bộ dầu gội dược liệu Thái Dương giảm gầu ngứa. Em xin đọc câu hỏi và anh chỉ có 1 giây để trả lời thôi anh nhá.
1: Vâng.
0: Câu hỏi hôm nay của chúng ta như sau. Đâu là tên một lễ hội văn hóa đặc biệt của người Khmer? Anh nghe được không ạ?
1: Anh nghe được anh em ơi.
0: Vâng, đâu là tên một lễ hội văn hóa đặc biệt của người Khmer? A. Lễ hội Katina hay B. Lễ hội Cá Ông? Mời anh.
1: Ui, khó nhỉ.
0: Bắt đầu em đếm này.
1: Katina.
0: Katina.
1: Vâng.
0: Đây là thông tin về lễ hội Katina. Lễ hội có tên là Katina hay còn gọi là lễ dâng y cà sa. Một nghi lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng gắn liền với tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer, thể hiện sự tôn kính của bà con Phật tử đối với các chư tăng. Quá đúng luôn anh ạ.
1: Vâng.
0: Không thể sai được rồi. Và đương nhiên phần quà bộ dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc sẽ được trao về tận nhà cho anh Bình. Anh Bình nhá.
1: Vâng, anh cảm ơn em.
0: Cảm ơn anh đã đến với chương trình. Vậy câu hỏi của anh là 2 câu. Một câu của chương trình và một câu của nhà tài trợ. Thì anh trả lời ít quá, đúng có cả 2 câu thôi. Chắc lần sau ấy phải nhờ cô Nhung cô soạn bộ câu hỏi khó hơn cho ngày Chủ nhật đấy nhá.
1: Nếu mà anh gặp Hồng Nhung là anh bị, không biết anh bị sốt thế nào anh gặp.
0: Anh bị bắt vía
1: à? 4 lần mất vía, anh thua tất cả 4 luôn.
0: Vâng, thế lần sau mình lại gặp lại nhau anh nhá. Khoảng thôi 6 tháng nữa anh quay trở lại với chương trình. Biết đâu có gói câu hỏi dễ hơn anh ạ. Hoặc là khó hơn, phù hợp hơn với anh, đúng không ạ?
1: Cảm ơn anh.
0: Vâng, chia tay anh ạ.

0: Các bạn nào
1: Thì
0: thân mến, chơi tennis, chơi pickleball, đá bóng hay bơi lội đều là những bộ môn thể thao rất là tốt cho sức khỏe, nhưng bên cạnh đó thì nó cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng tới mái tóc của chúng ta khi mà ra mồ hôi này rồi là nước clo. Vì vậy, việc sở hữu một giải pháp chăm sóc tóc từ bên trong là điều vô cùng cần thiết. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ cải thiện giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Ngoài ra còn có các loại khác nhau như là dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 gôn cộng 7 ngày không gầu không ngứa, và các bạn có thể mua các sản phẩm này tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Những phần quà tiếp theo của nhà tài trợ sẽ gửi tới quý vị và các bạn ở những lần chuyến đi tiếp theo các bạn nhé. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với phần chơi đầu tiên này. Rất tiếc là phần 2 của chúng ta thì sẽ không còn phần thưởng đó nữa, nên là chúng ta sẽ phải trông chờ vào lần sau thôi các bạn ạ. Nhưng mà ngày nào thì cũng có cả, nên là không may vào hôm nay thì hôm sau rất có thể bạn sẽ là người may mắn, bởi vì may mắn đến với trên mọi nẻo đường là sẽ mang tới cho các bạn thính giả rất nhiều, chứ không chỉ có một hôm nay mà ngừng lại đâu các bạn ạ. Hẹn với nhà tài trợ với phần chơi này vào 13 giờ 30 phút trưa ngày mai. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ đến với bầu trời và tạm nghỉ trong ít phút trước khi quay trở lại để xem là các bạn thính giả ở phần chơi tiếp theo có vượt được qua bộ câu hỏi của Hồng Nhung hay không.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
3: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Đây là phần 2 của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Và các bạn thấy đấy ạ, phần chơi đầu tiên thì một bác tài đã giải quyết, phải nói rằng là trong một nốt nhạc thôi. Nhưng còn phần sau thì như thế nào ạ? Hãy khoan nói tới câu hỏi. Chúng tôi muốn xem là bạn thính giả tới đây thì có kế hoạch gì trong mùa hè này. Alo, bạn Trung phải không ạ?
1: Vâng, em Trung đây, anh Tuấn ơi. Chào anh Tuấn nha.
0: Ồ, chúng ta quen nhau từ lúc nào nhỉ Trung nhỉ?
1: Anh lên radio suốt thì anh phải nghe nhiều chứ.
0: À thế ạ. Thực ra thì với những người chơi đôi khi đến với chương trình thì nhớ lâu lắm, nhưng mà chúng tôi thì hàng ngày gặp nhiều bạn thính giả quá, nghe giọng nói thì cũng không thể là quen hết được, không nhớ được thì chính xác hơn. Thành ra là cũng không biết là mình đã nói chuyện với Trung hay là các bạn thính giả khác lần 1, lần 2, lần 3. Nếu nói nhiều thì còn nhớ, nhưng lần đôi lần thì chắc là không thể nhớ được. Trước tiên là phải nói với Trung rằng là nếu tôi xin lỗi bạn Trung nếu như tôi không nhớ được là mình đã gặp nhau lâu chưa nhé bạn Trung nhá.
1: Thì mình gặp Hồng Nhung cũng lâu rồi.
0: À, gặp Hồng Nhung thôi chứ không gặp tôi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bạn Trung một đôi chút là kế hoạch này thì hè của bạn là có gì vui không ạ? Chuẩn bị đi đâu ạ?
1: Thực tế là năm nào cũng thế, hồi mình còn thanh niên ấy thì hay chở con chở cái hè chỗ nọ chỗ kia hoặc đi biển đi ấy thì mình cũng đi, nhưng bây giờ từ hồi con cũng lớn rồi, mình cũng có tuổi rồi, thành ra cũng ít đi.
0: À vâng.
1: Mình thế là bây giờ chỉ tập trung vào lái xe thôi.
0: Tập trung vào lái xe. Khu vực mình lái thì ở những cái đoạn đường nào ạ? Có xa lắm không ạ?
1: Mình cũng đi Bắc Trung Nam thì cũng tương đối nhiều.
0: Wow.
1: Ừ.
0: Bắc Trung Nam đều gọi là trên từng cây số.
1: Không, miền Nam thì ít nhưng mà chủ yếu miền Bắc nhiều.
0: Miền Bắc. Miền Trung thì sao ạ?
1: Đấy, mình chủ yếu đi miền Trung, miền Nam.
0: Chủ yếu miền Trung và miền Bắc. Miền Trung thì lúc này thì bạn Trung đang ở đâu thế ạ?
1: Mình thì đang ở Đà Nẵng.
0: Đà Nẵng.
1: Đúng rồi.
0: Ai.
1: Nắng nóng lắm.
0: Nắng nóng ở đâu cũng nắng nóng trong cái thời điểm như thế này ở Đà Nẵng.
1: Nhưng mà khả năng ở Đà Nẵng thì cũng có dễ chịu hơn ngoài Hà Nội.
0: À, dễ chịu hơn à? Bao nhiêu độ ạ? Tôi xem bao độ nào. Lúc này ở
1: thì
0: Hà Nội
1: thì độ thì có thể là nó ngang ngang bằng.
0: Không.
1: Nó có gió biển thì.
0: À đúng. Bây giờ là 34 độ ở ngoài Hà Nội.
1: À, nếu mà theo còn Đà Nẵng hiện giờ thì chắc hơn tí.
0: À thế à?
1: Nhưng khả năng là có gió biển, gần biển mà. Gió biển nó đỡ hơn tí.
0: Thôi cứ dịu mát thế là tốt rồi, đúng không nào?
1: Ui giời, mấy hôm ra Hà Nội nắng quá, chịu không nổi.
0: Đà Nẵng thành phố đáng
1: mất,
0: sống.
1: Đà Nẵng mất.
0: Tôi đi Đà Nẵng trong mấy năm gần đây nhỉ? Trong 3 năm gần đây, năm ngoái không đi đâu. Trước đó một năm, tức là năm 2024 là có ghé qua Đà Nẵng. Đó. Sau đó trước đó nữa tôi tính tổng cộng bây giờ tôi đi Đà Nẵng cỡ khoảng độ 3-4 lần gì đấy thôi, cũng không nhiều lắm bạn Trung ạ. Đó. Xem cầu rồng này, đi ăn chè này, rồi đi ăn nhiều thứ trong Đà Nẵng, đi đến những nơi mà gọi là danh lam thắng cảnh đó thì đi cũng khá khá, nhưng mà để hiểu sâu và sống gọi là giống như một người dân bản địa thì gần như là chắc chắn là không có được rồi. Bạn Trung có giới thiệu gì thêm về cho tôi về một cái địa điểm ở Đà Nẵng được không ạ?
1: Hiện giờ thì hiện nay thì Đà Nẵng đang có tổ chức một cuộc thi bắn pháo hoa.
0: Bắn pháo hoa khai mạc vào ngày hôm qua đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Nhưng hình như đợt này là 10 đội rồi, có 5 đêm bắn 6 đêm bắn thì phải.
0: À.
1: Đến tháng 7 mới hết cơ.
0: À, tức là cứ đều đặn để chúng ta khoảng thời gian như vậy là khá dài đi chứ đúng không? Cả tháng cơ mà.
1: Thì mình nói chung mỗi tuần 1-2 đội đấy.
0: Mỗi tuần 2 đội để chúng ta thì xem thi bắn pháo hoa.
1: 10 đội là hết 5 tuần rồi.
0: À, quá tuyệt vời. Để
1: tuần
0: chúng ta...
1: thứ 6 là chung kết.
0: Ừ, hay quá. Tức là cũng có cơ hội để chúng ta đến với Đà Nẵng trong dịp hè này các bạn ạ. Từ giờ cho tới tháng 7 các bạn ạ. Thế thì là...
1: Tuấn có dịp vào đây chơi.
0: À, hay. Biển Đà Nẵng thì mình nên đi biển nào thích nhất ạ?
1: Mình thực tế là cũng nói là biển nhưng mà cứ tầm khoảng 7-8 năm nay mình không đi biển.
0: Không đi biển.
1: Bởi vì bây giờ con cũng lớn rồi, buổi chiều mình cứ đi làm về thì đôi khi là phụ vợ phụ con ở nhà thì cũng không có thời gian đi nữa cơ. Trước kia con còn nhỏ nhỏ thì hay chở đi, bây giờ công việc cũng tùm lum tùm la, buổi chiều thì phụ bán hàng mà xã thì nhiều việc quá.
0: Công việc làm cho chúng ta không có thời gian để chăm sóc về mặt tinh thần cho chính mình nữa hả?
1: Một mình đi thì không đành. Con cái giờ lớn rồi nó đi riêng của nó. Khó.
0: Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ gác lại những mối lo về cơm áo gạo tiền đó. Mình có những chuyến đi ngay sau đây để xem là mình sẽ đi đâu nhá bạn nhá. Rồi,
1: rồi
0: hôm nay
1: anh...
0: thì chúng ta có 3 câu hỏi liên quan tới các sân bay. Đó. Bây giờ thì mình sẽ có ở Đà Lạt này, ở Côn Đảo này, rồi phía mạn vùng Tây Nguyên đấy. Thế nên bây giờ là mình sẽ hỏi tuần tự nhá.
1: Đà Lạt, Côn Đảo.
0: Đúng rồi. Bạn thích hỏi từ Côn Đảo trước không?
1: Thì bây giờ ba câu thì nào cũng phải ấy, thì anh Tuấn cứ cho câu nào trả lời câu đấy thôi.
0: Rồi, bây giờ câu hỏi đầu tiên dành cho bạn là vùng phía Tây Nguyên có bao nhiêu sân bay? 1, 2, 3 hay 4 ạ?
1: Tây Nguyên à?
0: Ừ, phía Tây Nguyên đi.
1: Sân bay 1.
0: Tây Nguyên, có bao nhiêu vùng Tây Nguyên? Bạn cứ suy nghĩ thoải mái bởi vì mình còn nhiều thời gian lắm. Đếm giờ đi ạ. Vùng Tây
1: 1,
0: Nguyên
1: 2, 3,
0: thì có bao nhiêu sân bay?
1: Mày sân bay đi 1, 2, 3, 4 đúng không?
0: Đúng
1: rồi. Là 1, 2, 3, 4.
0: Đúng rồi.
1: Đấy là 3 thì phải, 3.
0: 3. Bạn có nhớ không
1: nhớ,
0: ạ?
1: Nhớ là sân bay Gia Lai này. Sân bay Liên Khương này.
0: Liên Khương đúng rồi.
1: À. Với Đắk Lắk là cái gì kìa? 3.
0: 3.
1: Nhớ là 3 đấy.
0: 3. Đúng rồi. Rồi. Và chúng tôi thì mở đáp án ngay đây xem cô Nhung cô đặt đáp án thế nào ạ. Cô thích số 3 nên là chúng ta có Liên Khương này, Pleiku này, Buôn Ma Thuột.
1: Buôn Ma Thuột 3.
0: Đó, đúng rồi, 3 thì đúng rồi. Vừa mới nhắc tới sân bay Liên Khương
1: mình cũng thuộc gần hết đấy.
0: Đó, đúng rồi, thì anh vừa nhớ. Và vừa mới nhắc tới Liên Khương thì đây, câu hỏi này liên quan tới sân bay Liên Khương. Có vẻ như là bạn Trung cũng khá ấn tượng với sân bay Liên Khương Đà Lạt đúng không?
1: Không, mình cũng chưa lên Đà Lạt đâu.
0: À, thế
1: mình
0: à?
1: Biết tên.
0: Nắm được tên thôi. Vậy thì câu hỏi số 2 dành cho bạn Trung. Sân bay Liên Khương Đà Lạt được xây dựng dựa theo ý tưởng từ loài hoa nào? A. Hoa dã quỳ, B. Hoa cẩm tú cầu, C. Hoa atiso hay là D. Hoa mimosa?
1: Anh Tuấn cho mình hỗ trợ của các bác tài.
0: Hỗ trợ của các bác tài, phương án quá đúng luôn. Một phương án chơi mà chiến thắng thì phải nói rằng là rất ok. Nào các bạn ơi, sân bay Liên Khương được xây dựng dựa trên ý tưởng gì ạ? Hoa dã quỳ, hoa cẩm tú cầu, hoa atiso hay là hoa mimosa? Nào mời các bác tài, chúng ta sẽ hỗ trợ cho người chơi nào. Để xem thế nào nhá. Hoa nào là lấy ý tưởng để xây dựng sân bay Liên Khương? Hoa dã quỳ, hoa cẩm tú cầu, hoa atiso hay là hoa mimosa? Mimosa từ đâu em tới? Có vẻ như là ca khúc này nhắc tới thôi rồi, nào chúng ta sẽ xem các bác tài trợ giúp thế nào nhá. Anh có bạn Trung ạ, bạn Trung có thiên hướng nghiêng về phương án nào không ạ?
1: Mình thì đang nghiêng phương án mimosa.
0: Mimosa từ đâu em tới, có bài hát đến giống là hoa ở Đà Lạt quá.
1: Cẩm tú cầu thì nó nổi tiếng hơn.
0: Đà Lạt đẹp và nói chung là hoa ở Đà Lạt cái gì cũng đẹp hết trơn. Đó. Nào chúng ta xem là các bác tài nào, bạn Hằng có nói rằng là phương án hoa dã quỳ. Tôi đếm rồi, 1 hoa dã quỳ,

0: Cắn 2, bạn Đỗ Thắng Hoa Dã Quỳ 2, bạn Nguyễn Thành Trung Hoa Dã Quỳ 3, một bạn khác bạn Khánh Hoa Dã Quỳ 4, bạn rồi 4, Hoa Cẩm Tú Cầu. Bạn nói bạn Trung nói rằng rất nổi tiếng nhưng lại đến thời điểm này không có ai chọn ạ. Không có ai chọn luôn. Hoa Atiso lại càng không. Hoa Mimosa. Mimosa có ai nào? Mimosa. À Atiso có. Bạn Vũ Phong nói rằng có một này. Còn Hoa Mimosa có một. Có hai. Có ba. Thôi mình dừng lại tại đây nhá. Rồi Hoa Dã Quỳ. Hoa Dã Quỳ đang là đứng đầu bảng. Bốn.
1: Có cái bạn nào bạn Nguyễn Thành Trung là tên trùng với mình mà bây giờ bạn ở phương án mấy nhỉ?
0: Bạn bạn Thành Trung này tôi nhớ là nào bạn xui ai cũng là ai tôi... không cần biết
1: mình
0: là câu hỏi nào hỏi về gì cứ à hết không biết là cứ chọn à đó.
1: à hiện nay là đáp án là
0: Đang có bốn
1: bốn
0: bốn Mimosa hiện giờ là có ba Atiso có một Cẩm Tú Cầu không ai chọn.
1: thế thôi cũng trước mắt xin cảm ơn các bác tài nhưng mà có một cái bạn nào tên Trung thì cùng tên
0: Như
1: mình cũng theo bạn xem
0: bạn nhưng mà chung chung của bạn là TR hay là CH nhỉ? TR trùng khớp luôn. Các bác tài trợ giúp cũng nhanh
1: chỉ khác khác mỗi thành với thanh
0: cơ. Rồi, câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta quay trở lại với đáp án theo ý kiến của số đông anh em đúng không ạ?
1: đúng rồi đúng
0: Sân
1: rồi
0: bay Côn Đảo. Chúng ta sẽ đến với sân bay Côn Đảo và sân bay Côn Đảo có một tên gọi khác nữa ít người biết tới và tên đó là gì? A. Côn Thủy, C. Côn Lâm, C. Côn Dương hay D. Côn Sơn ạ?
1: Côn Đảo
0: Côn
1: Côn
0: Đảo,
1: Sơn
0: sân bay Côn Đảo thì có một cái tên ít người biết đến thì đó là tên là gì? Côn Thủy, Côn Lâm, Côn Dương hay là Côn Sơn?
1: theo mình được biết thì cái tên Côn Sơn thì nó nổi tiếng hơn là cái Côn Thủy với con gì Côn Thủy với con gì
0: Côn Lâm và Côn
1: Côn
0: Dương.
1: Lâm khả năng Côn Lâm Côn Thủy thì không đúng nhưng mà theo mình thì khả năng Côn Sơn thì nó
0: Côn Sơn. Côn Sơn
1: Côn
0: nước
1: Sơn
0: chảy suối chảy rì rầm mà ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai liệu có liên quan gì Côn Sơn
1: rồi gọn Côn Sơn này
0: quyết định chưa
1: rồi quyết định gọn Côn Sơn
0: quyết định chọn Côn Sơn nhá hết giờ mình đã đúng ở câu đầu tiên rồi đúng không
1: đúng rồi
0: câu số 2 được các bác tài trợ giúp. Mình nghiêng về phương án A. 50-50 cũng có thể là các bạn trợ giúp đúng nhưng cũng có thể các bạn trợ giúp sai.
1: thứ nhất
0: Câu
1: là cái bạn tên Trung cùng tên cái thứ hai
0: Rồi,
1: là cái
0: và
1: đáp án
0: câu
1: ấy
0: số
1: cũng nhiều
0: 3,
1: hơn
0: sân bay Côn Đảo. Bạn có nắm chắc là Côn Sơn là một tên gọi khác của sân bay Côn Đảo không?
1: theo mình thì tầm khoảng
0: Bao nhiêu
1: sáu mươi
0: phần
1: phần
0: trăm?
1: trăm thôi thì theo cái thông tin thì có tầm khoảng 60% thôi chứ không không không chắc chắn nhiều lắm Côn Sơn nó tên nó quen quá chứ không phải là chọn thì chọn theo cảm hứng
0: Cảm
1: tên
0: tính
1: quen thôi
0: và sân bay Côn Đảo có tên khác liệu có phải là Côn Sơn hay không? Chúng ta bắt đầu giải quyết từ câu này nhá. Sân bay Côn Đảo có tên gọi khác là Cảng hàng không Côn Sơn. Sân bay này nằm trên đảo Côn Sơn thuộc Côn Đảo và là cửa ngõ hàng không chính kết nối quần đảo với đất liền. Như vậy là đúng rồi.
1: bởi
0: Không thể
1: vì
0: sai được.
1: con thủy với con kia thì cũng chưa nghe bao giờ luôn chứ không nó mới nghe anh Tuấn nói
0: Có vẻ câu hỏi dễ đúng không? Có vẻ câu hỏi dễ.
1: thôi
0: Và sân bay Liên Khương Đà Lạt thì được xây dựng dựa theo ý tưởng từ bông hoa dã quỳ. Cũng là đúng luôn. Thế như vậy là hôm nay những người chơi chúng ta không cho tôi một một chút xíu sĩ diện nào luôn đấy ạ. Tức là cứ đúng là phải đúng bằng hết. Đúng phải đúng cả ba câu mới chịu. Đấy thì
1: không như anh Tuấn mình ra câu hỏi của ông Nhung nhưng mà đôi khi cũng câu hỏi đấy có thể là anh Tuấn dễ hơn cũng có thể câu hỏi đấy nhưng mà anh Hồng Nhung lại khó hơn
0: Tại sao ạ? Tại sao lại khó hơn? Tại
1: thì
0: hay là nghe giọng cô hay quá mình ít tập trung vào đáp án ạ?
1: giọng hay thì ai cũng hay rồi nhưng mà cô lắt léo lươn lẹo nó khác
0: Cô này cô là chúa lươn đúng không? Lươn chúa.
1: anh Tuấn
0: Thành ra là các bác tài gặp cô ấy chưa gặp thì mong gặp nhưng mà gặp thì chưa chi đã khớp rồi đã không biết là cô ấy tung hỏa mù kiểu gì mình đúng em.

0: sai đây. Ok. Thôi, như vậy là với phần chơi này thì tôi có nhận được một chút lời khen, đó là ra câu hỏi một cách hết sức là thật thà thẳng thắn. Đấy, mà thật thà thẳng thắn thì mình cũng hơi thua thiệt một đôi chút, vì phần thưởng của mình hôm nay là hao. Các bác tài trả lời đúng quá, không có cách nào để mình gỡ được. Và thôi thì gỡ lại là niềm vui và lời khen của các bác tài, thế là tốt rồi, đúng không ạ anh Trung? Rồi, chúc anh Trung vạn dặm bình an, đi nhiều hơn, yêu cuộc sống, yêu công việc của mình và luôn luôn lắng nghe trên mọi nẻo đường anh nhá.
1: Rồi, cảm ơn anh Tuấn, cảm ơn chị thư ký đã kết nối cho mình, cảm ơn
0: Nào.
1: các bác tài đã hỗ trợ cho mình.
0: Đúng rồi, không quên gửi lời cảm ơn tới tất cả các bác tài. Lắng nghe là một chuyện
1: Chúc
0: nhưng mà
1: chúc
0: trợ
1: các bác
0: giúp.
1: tài luôn luôn mạnh khỏe, đi an toàn và hạnh phúc.
0: Rồi, tôi thích điều đó, đi an toàn về hạnh phúc, đó là những gì mà tất cả chúng ta, những người tham gia giao thông hàng ngày hướng tới. Một lần nữa cảm ơn bạn Trung đã đến với chương trình, đóng góp những câu chuyện rất là vui về những lộ trình đi lại của mình ở trong Đà Nẵng, ngày nắng cũng như ngày mưa. Lúc nào ra miền Bắc có cơ hội thì lại ghé thăm chúng tôi, gọi điện đến để khoe rằng là tôi đang ở miền
1: Mình
0: Bắc nhé.
1: đi Bắc nhiều chứ, mình đi một tuần tới 2 lần
0: Thế à? À, một tuần
1: ạ.
0: đi tới 2 lần thì chắc là có nhiều những câu chuyện đường dài để kể với chúng tôi rồi. Lần sau nhá, bạn Trung nhá.
1: Rồi rồi, xin cảm ơn anh
0: Rồi,
1: Tuấn.
0: xin chia tay bạn. Chúc bạn tham gia giao thông an toàn, may mắn và có nhiều niềm vui. Hôm nay thì trên mọi nẻo đường mang tới cho các bác tài của chúng ta những niềm vui nó gọi là bé xíu xíu thôi, nhưng quan trọng hơn cả, đó là sự lạc quan, đó là sự vui vẻ, có niềm vui, và đương nhiên là cùng với đó là có một chút xíu phần thưởng mang về. Nó chỉ là một cốc trà đá, đôi khi nó chỉ là một cái tấm bánh để chúng ta đỡ đói lòng trong buổi trưa ngày hôm nay, hoặc là một đôi chút như một cơn gió dịu mát trong những ngày hè oi bức. Hy vọng là trên mọi nẻo đường luôn luôn nhận được những tình cảm yêu mến của quý vị và các bạn. Như vậy, một ca khúc cuối cùng để chúng ta chia tay nhau, ca khúc có tên là Vùng Trời Bình Yên, và mong rằng là ngày mai các bác tài lại đến với chương trình và lại nhận những phần thưởng như ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội, ngày tôi sinh trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ới của lũ bạn cùng xóm.

0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
2: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
3: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề

Bảo Linh xin kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và như thường lệ, bây giờ sẽ là những thông tin về giao thông, dân sinh, xã hội cùng với nhiều những nội dung hấp dẫn đang chờ đón các bạn trong FM buổi chiều cuối tuần ngày hôm nay. Hãy nhớ là VOV Giao thông luôn luôn đồng hành cùng quý vị và các bạn, cùng quý các bác tài liên tục cập nhật những thông tin để giúp quý vị có cho mình những cái lộ trình an toàn, thông suốt và thuận lợi nhất trên mọi hành trình. Và mở đầu chương trình thì chúng ta có ghi nhận được một thông tin giao thông đến từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh. VSE cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh tại km 7 có xe gặp sự cố và đã di chuyển rồi. Từ km 15 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 8 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc, ca khúc Thợ Săn Mồi với tiếng hát của Thiều Bảo Trâm.

Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore ngày 30 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn doanh nghiệp Singapore trong lĩnh vực công nghệ tài chính ngân hàng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các tập đoàn hàng đầu Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khu công nghiệp xanh, trung tâm dữ liệu AI, logistics, tài chính và hạ tầng đô thị. Và trả lời phỏng vấn của phóng viên Reuters bên lề đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ở Singapore,

Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ chủ trương của Việt Nam là không hợp tác với nước này để gây tổn hại hoặc tạo khó khăn cho nước khác. Đây là lần đầu Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn truyền thông quốc tế trên cương vị hiện tại.

0: Xe máy điện Before All, êm hơn, sạch hơn, tiết kiệm hơn, di chuyển thoải mái, đó là Before All. Từ thiết kế đa dạng đến công nghệ an toàn, pin chống nước, tất cả đều có trong xe máy điện Before All. Bạn có thể chưa đi thử nhưng chắc chắn đã nghe tên Before All. Và nếu chưa, hãy nhớ kỹ, xe máy điện Before All, một lần nghe, hai lần nghe rồi bạn sẽ tự hỏi, Before All là cái gì? Câu trả lời rất đơn giản, hãy tìm kiếm ngay xe máy điện Before All với hàng ngàn đại lý trên toàn quốc. Truy cập trang web beforeall.vn để tra cứu sản phẩm. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước Kobe nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay.

0: miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
1: Keo sù bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
6: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
5: Make in USA.
6: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
5: Inmax đã dán là mát.
6: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.
7: Thưa quý vị, vào chiều qua 30 tháng 5, khoảng 124.000 thí sinh Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn ngoại ngữ, hầu hết là tiếng Anh, cũng là môn thi thứ hai trong kỳ thi vào lớp 10 công lập. Đề gồm 40 câu trắc nghiệm có nhiều dạng mới như đọc hiểu nội dung tin nhắn, yêu cầu chọn câu kết cho nửa đầu văn bản, rồi sắp xếp nửa bài còn lại, khiến thí sinh không dễ lấy điểm 8. Hàng trăm phụ huynh tại TP.HCM đã xếp hàng từ 3 giờ sáng đều nộp hồ sơ lớp 6, lớp 10 cho con tại hệ thống trường tư thục Nguyễn Khuyến. Hai năm nay, hệ thống này đều có học sinh giành ngôi thủ khoa thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học TP.HCM yêu cầu các trường công lập tuyển sinh cấp đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên là quy định này không bắt buộc với khối tư thục.

0: Dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
1: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là 1000 lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta lại ghi nhận thêm một thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. VSC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định, còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 22 đến km 7 các phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 15 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin có trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo Trường Đại học Y Hà Nội thì tỷ lệ các phòng xét nghiệm có kết quả ngoại kiểm đạt trên 80% đối với trường HBA1C, chỉ khoảng 66-67% trong nhiều năm gần đây, thấp hơn đáng kể so với nhiều lĩnh vực. Trong điều trị đái tháo đường thì HBA1C là xét nghiệm gần như bắt buộc để đánh giá mức đường huyết trung bình trong khoảng 2-3 tháng. Vì thế tỷ lệ thấp không chỉ là câu chuyện kỹ thuật phòng xét nghiệm mà có liên quan trực tiếp tới hiệu quả điều trị và an toàn của người bệnh. 6 người tại Thanh Hóa phải nhập viện cấp cứu do bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món bọ xít tự bắt ở ven sông Mã. Các nạn nhân có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đau vai gáy, đau lưng. Sau khi được chuyển đến bệnh viện

Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Đến nay sức khỏe của các bệnh nhân đã tạm ổn định. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ, động vật không rõ nguồn gốc để làm thực phẩm.

0: tôi là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
0: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
0: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
2: Inmax made in USA.
3: Ôi, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu.

0: hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ta đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.

Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng mỗi tháng sẽ là căn cứ tính lương, phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ công chức viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nhóm đối tượng liên quan theo quy định của Bộ Nội vụ. Mức lương và các khoản phụ cấp hệ số sẽ bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số hiện thường. Đối với phụ cấp tính theo tỷ lệ phần trăm, mức tiền sẽ dựa trên tổng lương và phụ cấp chức vụ. Sở Y tế Hà Nội vừa xử phạt 5 cơ sở y tế với tổng số tiền 201 triệu đồng do vi phạm về thủ tục và hành nghề. Phòng khám sản phụ khoa Nhật Việt ở Vĩnh Tuy bị phạt 6 triệu đồng, nha khoa Thiện Tâm An, Hoàng Liệt bị phạt 4 triệu đồng. Một số cơ sở bị phạt nặng hơn và tước giấy phép hoạt động 3 tháng do nhiều lỗi nghiêm trọng. Các đơn vị này đã vi phạm quy định về niêm yết giá, sổ sách và phạm vi chuyên môn. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Trí Thượng vừa khẳng định mọi công dân Việt Nam sinh sống thực tế trên địa bàn, bao gồm cả người tạm trú, đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Người dân sử dụng ứng dụng VNEID hoặc căn cước công dân gắn chip để xác định thông tin tại 65 cơ sở y tế đủ điều kiện do Sở công bố. Kết quả khám sẽ được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và ứng dụng công dân số thành phố. Chuyển sang một thông tin quốc tế, thưa quý vị, giá thịt bò tại Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục, gây áp lực lạm phát thực phẩm trong bối cảnh nguồn cung gia súc giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 60 năm. Nguyên nhân chủ yếu do hạn hán kéo dài và chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao khiến nhiều trang trại không thể tái đàn. Trước tình trạng này, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra chống độc quyền đối với các tập đoàn chế biến thịt lớn.

0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương dự kiến điều chỉnh khung giờ tính giá điện, trong đó giờ cao điểm dồn vào buổi tối từ 17:30 đến 22:30, giờ thấp điểm từ 0 giờ đến 6 giờ. Thay đổi này nhằm phản ánh đúng chi phí sản xuất, đồng thời giảm tải cho hệ thống điện quốc gia. Trước diễn biến này, nhiều doanh nghiệp đang chủ động sắp xếp lại hoạt động đối với ngành dịch vụ không thể thay đổi giờ hoạt động. Giải pháp tập trung vào việc điều chỉnh thông minh các thiết bị như điều hòa, chiếu sáng để giảm công suất đỉnh. Theo tiến sĩ Ngô Tuấn Kiệt, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng, thay đổi này sẽ thúc đẩy các khu công nghiệp đầu tư vào hệ thống lưu trữ để tận dụng năng lượng tái tạo từ ban ngày cho giờ cao điểm buổi tối. Bộ Công Thương nhấn mạnh việc chia khung giờ nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện. Nếu khách hàng chủ động sử dụng điện ngoài giờ cao điểm sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí vì giá điện giờ cao điểm hiện đắt gấp khoảng 3 lần so với giờ thấp điểm. Công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia đã đề xuất sớm áp dụng khung giờ mới này ngay trong tháng 6 năm 2026 để ứng phó với cao điểm nắng nóng. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý như Vietnam Airlines sẽ chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Phuket, Thái Lan từ ngày 2 tháng 7 năm 2026. Đường sắt bổ sung tính năng tự động xếp chỗ cho khách mua vé online theo nhóm. Hà Nội đề xuất hỗ trợ tới 20 triệu đồng khi đổi xe máy xăng sang xe điện. Và những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.

Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bản tin nhà chức trách thông báo. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư quy định về quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng bến thủy nội địa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Quy định mới mở rộng nhiều trường hợp được miễn thủ tục vào rời cảng như các phương tiện thủy nội địa mang cấp VRSI đến VRS3, tàu cứu nạn, tàu cá chở vật tư thi công công trình và tàu thô sơ không kinh doanh vận tải. Bên cạnh đó thì thông tư quy định rõ cảng vụ sẽ thực hiện

0: kiểm tra đột xuất đối với các phương tiện khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh hoặc gây ô nhiễm môi trường. Từ ngày 2 tháng 7 năm 2026, hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines sẽ chính thức khai trương đường bay thẳng kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Phuket, Thái Lan. Đường bay được khai thác bằng tàu bay Airbus A321 với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật, nâng tổng số chuyến bay giữa hai nước lên 67 chuyến mỗi tuần. Công ty cổ phần vận tải đường sắt vừa bổ sung tính năng tự động xếp chỗ trực tuyến cho hành khách đi theo nhóm. Hệ thống sẽ tự động ưu tiên sắp xếp các thành viên trong cùng một đơn đặt chỗ ngồi gần nhau và cùng một toa. Hiện tính năng này được áp dụng thí điểm trên các mác tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng. Bên cạnh đó, thì ngành đường sắt cũng triển khai dịch vụ đặt mua đặc sản địa phương qua mã QR tại ghế ngồi trên các mác tàu SE. Nhân viên sẽ giao hàng trực tiếp đến khách hàng. Cục Đường bộ Việt Nam vừa yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát hạ tầng giao thông, chủ động ứng phó với thiên tai nhằm phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 6. Đồng thời các công trình đang thi công phải bố trí người hướng dẫn, tạm dừng tại các vị trí sung yếu, tổ chức trực ban 24/24 giờ nhằm không để xảy ra ách tắc ảnh hưởng đến thí sinh. Thông tin cuối cùng, thưa quý vị, hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho hộ nghèo, 15 triệu đồng cho hộ cận nghèo và 5 triệu đồng cho người dân đổi xe máy xăng sang điện. Đó là điểm đáng chú ý trong dự thảo nghị quyết bổ sung về chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sang năng lượng sạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trong dự thảo, thành phố cũng dự kiến miễn phí xe buýt 1 năm khu vực Vành đai 1 để khuyến khích chuyển đổi xanh. Đồng thời, từ năm 2027, bắt buộc 100% xe buýt, xe taxi và xe công nghệ đầu tư mới phải sử dụng năng lượng sạch.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.

Quý vị thân mến, Nam Bộ đón đợt mưa lớn kéo dài đến đêm, nhiều nơi có thể vượt 120mm. Cụ thể là theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì từ sáng ngày hôm nay 31 tháng 5 đến hết đêm nay, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ mưa cường có suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ít nhất 5 người, trong đó có một bé gái và hai phụ nữ đã thiệt mạng do bị sét đánh tại bang Jharkhand ở miền đông Ấn Độ, trong bối cảnh mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên diện rộng. Jharkhand là một trong những bang thường xuyên ghi nhận thương vong do sét đánh trong mùa mưa trước gió mùa và gió mùa Tây Nam. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra đồng ruộng, không trú dưới gốc cây hoặc tránh ở khu vực trống trải khi có dông sét.

bây giờ đã tắt. Chẳng động lại gì, chỉ còn lại nước mắt. Xin lỗi vì chẳng hay nắm chặt, anh đành ra đi giải quyết những nút thắt. Xin lỗi vì đã không thể đợi em, vì cuộc sống này anh chẳng hay đợi thêm. Em là nắng còn anh là trời đêm, dù cô đến đâu cũng chẳng thể nào gần thêm. Em đừng tin phô ba là điều ngoa, rồi tự ngồi nhận xem như đó là tất cả. Anh chỉ còn sức để tiếp tục.

0: Thưa quý vị, trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản ngày càng suy giảm và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, thì việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý mà còn đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng ngư dân và toàn xã hội nhằm bảo vệ hệ sinh thái biển, phát triển nghề cá bền vững và giữ vững uy tín thủy sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp sẽ đề cập những thông tin mới nhất, phản ánh thực trạng, đồng thời lan tỏa các giải pháp thiết thực trong hành trình gỡ thẻ vàng và hướng tới một ngành thủy sản phát triển bền vững hơn.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, đã qua rồi cái thời cứ nổ máy là vươn khơi, cứ đánh được cá là có tiền. Khái niệm lộc biển giờ đây phải đi kèm với luật biển. Một mẻ cá dù tươi ngon đến mấy, nếu được vớt lên từ một con tàu mù tín hiệu hay đánh bắt sai vùng thì cũng chỉ là hải sản lậu, không có cửa bước ra thị trường.
4: Vâng, thưa quý vị, khung pháp lý siết chặt không phải để làm khó ngư dân mà để cứu lấy chính sinh kế của hàng triệu con người sống bám biển. Cuộc chiến chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU lúc này đã chuẩn hóa thành những quy trình điện tử minh bạch, rõ ràng. Cùng điểm qua bức tranh thực thi pháp luật vừa diễn ra.
3: An Giang khắc phục thẻ vàng IUU, nâng cao ý thức trách nhiệm của ngư dân.
4: Quảng Trị tước bằng thuyền trưởng 7,5 tháng, phạt hơn 60 triệu đồng hai tàu cá ngắt kết nối VMS.
3: Tắt VMS đánh đổi cả sinh kế lẫn uy tín nghề cá. Thưa quý vị, mở đầu bản tin là câu chuyện thay đổi tư duy từ hệ thống. Tại An Giang, chính quyền địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa các khuyến nghị từ Ủy ban châu Âu EC. Thay vì sổ sách giấy tờ, tỉnh đã đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử ECDT, biến việc minh bạch hóa hải sản thành thao tác bắt buộc. Song song với việc dẹp bỏ tận gốc các loại tàu 3-0, An Giang còn mang hẳn các phiên tòa giả định xuống cơ sở. Những bản án điểm được diễn lại sống động đã đánh mạnh vào tâm lý, giúp bà con hiểu cái giá rất đắt của việc cố tình lách luật khi khai thác hải sản bất hợp pháp.
4: Ngày 27 tháng 5, đồn biên phòng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tuần tra kiểm soát và tuyên truyền quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU tại vịnh Cam Ranh và cảng cá Đá Bạc. Cán bộ đơn vị đã hướng dẫn ngư dân nghiêm túc chấp hành đăng ký tàu cá, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Dịp này, đơn vị cũng trao gần 200 tờ rơi cùng 50 lá cờ Tổ quốc, đồng thời yêu cầu 100% chủ phương tiện ký cam kết không vi phạm IUU trước khi xuất bến.
3: Cũng trong ngày 27 tháng 5, đồn biên phòng Lý Hòa, tỉnh Quảng Trị đã lập hồ sơ xử lý nóng hai trường hợp mất kết nối giám sát hành trình. Cụ thể, tàu QB92737TS và tàu QB92102TS đã bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình quá 6 giờ nhưng không báo cáo theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, các thuyền trưởng đã thừa nhận hành vi do chủ quan. Đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ để chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 32,5 triệu đồng mỗi trường hợp. Đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 7,5 tháng theo đúng quy định pháp luật.
4: Thưa quý vị, thiết bị giám sát hành trình VMS được ví như đôi mắt của tàu cá giữa biển khơi. Thế nhưng, vẫn còn những trường hợp cố tình tắt thiết bị, che chắn tín hiệu, thậm chí gửi VMS sang tàu khác để đối phó lực lượng chức năng. Những hành vi tưởng như để né kiểm tra ấy lại đang đẩy chính ngư dân vào nguy cơ mất an toàn, đối mặt với xử phạt nặng và làm ảnh hưởng đến uy tín nghề cá Việt Nam trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu EC.
3: Hàng chục năm vươn khơi bám biển, anh Hoàng Mạnh Dương, chủ tàu QN90389TS ở Quảng Ninh, vẫn nhớ như in khoảnh khắc thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu bất ngờ mất kết nối. Không điện thoại, không sóng liên lạc, giữa biển khơi mênh mông, anh hoàn toàn không biết tín hiệu từ tàu mình đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi từ lúc nào.
5: Đôi lúc mà mình đi trên biển đây mà nó mất kết nối, mình lại không có sóng điện thoại, đôi lúc là nó rất chi là khó khăn, vì là mình nó mất mình không biết được mình có cái gì để theo dõi nó để biết đến là nó mất là nó có đâu. Trong vòng 5 đến 8 tiếng sau đó cơ quan chức năng người ta báo cho mình, nhưng mà mình lại không có sóng liên lạc,

0: sau đó mình cũng không biết được đến lúc nào mình vào bờ hoặc là mình có sóng liên lạc thì mình mới liên lạc được ở nhà hoặc ở mấy bờ, thì bắt đầu là cơ quan chức năng người ta mới bảo là máy mình mất thì mình mới biết thôi.
1: Câu chuyện của anh Dương không phải trường hợp đặc biệt. Trong hành trình chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, việc tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS vẫn là một trong những vấn đề khiến cơ quan chức năng đau đầu nhất. Bởi chỉ cần mất tín hiệu, toàn bộ hành trình của con tàu gần như rơi vào vùng trống. Không ai biết tàu đang ở đâu, hoạt động trong khu vực nào hay có vượt ranh giới cho phép hay không. Những năm gần đây, cùng với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, nhiều địa phương ven biển đã siết chặt quản lý tàu cá thông qua hệ thống VMS. Thiết bị này được ví như đôi mắt điện tử trên biển, giúp cơ quan chức năng theo dõi liên tục hành trình tàu cá, kịp thời cảnh báo khi tàu đi sai vùng hoặc có dấu hiệu vi phạm IUU. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn tồn tại tình trạng một số chủ tàu cố tình vô hiệu hóa thiết bị, dùng vật che chắn tín hiệu hoặc thậm chí gửi thiết bị sang tàu khác để đối phó lực lượng chức năng. Ông Hà Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị Điện, Điện tử Bách Khoa cho biết, trong quá trình vận hành hệ thống, đơn vị ghi nhận cả nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan dẫn đến việc mất tín hiệu VMS.
2: Khi hệ thống phát hiện tàu cá mất kết nối VMS hoặc có thông tin báo từ cơ quan quản lý nhà nước, bộ phận trực kỹ thuật của đơn vị Bách Khoa sẽ tiến hành kiểm tra các trạng thái tín hiệu và lịch sử hoạt động của thiết bị để xác minh sơ bộ về nguyên nhân. Tiếp theo, đơn vị sẽ chủ động liên hệ với các chủ tàu hoặc thuyền trưởng thông qua như điện đàm, điện thoại vệ tinh để mục tiêu là kiểm tra lại nguồn điện cung cấp của tàu, anten thu phát tín hiệu, hướng dẫn thao tác vận hành. Đối với các trường hợp mất tín hiệu trên 6 tiếng hoặc có dấu hiệu bất thường, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan quản lý thủy sản và lực lượng chức năng theo đúng quy trình để hỗ trợ và xác minh.
3: Theo ông Thành, có những trường hợp tín hiệu mất do thời tiết xấu, vùng lõm sóng vệ tinh hoặc nguồn điện trên tàu không ổn định. Nhưng cũng có trường hợp xuất phát từ yếu tố con người khi ngư dân cố tình tắt thiết bị hoặc dùng vật cản để chắn sóng. Điều đáng nói là chỉ cần thiết bị mất kết nối vài giờ đồng hồ, áp lực giám sát và xác minh đã lập tức dồn lên các lực lượng chức năng. Tại Quảng Ninh, công tác theo dõi tàu cá trên biển hiện được duy trì liên tục thông qua hệ thống giám sát hành trình. Mỗi trường hợp mất tín hiệu đều phải lập tức xác minh nguyên nhân, liên lạc với chủ tàu và theo dõi sát hành trình. Ông Lê Kỳ Đoàn, cán bộ chi cục biển hải đảo và thủy sản kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm hiện nay, qua công tác theo dõi và kiểm tra thực tế, tỉnh chưa phát hiện trường hợp tàu cá cố tình tắt thiết bị VMS để khai thác trái phép. Tuy nhiên, tình trạng mất kết nối trên biển vẫn còn xảy ra.
4: Qua công tác theo dõi giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 18 tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên biển, gồm 17 tàu cá của tỉnh Quảng Ninh, một tàu cá của ngoại tỉnh. Đến nay là các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức xác minh xử lý 18 trên 18 trường hợp, trong đó đã đóng hồ sơ 14 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính là 4 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 141 triệu đồng, 2%. So với cùng kỳ năm trước thì số lượng tàu cá mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh đã giảm tới 90%, cho thấy nhận thức, ý thức chấp hành chống IUU của ngư dân tỉnh Quảng Ninh cũng như là các ngư dân hoạt động tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã được nâng cao.
1: Dù số vụ giảm mạnh, nhưng theo lực lượng kiểm ngư, mỗi trường hợp mất kết nối vẫn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Bởi khi tàu cá biến mất khỏi màn hình giám sát, cơ quan chức năng không thể xác định chính xác tàu đang hoạt động ở đâu. Điều này dẫn tới nguy cơ tàu đi sai vùng, vượt ranh giới hoặc vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp trên vùng biển nước ngoài. Ông Lê Kỳ Đoàn cho biết thêm.
4: Thực tế hiện nay, nhiều chủ tàu cá, thuyền trưởng cho rằng việc mất tín hiệu xuất phát từ các nguyên nhân khách quan như thiết bị hỏng, nguồn điện, thời tiết xấu, sóng yếu hoặc thiết bị đã xuống cấp do lâu ngày. Tuy nhiên, để xác minh cụ thể nguyên nhân, cơ quan chức năng phải đi kiểm tra thực tế tàu cá cũng như là thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Việc này chỉ có thể thực hiện khi tàu cá cập cạn, dẫn đến mất rất là nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý, gây khó khăn trong việc xác định hành vi cố ý hay vô ý trong việc mất tín hiệu kết nối giám sát hành trình.
3: Ngoài khơi xa, mỗi tín hiệu VMS được duy trì ổn định không chỉ giúp quản lý một con tàu mà còn thể hiện trách nhiệm của ngư dân với chính nghề biển của mình. Hơn ai hết, những người gắn bó cả đời với biển đều hiểu rằng nếu còn cố tình tắt VMS để đánh đổi lợi ích trước mắt, cái mất không chỉ là những khoản tiền xử phạt, mà còn là sinh kế lâu dài và uy tín của người cá Việt Nam trên hành trình vươn ra biển lớn.

0: Thưa bà con ngư dân, để những chuyến đi biển thực sự mang lại no ấm, chúng tôi xin được lưu ý một số hành vi vi phạm cần phải tuyệt đối tránh trong quá trình khai thác trên biển.
1: Lỗi tắt máy giấu vị trí. Đừng vì tiếc bình ắc quy hay muốn giấu bãi cá mà tắt thiết bị VMS. Thiết bị hỏng phải dùng máy vô tuyến điện báo ngay về bờ và buộc phải quay về cảng trong thời gian quy định. Quá 6 giờ không báo cáo, biên bản xử phạt 10 triệu đồng và lệnh tước bằng thuyền trưởng sẽ đợi bà con ngay tại bến. Lỗi bán cá chui. Mọi sản lượng đánh bắt về cảng bắt buộc phải được khai báo qua hệ thống truy xuất điện tử ECDT. Cá không chứng minh được nguồn gốc, không có dữ liệu khớp với hành trình trên biển sẽ không có doanh nghiệp nào dám thu mua. Lỗi dùng tàu 3-0. Chính quyền các địa phương hiện đang rà quét rất gắt gao. Tàu không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép thì cách duy nhất là nằm bờ. Việc lén lút xuất bến bằng tàu 3-0 không chỉ đối mặt với việc bị tịch thu phương tiện mà còn đẩy bản thân vào rủi ro an toàn tính mạng khi không được kiểm định kỹ thuật.
0: Mong bà con hãy bảo vệ sinh kế của mình bằng việc thượng tôn pháp luật. Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
10: Inmax made in USA.

Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 31 tháng 5 tại hồ điều hòa CV1 Cầu Giấy, Hà Nội, tình trạng cá chết hàng loạt vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn. Theo người dân thì cá bắt đầu nổi và chết bất thường sau trận mưa đêm ngày 29 tháng 5. Công nhân thuộc xí nghiệp thoát nước số 2 đã làm việc xuyên đêm để vớt xác cá, tập kết vào các bao tải nhằm giảm thiểu ô nhiễm và mùi hôi nồng nặc. Phần lớn cá chết là cá rô phi, cá chép được người dân thả phóng sinh. Đến sáng ngày 31 tháng 5, lượng cá chết mới đã giảm. Công tác vệ sinh môi trường vẫn được duy trì liên tục. Cũng trong ngày 31 tháng 5, thì sau những trận mưa lớn đầu mùa, gần 100 tấn cá tại các lồng bè trên hồ Trị An, Đồng Nai cũng chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do mưa lớn làm thay đổi môi trường nước, kết hợp mật độ nuôi dày khiến lượng oxy hòa tan giảm đột ngột. Ủy ban nhân dân phường Trị An phối hợp cùng các cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời hỗ trợ người dân vớt cá chết để tránh gây ô nhiễm nguồn nước lòng hồ.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 5, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bắt tạm giam Trương Minh Quang và Đỗ Thị Thúy Nga về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó thì xuất phát từ mâu thuẫn lắp đặt đồng hồ nước tại ngõ 15 Phan Kế Bính, phường Giảng Võ, Quang đã lớn tiếng chửi bới và hành hung chú ruột của mình. Thấy chồng bị đánh thì bà Nga đã lao vào giằng co chửi bới và ném dao về phía Quang. Lực lượng công an phường Giảng Võ đã kịp thời có mặt khống chế và đưa các đối tượng về trụ sở. Đội Cảnh sát Giao thông số 5 Công an thành phố Hà Nội đang xác minh việc tuyển sinh đào tạo lái xe của anh T sinh năm 78 ở phường Long Biên và xử lý tài xế G về lỗi đi sai làn đường. Vụ việc bắt nguồn từ ngày 29 tháng 5 trên quốc lộ 1B khi ô tô do anh G cầm lái vi phạm biển báo và bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm soát. Anh T ngồi ghế phụ đã có lời lẽ không chấp hành hiệu lệnh, sau đó đăng tải clip lên mạng xã hội nhưng nhanh chóng xóa bỏ vì nhận nhiều chỉ trích. Ngày 30 tháng 5, anh T đã đăng video xin lỗi và kêu gọi chấp hành luật giao thông. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng chú ý. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông cho biết là đầu đường gom Lý Sơn cách cầu Đông Trù khoảng 100m có xe gặp sự cố, và các đơn vị lực lượng chức năng đã điều hành giao thông tại đây. Phương tiện di chuyển qua đây lưu ý. Còn tại khu vực phía Nam, VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 19 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 12 km. VEC cập nhật tình hình trên tuyến Phan Thiết Dầu Dây thì cho biết là hướng Phan Thiết đi Dầu Dây hay thành phố Hồ Chí Minh từ km 92 đến km 94, các phương tiện đông di chuyển chậm. Hướng Hồ Chí Minh đi hướng Hồ Chí Minh Dầu Dây đi Phan Thiết thì lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và những thông tin này cũng là những cùng với chuyên mục Thế giới giao thông sẽ là chuyên mục và những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM 91 buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Thế giới giao thông phát sóng trên tần số FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu là phần tin tức.
3: Cơ quan công tố tại Seoul, Hàn Quốc cho biết sẽ thành lập tổ điều tra để làm rõ vụ sập cầu vượt tại Seoul khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Trước đó, vụ sập cầu xảy ra vào ngày 26 tháng 5 khi cầu vượt Sasumun ở phía Tây Seoul bị sập một phần trong quá trình phá dỡ. Tai nạn khiến trưởng nhóm giám sát của công ty kỹ thuật, quản lý công trường và một chuyên gia bên ngoài thiệt mạng. Theo kế hoạch ban đầu, cầu vượt dự kiến tháo dỡ hoàn toàn vào đầu tháng tới.
1: Để giải quyết ùn tắc giao thông, thành phố Thành Đô ở Tây Nam Trung Quốc đang thử nghiệm ứng dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm trí tuệ nhân tạo AI. Hơn 200 đèn tín hiệu giao thông đã được tích hợp công nghệ AI, kết nối mạng để phát hiện tình trạng ùn tắc. Từ đó, lực lượng chức năng có thể truy cập hệ thống điều khiển tín hiệu và điều chỉnh thời gian đèn dựa trên kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, nhiều sáng kiến khác cũng đang được triển khai như sử dụng thiết bị bay không người lái để hỗ trợ lực lượng cảnh sát giao thông.
3: Thưa quý vị và các bạn, các phi công thương mại ngày nay đang chịu nhiều áp lực khi phải đối mặt với những cảnh báo giả, nhiễu tín hiệu GPS, drone, v.v. Trong bối cảnh hoạt động tác chiến điện tử xâm lấn hành lang hàng không dân dụng. Chi tiết mời các bạn lắng nghe nội dung chuyên mục hôm nay.
1: Địa hình phía trước kéo máy bay lên. Đó là một cảnh báo mà người ta thường chỉ nghe trong các bộ phim hay trò chơi điện tử. Nhưng theo đài CNN, những cảnh báo như vậy đang xuất hiện ngày một nhiều và trở thành nỗi ám ảnh với nhiều phi công. Tình trạng nhiễu tín hiệu GPS đã trở nên phổ biến ở các khu vực xung đột, bao gồm cả khu vực hiện chịu ảnh hưởng bởi chiến sự Iran, tác động đến các chuyến bay hay gần những điểm nóng quân sự ở Trung Đông, biển Baltic và biển Đen. Trong các trường hợp tín hiệu GPS bị can thiệp, hệ thống cảnh báo va chạm địa hình của máy bay có thể nhận nhầm tín hiệu giả, kích hoạt các cảnh báo dù máy bay vẫn đang bay ở độ cao an toàn.
3: Bà Elizabeth Brown, nghiên cứu viên cao cấp tại sáng kiến an ninh xuyên Đại Tây Dương của Hội đồng Đại Tây Dương thuộc Trung tâm Chiến lược và An ninh Scottprobe, chia sẻ.
1: Nhiễu loạn tín hiệu GPS là tình trạng mà chỉ có ở các phi công nhận thấy, còn các hành khách trên máy bay sẽ không hề biết gì. Tình trạng đầu tiên là nhiễu tín hiệu, đó là khi tín hiệu GPS về cơ bản bị ai đó chặn lại. Điều này rất nguy hiểm vì tín hiệu GPS ở đó là để giúp phi công biết máy bay của họ đang ở đâu. Tình trạng thứ hai còn nguy hiểm hơn, đó là giả mạo GPS, đó là khi ai đó can thiệp vào tín hiệu GPS khiến phi công và máy bay hiểu nhầm vị trí.
3: Khi gặp nhiễu loạn GPS, vốn phi công vẫn có thể dùng radar, hệ thống dẫn đường quán tính và các đài phát tín hiệu mặt đất khi GPS gặp sự cố. Tuy nhiên, GPS hiện đang được tích hợp trong rất nhiều hệ thống trên máy bay, nên tín hiệu giả có thể lan sang nhiều công cụ khác như là đồng hồ máy bay, radar thời tiết hay Wi-Fi cho hành khách. Cuối cùng, sự can thiệp này có thể gây gián đoạn và chậm chuyến khi buồng lái rơi vào trạng thái hỗn loạn. Theo ông Benos Figet, trợ lý nghiên cứu tại Đại học Khoa học ứng dụng Zurich, qua theo dõi các sự cố trên trang GPS Wise từ năm 2024, có thể thấy mức độ nghiêm trọng đang ngày càng tăng, trung bình có khoảng 900 chuyến bay mỗi ngày đang bị can thiệp GPS.
1: Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu, trong đó GPS của Mỹ là hệ thống phổ biến nhất, là phần thiết yếu của hàng không hiện đại. Nhưng tín hiệu vận hành hệ thống này có cường độ chỉ tương đương vài bóng đèn điện, do đó rất dễ bị lấn át bởi chúng suy yếu đáng kể sau hành trình hơn 20.000 km từ vệ tinh ngoài không gian xuống trái đất. Điểm yếu này đã được biết đến từ lâu, nhưng chỉ thực sự trở thành vấn đề lớn với máy bay và tàu thuyền sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, thời điểm máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh hiện đại. Ông Benoit Figuet cho rằng tình trạng nhiễu loạn tín hiệu GPS hiện nay đang gây áp lực không hề nhỏ với các phi công thương mại, làm tăng nguy cơ chậm chuyến hoặc gây ra các rắc rối liên quan tới vận hành máy bay.
3: Không chỉ vấn đề nhiễu loạn GPS, những cuộc xung đột gần đây đã làm tăng đáng kể gánh nặng cho phi công khi mà không phận ngày càng bị thu hẹp và đối mặt với sự xuất hiện rộng rãi của máy bay không người lái quân sự ở những khu vực xa chiến trường. Maurice Booker, một phi công thương mại tại Đức, nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy một vật thể giống như quả bóng bay có cấu trúc treo phía dưới khi chuẩn bị hạ cánh tại một sân bay ở châu Âu. Tôi nhìn ra cửa sổ và đột nhiên phát hiện ra một vật thể lướt qua ngay bên dưới máy bay. Chúng tôi chỉ nhìn thấy nó trong khoảng 1 đến 2 giây. Khi gặp một tình huống suýt va chạm như vậy, thường thì chúng tôi sẽ không có đủ thời gian để phản ứng. Vì thế, thật là phi thực tế nếu nghĩ phi công có thể chủ động tránh những vật thể đó. Và trên thực tế là chúng tôi gần như không thể làm gì.
1: Hãng thông tấn Reuters đã phỏng vấn 8 phi công cùng hàng loạt chuyên gia hàng không và an ninh. Hầu hết đều cho rằng mức độ an toàn không phận đã suy giảm rõ rệt trong 2 năm rưỡi qua khi xung đột gia tăng cùng với hiện tượng giả mạo tín hiệu GPS và số lượng tên lửa máy bay không người lái ngày càng nhiều. Điều này đang tạo áp lực lớn lên sức khỏe tinh thần của các phi công, những người luôn cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân và hành khách. Bà Elizabeth Brown cho biết thêm. Phi công vốn được đào tạo để có thể điều khiển máy bay mà không cần GPS, nhưng lý do mà chúng ta có GPS là vì hàng không vốn cần được đảm bảo an toàn cao nhất có thể. Hàng thập kỷ qua, các chính phủ, chuyên gia đã nỗ lực để làm điều đó, và hệ thống GPS là một trong số những kết quả chúng ta đạt được. Nhất là trong bối cảnh hàng không hiện đại, các không phận đã trở nên đông đúc hơn rất nhiều. Các phi công cần biết chính xác họ đang ở đâu để đảm bảo an toàn.
3: Thưa quý vị và các bạn, còn tại Việt Nam, dù chưa ghi nhận tình trạng nhiễu tín hiệu GPS, nhưng không vì vậy mà chúng ta có thể chủ quan. Việt Nam từng ghi nhận các sự cố liên quan thiết bị bay không người lái drone xâm nhập an toàn hàng không tại sân bay Thọ Xuân vào năm 2025. Dù đây không phải là nhiễu GPS, nhưng cho thấy môi trường điện tử quanh sân bay đang trở thành vấn đề an ninh hàng không đáng lưu ý.
1: Những năm gần đây, ngành hàng không Việt Nam đã bắt đầu chú ý nhiều hơn tới nguy cơ nhiễu hoặc giả mạo tín hiệu GPS trong hoạt động bay. Bằng chứng là Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức nhiều hội thảo liên quan tới nâng cao năng lực, đảm bảo an toàn bay và quản lý bay. An ninh tại các sân bay đang ngày một siết chặt, đồng thời các sân bay cũng được hiệu chuẩn, kiểm tra kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo an toàn. Đến đây, chuyên mục Thế giới Giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
4: Là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
5: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
4: Make in USA.
5: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
4: Inmax đã dán là mát.
5: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
6: Inmax made in USA.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
10: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
10: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
1: Made in USA.
2: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
1: Inmax đã dán là mát.
2: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.

0: lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
1: Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 14 triệu dân, 168 xã, phường đặc khu. Công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những thách thức lớn. Dù năm học 2025-2026 đang chuẩn bị khép lại, nhưng câu chuyện về bữa ăn bán trú của hơn 2 triệu học sinh thành phố vẫn là nỗi lo canh cánh của hàng triệu gia đình.
2: Cứ mở đài đọc mạng thấy ngộ độc tập thể là ở nhà ăn không ngon ngủ không yên. Đề nghị nhà trường với cơ quan chức năng phải làm sao cho phụ huynh chúng tôi yên tâm.
3: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt. Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.
4: Thì chúng tôi trong quý 3 này, trong hoạt động hè này, chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai tập trung hướng dẫn cho các trường về cái công tác đảm bảo thực phẩm, về cách chọn cái nguyên liệu thực phẩm, cách xử lý các tình huống ngộ độc thực phẩm xảy ra.
5: Con mong muốn là nhà trường thêm những món bổ sung dinh dưỡng cho học sinh để học sinh no cả ngày.
1: Mời quý vị đón theo dõi chương trình diễn đàn tuần này với chủ đề Chất lượng và an toàn bữa ăn học đường, bao giờ hết nỗi lo. Phát sóng trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91 MHz, 90 MHz. Quý vị và các bạn có thể tham gia chia sẻ ý kiến và đặt câu hỏi cho các vị khách mời của chương trình qua đường dây nóng 028 39 91 91. Diễn đàn 60 phút bình luận và chia sẻ.

0: Thưa quý vị và các bạn, có một cụm từ mà thời gian gần đây thì chúng ta được nghe thấy rất là nhiều, đó là ngộ độc thực phẩm, và cũng gây sự chú ý rất là nhiều trong thời gian gần đây. Đặc biệt là khi mà thời tiết chuyển sang cái thời tiết nắng nóng, cái nguy cơ ngộ độc thực phẩm nó lại càng cao. Hơn nữa thì cũng đã xảy ra một số những vụ ngộ độc thực phẩm mà dư luận đã đặt ra rất là nhiều trong thời gian gần đây. Cụ thể như thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm ở 2 trường tiểu học. Và vấn đề này chúng tôi cũng đặt ra trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, và đề cập tới thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố với trên 14 triệu dân, 168 xã phường đặc khu. Vì vậy mà công tác quản lý an toàn thực phẩm trên một siêu đô thị đặc biệt đặt ra những cái thách thức rất lớn. Và tôi nhân cũng xin nhắc lại câu chuyện mà chúng ta dành sự ưu tiên đặc biệt trong ngày hôm nay là bữa ăn của hơn 2 triệu học sinh thành phố. Mặc dù bây giờ thì cũng là thời điểm mà chuẩn bị khép lại năm học 2025-2026. Chủ đề chương trình diễn đàn ngày hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia là chất lượng và an toàn bữa ăn học đường bao giờ hết nỗi lo. Và tham dự chương trình ngày hôm nay thì tú nhân cũng xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin chào tú nhân, xin chào quý vị thính giả của đài VOV.
0: Vâng ạ. Và xin trân trọng giới thiệu bà Huỳnh Lê Như Trang, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Xin chào tú nhân, xin chào quý khán giả.
0: Dạ vâng. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian để có mặt tại phòng thu của VOV Giao thông Quốc gia trong buổi trưa ngày hôm nay để chúng ta bàn về vấn đề mà người dân rất là quan tâm, đó là ngộ độc thực phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, và chúng ta cũng khoanh vùng lại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, trước khi mà trao đổi với hai vị khách mời về những cái vấn đề chúng ta đặt ra trong chủ đề ngày hôm nay ấy, thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với hai vị khách mời, chúng ta sẽ một sở thị một mô hình bếp ăn nấu trực tiếp tại trường. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn trách nhiệm mà bà Bùi Phương Bối, phó hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa sẽ chia sẻ ngay sau đây ạ.
3: Thưa bà có thể chia sẻ quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn cho khán thính giả VOV Giao thông được biết không ạ?
4: Thật ra thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là với cái mùa nắng nóng như vậy, những cái ngày đầu khi học sinh mới đến trường, chúng tôi đã có kế hoạch và có cái việc mà kiểm soát cái đầu vào của bên thực phẩm để làm sao giúp các em có được một cái ngày học và vui chơi ở trường thật là an toàn. Chúng tôi luôn tuân thủ theo đúng các quy trình nghiêm ngặt của những các bạn hướng dẫn. Ví dụ như việc tiếp phẩm, việc chế biến thức ăn, quy trình chia thức ăn, cân thức ăn và lưu mẫu, rồi đưa đến khi mà phục vụ cho các em học sinh. Chúng tôi đều làm theo đúng quy trình. Và cái việc mà kiểm tra đột xuất thì chúng tôi vẫn duy trì từ đầu năm cho đến bây giờ.
3: Được biết nhà trường đã ký kết với đơn vị tin tưởng để nấu ăn trực tiếp tại trường. Trên giấy tờ thì đơn vị cũng đã chấp hành nghiêm các cái quy định. Vậy trên thực tế thì nhà trường đã phối hợp hậu kiểm và kiểm tra như thế nào để đảm bảo?
4: Bản thân bên đơn vị đối tác thì họ vẫn làm đúng theo đúng quy trình của họ. Riêng đối với đơn vị nhà trường là đơn vị thụ hưởng, và cái người cuối cùng thụ hưởng chính là các em học sinh, thì chúng tôi có một cái bộ phận kiểm tra nội bộ. Có nghĩa là chúng tôi sẽ có những cái buổi kiểm tra đột xuất, thông báo trước giờ ăn hoặc là giờ chia thực phẩm của các em. Và bên cạnh đó thì có thể là sau mỗi một ngày hoặc bữa ăn thì đôi khi đi gặp các em học sinh trên sân trường vẫn có hỏi thăm các con ăn có thấy ngon vừa miệng hay không. Thì bản thân mỗi đứa trẻ nó sẽ có một cái khẩu vị khác nhau. Bữa cơm trước khi đưa đến các em á, thì ở trường sẽ có bộ phận y tế dùng trước, đại diện cán bộ quản lý dùng trước, trước 30 phút. Đó là một cái quy trình và một cái quy định. Bên cạnh đó chúng tôi vẫn thu mẫu.
3: Thưa bà, trong tổ chức bữa ăn bán trú thì hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm trực tiếp tại nhà trường. Điều này đặt ra những cái thách thức lớn như thế nào đối với công tác quản lý của trường ạ?
4: Làm sao để một đứa trẻ khi đến trường và trao trả về cho phụ huynh một cách an toàn về mọi mặt? Đó là một cái tiêu chí đầu tiên của nhà trường. Làm thế nào để giúp cho các em một ngày học an toàn ở trường? Đó là một vấn đề đặt ra. Và chúng tôi cần sự phối hợp của rất nhiều thành viên trong nhà trường, ví dụ như thầy cô chủ nhiệm, cô bảo mẫu, cô chú công nhân viên, thậm chí cả là những người nhân viên cấp dưỡng, vân vân. Thì một ngày ăn của các em thì ở trường chiếm 1/3 cái năng lượng chung của cả ngày. Để có được cho các em một sức khỏe tốt nhất, an toàn cho các em thì nó cần sự phối hợp của cả gia đình và nhà trường. Nếu mà cứ để nhà trường trơ trọi một mình thì cũng rất là khó cho nhà trường.

0: Thưa bà, trước những sự việc xảy ra trong thời gian vừa qua, bà có muốn gửi gắm thông điệp gì để các bậc phụ huynh thực sự an tâm không ạ?
1: Tôi chỉ muốn nói là phụ huynh phải hết sức bình tĩnh và hãy tin tưởng nhà trường. Tại nói gì là nói, chúng tôi cũng đã là từng là những người cha, người mẹ có những đứa con nhỏ. Mỗi đứa trẻ là một tính cách, một cơ thể, một cái ý thức nó hoàn toàn nó khác nhau. Chúng tôi cũng mong rằng phụ huynh phải có sự phối hợp và hợp tác với nhà trường. Chúng ta bình tĩnh và chúng ta hãy tin tưởng nhà trường vì nhà trường đã làm hết sức mình cho cái sự an toàn của con em họ ở trường.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi đã trao đổi giữa phóng viên của VOV Giao thông với bà Bùi Phương Bối, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn, phường Xuân Hòa. Và chúng ta cũng đã được nghe hình dung được ra rằng là cái quy trình, cái mô hình bếp ăn nấu trực tiếp tại trường như thế nào. Qua đó chúng ta cũng nghe thấy được cả cái tinh thần trách nhiệm và cái cảm nghĩ của một thầy hiệu trưởng, một cô hiệu trưởng của một trường tiểu học đối với cả cái sự an toàn thực phẩm hay là đối với cả sức khỏe của học sinh mà dưới sự quản lý của ngôi trường. Bây giờ chúng ta trở lại với những cái sự việc đã diễn ra trong cái thời gian vừa qua trong tháng 4 đúng không ạ? Và cũng gây cho người dân cũng lo lắng. Thế nhưng mà chúng tôi cũng có một cái ý kiến muốn chia sẻ với các bạn là trong tất cả mọi vấn đề thì chúng ta cần phải bình tĩnh và rất là có tinh thần trách nhiệm. Chúng tôi cũng mong rằng khi chúng ta lắng nghe những nội dung này với những ý kiến chia sẻ, những tinh thần đóng góp thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe với tinh thần trách nhiệm. Chúng ta phân tích để tìm ra cái hướng mà để có thể là đảm bảo được cái sự an toàn hơn và có tinh thần trách nhiệm hơn trong thời gian tới đúng không ạ? Trước tiên thì Tú Nhân xin được hỏi bà Huỳnh Lê Như Trang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, một số những cái sự việc liên quan đến an toàn thực phẩm mà học đường trong thời gian vừa qua ấy, rồi là qua khi mà sự việc xảy ra thì có một số cơ sở giáo dục đã tạm dừng tổ chức cái ăn bán trú để rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo như đúng cái quy trình đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta tiến hành như thế này chắc chắn là cũng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của học sinh, của nhà trường rồi của phụ huynh nữa. Thì dưới góc độ quản lý của ngành giáo dục ấy thì Sở Giáo dục và Đào tạo nhìn nhận những vấn đề trọng tâm nào mà chúng ta cần phải tập trung để điều chỉnh để quản lý trong công tác tổ chức bữa ăn bán trú là bữa ăn bán trú tại các trường học mà hiện nay ạ?
3: Xin cảm ơn câu hỏi của phóng viên. Trước hết là ngành, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh rất chia sẻ về cái việc mà cái sự lo lắng của phụ huynh đối với những cái xáo trộn khi mà nhà trường, một số nhà trường có cái xảy ra cái trường hợp đáng tiếc và phải dừng cái suất ăn, nó sẽ ảnh hưởng nhất định đến cái việc sinh hoạt của học sinh cũng như là phụ huynh. Việc này thì nhưng do là phải đảm bảo an toàn cho học sinh cho nên là phải tạm dừng. Cái dưới góc độ của ngành giáo dục thì cái vấn đề tiên quyết chúng tôi nhìn nhận ở đây là việc trọng tâm là phải an toàn cho học sinh là trên hết. Không phải cái chuyện cái này không phải là một cái khâu đơn đơn thuần đơn lẻ gì hết, mà nó phải là một cả một quy trình, từ cái khâu phải nó đảm bảo hết tất cả các khâu, từ cái khâu tiếp phẩm, từ cái khâu thực phẩm phải đưa vào, rồi cái công tác vận chuyển, rồi công tác bảo bảo quản, rồi công tác phân phối, rồi công tác đưa đến cho các em được sử dụng, nó phải đảm bảo từng cái khâu phải an toàn. Việc mà khi xảy ra vấn đề thì buộc lòng ở một khâu nào đó, bất kỳ một khâu nào đó mà không có an toàn cho học sinh thì buộc lòng chúng tôi phải đề nghị trường phải ngưng ngay đối với đơn vị cung cấp để làm phải chấn chỉnh và kiểm tra lại làm sao cho nó đầy đủ và đúng quy trình và nó phải đảm bảo thực sự an toàn thì chúng tôi mới cho tiếp tục tổ chức lại bán trú. Thì trong cái thời gian này nó có sự bất tiện nhưng mà vẫn trên hết là sức khỏe của học sinh, của con em chúng ta.
2: Vâng, với tiêu chí là đặt cái sức khỏe của con em của chúng ta lên hàng đầu, cho nên là mặc dù biết là rất là bất tiện và có thể là gây nhiều những cái khó khăn đúng không ạ, với nhà trường hay là với gia đình, với các học sinh, nhưng mà vẫn phải dừng toàn bộ để rà soát tất cả các khâu. Bởi vì là để mà có được cái bữa ăn bán trú cho đến các em nhỏ thì rõ ràng là nó sẽ có rất là nhiều khâu tham gia vào đây đúng không ạ, và chúng ta phải dừng lại để rà soát tất tần tật các khâu như vậy. Vâng, Tú Nhân xin được hỏi bà Phạm Khánh Phong Lan ạ.
4: Vâng.
2: Rất nhiều khâu như vậy thì chắc chắn là nó sẽ có những cái lỗ hổng mà nó có thể xảy ra những cái sự việc đáng tiếc như chúng ta biết được cái thời trong cái tháng 4 vừa qua. Thế thì dưới góc độ của sở ấy thì bà đánh giá như thế nào về

0: cái lỗ hổng lớn nhất tại bếp ăn của các trường học hiện nay ạ?
1: Thực ra thì đây nó là cả một cái quá trình. Và cái quan điểm của chúng tôi là phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tức là phòng là quan trọng hơn là tới lúc mà chống. Cho nên là làm sao để đừng xảy ra. Nhưng mà khi đã xảy ra rồi thì chúng tôi cũng có những cái điều tra, những cái phân tích để có thể kết luận là lỗ hổng nó ở đâu. Thì nói chung chúng ta có thể thấy là đó là cả một quá trình với rất nhiều khâu. Và chỉ cần mà nó hỏng một khâu thôi thì nó có thể dẫn đến là cái hậu quả sau cùng là sẽ xảy ra là ngộ độc. Rồi học sinh sẽ bị các cái rối loạn tiêu hóa và đặc biệt sẽ nguy hiểm đối với những em mà có cái thể chất yếu ớt và có thể là không cứu vãn được nữa. Thì phải nói trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy nó có là cái khâu thứ nhất rất quan trọng, đó là cái khâu là cái nguyên liệu đầu vào như thế nào. Thì nguyên liệu nó có đặc chuẩn hay không, có nguồn gốc xuất xứ hay không. Chứ nếu như mà là không kiểm soát được cái khâu này và để cho những cái nguyên liệu bẩn từ rau, củ, quả, thịt, cá vân vân đã ôi thiêu hay là đã có những cái vấn đề rồi mà đi vào thì dù cho những khâu sau này có tốt đến chừng nào đi chăng nữa nhưng mà cái kết quả đưa ra cái bữa ăn nó vẫn không an toàn. Rồi cái thứ hai nữa là trong suốt cái quá trình mà bảo quản nguyên liệu rồi sau đó chế biến thực phẩm ở trong cái bếp ăn thì bếp ăn có thể tổ chức ở ngay tại nhà trường là cái căng tin, cái bếp ăn, hoặc là có thể là được làm một cách chuyên nghiệp từ các công ty cung cấp suất ăn rồi mới đưa đến nhà trường. Thì như vậy là trong cái khâu này, nếu như bếp ăn không có bảo đảm được cái sự sạch sẽ, cái sự quy trình một chiều, không có gây nhiễm chéo vân vân, và cũng như là trong cái chuyên chở đấy, phương tiện di chuyển có vấn đề như thế nào, có thể là ở quá xa cái trường học, thì cái thời gian bảo quản, đặc biệt là đối với thời tiết nắng nóng như thế này, thì rõ ràng là đồ ăn nó cũng có thể là dễ bị ôi thiêu, rồi dễ bị nhiễm khuẩn. Và sau đó thì là đến lượt là nhà trường lúc mà phân phát, lúc mà phân phối cái bữa ăn đó cho học sinh, thì có bảo đảm hay không? Từ sức khỏe của các cô bảo mẫu, rồi thì cái đưa đồ ăn đến cho các em và các em ăn uống bảo đảm vệ sinh hay không, hay là tay trần bốc bãi rồi thì nó có những cái mất vệ sinh trong cái quy trình, trong cái quá trình mà ăn. Nói chung mà chúng ta có thể thấy là gì, là rất nhiều các cái bước mà chỉ cần một khâu sơ sẩy thôi thì nó cũng là dễ dẫn đến là cái hậu quả sau cùng. Thì thực ra chúng tôi đánh giá đó, đối với những cái nghi ngờ ngộ độc thực phẩm mà xảy ra ở trường học thì đây nó chỉ là cái bề mặt thôi, tức là những cái ngộ độc cấp tính. Và đa số các trường hợp khi chúng tôi đánh giá và chúng tôi điều tra ngược trở lại thì sẽ thấy là gì, là nguyên nhân là do là nhiễm khuẩn là chính. Bởi vì khí hậu chúng ta thì nóng ẩm, đặc biệt là chuyển mùa, cho nên là nó cũng cả dễ dàng là bị như thế này. Ngay cả bữa ăn của quý vị ở gia đình cũng vẫn có thể dễ xảy ra cái ngộ độc như thế này, chứ không cứ gì là của trường học. Nhưng mà trường học thì đông hơn và các cháu học sinh thì lại là những cái đối tượng hết sức là nhạy cảm, cho nên chúng ta phải cẩn thận.
0: Vâng. Như vậy thì quan trọng nhất là ở góc độ của Sở An toàn Thực phẩm phân tích thì chúng ta đang có rất là nhiều khâu và cái khâu nào cũng đều phải kiểm soát. Và khi nghe bà Phạm Khánh Phong Lan phân tích ý, tôi nhận thấy rằng là trong này thì nó có một, có đến hai cái khâu. Nếu mà chúng ta tiếp nhận bếp ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp ý, thì nó sẽ vướng tới. Tức là đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị nguyên liệu. Nguyên liệu thì phải đảm bảo nguồn sạch, đúng không ạ? Phải tươi sống và đầy sạch sẽ. Sau đó thì phải chế biến. Chế biến thì chế biến có đảm bảo vệ sinh hay không, có sạch sẽ, có chín ăn để đảm bảo ăn chín uống xuôi hay không, bảo quản nguyên liệu từ khi sống cho đến chế biến chín này có chín hay không này, sau chín thì lại phải bảo quản cái lúc mà thực phẩm đã chín để không bị nhiễm khuẩn này, không bị nhiễm khuẩn chéo này, thế xong là lại còn vận chuyển nữa. Thế là cái khâu ấy nó nằm ở cái khâu này rất là lớn. Vậy thì cho nên là khi mà sự việc xảy ra thì một số trường học sử dụng suất ăn bán trú do đơn vị bên ngoài cung cấp thì chúng ta sẽ thấy nó lộ lên cái vấn đề này. Thế thì trong điều kiện nhưng mà phải nói lại là không phải là trường nào cũng có thể tổ chức bếp ăn ở tại nơi được, mà vẫn phải sử dụng các đơn vị cung cấp ở ngoài. Vậy thì trong điều kiện suất ăn phải vận chuyển từ nơi chế biến đến trường như vậy thì ở góc độ Sở Giáo dục và Đào tạo ấy thì lưu ý các trường những nội dung gì để chúng ta đảm bảo cái khâu này trong cái việc tiếp nhận, giám sát và tổ chức bữa ăn cho học sinh được an toàn và được chặt chẽ hơn ạ? Xin mời bà Lê Như Trang ạ.
2: Như chủ chị Lan vừa nói thì nó phải việc thực hiện cái an toàn bữa ăn hoặc suất ăn thì nó phải đảm bảo hết tất cả các quy trình trong các khâu, phải hết sức là chặt chẽ. Đối với ngành giáo dục thì chúng tôi luôn yêu cầu đặt lên hàng đầu đối với hiệu trưởng, lãnh đạo của các cơ sở giáo dục là phải tuân thủ theo các cái quy định của pháp luật. Thứ nhất là phải lựa chọn các cái công ty, các cái đơn vị cung cấp suất ăn phải đảm bảo uy tín và có các cái hồ sơ pháp lý đi kèm.
0: Vâng.
2: Đó là điều kiện tiên quyết. Để khi mà chúng tôi cần có những cái vấn đề về truy xuất nguồn gốc như chỗ chị Lan nói thì chúng tôi sẽ có những cái truy xuất ra để được phục vụ.
0: Vâng.
2: Cái thứ hai nữa là phải cùng với lại đơn vị, nhà trường, phụ huynh giám sát tất cả các khâu. Giám sát là từ cái đơn vị đưa đến trường, đưa vào cái khâu vận chuyển, cái khâu quản lý, cái khâu phân phát ra cho học sinh, tất cả các khâu, và nhân viên cũng phải đảm bảo, và cái tất cả điều này phải được giám sát chặt chẽ từ nhà trường và phụ huynh học sinh mà thông qua là ban đại diện, thì nó sẽ có cái sự chặt chẽ. Và khi nhà trường hoặc là nhân viên mà điều phối đến cho các học sinh mà thấy kiểm tra mà thấy có dấu hiệu cái thức ăn mà nó không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo theo cái có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho học sinh thì phải là ngưng ngay, không có tiếp tục sử dụng, và sẽ có cái bước là mình sẽ kiểm tra và sau đó mới tiếp tục thực hiện đối với những cái công ty mà nó đảm bảo uy tín chất lượng.
0: Vâng.
2: Mục đích của chúng tôi là làm sao đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh là hàng đầu.
0: Vâng, có nghĩa là trong quy định thì sở đã yêu cầu các trường là phải đối với các cơ sở mà cung cấp suất ăn ấy là phải có hồ sơ rất là đầy đủ, rất là minh bạch, rất là mạch lạc để có thể đảm bảo hết các yêu cầu về pháp lý, đúng không ạ?
2: Đúng.
0: Cho tôi nhân hỏi một chút về cái quy trình này. Tức là như vậy thì sở yêu cầu như vậy nhưng mà giao độc lập cho các trường, hay là khi mà trường định có một cái hợp đồng, ký hợp đồng nào đó với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú nào đó thì có cái sự can thiệp từ phía sở hay không, hay là các nhà trường đều độc lập thực hiện cái không này?
2: Cái việc này là trách nhiệm của hiệu trưởng.
0: Vâng.
2: Trường là chỉ có các cái chỉ đạo là đề nghị thực hiện theo các cái quy định về nếu như mà là cái đơn vị bên ngoài thì phải đảm bảo tuân thủ theo cái quy định về bên an toàn thực phẩm. Còn về cái bếp ăn thì cũng phải có đảm bảo, có giấy chứng nhận và được kiểm tra của bên Sở An toàn thực phẩm theo cái ngành chuyên môn được thẩm định thì mới được tổ chức hoạt động tại trường.
0: Vâng, tức là nhà trường tiến hành độc lập và cái trách nhiệm cao nhất là thuộc về hiệu trưởng và phải đảm bảo theo những cái yêu cầu hồ sơ pháp lý mà Sở Giáo dục Đào tạo đã đưa ra để có thể được đảm bảo được cái việc cung cấp thức ăn, suất ăn cho học sinh trong trường, phải không ạ? Cái điều này thì rất là quan trọng, và chúng ta cũng thấy rằng là cùng với việc mà có một cái hồ sơ rất là đầy đủ, minh bạch, rõ ràng của cái đơn vị cung cấp suất ăn và có uy tín đó thì nó còn có thêm cái phần là giám sát của nhà trường nữa. Thế nhưng mà bây giờ Tú Nhân muốn nói thêm về cái việc mà chúng ta có hồ sơ. Thực ra mà nói thì trong tất cả mọi lĩnh vực thì không có cái gì là hoàn hảo cả. Nhiều khi là hồ sơ rất là đầy đủ đấy, thế nhưng mà nó không đồng nghĩa với việc là trong quá trình thực hiện nó sẽ không xảy ra một cái sai sót ở đâu đó, có thể là có tính chủ quan, có thể là do khách quan. Vậy thì từ cái kinh nghiệm giám sát thực tế thì xin hỏi bà Phạm Khánh Phong Lan là bà có thể chia sẻ những cái tình huống phát sinh phổ biến mà các đơn vị cung cấp suất ăn có thể hay gặp phải là gì không ạ?
1: Thực ra thì để một cái đơn vị cung cấp suất ăn mà có thể là đảm nhận cái nhiệm vụ cung cấp suất ăn cho một trường học nào đó, đây là trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc lựa chọn. Thì theo như tôi được biết, các trường cũng là đấy có nhiều biện pháp. Ngoài ra thì lại còn có cái chuyện đấu thầu nữa. Tức là để xem là đòi là phải ngon bổ rẻ.
0: Thế nên là có mâu thuẫn không ạ? Bởi vì là vừa yêu cầu cao nhưng mà lại còn phải rẻ.
1: Nhưng mà đấy là cái mâu thuẫn mà không phải chỉ trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm đâu, mà trong rất nhiều lĩnh vực khác. Thì để cho chứng tỏ là có một cái sự công tâm, tại sao tôi lại chọn đơn vị này không phải đơn vị kia. Thế cho nên là như tôi nói đấy, đối với ngành chuyên môn thì chúng tôi cũng phối hợp cùng Sở Giáo dục Đào tạo ký kết kế hoạch liên tịch và đã thực hiện rất nghiêm túc, rất quyết liệt trong những năm gần đây. Là gì? Với 3.500 cái trường học, hơn 2 triệu học sinh, 3.500 trường học thì nói thật là không phải trường nào thì cũng có thể là tổ chức cái tự tổ chức cái bữa ăn.
0: Vâng.
1: Và người ta cũng sẽ đặt công ty, tức là có nhiều hình thức, hoặc là tự nấu ăn tại cái căng tin, cái bếp ăn của nhà trường, hoặc là phối hợp cùng với một công ty cung cấp suất ăn để công ty đấy sẽ trang bị và vận hành cái bếp ăn ngay tại nhà trường, hoặc là người ta nấu ăn ở công ty rồi người ta đem đến, thì nó cũng có là khá nhiều hình thức. Thì cái này là lựa chọn của mỗi trường. Và chúng ta cũng khẳng định là hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm. Cho nên thực ra bây giờ thầy cô cũng lo lắng dữ lắm. một năm thì cũng được tập huấn, cũng được đào tạo về cái quy trình cũng như là cách vận hành bếp như thế nào, rồi những cái chuyện như thế nào là vi phạm thì chúng tôi cũng là đấy, thông qua những cái thực tế để mà làm việc rất là kỹ về vấn đề này. Và có thể nói là trường nào là cũng được làm chuyện đó rất là nhuần nhuyễn, kể cả hai cái địa phương vừa sáp nhập vào thành phố chúng ta là Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Và thực ra mà nói thì hiện giờ chúng ta cũng vẫn phải quản lý như là trên thế giới người ta quản lý thôi. Tức là cái gì cũng vậy. Một đơn vị, các công ty cung cấp suất ăn thì cả thành phố thì khoảng 317 cái cơ sở là cung cấp suất ăn cho các trường học. Thì đều phải là gì? Đều phải vượt qua cái khâu thẩm định của sở an toàn thực phẩm để được cấp giấy phép, giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm thì mới có thể là được hoạt động. Và đương nhiên thầy cô, hiệu trưởng các trường khi lựa chọn đối tác thì đấy, nào là đấu thầu để làm sao cho giá nó phù hợp nhất, bởi vì chúng ta cũng không thể là đấy, bữa ăn mà phụ huynh học sinh phải đóng tiền quá cao đâu. Thế nhưng mà đồng thời là gì, chắc chắn là phải lựa chọn một đối tác mà hợp pháp, có đầy đủ giấy tờ. Còn sau đó mà chuyện, nhưng mà chuyện nó vẫn có thể xảy ra. Chuyện xảy ra mà lôi lại từ đầu mà lại còn hợp tác với một công ty không giấy tờ thì coi như số phận hiệu trưởng đó là đã điểm rồi đó. Thế thành ra là ở đây thì phải nói là chúng ta làm chặt chẽ cái khâu này. Nhưng đúng như là Thú Nhân đã nói đấy, hồ sơ hoàn chỉnh không có nghĩa là không bao giờ có sai sót. Thì cũng giống như chúng ta thôi, ai cũng là nó tuyển dụng bằng cấp thì rất đầy đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có khả năng, ai cũng làm tốt được. Cho nên là chúng ta cũng vẫn có thể là có những cái sai sót. Thì sai sót tới đâu thì mình phải xử lý tới đó thôi. Thì ở đây những cái tình huống phát sinh phổ biến, chúng ta chỉ cần chủ quan trong một khâu như tôi nói lúc đầu. Nếu như mà nguyên liệu không sạch thì không thể nào có bữa ăn sạch được. Rồi nguyên liệu sạch rồi, nhưng mà trong cái quá trình chế biến nó không có bảo đảm sạch sẽ, rồi không có bảo đảm một chiều mà lại gây nhiễm chéo trở lại. Đơn giản thí dụ như cũng một cái thớt đó, anh vừa thái thực phẩm chín, anh vừa thái thực phẩm sống, thì như vậy là nó ô nhiễm thôi. Rồi sau đó là tới lượt chia cái suất ăn cho học sinh. Nếu như mà cái người chia suất ăn đó, cô bảo mẫu hay là người của công ty cung cấp suất ăn, mà cái bàn tay nó ô nhiễm, lỡ trước đó đang làm cái chuyện gì, tay chân không được sạch sẽ, nó nhiễm từ cái này qua cái khác, và sau đó để cùng với thời gian, cùng với cái nắng nóng này, thì như vậy là nó sẽ là có rất nhiều những cái hậu quả. Và các công ty cung cấp suất ăn thì thực sự mà nói, nó có một cái thực tế, chẳng có bao giờ mà có một cái công ty mà từ phía nam thành phố mà đi cung cấp cho các trường tuốt phía bắc thành phố. Người ta cũng phải tính toán đến cái khoảng cách. Đây nó cũng là cái vấn đề về chi phí nữa, bởi vì chuyên chở càng xa thì càng tốn tiền, mà không những là tốn tiền mà lại còn là gì, mất thời gian và tăng cái nguy cơ là có thể là gây ngộ độc.
0: Vâng.
1: Chính vì vậy chúng ta khẳng định không phải là hoàn toàn là yên tâm với cái hệ thống là đấy, tìm xem là hồ sơ sổ sách đầy đủ hay không. Nhưng mà có điều là chúng ta cũng vẫn phải cảnh giác. Nhưng mà chí ít là hồ sơ sổ sách giấy tờ nó phải đầy đủ. Đối với nguyên liệu thì phải có nguồn gốc xuất xứ hóa đơn rõ ràng. Tất cả những cái đó thì tập hợp lại thì mới có thể là giảm thiểu được những cái nguy cơ. Nhưng điều đó không có nghĩa là nguy cơ không xảy ra.
0: Vâng. Ở đây thì có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cũng cần phải chú ý, đặc biệt là đối với cả các cơ sở mà cung cấp suất ăn. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng là chúng ta phải khẳng định rằng là khi mà để xảy ra những cái trường hợp mà nó ngộ độc xảy ra ấy, thì cái trách nhiệm của nhà trường vô cùng lớn. Trách và cụ thể đây đấy là về nhà trường tập thể, thế còn trách nhiệm cụ thể về cá nhân thì lại là chính là hiệu trưởng, cái vai trò rất là lớn, trách nhiệm rất là cao. Vậy Tú Nhân xin được hỏi lại với đối với cả sở bà Huỳnh Lê Như Trang ạ, về trong cái việc mà tổ chức bữa ăn bán trú ấy, hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm mà coi như trực tiếp tại nhà trường. Thế nhưng mà chúng ta nghe phân tích thì thấy rồi, rõ ràng là ngay cả hồ sơ rất là hoàn thiện rồi, hay là các vấn đề đều rất là cẩn thận rồi, nhưng vẫn có thể có sai sót. Cho nên nó là một nhiệm vụ rất là nhiều áp lực và đòi hỏi phải có cái sự phối hợp giữa nhà trường, đơn vị cung cấp, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, bởi vì chúng ta cũng biết là có nhiều khâu lắm đúng không ạ? Thế vậy thì ở góc độ của Sở Giáo dục và Đào tạo ấy, thì Sở đã có những cái chỉ đạo và hướng dẫn như thế nào để mà hỗ trợ các nhà trường kiểm soát bữa ăn bán trú hàng ngày, và trong cái trường hợp mà xảy ra sự cố thì cái việc xem xét trách nhiệm sẽ được thực hiện theo cái nguyên tắc như thế nào?
2: Sở Giáo dục thì hoàn toàn chia sẻ với cái áp lực của hiệu trưởng, vì hiệu trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm trực tiếp trong cái việc tổ chức các cái bữa ăn cũng như là lựa cái suất ăn cho các em trong nhà trường. Việc này thì hiệu trưởng là một cái áp lực rất là lớn, vừa phải làm sao để nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường mà phải đảm bảo cái an toàn trường học nữa, là cái trách nhiệm của hiệu trưởng rất là cao. Với cái việc này thì sở luôn yêu cầu là các cái trường phải thực hiện nghiêm các cái nội dung trọng tâm trong cái việc tổ chức bữa ăn hoặc là các cái suất ăn bên ngoài. Cụ thể như là mình phải lựa chọn cái đơn vị có cái
0: uy tín, có cái hồ sơ,
2: có cái về cái công việc, cái nội, cái phục vụ, cái chất lượng phục vụ phải uy tín, và nó phải có cái được tất cả các được cơ quan có chuyên môn thẩm định là đạt yêu cầu. Điều đó là điều tiên quyết. Cái thứ hai là mình phải thực hiện nghiêm cái việc là mình tiếp nhận và mình kiểm tra và mình lưu mẫu, cũng như là kiểm tra các cái khâu tiếp nhận, các khâu phân phối, rồi sức khỏe của các nhân viên này là trách nhiệm của hiệu trưởng phải kiểm tra giám sát hàng ngày đối với những cái việc này. Có chuyện là bất thường là hiệu trưởng phải xử lý ngay, đồng thời cũng phải phối hợp, sở cũng phối hợp với lại sở an toàn thực phẩm, như chỗ chị Lan có nói là chúng tôi hàng năm là có kế hoạch liên tịch để tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý và nhân viên được phân công cấp dưỡng này, nếu như mà là nhà trường trường có cái cung cấp cái bếp, hoặc là phân công cụ thể trách nhiệm rõ ràng của từng khâu, từng người trong cái việc mà cái quy trình đó, để khi xảy ra cái chỗ nào thì trách nhiệm của hiệu trưởng sẽ giải quyết trong cái việc phân công và trách nhiệm lại lẫn nhau, chứ không có giao cho hẳn một cái người nào, mà là có phân công, có cụ thể nhân sự để tổ chức thành một cái quy trình chặt chẽ và lưu cái hồ sơ, lưu các cái mẫu đó, đảm bảo theo quy định đó.
0: Vâng, có nghĩa là chúng ta cũng chia sẻ với trách nhiệm rất là nặng nề của người đứng đầu nhà trường, đúng không ạ? Thế nhưng mà trách nhiệm nặng nề có chia sẻ đi đến mấy thì chúng ta vẫn hiểu rằng khi mà xảy ra những cái vấn đề thì vai trò của hiệu trưởng rất là quan trọng, và chắc chắn là phải người đứng đầu để phải giải quyết tất cả các vấn đề và phải có mặt trong tất cả các khâu để
2: chắc
0: đảm
2: chắn
0: bảo được thủ tục đầy đủ, đúng không ạ?
2: Vâng,
0: phải
2: trách
0: nhấn
2: nhiệm
0: một điều
2: thì đến đâu
0: chúng ta
2: thì
0: hiểu rằng
2: sau
0: là
2: khi có cái cơ quan có kết luận của cơ quan có thẩm quyền thì trách nhiệm đến đâu thì mình sẽ xem xét, chứ mình cũng chưa vội vàng mà nói là trách nhiệm của chỗ nào.
0: Vâng.
2: Nhưng mà sau khi có cái cơ quan có thẩm quyền kết luận thì nó sai chỗ nào, trách nhiệm thuộc về ai thì sở chắc chắn chúng tôi cũng sẽ có xử lý nó
0: sai
2: theo.
0: Đâu thì chúng ta xử lý ở đấy. Thế nhưng mà cũng không thể nào mà phủ nhận cái vai trò của người đứng đầu của cái cơ sở đó,
2: đúng
0: của
2: rồi,
0: ngôi trường đó, đúng không ạ? Sau một số sự việc liên quan đến an toàn thực phẩm học đường, tôi nhân cũng muốn sẽ hỏi thêm bà Huỳnh Lê Như Trang một chút, vì chắc chắn là thính giả sẽ rất là quan tâm. Thì xin được hỏi bà rằng là nhiều phụ huynh mong muốn được tham gia giám sát bữa ăn bán trú của con em mình thường xuyên và thực chất hơn, thì ở dưới góc độ quản lý giáo dục ấy, thì sở có tạo định hướng cho việc phát huy cái vai trò giám sát của phụ huynh như thế nào không, để mà vừa minh bạch này, vừa đúng quy định này, mà lại có thể là không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường?
2: Việc tham gia giám sát của phụ huynh đối với các suất ăn, bếp ăn thì chúng tôi rất là hoan nghênh, cũng như là rất tôn trọng các ý kiến cái thành viên này tham gia. Việc tham gia thì nó sẽ minh bạch và nó có cái sự giám sát chặt chẽ, giám sát chéo với nhau. Thì phụ huynh giám sát là thông qua ban đại diện cha mẹ học sinh, và cái việc này chúng tôi không có, cũng đã có yêu cầu đến với các cơ sở giáo dục. Việc phụ huynh đây là để cho mình minh bạch, rõ ràng và có cái sự trách nhiệm lẫn nhau. Tuy nhiên là cái việc giám sát của phụ huynh nó phải có theo một cái quy trình, nó phải có cái sự phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và có cái kế hoạch kiểm tra giám sát với nhau. Kiểm tra là để tăng cường tính minh bạch cũng

0: như là mình có phát hiện kịp thời để chấn chỉnh, chứ không phải là kiểm tra này là kiểm tra về cái an toàn thực phẩm gì đó là của cơ quan chuyên môn. Chúng tôi không, phụ huynh cũng không
1: Tức là
0: đủ
1: có thể
0: chuyên
1: tham
0: môn
1: gia giám sát quy
0: tham
1: trình
0: gia
1: thôi
0: giám
1: đúng không
0: sát
1: ạ?
0: quy trình
1: Vâng.
0: và cái chất lượng bữa ăn thôi, chứ còn cái việc mà về chuyên môn thì có cơ quan chuyên môn.
1: Vâng.
0: Chúng tôi phải khẳng định điều này
1: Vâng.
0: để phụ huynh không có phải chồng chéo với nhau. Phụ huynh chỉ làm được đó, và hiệu trưởng nhà trường cũng như là phụ huynh sẽ có cái phối hợp, cái quy định với nhau để làm cho nó rõ. Đây là trách nhiệm của giám sát chỗ này. Giám sát này có thể đi giám sát bếp ăn, có thể giám sát nơi của công ty cung cấp suất ăn luôn. Nhưng mà đây là cái giám sát về cái
1: Quy
0: chất
1: trình
0: lượng,
1: thực
0: quy
1: hiện.
0: trình
1: Vâng.
0: thôi, chứ không phải là giám sát về cái theo cái quy định của ngành
1: Vâng.
0: an toàn thực phẩm.
1: Vâng. Tức là về quan điểm thì là Sở Giáo dục và Đào tạo rất là ủng hộ cái việc mà có sự tham gia của phụ huynh trong cái quy trình giám sát để đảm bảo được an toàn thực phẩm cho bữa ăn của con em mình ở trường, phải không ạ? À, thế nhưng mà cái quy trình này, cái quy trình giám sát và sự tham gia đến đâu của phụ huynh thì chúng ta cũng nói rồi, cái quy trình giám sát thôi. Thế thì lên cái quy trình và lên kế hoạch hoặc là cái khung, cái công thức cho cái việc thực hiện giám sát đấy thì Sở Giáo dục Đào tạo có can thiệp trực tiếp không, hay là cũng để độc lập cho các trường tự xây dựng quy trình, là phụ huynh có cái vai trò tham gia giám sát đến đâu ạ?
0: À, cái này là trong cái việc giám sát, sở có chủ trương cũng như là đồng thuận trong cái việc là phụ huynh thông qua ban đại diện để giám sát. Còn cái quy trình giám sát, quy trình giám sát thì các trường sẽ xây dựng cái quy trình để thực hiện cái công tác giám sát của mình, làm sao cho nó phù hợp và có tính minh bạch,
1: Vâng.
0: cho nó thể hiện rõ ràng trách nhiệm của bên giám sát, của người được giám sát và đơn vị cung cấp, cũng
1: Vâng.
0: như là trách nhiệm của nhà trường.
1: Tức là sở thì đồng thuận với nguyên tắc, còn việc mà xây dựng và thực hiện như thế nào thì cũng sẽ có cái sự độc lập rất là lớn từ các trường đúng không ạ? Như vậy thì các trường cũng sẽ linh hoạt. Tuy nhiên thì cái vai trò của các trường lại càng lớn và vai trò của hiệu trưởng lại càng lớn hơn đúng không ạ? À, xin được hỏi một câu nữa với bà Huỳnh Lê Như Trang. Trong thời gian tới thì Sở Giáo dục và Đào tạo định hướng như thế nào để mà tổ chức bữa ăn bán trú trong trường học ngày càng an toàn và minh bạch, để có thể là tạo cái sự yên tâm hơn cho phụ huynh ạ?
0: Cái việc an toàn thực phẩm trong trường học thì hết sức là quan trọng, và là đây là cái nhiệm vụ hàng đầu. Ngay từ đầu năm học thì ngành giáo dục chúng tôi cũng đã có chỉ đạo cho các trường phải thực hiện cái việc này, là việc tiên quyết đầu tiên trong cái việc giảng dạy học tập cho học sinh, để làm sao cho một cái môi trường học thực sự là an toàn, thực sự là hạnh phúc. Trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào các cái nội dung thực sự là việc cái trước đây chúng ta đã làm cái công tác an toàn thực phẩm ở các trường thì nó cũng rất là tốt, thì các trường cũng đã thực hiện rõ ràng minh bạch trong cái việc lựa chọn cũng như là cái cung cấp. Chúng tôi trong thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng chuẩn hóa các quy trình tiếp nhận các cái khâu, như là nãy giờ mình đã trao đổi lúc đầu, là mình sẽ làm lại cái quy trình, chuẩn hóa lại cái quy trình khi đối với bếp bếp bếp tại cung cấp tại chỗ, thì cái quy trình nó sẽ thực hiện như thế nào, để từ lúc tiếp nhận vào đến đến ra một cái bữa ăn là bữa ăn chất lượng, bữa ăn đủ dinh dưỡng và bữa ăn an toàn. Và đối với công ty thì chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái quy trình để tiếp nhận nó như thế nào, từ cái khâu là từ công ty nhập hàng hóa đến khi chuyển đây, đến khi chuyển đến, vận chuyển đến, và quá trình bảo quản trong đường đi và đến cho các tay tay các em học sinh để các em dùng bữa ăn phải là đảm bảo chất lượng và đủ dinh dưỡng. Và đồng thời chúng tôi cũng sẽ ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái phần quản lý dữ liệu cũng như là truy xuất nguồn gốc về cái để giám sát cái bữa ăn cho tất cả các trường. Thì chúng tôi sẽ có đang xây dựng cái một cái phần mềm để quản lý cái suất ăn bữa ăn tại các cái trường, và giám sát luôn như chỗ chị Lan nãy nói, có mấy trăm công ty mà cung cấp vô các cái trường học, thì chúng tôi cũng sẽ kết nối luôn để chúng tôi có được cái dữ liệu thực phẩm sạch, xanh sống, tươi sống, để khi mà chúng tôi cần truy xuất cái ngày hôm nay công ty này sẽ cung cấp những cái thức ăn này, thì chúng tôi có thể vô

tôi lưu dữ liệu và chúng tôi truy xuất ra bất kỳ một lúc nào để đối chiếu hoặc là xem cái mức cái mức độ nó như thế nào thì để đảm bảo cho cái

0: trong những cái bữa ăn bán trú. Và đó là cũng là một trong những cái tiêu chí tiên quyết để chúng tôi xây dựng cái trường học Hạnh Quốc Phúc mà trong suốt thời gian qua chúng tôi đang thực hiện cái nội dung này.
1: Như vậy là trước mắt là kế hoạch của chúng ta là sẽ chuẩn hóa lại cái quy trình cung cấp thức ăn cho bữa ăn cho trẻ em ở trẻ em bán trú, đúng không ạ? Thế thì và cái chuẩn hóa này sẽ được chi tiết hơn, mạch lạc hơn, không chỉ là đối với nhà trường mà chi tiết hóa lên, lại còn có cả thêm cả phần là những cái thông tin từ phía các nhà cung cấp bữa ăn nữa, đúng không ạ? Và tôi nhận thấy rằng là ở đây thì có cái áp dụng, sẽ áp dụng cái số hóa vào để chúng ta có thể có thêm những cái thông tin để khi chúng ta cần truy xuất để đảm bảo được từng chi tiết nhỏ càng tốt, càng cặn kẽ càng tốt, đúng không ạ? Vậy thì cái quy trình này khi mà chúng ta chuẩn hóa thì chúng ta có công khai để cho toàn bộ phụ huynh học sinh đi, dư luận được biết được là cái quy trình của chúng ta đã được chuẩn hóa và được thực hiện một cách đầy đủ như thế không ạ?
0: Khi mà chúng tôi sẽ hoàn thiện cái này, trước khi hoàn thiện thì chúng tôi sẽ làm việc với lại bên Sở An toàn Thực phẩm để có thêm những cái thông tin cũng như là lấy ý kiến về các cái quy trình làm sao cho nó đầy đủ, nó đúng nhất. Cái thứ hai nữa, chúng tôi cũng sẽ sau khi nó hoàn chỉnh, chúng tôi cũng sẽ công khai. Cái này rõ ràng là sẽ công khai để cho phụ huynh giám sát mà.
1: Và giám sát phản biện, đúng không ạ? Xây dựng
0: phụ huynh
1: ý
0: giám
1: kiến
0: sát
1: để tốt
0: và
1: hơn.
0: Cộng đồng có thể giám sát bất kỳ lúc nào. Và các thực đơn, các bữa ăn, các hình ảnh hay gì chúng ta, phụ huynh có thể truy xuất bất kỳ lúc nào. Dữ liệu đều có, thì chúng tôi đang mong muốn là vậy. Chúng tôi sẽ làm được cái nội dung này trong cái năm học 2026-2027 là sẽ thực hiện cái nội dung này. Đó là cái
1: chúng ta
0: trọng tâm của chúng tôi đang cần hướng đến.
1: Cũng có vài tháng để chúng ta có thể chuẩn bị và đưa được cái hệ thống kiểm tra minh bạch này để có thể thực hiện ở đối với cái lĩnh vực giáo dục, sở giáo dục và tạo của chúng ta trong năm học tới có thể áp dụng được, đúng không ạ? Và hy vọng với cái sự minh bạch như thế và đã được rà soát với cái quy trình tỉ mỉ cặn kẽ hơn thì phụ huynh cũng sẽ yên tâm hơn để gửi con em mình đến các trường học và đảm bảo là thực ra thì giáo viên nào cũng thế, mong muốn là học sinh dạy thì sẽ vừa được kiến thức nhưng mà cũng phải đảm bảo sức khỏe, đúng không ạ? Và chúng ta cũng mong muốn là sẽ có những môi trường hạnh phúc, thực sự hạnh phúc ở đối với cả cái môi trường học đường của Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì Tú Nhân xin được trở lại với cả bà Phạm Khánh Phong Lan với một số những cái vấn đề. Chúng ta chứng kiến hai cái sự cố an toàn thực phẩm học đường vừa qua ở Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 4 thì cũng rất là nhiều người bày tỏ nguyện vọng được kiểm tra đột xuất bếp ăn trường học mà không cần báo trước. Cái này thì Tú Nhân cũng đã vừa hỏi về góc độ của bà Huỳnh Lê Như Trang là góc độ của Sở Giáo dục và Đào tạo rồi. Xin được hỏi Sở An toàn Thực phẩm thì ý kiến của bà về vấn đề này như thế nào?
2: Thực ra thì trước khi mà nó xảy ra sự cố thì chúng tôi đã làm cái động tác phòng ngừa, có nghĩa là trong suốt cả năm thì vừa tập huấn, rồi đào tạo, rồi tuyên truyền và đồng thời là đi kiểm tra. Nhưng ở đây thì là kiểm tra có báo trước, kiểm tra đến để xem là bếp ăn thực sự hoạt động như thế nào, rồi có những gì đóng góp ý kiến hay không, rồi sau đó lại tái kiểm tra mà thấy mọi sự vẫn như cũ thì bắt đầu xử phạt, ví dụ như vậy. Và tôi cũng rất thống nhất cái ý kiến là chúng ta phải tăng cường cái kiểm tra đột xuất. Tuy nhiên ở đây nó lại vướng một vấn đề, không phải chỉ riêng trong cái lĩnh vực an toàn thực phẩm cho trường học đâu, mà là chung, cái nguyên lý chung cho công tác thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm nói riêng và kể cả các ngành khác nói chung, là chúng ta có một cái gì đó rất sợ đột xuất hay sao á. Mà tôi nói thật là tôi rất bức xúc vấn đề này. Đã có những trường hợp chúng tôi tiến hành, nếu như kiểm tra theo kế hoạch thì không thể phát hiện ra được điều gì. Bởi vì theo kế hoạch thì chúng ta sẽ phải nộp danh sách lên cho cấp trên là thanh tra thành phố và ủy ban nhân dân duyệt. Sau khi duyệt xong sẽ đi kiểm tra những cơ sở như thế này, thì sau đó lại phải làm một bức thư gửi đến cho cơ sở, ngày đó giờ đó tôi sẽ đến kiểm tra, đề nghị quý vị là chuẩn bị vở sạch chữ đẹp đón tiếp chúng tôi. Thế thì còn phát hiện được cái gì nữa?
1: Đúng rồi.
2: Thế thì cũng vẫn có được quyền kiểm tra đột xuất, nhưng với điều kiện là gì? Kiểm tra đột xuất là phải có nguyên do, phải có những cái cơ sở. Và sau khi kiểm tra xong thì phải báo cáo lại cái cơ sở đó cho cấp trên để thấy là không phải vì giám đốc Sở An toàn Thực phẩm ghét riêng gì cái cơ sở đó mà đi kiểm tra. Và cái này nó bó tay bó chân anh em rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Cho nên hiện giờ nếu muốn kiểm tra đột xuất ở các trường, chúng tôi phải nhận được phản ánh của phụ huynh.
1: Nhưng mà
2: chúng
1: bây giờ
2: tôi phải có những cái gọi là thông tin,
1: vâng,
2: để sau đó làm chứng lại. Thành ra là thực ra thì chúng tôi vẫn tiến hành cái kiểm tra đột xuất rất là nhiều,
1: vâng,
2: huy động mọi cách có thể. Thế nhưng mà có điều là tôi

0: thấy là đứng về mặt cơ sở pháp lý thì chúng ta cần phải gỡ cái chuyện này.
1: Vâng. Nhưng mà bà Lan đang nói về cái chuyện là mình đang kiểm tra đột xuất là đối với cả cái cơ quan có chức năng là Sở An toàn Thực phẩm. Thế nhưng mà nếu như mà các phụ huynh để nói rằng là muốn được kiểm tra, tức là có quyền được kiểm tra đột xuất, tức là không phải góc độ của bên Sở An toàn Thực phẩm đâu, mà góc độ phụ huynh học sinh
0: thì
1: cơ.
0: Thì đấy, chính vì vậy tôi mới nói đấy, ngay sở mà muốn kiểm tra đột xuất cũng không
1: được.
0: Phải là muốn là
1: khó,
0: xả vào
1: vâng.
0: đâu. Cứ nói chi là phụ huynh. Nói chi là phụ huynh.
1: Vâng.
0: Và phụ huynh thì có bảo đảm về chuyên môn hay không?
1: Vâng.
0: Động cơ gì để đi vô kiểm tra? À, lúc đó nó phát sinh rất nhiều vấn đề.
1: Vấn đề pháp lý
0: tôi
1: nữa,
0: xin
1: đúng
0: nói
1: không?
0: Như vậy.
1: Vâng.
0: Và ở đây là thậm chí là Thủ tướng chúng ta cũng đã có một cái quyết định là gì? Mỗi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh thì chỉ phải chịu cái sự thanh tra kiểm tra tối đa một lần trong năm thôi. Như vậy xong một năm mà được kiểm tra rồi là thôi, coi như là khúc
1: yên
0: sau
1: tâm.
0: Là yên tâm
1: yên
0: rồi
1: tâm.
0: đấy.
1: Vâng.
0: Thế thì đấy là cơ quan là chức năng đấy nha. Còn bây giờ phụ huynh thì cũng là người bình thường. Tức là coi như là đấy, đứng về mặt anh cũng không có trong cái gọi là đấy chức năng về kiểm tra kiểm soát.
1: Mà lại cũng không có thể đảm bảo về cái bằng cấp, về
0: đúng
1: cái chuyện
0: rồi.
1: là anh giám sát
0: Đấy,
1: về cái chất lượng thực phẩm như
0: đúng
1: thế nào,
0: rồi.
1: đúng
0: Và
1: không
0: nếu
1: ạ?
0: như sau đó thì doanh nghiệp lại phản ánh là anh đến thì gây cản trở cho sự coi như là đấy rồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là lại có cái sự cạnh tranh trong đấy, lỡ anh của đối thủ đưa đến. Tôi nói thí dụ như vậy, nó có rất nhiều những cái mà chúng ta phải nhìn trước, nó sẽ như thế. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi thấy là gì, phụ huynh lo lắng cho bữa ăn của con em mình là hoàn toàn là phù hợp thôi. Thế thì chúng ta có thể suy nghĩ những cái cách làm như thế nào. Thì như khi nãy chị Trang có nói đấy, thông qua ban đại diện hội phụ huynh, chúng ta có thể thành một cái kế hoạch cùng với nhà trường. Vì nhà trường ở đây là gì, là người đứng tên chủ hợp đồng trong cái việc mà phối hợp với công ty cung cấp suất ăn. Và rõ ràng là nếu như mà đấy, trong quá trình thầy cô mà nhận thấy là có những cái vấn đề gì về bữa ăn nó dở, hay là đấy nó có những cái về mất an toàn cái gì, nguy cơ là như thế, thì trước khi là báo cho cơ quan quản lý nhà nước thì nhà trường có thể kích hoạt cái tự kiểm tra của nhà trường trước.
1: Vâng.
0: Với tư cách là tôi là chủ hợp đồng mà.
1: Vâng.
0: Nếu anh vi phạm hợp đồng thì tôi có quyền là tôi cắt. Thì như vậy là nhà trường cùng đi với phụ huynh cho nó khách quan. Thế nhưng mà có điều là tất cả những yếu tố này thì chúng ta cũng cần phải xem về cái yếu tố chuyên môn. Thực sự mà nói, cái người vi phạm vì lý do là lợi nhuận, người ta có thể là vi phạm trong bóng tối, người ta làm đủ chuyện. Nhưng khổ nỗi là chúng ta, những người phát hiện và xử lý vi phạm thì phải xử lý trên cơ sở pháp lý, chứ không phải là một cách cảm tính. Rồi thì trong cái trạng thái chung là hoảng hốt như vậy thì nhìn cái gì thì đi vào rồi cũng kiểm tra thì không được. Bây giờ thí dụ như kiểm tra về cái cảm quan thì có thể phụ huynh làm được, vì ngày ngày cũng đi chợ, cũng biết, cũng mua sắm mất thứ. Nhưng mà giấy tờ nguồn gốc hóa đơn, rồi các cái chuẩn của những cái thực phẩm, những cái nguyên liệu đưa vào, thì như vậy là anh có biết truy cập để tìm xem là đấy cái cơ sở, cái tính hợp pháp của nó như thế nào hay không? Rồi thì bây giờ là chúng ta cũng không thể nhìn mắt thường để bảo là thực ra nhìn mắt thường mà tới mức mà thấy thực phẩm nó ôi thiêu rồi thì quá tệ rồi không nói.
1: Vâng.
0: Nhưng mà nếu không á, cái nào nó cũng tươi tươi, đẹp đẹp như nhau, không kiểm nghiệm làm sao biết.
1: Vâng.
0: Đó, thành ra là ở đây thì tôi thấy là cái đề xuất về cái kiểm tra đột xuất thì nó phải trong một cái quy trình, ít ra là cái quy trình nội bộ giữa nhà trường phối hợp cùng phụ huynh, để mà không phải là công ty cung cấp suất ăn muốn làm gì thì làm ở công ty, rồi chỉ cần là có cái giấy tờ đâu đó đàng hoàng rồi xong rồi đến đưa gì thì mình nhận như thế, mà chúng ta phải có cái kế hoạch định kỳ và đột xuất. Trước khi đột xuất hãy cố gắng làm định kỳ đi.
1: Vâng.
0: Thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn.
1: Vâng. Chứ... có nghĩa là học phụ huynh học sinh có thể tham gia vào cái quy trình
0: đúng,
1: để có thể kiểm tra, nhưng mà nên
0: độ,
1: kiểm tra và quy trình cái... giám sát quy trình
0: đúng.
1: Cùng với sự phối hợp của nhà trường, vì nó còn liên quan đến rất là nhiều vấn đề, còn liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng ấy, thì nó cần phải có chuyên môn. Và cái kiến nghị ở đây tôi nhận thấy rằng là có thể là đề xuất bản thân trong cái luật kiểm tra ấy, là cái quy định kiểm tra ấy, là cho phép kiểm tra đột xuất
0: đúng.
1: Từ phía Sở An toàn Thực phẩm, và cái tần suất là phải cao hơn, chứ không thể nào mà một năm chỉ có một lần, sau đó thì vui chơi nhảy múa, yên tâm là đã kiểm tra rồi và muốn làm gì thì làm, đúng không ạ?
0: Nếu chúng ta là đang làm sao để cân bằng giữa hai chuyện.
1: Vâng.
0: Một mặt muốn mà coi như trong cái lúc mà nó nhiễu nhương như thế này á, muốn họ làm tốt thì phải kiểm tra, phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý vi phạm. Nhưng đồng thời lại phải làm sao là nó không ảnh hưởng tới cái sản xuất và kinh doanh
1: vâng.
0: của những đơn vị chân chính. Cái đấy
1: vâng.
0: khó, cái đấy rất là khó.
1: Nhưng mà có một điều cũng rất là hợp lý và minh bạch khi chúng ta phân tích ra như vậy. Thì tại vì thực ra thời điểm này thì dư luận cũng rất là hoang mang. Và phụ huynh đòi hỏi kiểm tra cũng là một cái diễn biến tâm lý rất là bình thường. Thế nhưng chúng ta sẽ phân tích ra và hiểu

0: là cái trách nhiệm đến đâu, khả năng làm đến đâu và thực hiện chúng ta cải tiến đến đâu để có thể là nâng cao hơn nữa cả về trách nhiệm và về chất lượng, đúng không ạ?
1: Thực ra cái vấn đề mà gây hoang mang thì chắc cũng cho phép tôi nói thêm một ý của phần này. Đúng là những cái vấn đề xảy ra nó như một cái tiếng chuông cảnh tỉnh để thấy là gì? Không phải chúng ta không phòng ngừa. Chúng ta phòng ngừa đó chứ. Làm rất nhiều. Thậm chí ngay cả trong ngành có nhiều thầy cô hiệu trưởng gặp tôi và cũng than phiền là riết rồi tới trường rồi không biết là tôi lo dạy dỗ giáo dục cho các em về kiến thức hay là lo để cho chúng nó ăn cho nó thế nào cho nó tốt nữa. Thì tôi nói cái nào nó cũng quan trọng, cũng phải làm hết. Thế nhưng mà ở đây để thấy là gì? Chúng ta phòng ngừa rồi. Nhưng mà cái chuyện xảy ra, nó vẫn xảy ra. Vì sao? Nó có rất nhiều khâu. Và cái bước đường để đi đến hoàn thiện 100% rất là khó. Cho nên á, là xin nói là có lẽ chúng ta cũng vẫn cứ phải tiếp tục lo lắng. Một khi mà 2 triệu học sinh, 3.500 cái trường học với rất nhiều cái phương thức cung cấp như thế này thì rất lo lắng. Nhưng mà chúng ta cũng nên là lo lắng một cách là có cơ sở để nhìn là thấy thế này. Thực ra những cái vụ việc xảy ra thì thành phố chúng ta là một thành phố phải nói là chúng tôi nói thật, chúng tôi hoạt động như trong một cái bể cá vậy đó. Tức là rất là minh bạch. Có chuyện gì xảy ra ai cũng biết. Nhờ cả một hệ thống thông tin truyền thông hùng hậu, nắm thông tin, nhiều khi là chính các bạn còn báo về cho chúng tôi chuyện xảy ra ở một cái địa phương xa xôi, ở một phường xã nào đó xa xa, còn đi nhanh hơn là được cái hệ thống ở chính quyền mà báo nữa. Nhưng mà có điều là như thế nào? Chúng ta phải thấy là bên cạnh những cái mà bị phát hiện như vậy, thực sự mà nói đối với công ty cung cấp suất ăn, chúng tôi vẫn là đó đi kiểm tra và chúng thấy có những công ty cũng vẫn làm rất tốt. Và họ có thể cung ứng cho hàng chục trường nhà trường, thậm chí là như vậy. Đấy. Chỉ có điều là gì? Nó phải chuyên nghiệp.
0: Vâng.
1: Khi làm một cái cung cấp suất ăn cho nhiều người ăn, cái đó không có nghĩa là nhân lên là thay vì ta nấu cho bếp ăn một người, bây giờ ta nhân lên là nhiều người. Nó có rất nhiều vấn đề. Và làm sao để tránh nhiễm chéo? Làm sao để mà trong một cái chi phí nó phù hợp, nhưng mà nó bảo đảm được vừa an toàn mà vừa ngon.
0: Vâng.
1: Đấy. Cái người chuyên nghiệp người ta
0: làm
1: nó khác.
0: Có rất là nhiều vấn đề ở đây và tôi nhận thấy rằng là qua những cái sự chia sẻ vừa rồi của bà Phạm Khánh Phong Lan ấy, thì có nghĩa là khi mà tiếp nhận một vấn đề gì đó xảy ra trong xã hội thì chúng ta phải tiếp nhận với một cái đầu óc khá là cố gắng, càng bình tĩnh càng tốt.
1: Đúng.
0: Để chúng ta xử lý, bởi vì là với những cái công việc mà càng có nhiều khâu, càng có nhiều thành phần tham gia thì càng cần sự bình tĩnh để chúng ta có thể kiểm tra chéo và tìm ra được thực sự lỗ hổng ở đâu và chúng ta khắc phục, đúng không ạ? Bên đấy là đúng, đấy là nói theo một cách lý thuyết là mọi vấn đề chúng ta đều kiểm soát được. Còn có những cái vấn đề nó nằm có tính khách quan là như chúng ta đã vừa mới chia sẻ là hồ sơ rất hoàn chỉnh đấy, nhưng mà chúng ta không thể nào mà tránh khỏi là mọi thứ sẽ vận hành 100% đúng theo cái quy trình đó được, đúng không ạ?
1: Bởi vậy mới phải có thanh tra kiểm tra.
0: Vâng ạ. Nói về cái giải pháp trong việc là chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm ấy, thì bây giờ Tú Nhân cũng muốn mời hai vị khách mời cùng với các bạn là thính giả chúng ta lắng nghe một ý kiến từ một chuyên gia là tiến sĩ Tô Văn Trường đã gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia trước khi chúng tôi thực hiện chương trình này.
2: Người Việt Nam hôm nay có thể chưa giàu, nhưng điều đáng lo hơn là đang sống trong nỗi bất an ngay từ bữa ăn hàng ngày. Thực trạng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật trong nông sản, làm dụng phụ gia công nghiệp trong chế biến hay sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không còn là những biến số đơn lẻ. Phân tích dưới góc độ chuỗi giá trị, đây là hệ quả của một quy trình sản xuất còn manh mún, thiếu tiêu chuẩn hóa và một hệ thống phân phối chưa được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh đó, người tiêu dùng rơi vào trạng thái bất cân xứng thông tin. Khi không có các bộ tiêu chuẩn đo lường rõ ràng và hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch, các sản phẩm đạt chuẩn và không đạt chuẩn bị cào bằng về mặt hình thức trên thị trường. Điều này dẫn đến tâm lý lựa chọn dựa trên giá cả. Vô hình trung loại bỏ những nhà sản xuất chân chính, tạo không gian sinh tồn cho các sản phẩm kém chất lượng. Thực phẩm an toàn, về bản chất là một khoản đầu tư dự phòng cho sức khỏe nguồn nhân lực, lại đang bị xem như một loại chi phí đắt đỏ trong tiêu dùng ngắn hạn. Nguyên nhân sâu xa của tình trạng buông lỏng chất lượng nằm ở những điểm nghẽn trong công tác quản lý nhà nước. Cơ chế hiện hành vẫn duy trì sự phân mảnh trách nhiệm giữa nhiều cơ quan quản lý, chuyên ngành, bao gồm y tế, nông nghiệp, môi trường và công thương. Việc kiểm tra, xử phạt hành chính định kỳ dù được triển khai nhưng chưa đạt hiệu quả răn đe tối ưu. Mức phạt thường thấp hơn nhiều so với lợi nhuận biên thu được từ việc kinh doanh thực phẩm không đạt chuẩn. Để giải quyết dứt điểm cần nghiêm

0: nghiên cứu chuyển đổi mô hình quản lý sang hướng tập trung. Điển hình là việc thành lập một cơ quan hoặc Ủy ban An toàn thực phẩm quốc gia độc lập. Cơ quan này cần được trao quyền hạn, chế tài mạnh mẽ và giám sát toàn diện từ khâu canh tác đến khâu tiêu thụ. Song song đó, hệ thống tư pháp cần cụ thể hóa các chế tài hình sự đối với các vi phạm nghiêm trọng. Trong kỷ nguyên số, công tác quản lý thực phẩm không thể chỉ dựa vào các biện pháp hành chính thủ công. Cần áp dụng triệt để công nghệ truy xuất nguồn gốc thông qua mã QR hoặc nền tảng chuỗi khối blockchain vào chuỗi cung ứng. Về mặt kinh tế vĩ mô, nhà nước cần thiết lập hệ sinh thái chính sách hỗ trợ các mô hình nông nghiệp chuẩn hóa. Các hợp tác xã doanh nghiệp áp dụng chứng chỉ Việt Gáp, Global Gáp cần được tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi, giảm thuế suất và hỗ trợ chi phí đưa hàng hóa vào hệ thống bán lẻ hiện đại. Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các bếp ăn trường học phải được đặt vào mức cảnh báo và giám sát cao nhất. Hệ miễn dịch của trẻ em đang trong giai đoạn hoàn thiện. Do đó, các tiêu chuẩn đầu vào cho suất ăn học đường cần được đánh giá độc lập, nghiêm ngặt và tuyệt đối không được phép chi phối bởi bài toán tối ưu hóa chi phí. Một quốc gia muốn duy trì đà tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và giảm thiểu gánh nặng ngân sách y tế trong dài hạn, thì trước hết phải bảo vệ được chất lượng nguồn nhân lực từ nền tảng dinh dưỡng hàng ngày. Vì vậy, tái thiết trật tự trong an toàn thực phẩm không chỉ là bài toán của riêng ngành y tế hay nông nghiệp, mà là một yêu cầu chiến lược, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa một thể chế quản trị minh bạch, công nghệ dữ liệu tiên tiến và các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đấy là những phân tích và khuyến nghị từ chuyên gia tiến sĩ Tô Văn Trường đã gửi đến Ban BOV Giao thông Quốc gia. Bây giờ thì Tú Nhân sẽ trở lại với phòng thu và sẽ tiếp tục trao đổi với các vị khách mời. Câu hỏi được đặt ra với cả bà Phạm Khánh Phong Lan ạ. Chúng ta đang nói đến cái chuyện bữa ăn thực phẩm an toàn trong trường học đi, và cũng có nói đến cái việc mà tham gia của số hóa. Thì hiện nay thì việc sử dụng QR code, tức là mã QR đấy, để truy xuất nguồn gốc rau củ thịt cá tại các trường thì chúng ta thực hiện được đến đâu rồi, bao nhiêu phần trăm rồi, tỷ lệ như thế nào, và sở có cái biện pháp gì để chúng ta có thể ngăn chặn được cái tình trạng hồ sơ là thực phẩm sạch nhưng mà thực tế thì nó lại trôi nổi, là hàng trôi nổi.
2: Đứng về mặt cái nhập cái nguyên liệu rau củ quả thịt cá, tức là nông sản tươi sống vào các trường, thì phải nói là từ cách đây là từ năm 2017-18 rồi, từ lúc thành lập Ban Quản lý An toàn Thực phẩm mà nay là Sở An toàn Thực phẩm, thì chúng tôi đã phối hợp cùng với Sở Giáo dục Đào tạo để gọi là nâng cái mức chuẩn lên. Tức là nếu như theo luật thì các cái nguyên liệu mà lưu hành rồi nhập vào thì nó phải đạt cái tiêu chí là có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tức là phải có hóa đơn chứng từ nguồn gốc rõ ràng. Nhưng mà chúng tôi đã nâng lên cái mức là gì? Riêng đối với ngành giáo dục của thành phố, các trường phải là dần dần là đưa vào những cái nguyên liệu mà có những cái chuẩn cao hơn thế. Thí dụ như những cái trồng trọt, nuôi trồng đạt Việt Gáp, đạt Global Gáp hoặc là đạt chuỗi thực phẩm an toàn. Thì đấy là những cái tiêu chí. Và cái danh mục của những công ty, của những cơ sở mà cung cấp những cái sản phẩm này về các trường thì cũng luôn luôn là được công khai minh bạch để các trường là tăng cường lựa chọn.
1: Vâng.
2: QR code thì cũng là một cái hình thức. Chúng tôi không thống kê là bao nhiêu phần trăm vì nó chỉ là một cái hình thức để mà có thể là truy xuất cái nguồn gốc ngược lại mà thôi.
1: Vâng.
2: Rồi đối với cái thịt heo chẳng hạn, thịt heo rồi thịt gia cầm rồi trứng gia cầm thì thành phố Hồ Chí Minh cũng là làm cái đề án truy xuất nhận diện bằng cái vòng nhận diện với những cái dữ liệu ở trên đó, cái công nghệ blockchain để là thấy được là những cái thực phẩm này thì nó nguồn gốc từ đâu, từ trang trại nào và để cho đến tận bàn ăn là chỗ của các cháu học sinh. Thì rất nhiều những cái nỗ lực đó. Nhưng mà có điều là nó cũng vẫn còn những cái lỗ hổng.
1: Tức là mình đang nâng cao cái tiêu chuẩn nhập thực phẩm đối
2: nâng
1: với
2: cao
1: các nhà trường khi mà có bếp ăn tại chỗ. Nói còn với các công ty mà họ
2: đấy. Thứ nhất là chúng ta kiểm là mới kiểm được ở nhà trường.
1: Vâng.
2: Nhưng còn các công ty thì sao? Các công ty thì vẫn là đấy, chưa có áp dụng cái chuẩn này mà vẫn chỉ là khuyến khích thôi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nói thật, ngay cả các nhà trường chúng tôi có một cái hiện tượng gặp khi mà đi kiểm tra, thí dụ như chúng tôi tiến hành thẩm định và cấp chuẩn cho một cái chuỗi thực phẩm an toàn sạch từ trang trại tới bàn ăn, mặt hàng trứng chẳng hạn,

0: Thì sau đấy á, là công ty mới trình ra là cái hợp đồng cung cấp, tức là khi mà đến các trường để kiểm tra thì thấy các trường đưa ra các cái hợp đồng cung ứng mua từ công ty đấy cái số trứng với những cái chuẩn như vậy rất là nhiều, nhưng mà công ty thì phản ánh em bán được ít lắm, tức là nếu tính trên hóa đơn thì chỉ có bằng khoảng 1/10, 1/20 cái chỗ đó thôi.
1: Vâng.
0: Còn thì gì, còn thì người ta vẫn muốn là chọn cái nguồn mua sao cho nó rẻ hơn hoặc
1: Vâng.
0: nguồn mua khác.
1: Vâng.
0: Cho nên và cái hiện trạng đó, nói thật tôi cũng bắt gặp, ngay cả khi mà những đội thanh tra kiểm tra đi kiểm tra ở những nhà hàng khách sạn rất lớn, xin lỗi nhà hàng 5 sao đó, khách sạn 5 sao thì tính giá của khách hàng là tới chừng nào, nhưng mà tới chừng mà rau củ quả chưa chắc là đã mua từ cái nguồn mà đạt chuẩn cao, mà lại vẫn là trôi nổi và không có giấy tờ và cũng bị xử phạt.
1: Thế có nghĩa rằng là kiểm tra nghiêm nhưng mà cũng đòi
0: kiểm
1: hỏi
0: tra
1: là
0: nghiêm nhưng chưa
1: lương
0: đủ.
1: tâm từ bản thân những nhà cung cấp và những cái nơi chế biến thực phẩm nữa, và lại phải bây giờ là nếu mà thế thì siết chặt chế tài, nếu như kiểm tra như vậy thì chế tài sẽ mạnh hơn, chặt hơn
0: Thì
1: để
0: đấy
1: mà nêu gương.
0: đang tiếp tục, nhưng mà bây giờ thì cái sự chú ý của chúng ta thì lại dồn qua là tới cái phần là các cơ sở cung cấp suất ăn ấy. Thì bây giờ là đấy với gần 400 cơ sở thì 317 cơ sở đã ký cam kết cùng với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Sở Giáo dục Đào tạo để trong cái bảo đảm về cái an toàn thực phẩm, thì trong đó có cái khâu là cái lựa chọn nguyên liệu. Thì đây thì tôi nghĩ nó cũng là một cái cách để mà chúng ta làm một cách gọi là căn cơ về cái vấn đề thực phẩm sạch. Tại vì á, cái chống thực phẩm bẩn, phát hiện xử lý vi phạm nó phải đi kèm với xây cái thực phẩm sạch để thay thế cho cái thực phẩm bẩn mà nó bị loại đi, đúng không ạ? Và muốn như vậy thì đối với những cái nơi mà người ta làm thực phẩm sạch, người ta nói cái khó khăn lớn nhất của người ta không phải là kỹ thuật, không phải là nguồn vốn. Người ta làm, người ta đầu tư được hết ấy. Nhưng cái khó nhất là đầu ra. Mà tôi nói là cái tâm lý của người dân, kể cả các bậc phụ huynh của chúng ta cũng vậy thôi à. Miệng thì la là an toàn thực phẩm, nhưng mà tới chừng tay mà chọn thì chắc chắn là sẽ chọn cái giá rẻ là cái tiêu chí số 1. Đặc biệt là khi kinh tế của chúng ta đang còn nhiều khó khăn như lúc này.
1: Đấy, cái đấy nó lại thuộc về tính chủ quan rồi, cho nên chúng ta sẽ tạm thời không bàn luận ở đây. Cho Thú Nhân hỏi thêm một cái chi tiết nữa là cái việc mà chúng ta quản lý hơn 400 cơ sở cung cấp suất ăn trên địa bàn rồi kiểm tra các bếp ăn trường học ấy. Thì hiện nay sở có nói là một năm cố định một lần, cái này là với tất cả các cơ sở hay là chỉ có giới hạn thôi? Và cái thời gian kiểm tra là bây giờ thì một năm một lần thì là đầu năm học hay là sau Tết Nguyên Đán?
0: Một năm một lần là theo luật. Còn trên thực tế thì ít ra là đối với các cơ sở cung cấp suất ăn và cũng như là các trường học thì chúng tôi theo kế hoạch thì chúng làm một năm hai lần, tức là đầu học kỳ 1 và đầu học kỳ 2. Để mà sau
1: đầu
0: cái
1: năm học và sau Tết
0: đầu năm học đấy, tức là coi như là để chuẩn bị cho cái học kỳ mới. Nhưng mà tức là theo kế hoạch thì ít ra là cũng phải hai lần. Và tôi nói thật là hai lần mà ở địa phương nào làm thì thấy nó dễ dàng, chứ thành phố là đây là cả một cái sự nỗ lực. Bởi vì
1: hơn 400 cơ sở cung cấp,
0: 3.500
1: trường học,
0: cơ sở cung cấp.
1: Vâng.
0: Đấy. Và thực ra thì cái này nó là kiểm tra theo kế hoạch. Nhưng mà khi mà ra quân ở một quận, xin lỗi, ở một phường, một xã này, ở một trường này hay là ở một cơ sở này thì họ thông báo cho nhau hết, họ biết là bắt đầu đến đợt rồi đấy, thì lo chuẩn bị thì thôi, thì coi như đây giống như là một cái gì
1: là...
0: đầu năm đầu học kỳ thì thông báo, rồi trong cái nghỉ hè thì sẽ dùng để tập huấn, để đào tạo bồi dưỡng, hù dọa thầy cô và cũng như là những người mà làm cái nhiệm vụ về an toàn thực phẩm.
1: Còn nghĩa là xin lỗi bà,
0: sau đó là phải có những cái kiểm tra đột xuất.
1: Cái này là chúng ta cần phải điều chỉnh về cái quy định. Cần phải điều chỉnh cái quy định đúng không ạ? Để cái việc kiểm tra của chúng ta thật sự là có hiệu quả, có chất lượng chứ không phải có tính hình thức như thế này. Bởi vì là sắp đến giờ kiểm tra rồi thì học vội học vàng và chỉnh trang lại tất cả từ hình thức đến nội dung. Sau đó thì
0: tôi nói thật là bây giờ tôi
1: có thể nguy cơ vẫn có thể xảy ra.
0: Tôi phải đang làm việc với là người Việt Nam chúng ta thì sản phẩm của một cái nền giáo dục là cũng báo trước như thế hết đấy.
1: Vâng.
0: Đấy, tới kỳ thi có thi đột xuất đâu.
1: Bà bàn rộng ra thì thấy rất là mệt.
0: Bàn rộng rất là mệt và chúng ta phải là đồng bộ.
1: Vâng.
0: Nói chung là chúng ta biết đấy, nó có những cái hạn chế.
1: Vâng.
0: Nhưng mà trong những cái hạn chế đấy thì chúng ta cố gắng làm sao để mà đó tận dụng được những cái khoảng thời gian.
1: Vâng.
0: Rồi nói chung chúng tôi cũng không thể là quá làm phiền ngành giáo dục được.
1: Vâng.
0: Thầy cô cũng còn rất nhiều những cái vấn đề khác.
1: Vâng.
0: Để lo về chất lượng giáo dục. Mà bây giờ cứ là lúc nào cũng như thế này.
1: Vâng.
0: Đấy, nhưng mà êm đềm bao nhiêu năm thì không sao. Nhưng mà khi mà xảy ra chuyện thì lúc đấy tất cả, tôi ngại nhất là cái chuyện là khi xảy ra chuyện tất cả nhau nhau lên.
1: Vâng, nhưng mà xảy ra chuyện thì dư luận nhau nhau thì vẫn đúng ạ.
0: Thì
1: bởi
0: đúng
1: vì
0: rồi,
1: là
0: nhưng mà
1: người
0: sau
1: dân
0: đó,
1: lo lắng.
0: Nhưng mà sau đó
1: lại chìm
0: sau
1: xuống.
0: Sau đó thì lại chìm xuống.
1: Vâng.
0: Rồi thì lại đến một cái chu kỳ mới, lâu lâu cái lại nhau nhau lên. Trong khi đó chúng ta không đổi được từ cái bản chất.
1: Vâng. Thế cho nên là bây giờ Tú Nhân cũng phải tạm khép lại chương trình thôi ạ, bởi vì thời lượng chúng ta bàn việc cũng đã cạn rồi ạ.
0: Vâng.
1: Và thấy rằng là vấn đề an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm trong trường học nói riêng, nó rất nhiều điều để chúng ta nói đến và rất nhiều điều để chúng

0: ta lo lắng. Thế nhưng mà chúng ta tạm tóm lại của những cái nội dung chúng ta trao đổi với nhau ngày hôm nay đi. Muốn tăng cường hơn nữa an toàn thực phẩm đúng không ạ? Và giảm thiểu được những cái vụ ngộ độc thực phẩm, giảm thiểu được cái mất vệ sinh an toàn thực phẩm, thì quan trọng những cái việc chúng ta có thể làm được bây giờ, đó là mỗi cái khâu trong đó, từ gia đình đến nhà trường, đến các cơ sở sản xuất và đến cơ quan quản lý như là sở an toàn thực phẩm, thì đều phải vào cuộc và phải nâng cao trách nhiệm và đưa ra những cái biện pháp. Ví dụ như là bà Lê Như Trang có nói đấy, tức là xây dựng cái quy trình nó cặn kẽ chi tiết hơn để đảm bảo chất lượng hơn. Và như thế chúng ta, hay là sở an toàn thực phẩm, chúng ta phải thay đổi quy định, tăng cường giám sát lên, tăng cường giám sát đột xuất lên, để chúng ta có thể tạo thêm được những cái cơ sở pháp lý để xử lý những sự vụ này đúng không ạ, và ngăn ngừa được cái việc mà có thể có nguy cơ xảy ra mất an toàn thực phẩm. Và có lẽ những điều băn khoăn của quý vị và các bạn thì cũng còn rất là nhiều, nhưng chúng ta cũng, khi mà lắng nghe chương trình, chúng ta cũng biết là phạm vi và trách nhiệm của chúng ta đến đâu. Hy vọng rằng với vai trò của mình, chúng ta cũng tự nâng cao được ý thức và trách nhiệm của mình để chúng ta đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung và an toàn thực phẩm cho con em chúng ta ở nhà trường nói riêng. Đến đây thì Tú Nhân xin được khép lại chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Rất là cảm ơn hai vị khách mời đã có mặt tại chương trình, là bà Phạm Khánh Phong Lan, giám đốc Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, và bà Huỳnh Lê Như Trang, phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
1: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91 MHz.
2: Sound of Caffeine.
3: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
4: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
4: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
3: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
4: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
6: Giờ cao điểm.
7: Quang Quý xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị và cũng như là tất cả các bác tài chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay, đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91 MHz để tiếng nói Việt Nam. Và Quang Quý sẽ đồng hành cùng với tất cả quý vị từ thời điểm hiện tại cho đến 18 giờ, và chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận. Nếu như mà trên lộ trình tất cả quý vị chúng ta di chuyển qua có những vấn đề, những khó khăn hay là những thông tin gì cần phản ánh cùng với chúng tôi, đừng quên tổng đài đường dây nóng quen thuộc nha, 02839919191.
8: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay với những thông tin mà chúng tôi cập nhật được ở ngoài đầu khung giờ cao điểm. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh có cập nhật thông tin giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - phường Sài Gòn có va chạm giữa xe máy và xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Ngoài ra thì thính giả có số điện thoại 4 số cuối là 7640 đã có cập nhật cho chương trình. Khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, đoạn từ km số 42 đến km số 37, hướng di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh, xe đông di chuyển chậm quý vị nha. Và đó chính là hai thông tin ở ngoài đầu khung giờ cao điểm mà chúng tôi đã nhận được và cũng như là chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Không biết là thời điểm hiện tại thì tình hình về vụ va chạm mà cái đây ít phút Quang Quý có cập nhật ở khu vực giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi ở phường Sài Gòn đang có những cái chuyển biến như thế nào rồi, và các phương tiện còn đông chậm nữa hay không. Rất hy vọng các bác tài chúng ta có di chuyển qua khu vực này thì chúng ta có thể là lưu ý và cũng như cập nhật về với chương trình.

nha, để cho Quang Quý có thể là chia sẻ cùng với tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và không dừng lại ở đó thì ngay lúc này thông qua hệ thống camera, chúng tôi cũng đã có quan sát được một vài những điểm nút giao thông. Các phương tiện cũng đang hơi đông một chút xíu, như là khu vực Phan Đăng Lưu giao cắt với Bạch Đằng. Ngay lúc này thì Quang Quý thấy thông qua hệ thống camera các phương tiện đang hơi đông, tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Ngoài ra thì ở khu vực tiếp theo, quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ, các phương tiện không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Xe lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở những điểm nút giao thông sau đây: khu vực giao cắt giữa Hoàng Văn Thụ và Phan Đình Giót, khu vực giao cắt giữa Cộng Hòa và ấp Bắc, Hoàng Văn Thụ và Úc Tịch, hay là khu vực Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, khu vực Âu Cơ Hồng Lạc cùng chung trạng thái. Các phương tiện không quá đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường qua những khu vực này. Và ngoài ra, nếu như mà tất cả quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực là vòng xoay giao cắt giữa Lạc Long Quân, Ông Ích Khiêm, thưa quý vị, ngay lúc này thì thông qua hệ thống camera chúng tôi thấy là mặt đường cũng khá là thông thoáng, chúng ta có thể di chuyển bình thường, không có bị ảnh hưởng quá nhiều so với những khung giờ cao điểm khác, và cũng như là về tình hình giao thông của chúng ta, quý vị có thể yên tâm di chuyển qua khu vực này ạ. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012 đề xuất đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp sẽ không cần xin giấy phép con từ Ngân hàng Nhà nước mà chỉ cần tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, thuế, phòng chống rửa tiền. Dự thảo cũng bổ sung quy định mọi giao dịch vàng từ 20 triệu đồng mỗi ngày phải thanh toán không dùng tiền mặt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Mục tiêu của đề án là xây dựng hạ tầng giao thông xanh, đẩy mạnh đường sắt đô thị, xe buýt điện và mạng lưới xe đạp, xe máy điện công cộng. Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống giám sát bằng camera nhận diện biển số để kiểm soát phương tiện, từng bước hạn chế xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Dự kiến nghị quyết sẽ được xem xét tại kỳ họp chuyên đề ngày 2 tháng 6. Thành phố Hồ Chí Minh dự thảo đề án chuyển đổi xanh lĩnh vực giao thông với lộ trình bắt buộc cán bộ công chức viên chức chuyển đổi 100% xe máy đang sử dụng điện hoặc năng lượng xanh từ ngày 1 tháng 1 năm 2030. Và trước đó, ngày 1 tháng 1 năm 2027, toàn bộ ô tô và xe máy thuộc cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp đến hạn thay thế đều phải là xe xanh. Đối với người dân và tổ chức, thành phố đặt lộ trình chuyển đổi dần theo tiêu chuẩn khí thải, hướng tới mục tiêu toàn bộ xe máy lưu thông sử dụng năng lượng xanh vào năm 2040, taxi hoàn tất chuyển đổi từ năm 2030 và xe buýt nội tỉnh từ năm 2027. Chuyển sang thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS vừa làm rõ hướng dẫn di trú, khẳng định phần lớn người nộp đơn xin thẻ xanh vẫn được xử lý hồ sơ ngay tại Mỹ mà không cần phải rời khỏi nước này. DHS cũng nhấn mạnh thông báo trước đó của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS không phải là sự thay đổi chính sách lớn mà chỉ là khẳng định thẩm quyền xem xét từng trường hợp cụ thể của các cơ quan di trú. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa phát hành cẩm nang xăng sinh học E10, cung cấp những lưu ý quan trọng cho chủ ô tô, xe máy trước thời điểm xăng E10 được triển khai trên toàn quốc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Theo cẩm nang, hầu hết các phương tiện tại Việt Nam hiện nay đều tương thích với xăng E10. Các hãng xe lớn như Honda Việt Nam, Toyota, Ford và Yamaha cũng đã xác nhận khả năng sử dụng nhiên liệu chứa ethanol theo tỷ lệ phù hợp. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô và xe máy Việt Nam khẳng định chỉ một số ít mẫu ô tô tải hạng nhẹ đã ngừng sản xuất từ năm 2023 và các dòng xe máy quá cũ mới có thể gặp vấn đề về tương thích. Trong trường hợp này, người dùng nên tiếp tục sử dụng xăng E5 RON92. Bộ Công Thương khuyến nghị những chủ phương tiện sử dụng xe sản xuất trước năm 2000, xe dùng bộ chế hòa khí đời cũ, xe lâu năm chưa bảo dưỡng hoặc xe sưu tầm cần kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống nhiên liệu, bao gồm bình xăng, bơm xăng, lọc xăng, đường ống dẫn và kim phun. Việc bảo dưỡng định kỳ là rất cần thiết để đảm bảo xe vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu và an toàn khi sử dụng xăng E10. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng trên toàn quốc phải phối trộn thành xăng E10, đồng thời lộ trình sử dụng xăng E5 RON92

0: vẫn được duy trì song song đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Sắp tới siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
3: Làm sao có điểm?
2: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
3: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
2: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
3: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
2: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Ải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
4: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
5: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
4: Sao anh không chọn Garrison? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Garrison là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Garrison còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
5: Mai sẽ liên hệ với Carisan. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Carisan, dây điện tốt, cáp điện bền.
6: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa mình vào nhịp sống cuồng nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng mang hơi thở kiến trúc Châm Ba, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích. Đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091 111 8989.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Còn ngay bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông mới nhất. Quang Quý đã nhận được thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Trường Chinh đoạn từ giao lộ Tân Kỳ Tân Quý đến giao lộ Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Khu vực tiếp theo vòng xoay Điện Biên Phủ phường Tân Định thì đang có xe buýt gặp sự cố gây cản trở giao thông. Quý vị chúng ta cần phải lưu ý. Còn ngay bây giờ để có thể cập nhật nhiều hơn nữa những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, hãy cùng với chúng tôi kết nối cùng với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Quang Quý xin chào anh Thanh Hòa.
11: Dạ, xin chào MC Quang Quý, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi chiều hôm nay ạ.
0: Dạ, anh Thanh Hòa thân mến, không biết là lúc này trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta có những điểm nút giao thông nào cần phải lưu ý ạ?
11: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm chiều hôm nay, việc di chuyển từ nội thành, những khu vực lân cận và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì chúng tôi nhận thấy ở thời điểm hiện tại một số tuyến trục đường lưu lượng phương tiện lưu thông đông chậm như cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đoạn qua trạm thu phí Long Phước hướng đi nút giao An Phú, xe đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh từ giao lộ Âu Cơ đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng. Quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi vòng sau cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Xô Viết Nghệ Tỉnh đoạn qua giao lộ đường D5 hướng đi giao lộ Nguyễn Xí

0: phường Bình Thạnh xe đông di chuyển chậm. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm. Thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
1: Dạ vâng ạ. Với tình hình giao thông ở thời điểm hiện tại thì mình có những cái dự báo gì trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, cũng như có lưu ý gì khuyến cáo cho các bác tài ạ?
0: Dạ thì vào khung giờ cao điểm cuối tuần của ngày hôm nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tương đối ổn định thông thoáng, nhưng việc di chuyển cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn, và mong các bác tài lưu ý các tuyến trục đường trọng điểm có thể di chuyển chậm như khu vực nút giao Hàng Xanh và các tuyến đường xe buýt nghệ tỉnh trên Bùi Lĩnh, phường Bình Thạnh, tuyến Trường Chinh, Cộng Hòa qua địa bàn các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, phường Bảy Hiền, tuyến trục đường quốc lộ 13 qua địa bàn các phường Bình Lợi Trung, Hiệp Bình. Thì chúng tôi dự báo trong vòng 20 đến 30 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng, việc di chuyển từ trung bình cho đến chậm. Mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh Thanh Hòa rất nhiều với những thông tin đã cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì tất cả chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những thông tin liên quan tới tình hình giao thông và những điểm nút giao thông cần phải lưu ý đến từ anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin giao thông tiếp theo Quang Quý đã vừa nhận được. Thông tin từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì các phương tiện đang lưu thông khá là ổn định. Còn theo hướng ngược lại di chuyển đi về với Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 28 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 21 cây số. Bên cạnh đó thì tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, hướng Phan Thiết đi Dầu Dây Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 90 đến km số 94, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 4 cây số. Còn theo hướng ngược lại, các phương tiện di chuyển ổn định. Còn ngay bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết chiều của Ban Vệ về Giao thông Quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh trong những giờ qua mưa dông đã xuất hiện ở một số khu vực. Hiện giờ trời còn nhiều mây và nhiệt độ chỉ khoảng 28 độ. Thời tiết tối nay cũng không khả quan hơn khi cơ quan khí tượng thủy văn dự báo từ 19 giờ tối nay kéo dài đến 19 giờ ngày 2 tháng 6, toàn bộ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90 đến 150 mm, cục bộ có nơi vượt trên 150 mm. Trong đó, các khu vực như Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ có thể chịu lượng mưa cao hơn, từ 100 đến 150mm. Xác suất xảy ra mưa lớn đạt từ 70 đến 80%. Trong 24 giờ tiếp theo, từ 19 giờ ngày 3 tháng 6, xu hướng mưa lớn tại thành phố sẽ giảm dần. Tổng lượng mưa chỉ còn phổ biến từ 20 đến 50mm, vài nơi cao trên 50mm. Người dân tại khu vực đô thị, các khu công nghiệp, vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch cần chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ. Đặc biệt, trong mưa dông có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày phổ biến dao động từ 23 cho đến 32 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn su tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cetaphil Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp

0: em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc, anh sẽ dùng Cipratone Premium cùng em.
1: Vâng ạ.
0: Cipratone Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
2: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
1: Mua nhà mới xong rồi, còn thiết bị bếp thì tính sao đây?
3: Chồng tính cả rồi, mua thiết bị bếp Hòa Phát, bền, đẹp, chất sang, chất lượng thượng hạng.
1: Nhưng có mắc không chồng?
3: Vợ cứ yên tâm, thiết bị bếp Hòa Phát giá cả hợp lý mà thiết kế lại đẹp, sang, công năng siêu mạnh siêu bền.
1: Wow, hay quá, nhà mình đi chọn mua thiết bị bếp Hòa Phát ngay thôi.
3: Bền, đẹp, chất, sang, chuẩn hàng Hòa Phát.
4: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
5: Và thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết. Và Quang Quý tin chắc rằng là trong khoảng đâu đó 2-3 ngày gần đây, tất cả chúng ta đều cũng khá là chật vật với những cái cơn mưa phải nói là cực kỳ to ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, đúng không ạ? Và cũng giống như là bản tin thời tiết cũng đã có chia sẻ là chắc khoảng từ giờ tới khoảng 1-2 ngày tới, tình hình mưa to vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện ở trên diện rộng ở địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là cũng hy vọng là các bác tài chúng ta cũng chủ động sắp xếp và cũng như là cẩn trọng hơn trong quá trình mà chúng ta lái xe. Và đặc biệt là khi mà những cơn mưa to như thế này thì rất dễ xảy ra những cái tình trạng ngập ở một số những cái điểm nút giao thông nhất định. Cho nên là mình cũng kỹ kỹ chút xíu để có thể là đi kiểm tra xe của mình để đảm bảo là hạn chế thấp nhất tình trạng thủy kích hay là bị ảnh hưởng tới những cái bộ máy ở bên trong xe của chúng ta, quý vị nha. Còn bây giờ thì tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Quang Quý đã vừa nhận được thông tin từ bác Tài có số điện thoại 4 số cuối là 6358. Bác Tài này cho biết khu vực đường Võ Nguyên Giáp từ nhánh rẽ vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đến vòng xoay cổng số 11, xe đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Xin được nhắc lại một lần nữa, khu vực đường Võ Nguyên Giáp từ nhánh rẽ vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đến vòng xoay cổng số 11, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất chậm và khó khăn. Các bác tài chúng ta lưu ý. Và cách đây ít phút thì Quang Quý cũng đã có cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Theo hướng di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh, các phương tiện đang đông di chuyển chậm từ km số 28 đến km số 7, kéo dài khoảng 21 cây số. Và ngoài ra thì trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hướng cũng di chuyển về với thành phố Hồ Chí Minh, xe đang đông di chuyển chậm từ km số 90 đến km số 94. Các bác tài chúng ta lưu ý nha. Ngoài ra thì ở khu vực đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn từ km số 42 đến km số 37 hướng di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin về những điểm nút giao thông mới nhất và cũng như cái đề ít phút Quang Quý tổng hợp lại để có thể chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Hy vọng là các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì chắc là Quang Quý cũng sẽ cập nhật thêm cho tất cả chúng ta một thông tin liên quan tới tình hình thời tiết. Đây là một thông tin dự báo mưa lớn ở nhiều khu vực vào chiều ngày 31 tháng 5 là ngày hôm nay. Và có vẻ như là chiều tối nay thì chắc là sẽ có ảnh hưởng về thời tiết nữa đây. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay thì nhiều khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ đã xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo dông. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như là Diên Phú ở Khánh Hòa 93,2mm, Long Mỹ ở Cần Thơ 88,4mm, Hồ Ô Thâm ở An Giang 84mm.

0: 1,2 mm và Phú Hưng ở Cà Mau 75,6 mm. Dự báo từ chiều tối và đêm nay, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Đáng lưu ý, nguy cơ xuất hiện những đợt mưa cường suất lớn vượt 80 mm chỉ trong 3 giờ. Tại miền Đông Nam Bộ thì mưa vừa và mưa to cục bộ tiếp tục xảy ra với lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong khi đó, thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Tây Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, cục bộ trên 40 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 1 tháng 6, mưa lớn tại khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có xu hướng giảm dần. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu vực đô thị cũng như là khu công nghiệp. Đồng thời, cảnh giác với lũ quét trên các sông, suối nhỏ và nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực đồi núi sườn dốc. Và vừa rồi thì Quang Quý cũng đã cập nhật một thông tin về việc dự báo mưa lớn nhiều khu vực vào chiều tối ngày hôm nay. Rất hy vọng các bác tài chúng ta cũng chủ động hơn và sắp xếp công việc và lộ trình của mình, quý vị nha. Và cũng trong khung giờ cao điểm này, từ giờ tới khoảng 18 giờ, nếu mà quý vị chúng ta di chuyển trên những điểm nút giao thông khác nhau, có những vấn đề, những thông tin gì về tình hình giao thông cần tương tác cùng với chúng tôi, đừng quên tổng đài đường dây nóng quen thuộc 02839 919191.
1: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
2: tiết kiệm điện.
3: Chỉ có thể là điều hòa Funiki.
4: Thì không.
3: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: ังฟุนิกี้
1: ยังฟุนิกี
2: ้điều hòa Funiki bền mắt chuẩn hòa phát.
3: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
4: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
3: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
4: Ôi, thật đó anh?
3: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
4: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
3: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công Lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Anh ơi, sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
9: Làm sao có điểm?
8: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
9: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
8: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
9: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
8: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
10: Đêm qua nóng quá. Con khóc cả đêm mà em không dám bật điều hòa. Dù khi muốn dùng thoải mái mà lại lo tiền điện.
11: Chính vì vậy, anh tính lắp điện năng lượng mặt trời của công trình Viettel. Có hệ thống này thì gia đình mình dùng điện thoải mái em ạ.
10: Hiệu quả, tiết kiệm thật không anh?
11: Tiết kiệm đến 70% tiền điện hàng tháng, hoàn vốn chỉ trong 4 đến 5 năm. Hệ thống bảo hành dài hạn, tuổi thọ lên tới 30 năm. Công trình Viettel đã triển khai hơn 13.000 công trình trên cả nước rồi.
10: Vậy hợp lý quá, vừa đỡ lo tiền điện, vừa yên tâm bật điều hòa cho con ngủ ngon mỗi đêm.
11: Công trình Viettel tư vấn miễn phí, lắp đặt trọn gói tận tâm.
12: Gọi ngay 1800 9355.
13: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với những thông tin trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ là 5 giờ 27 phút theo đồng hồ của phòng thu. Và Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz tại Tiếng Nói Việt Nam. Và kính thưa tất cả quý vị, ở thời điểm cách đây ít phút thì chúng tôi cũng đã có cập nhật cùng với tất cả quý vị khá là nhiều những thông tin về tình hình giao thông và cũng như là những thông tin liên quan tới tình hình thời tiết. Và khá là nhiều quý vị chúng ta cũng suy nghĩ là đang trong bắt đầu là mùa mưa như thế này nè, trời mà bắt đầu chuyển mây và nhiệt độ nó cũng đã mát mát hơn chút xíu rồi, cho nên là những tình trạng hay là những cái vụ tai nạn liên quan đến hệ thống về động cơ xe hay là có những cái vụ mà cháy xe chắc chắn không xảy ra đâu. Tuy nhiên quý vị ơi, chúng ta vẫn phải đề cao cảnh giác nha, tại vì có một cái thông tin thì Quang Quý muốn chia sẻ cùng với tất cả quý vị là thông tin về việc cháy xe đầu kéo trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm. Vào chiều ngày 31 tháng 5 thì đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 cục cảnh sát giao thông Bộ Công an cho biết, trên tuyến cao tốc Nha Trang Cam Lâm đoạn qua tỉnh Khánh Hòa có một vụ cháy xe đầu kéo. Tài xế cũng đã tấp xe đầu kéo vào làn đường bên phải và tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Ngọn lửa thì sau đó cũng đã bao trùm toàn bộ phần đầu xe. Và nhận tin báo thì phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Và vụ cháy không thiệt hại về người, phần đầu xe kéo bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông cũng bị ùn ứ và cũng đang đội cảnh sát giao thông cũng đang phân luồng và phối hợp với các đơn vị liên quan đến điều tra. Và không dừng lại ở đó thì quý còn nhận được một thông tin nữa là có một cái vụ xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc cũng vào sáng ngày hôm nay luôn. Trên chạy hướng Bắc Nam trên đoạn cao tốc tại Diễn Châu Bãi Vọt, khi đến địa phận xã Đức Quang Hà Tĩnh thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Và chúng ta có thể thấy là dù ở bất cứ thời tiết nào, nhiệt độ nào hoặc là khung thời gian nào vẫn có thể có những cái tình hình xảy ra như vậy, dù là có mùa mưa đến hay không. Cho nên chúng tôi cũng hy vọng là tất cả quý vị chúng ta cũng hãy thật kỹ với xe yêu của mình để đảm bảo an toàn cho mình và cũng như là những người thân của chúng ta khi mà chạy xe trên đường nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin chuyển động chính sách.
1: Bản tin chuyển động chính sách.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đã đến với bản tin chuyển động chính sách của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến về thu phí đối với phương tiện cơ giới đường bộ lưu thông vào khu vực nội đô nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Trong đó, lộ trình thu phí khu vực vành đai 1 là từ ngày 1 tháng 1 năm 2028, khu vực trong vành đai 2 là từ năm 2030, khu vực trong vành đai 3 thực hiện từ năm 2032. Mục tiêu giảm phương tiện cá nhân, đặc biệt là ô tô và trung tâm là rất rõ ràng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, việc lập chốt thu phí chỉ là một công cụ kiểm soát, chứ chưa giải quyết được bài toán gốc rễ nếu năng lực hệ thống giao thông công cộng không theo kịp. Để có góc nhìn đa chiều về vấn đề này, phóng viên VOV Giao thông có cuộc kết nối với chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang. Thưa ông Nguyễn Ngọc Quang, ông có quan điểm thế nào về việc Hà Nội dự kiến thu phí vào nội đô theo lộ trình từ năm 2028 ạ?
3: Cái việc thu phí và hạn chế phương tiện cá nhân vào trong khu vực trung tâm này thì cái đấy thì hoàn toàn, nhưng mà nó sẽ thực thi được khi mà nó phải đồng bộ với sự phát triển giao thông công cộng. Mà hiện giờ đến tháng 1 2028 thì có lẽ là hơi quá sớm để mà tính những cái việc đấy. Thứ hai nữa là ở đây là hạn chế chứ không phải là cấm hoàn toàn, tức là vẫn cho phép một số đối tượng có thể đi vào, ví dụ những người mà một số những cái đối tượng mà giao hàng làm dịch vụ thì có thể là sẽ hạn chế. Những cái đối tượng mà sử dụng phương tiện cá nhân mà để đi làm hàng ngày, đi chơi vào trong đấy thì sẽ hạn chế. Tức là phân loại cái đối tượng nó rõ hơn để mà có cái ứng xử nó phù hợp với cái thời điểm. Ba nữa là phải có cái lựa chọn cho người dân. Tức là khi mà anh hạn chế bớt cái phương tiện như vậy thì cái đấy là rất tốt để thành phố văn minh hơn. Nó phải đi cùng với cái lựa chọn, người ta có lựa chọn nào khác không? Thời điểm hiện tại thì hai tuyến đường sắt đô thị và một tuyến xe buýt nhanh BRT, tuy nhiên là cái năng lực khai thác của nó so với cái tiềm năng thực tế và những nhu cầu thì có lẽ là rất tốt. Quan trọng nhất của nó là hệ thống trung chuyển, hệ thống thu gom khách, nó kết nối giữa cái khu chung cư và các cái khu văn phòng.
2: Vâng, về phương thức thu phí thì sao ạ? Trong bối cảnh Hà Nội có hàng triệu xe cá nhân, đặc biệt là xe máy ấy.
3: Thực ra thì có nhiều cách quản lý khác nhau. Đặt trạm thu phí thì có thể là nó hơi lỗi thời ở thời điểm hiện nay, vì đường ở Hà Nội thì rất nhiều đường ngang ngõ tắt, chặn được một số các cái phương tiện mà từ ngoại tỉnh người ta đi lên hoặc là di chuyển trên tuyến chính, và còn rất nhiều các đường ngang ngõ tắt khác. Nên là nếu như mà chỉ có đặt các cái trạm thu phí thì có lẽ là hoặc là phải rất nhiều hoặc là sẽ rất gặp khó khăn trong cái việc

quản lý, do đó mà hiện nay chúng ta đã quản lý được biển số các cái phương tiện rồi thì có thể là sử dụng các cái định vị GPS đối với ô tô, là hiện nay có thể là có những cái quy định bắt buộc phải trang bị hệ thống GPS để đi vào trong phạm vi đó, là chúng ta đã bắt đầu có thể thu phí rồi. Thế còn xe máy thì có thể là bằng các biện pháp nào đó thì có thể là sẽ hạn chế dần dần thôi. Đặt trạm thì tôi

0: là thế, tôi cho rằng như thế là sẽ là phù hợp.
1: Vậy nếu chỉ dựa vào việc thu phí để giảm ùn tắc thì có vẻ là chưa đủ. Từ góc độ quy hoạch, chúng ta cần một chiến lược tổng thể như thế nào để giải quyết tận gốc vấn đề?
0: Rất nhiều các cái tuyến giao thông công cộng, đường sắt đô thị rồi các thứ, nhưng mà có vẻ như là vẫn đang ở trên giấy, đi ra khỏi khu trung tâm những cái vị trí các cái gạch đó mà không gắn với cái mô hình đường sắt rồi, thì những cái đó là những cái mà có lẽ cần phải nghiên cứu kỹ hơn. Thế còn về nguồn vốn thì tôi nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta có được mà xác định được cái, chúng ta điều chỉnh được các cái tuyến và vị trí các cái ga mà vào những cái khu vực mà chúng ta còn đất để mà chúng ta có thể tổ chức đấu thầu lấy tiền để phát triển đường sắt, thì đấy là một trong những cái nguồn thu rất là lớn để có thể đầu tư cải tạo lại cho đường sắt. Bên cạnh cái việc mà phát triển các cái tuyến mới thì tôi cho rằng là thành phố vẫn cần phải có những cái nghiên cứu để làm sao phát huy được hiệu quả cao hơn nữa các cái hai cái tuyến mà đã đưa vào hoạt động là tuyến 2A Cát Linh Hà Đông và tuyến 3.1 từ Nhổn đi ga Hà Nội, hiện nay là đã đưa vào khai thác rồi nhưng mà cái hiệu quả nó vẫn còn rất là thấp. Một mặt chúng ta phát triển các cái tuyến mới, nhưng mà một mặt chúng ta phải nghiên cứu bằng mọi cách để nó những cái tuyến đã làm rồi nó phát huy được hiệu quả cao hơn. Thì khi mà các cái tuyến mới chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm thì những cái tuyến mới sau khi đầu tư hàng chục tỷ đô thì nó mới phát huy được hiệu quả. Làm sao đó mà chúng ta cần phải nhìn có những cái nó mang tính thực tiễn hơn, ví dụ như những cái đường mà rất là rộng, ví dụ Võ Chí Công hoặc là những cái đường Nguyễn Văn Linh hoặc là những cái đường mà có đủ mặt cắt đủ rộng thì chúng ta phải có một cái chính sách rõ ràng ưu tiên cho vận tải hành khách công cộng, ví dụ là bố trí một cái làn ưu tiên cho xe buýt, xe đạp chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta mới có thể là chuyển đổi, tuyên truyền là khuyến khích người dân có thể chuyển đổi sang cái phương tiện nó bền vững hơn. Chúng ta không có một chút ưu tiên nào mà chúng ta cứ chỉ nói mang tính khẩu hiệu không thì sẽ rất là khó có thể đi đến kết quả nào có khả quan.
1: Cảm ơn những chia sẻ rất thẳng thắn của chuyên gia giao thông Nguyễn Ngọc Quang. Thưa quý vị, như chuyên gia đã phân tích, thu phí phương tiện vào nội đô là một công cụ quản lý cần thiết nhưng không phải là chiếc đỗ thần. Để lộ trình thu phí thực sự được người dân đồng thuận và mang lại hiệu quả giảm ùn tắc, thành phố cần đẩy nhanh tốc độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị và đưa bài toán quy hoạch giãn dân lên ưu tiên hàng đầu. Bản tin chuyển động chính sách ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin chuyển động chính sách. Còn bây giờ tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz để tiếng nói Việt Nam. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã nhận được thêm thông tin hỗ trợ từ VECE cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây thì ở thời điểm hiện tại các phương tiện của chúng ta đang di chuyển khá là ổn định, không gặp bất cứ những sự khó khăn gì đâu ạ. Còn theo hướng ngược lại, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh thì từ km số 30 đến km số 7, các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 23 cây số. Và bên cạnh đó thì tiếp theo đến với tình hình trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì hướng di chuyển về với Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 90 đến km số 94, phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 4 cây số các bác tài nha. Nếu mà các bác tài nào chúng ta đang có lộ trình di chuyển từ các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ đi về với Thành phố Hồ Chí Minh và thông qua tuyến đường cao tốc thì chúng ta cũng lưu ý một chút xíu để có thể là sắp xếp được lộ trình và cũng như là thời gian công việc của mình trong ngày Chủ nhật này. Tiếp tục đến với những điểm nút giao thông tiếp theo. Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại, ngay khu vực nút giao Hàng Xanh theo tất cả các hướng di chuyển, theo Quang Quý quan sát thông qua hệ thống camera, các phương tiện của chúng ta cũng đang hơi đông một chút xíu thôi. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể di chuyển được, chưa gặp quá nhiều những sự khó khăn lắm khi di chuyển qua những khu vực hay là những điểm nút giao thông này. Cho nên các bác tài chúng ta cũng có thể yên tâm. Tiếp tục đến với khu vực khác, khu vực giao cắt giữa 3 tháng 2 và Lê Hồng Phong. Ở thời điểm này, mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở Nguyễn Tất Thành giao cắt với Tôn Đản hay là Nguyễn Tất Thành giao cắt với Hoàng Diệu. Khu vực Nguyễn Tri Phương giao cắt với Trần Phú. Ở thời điểm hiện tại, các phương tiện cũng không quá đông, chúng ta lưu thông bình thường. Khu vực ngã 6 Cộng Hòa, mặt đường thông thoáng, lưu thông ổn định. Lưu thông ổn định cũng là trạng thái ở khu vực Trường Chinh giao cắt với Phan Văn Hớn, hay là khu vực quốc lộ 22 giao cắt với Nguyễn Ảnh Thủ. Và đó là những thông tin về những điểm nút giao thông mà Quang Quý đã quan sát thông qua những hình ảnh của hệ thống camera để có thể là cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và ngay lúc này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn sẽ tiếp tục nhận được thêm những thông tin như là ở khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh

0: trung lương ở ngoài đầu khung giờ cao điểm thì Quang Quý có cập nhật thông tin là có một đoạn xe đông di chuyển chậm. Không biết là tới thời điểm hiện tại thì có các bác tài nào chúng ta đang di chuyển từ các tỉnh miền Tây về với thành phố Hồ Chí Minh hay không? Có thể là cập nhật thêm thông tin về với chương trình nha. Vẫn là tổng đài đường dây nóng quen thuộc 02839919191.
1: Sắp có siêu concert Ocean Fest kìa. Muốn có vé phải đổi bằng điểm OCB.
2: Làm sao có điểm?
1: Mở thẻ tín dụng OCB và chi tiêu chỉ 30 triệu là có ngay cặp vé rồi.
2: Hay ngồi ghế VIP luôn không vợ?
1: VIP 8 triệu một cặp lận đó.
2: Dễ mà, để 2 tỷ tiền tiết kiệm qua Flexi Saving trong 30 ngày là đủ rồi.
1: Wow, quá lời. Vừa có vé VIP vừa nhận lại đến 7,9% nữa. Thẻ còn được hoàn tiền tới 18 triệu trên năm. Mở liền trên app OCB Omni thôi. Sinh nhật 30 năm OCB. Mở thẻ tín dụng gửi Flexi. Đổi vé Ocean Fest. Tải OCB Omni. Có điểm, có vé, vui hết sảy.
3: Chính thức ra mắt Festival Island, đảo lễ hội rực rỡ, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Tọa lạc tại trái tim thành phố đảo quốc tế Jamora City, Festival Island chính là một sân khấu lễ hội khổng lồ, thắp sáng bầu trời thành phố Nha Trang với những trải nghiệm bất tận, mãn nhãn với những show diễn đỉnh cao và màn pháo hoa rực rỡ tại hồ trung tâm, hòa minh vào nhịp sống cuồn nhiệt tại các dãy phố thương mại ẩm thực sầm uất. Hãy bùng nổ cảm xúc tại chợ đêm VFest náo nhiệt suốt đêm ngày. Không chỉ là điểm đến mới của Nha Trang, Festival Island còn kiến tạo tổ hợp căn hộ du lịch sang trọng, mang hơi thở kiến trúc Champa, kết hợp cùng bể bơi khoáng nóng đẳng cấp. Nơi đây sẵn sàng đón trọn dòng khách du lịch khổng lồ đến lưu trú, mở ra cơ hội kinh doanh và sinh lời không giới hạn. Festival Island, một điểm đến triệu niềm vui, một cơ hội triệu lợi ích, đào thảo không ngủ của Nha Trang. Hotline 091-111-8989.
4: Thưa quý vị, triển khai thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm bảo vệ người dùng, đồng thời ngăn chặn sim rác và lừa đảo. Quý khách hàng lưu ý, nếu không thực hiện xác thực thuê bao ngay, sẽ có thể bị gián đoạn liên lạc. Quý khách có thể chủ động thực hiện theo các bước sau. Bước 1. Nhắn tin tra cứu tình trạng xác thực theo cú pháp TTTB, dấu cách, số căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân, gửi 1414. Bước 2. Nếu chưa xác thực, quý khách có thể thao tác dễ dàng trên MyViettel bằng cách truy cập ứng dụng, chọn tính năng xác thực thông tin thuê bao hoặc chuẩn hóa thông tin và làm theo hướng dẫn. Quý khách chuẩn bị sẵn sàng căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực, điện thoại thông minh hỗ trợ sinh trắc học NFC có cài đặt ứng dụng MyViettel. Trong trường hợp không thực hiện được qua ứng dụng, quý khách có thể tới các điểm hỗ trợ xác thực thông tin của Viettel trên toàn quốc để được phục vụ trực tiếp. Để không gián đoạn liên lạc, an tâm thực hiện các giao dịch số, hãy thực hiện xác thực thông tin thuê bao ngay hôm nay. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
5: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
10: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Lộ trình thích hợp tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.
0: Thưa quý vị thính giả, tiếp tục quay trở lại với những thông tin tiếp theo trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Ngay sau đây thì Quang Quý xin được phép thông tin đến cho tất cả quý vị thông báo từ trung tâm điều hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên về tình hình vận hành. Và cuối tuần thì tổng số lượt tàu chạy hoạt động trong ngày là 250 lượt, số tàu vận hành tối đa 11 tàu. Giãn cách hiện tại là 7 phút một chuyến ở khung giờ cao điểm chiều tối từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút. Và lưu ý thì sau 19 giờ 30 phút hệ thống sẽ chuyển sang giãn cách 8 phút một chuyến đến 20 giờ 40 phút. Chuyến tàu cuối cùng

0: cùng xuất phát tại ga Bến Thành và ga bến xe Suối Tiên lúc 23 giờ. Tình trạng các bãi đỗ xe tại 14 nhà ga, ga khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 90% còn ít chỗ trống. Các ga như là Thủ Đức, Bình Thái, An Phú, Thảo Điền, Văn Thánh, Tân Cảng, bãi đỗ xe lấp đầy từ 70 đến 80% còn chỗ trống. Các ga Rạch Chiếc, Phước Long, bãi đỗ xe lấp đầy khoảng 50% còn nhiều chỗ trống. Lưu lượng hành khách từ ga Đại học Quốc gia, lượng khách đi tàu đang đổ về đông theo từng đợt. Tuy nhiên, công tác điều phối tốt, việc di chuyển vẫn diễn ra ổn định, không ùn ứ. Các ga hiện tại, lượng khách đi tàu ổn định, tình trạng sảnh chờ, máy bán vé và kê ga đều thông thoáng, hành khách di chuyển thuận lợi và nhanh chóng. Về tình hình giao thông xung quanh các nhà ga, khu vực trung tâm, ga Bến Thành, nhà hát thành phố và Ba Son, khu vực đường Tôn Đức Thắng cạnh bờ sông thì lượng phương tiện lưu thông bắt đầu đông sẽ di chuyển chậm. Khu vực ngã tư Thủ Đức, ngã tư Bình Thái hay là ngã tư MK, đường Võ Nguyên Giáp gần ga Thủ Đức, ga Bình Thái, ga Phước Long, lượng phương tiện bình thường sẽ di chuyển thông thoáng. Đó là những thông tin mà quản lý cập nhật cùng với tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ sẽ được mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Giờ là khoảng thời gian dành riêng cho thể thao với bản tin 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận chung kết Champions League mùa giải 2025-2026 giữa Paris Saint-Germain và Arsenal. Cả hai đội bước vào trận chung kết với quyết tâm rất cao. Phút thứ 6, Havertz thoát xuống chống trải bên cánh trái trước khi dứt điểm ở góc hẹp mở tỷ số trận đấu cho đội bóng nước Anh. Bị dẫn bàn từ quá sớm, Paris Saint-Germain lập tức dồn lên tấn công như vũ bão, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ đầy chắc chắn và kỷ luật của Arsenal. Phải đến phút 62, PSG được hưởng quả phạt đền sau khi Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia trong vòng cấm. Dembele không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để gỡ hòa một đều. Không có thêm bàn thắng nào được ghi sau đó và hai đội buộc phải bước vào loạt sút luân lưu cần não. Bên phía Paris Saint-Germain chỉ có Nuno Mendes là đá hỏng, trong khi Arsenal có hai người không thành công là Eze và Gabriel Magalhaes. Chung cuộc, Paris Saint-Germain giành chiến thắng 4-3 ở loạt luân lưu và chính thức bảo vệ thành công trước vô địch Champions League. Hey,
1: hey. Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Arsenal đã rất gần cơ hội bước lên đỉnh vinh quang, nhưng cuối cùng lại phải chứng kiến đối thủ nâng cúp. Vậy pháo thủ đã thua Paris Saint-Germain như thế nào trong màn đấu súng cần não? Ngay từ trước khi quả luân lưu đầu tiên được thực hiện, PSG đã giành được một lợi thế đáng kể. Đội trưởng Hakimi thắng cả hai lượt tung đồng xu, qua đó giúp đội bóng nước Pháp vừa được sút trước, vừa được chọn vị trí ngay trước khu vực khán đài của các cổ động viên Paris Saint-Germain. Việc được thực hiện các lượt sút dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ rõ ràng là lợi thế không nhỏ. Sự khác biệt còn thể hiện ở cách hai đội chuẩn bị. Khi tiếng còi kết thúc hiệp phụ vang lên, các cầu thủ Paris Saint-Germain nhanh chóng ổn định vị trí ở khu vực giữa sân. Mọi thứ diễn ra nhanh gọn và có tổ chức, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội bóng đến từ nước Pháp. Trong khi đó, Arsenal dường như không chuẩn bị sẵn sàng khi mất nhiều thời gian hơn để hội ý và sắp xếp thứ tự thực hiện các lượt sút. Thủ thành David Raya vừa tranh thủ massage, vừa nghiên cứu vội vàng tài liệu được chuẩn bị sẵn dưới dạng những mẩu giấy. Anh chỉ cản phá được một cú sút của Nuno Mendes. Do vậy, nguyên nhân trực tiếp khiến Arsenal thất bại vẫn nằm ở những cú sút hỏng của chính họ. Đáng chú ý, cả hai cầu thủ không thực hiện thành công là Eze và Gabriel Magalhaes đều lựa chọn kiểu chạy đà giật cục. Đây là kỹ thuật được nhiều cầu thủ sử dụng nhằm đánh lừa thủ môn, nhưng trong một trận đấu mà áp lực đã bị đẩy lên mức cực đại thì phương án này lại phản tác dụng. Loạt sút luân lưu vốn được coi là cuộc chiến của thần kinh thép và khả năng kiểm soát cảm xúc. Pháo thủ đã không thể duy trì sự lạnh lùng cần thiết, trong khi Paris Saint-Germain đã thể hiện sự ổn định và bản lĩnh cao hơn. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác, huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức sẽ thay thế huấn luyện viên Mai Xuân Hợp dẫn dắt Thanh Hóa kể từ vòng 25 V-League. 8 tháng sau khi xin từ chức tại câu lạc bộ hạng nhất Long An, huấn luyện viên 41 tuổi sẽ tái xuất và được kỳ vọng dẫn dắt Thanh Hóa trụ hạng thành công. Việc này khiến nhiều người bất ngờ bởi V-League chỉ còn 2 vòng đấu. Thanh Hóa đang có 25 điểm và vẫn chưa hoàn thành mục tiêu trụ hạng, dù vẫn nắm lợi thế lớn khi hơn đội áp chót Đà Nẵng 5 điểm. Với làng bánh mì thế giới, tại vòng 3 giải quần vợt Pháp mở rộng, Matteo Berrettini đã vượt qua Francisco Comesana với tỷ số 7-6, 5-7, 6-7, 6-4 và 7-6 sau cuộc marathon kéo dài 5 giờ 13 phút. Tay vợt 30 tuổi thể hiện tinh thần chiến đấu đáng nể ở loạt tiebreak set 5 khi liên tục dựa vào những cú sao bóng uy lực ở các thời điểm then chốt. Đối thủ tiếp theo của Berrettini ở tứ kết là Juan Manuel Cerundolo. Sau khi loại số 1 thế giới Yannick Sinner, Cerundolo cũng trải qua một cuộc marathon kéo dài gần 6 giờ đồng hồ để đánh bại tài năng trẻ người Tây Ban Nha Martin Landa Luce, dù bị dẫn trước tới 2 xếp. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Alessandro Tabilo đã kết thúc hành trình đầy cảm hứng của tài năng 17 tuổi người Pháp Moise Kouame bằng chiến thắng 4-6, 6-3, 6-4 và 7-6. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Thưa quý vị, vừa rồi tất cả chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin thể thao 7 ngày sôi động. Còn bây giờ thì xin được mời tất cả quý vị hãy cùng tiếp tục những thông tin khác trong khung giờ cao điểm buổi chiều tối ngày hôm nay. Quang Quý vẫn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trên tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng tôi cũng đã có cập nhật một vài những điểm nút giao thông để cho các bác tài chúng ta có thể là lưu ý thêm, như là khu vực đường Võ Nguyên Giáp từ nhánh rẽ và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đến vòng xoay cổng số 11, các phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển rất chậm và khó khăn qua khu vực này. Và ngoài ra, nếu mà các bác tài nào chúng ta đang di chuyển từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ đi về với thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta cũng lưu ý một vài điểm nút giao thông, như là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, hướng di chuyển đi thành phố Hồ Chí Minh từ km số 30 đến km số 7 các phương tiện đông và chúng ta phải di chuyển chậm. Còn tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cũng theo hướng di chuyển về với thành phố Hồ Chí Minh từ km số 90 đến km số 94 các phương tiện đông di chuyển chậm, kéo dài khoảng 4 cây số. Và tiếp tục đến với những điểm nút giao thông khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà Quang Quý quan sát được thông qua hệ thống camera. Thưa quý vị, ngay lúc này khu vực giao cắt giữa liên tỉnh lộ 5 và Tạ Quang Bửu mặt đường khá là thông thoáng, chúng ta lưu thông bình thường. Và liên tỉnh lộ 5 di chuyển đến khu vực chân cầu Nhị Thiên Đường thì các phương tiện cũng không quá đông đúc, chúng ta lưu thông ổn định. Khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ ở cả dưới già cầu và cả trên khu vực cầu Nguyễn Văn Cừ, các phương tiện cũng đều không đông, chúng ta có thể lưu thông một cách bình thường. Chạy dài theo con đường quốc lộ 1, thưa quý vị, đi qua khu vực cầu Đồng Nai hay là qua khu vực Sóng Thần thì các phương tiện của chúng ta cũng không quá đông. Và thông qua hệ thống camera thì Quang Quý thấy là ở khu vực quốc lộ 1 ở thời điểm hiện tại thì đang có tình trạng trời mưa rồi ạ. Cho nên bác tài nào có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng lưu ý chút xíu, nhẹ nhẹ chân ga và quan sát thật là kỹ để có thể đảm bảo quá trình lưu thông an toàn của tất cả chúng ta nha. Còn bây giờ, trước khi đến với những thông tin tiếp theo, Quang Quý mời quý vị sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc tính và tính lại tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn, ao, nông nghiệp sang đất ở. Các tỉnh, thành phố cần khẩn trương ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính để đảm bảo cơ sở pháp lý và quyền lợi cho người dân. Trường hợp đã nộp tiền sử dụng đất nhưng cao hơn mức quy định mới sẽ được hoàn trả hoặc bù trừ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm và xã Đông Anh với quy mô khoảng 696 ha, tổng vốn đầu tư gần 60.600 tỷ đồng. Dự án phát triển theo mô hình đô thị thông minh bền vững.

0: kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và hệ thống hạ tầng số với mục tiêu sinh sống, làm việc, hưởng tiện ích tại chỗ. Khu đô thị ứng dụng công nghệ AI trong giám sát giao thông, phòng cháy chữa cháy và khuyến khích giao thông xanh. Ngày hôm nay, ngày 31 tháng 5, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khai mạc tại khu du lịch văn hóa Suối Tiên, thành phố Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo người dân và du khách. Lễ hội quy tụ hàng trăm loại đặc sản từ các tỉnh phía Nam như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm cùng với nhiều loại quả từ phía Bắc. Với mức giá hợp lý và không khí nhộn nhịp, lễ hội trở thành điểm đến lý tưởng vào dịp hè, góp phần quảng bá nông sản và văn hóa vùng Nam Bộ. Chuyển sang tin quốc tế, vào sáng ngày 31 tháng 5, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Denizli, miền Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 8 người tử vong và 33 người bị thương. Vào khoảng 1 giờ 40 phút sáng, chiếc xe buýt chở hơn 38 hành khách và 3 nhân viên phục vụ bất ngờ đâm vào giải phân cách rồi bốc cháy dữ dội. Toàn bộ người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế để cấp cứu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu. Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng thêm 74 tỷ đồng, nâng tổng số lên 11.918 tỷ đồng so với mức 11.844 tỷ đồng theo Nghị quyết 27 ngày 29 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Cụ thể, dự án không còn ghi chung chung tại các huyện mà được cập nhật chi tiết tại các phường xã như Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng của Hà Nội và Phụng Công, Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Đối với dự án thành phần bồi thường hỗ trợ tái định cư tại địa phận huyện Văn Giang, Hưng Yên, kinh phí được nâng từ 175 tỷ đồng lên 249 tỷ đồng do ngân sách thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Hưng Yên thực hiện. Lý do điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu của Bộ Tài chính về việc các địa phương cần chủ động bố trí ngân sách, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đường song hành và phần kinh phí còn thiếu. Công trình đóng vai trò kết nối quan trọng giữa Hà Nội và Hưng Yên. Hiện các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
0: Và kính thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp. Và chỉ còn ít phút nữa thôi, khoảng 5 phút nữa là đã khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay rồi. Và nhìn chung về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực lân cận trong buổi chiều tối ngày hôm nay, tới thời điểm hiện tại thì cũng khá là bình ổn, không gặp quá nhiều những sự khó khăn và các bác tài chúng ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Duy chỉ có một vài những điểm nút giao thông, đặc biệt là theo hướng di chuyển từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ và miền Đông Nam Bộ, di chuyển đi về với thành phố Hồ Chí Minh thông qua tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cũng như là về từ các tỉnh miền Tây đi về là sẽ là cao tốc cũng như là Trung Lương, thưa quý vị. Và chúng tôi cũng rất là hy vọng là tất cả quý vị chúng ta cũng đã nắm bắt được những thông tin đó để có thể là chủ động hơn trong lộ trình của mình. Và về tình hình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ở thời điểm hiện tại, chắc là Quang Quý cũng sẽ quan sát một lượt thông qua các hệ thống camera để có thể cập nhật cùng với tất cả chúng ta. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera tiếp tục chuyển những góc nhìn khác ở những bộ phận, những tuyến đường khác vào trong phòng thu để Quang Quý có thể cập nhật dành đến cho tất cả quý vị. Và trước khi cập nhật dành đến cho tất cả quý vị thì Quang Quý cũng sẽ chia sẻ thêm một thông tin nữa về đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, ngày hôm nay 31 tháng 5 cũng là hạn cuối tháo dỡ toàn bộ rào chắn tại các dự án chống ngập khu vực nội đô Hà Nội, theo chỉ đạo của Sở Xây dựng thành phố. Bên cạnh kỳ vọng về những tuyến cống mới để Hà Nội bớt đi nỗi lo phố biến thành sông, nhiều người dân đặc biệt quan tâm lúc này là trách nhiệm hoàn trả nguyên trạng mặt đường của nhà thầu, cũng như vai trò giám sát của cơ quan chức năng. Vậy đến nay thì tiến độ hoàn thành dự án đã đúng như cam kết hay không? Quy trình nghiệm thu sẽ được thực hiện ra sao để ngăn chặn tình trạng mặt đường chắp vá sụp lún? Và nếu xảy ra sự cố, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm khắc phục? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự do phóng viên Phương Thảo ghi nhận ngay trong ngày 31 tháng 5.

Thưa quý vị và các bạn, hiện tại tiến độ thi công dự án lắp đặt cống ngầm chống ngập tại thủ đô Hà Nội đang có những diễn biến khác nhau tùy từng khu vực. Ghi nhận tại một số tuyến phố như là Lê Phụng Hiểu, Tông Đản hay Lý Thường Kiệt thì mặt đường đã được hoàn trả hoàn thiện, giúp các phương tiện lưu thông được thuận tiện. Bên cạnh đó,

0: Mặt đường tại các tuyến phố như là Hai Bà Trưng, Phan Chu Trinh và Lý Thái Tổ hiện mới chỉ dừng lại ở mức là thảm thô, còn nhiều đá dăm khiến cho mặt đường mấp mô và tung bụi mỗi khi mà các phương tiện di chuyển qua. Tại một số tuyến đường khác, các đơn vị thi công vẫn đang duy trì rào chắn, phần nào gây ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của người dân. Cụ thể như trên tuyến phố Quán Sứ, đoạn từ ngã tư Hai Bà Trưng đến ngã tư Tràng Thi vẫn đang bị rào chắn để phục vụ lắp đặt cống ngầm. Tương tự trên tuyến phố Quang Trung, đoạn từ ngã tư Thợ Nhuộm đến ngã tư Tràng Thi dài khoảng 280m cũng đang được quây rào kín. Các thành phần cống hộp đang được khẩn trương đưa xuống lòng đường, tiến tới công tác san lấp và hoàn trả mặt bằng. Dõi theo tiến độ dự án từ những ngày đầu thi công, ông Trần Công Hoan sống tại phố Quang Trung, người đứng cạnh tôi đây thì cũng có khá nhiều trông đợi. Thưa bác, hôm nay theo cam kết của đơn vị thi công thì dự án chống ngập nội đô sẽ hoàn thiện công đoạn thẩm thô. Còn bác thì bác có ghi nhận như thế nào về tiến độ của dự án cũng như là kỳ vọng khi mà dự án này hoàn thiện ạ?
1: Tiến độ thì thấy đợt này họ làm cả thâu đêm mà thấy một công nhân cũng coi như là đẩy ngay tiến độ đấy. Cố gắng hoàn thành đây nhưng coi như là hôm nay 31 tháng 5 rồi, tối nay chắc là chưa thể xong được. Cố gắng muốn cho nó nhanh để đi lại cho thuận tiện. Nhất là đoạn ngã tư này, ngã tư Quang Trung Lý Kiền này thì nó bụi liên tục.
0: Trước đó, nhiều sự cố về phương tiện đã xảy ra trên các tuyến đường đang thi công thuộc dự án. Ngày 23 tháng 4, một chiếc xe tải đã bị sụt bánh xe xuống hố khi di chuyển trên đường Nguyễn Trãi theo hướng ngã tư Sở Hầm Chui Thanh Xuân. Ngày 15 tháng 5, khi đang di chuyển từ phố Hai Bà Trưng sang Quán Sứ, tài xế Nguyễn Văn Hát phát hiện bánh xe trước sụp hố khá sâu, không thể di chuyển tiếp.
2: Bắt đầu là tôi nghĩ là va vào cái cọc hay cái gì, nhưng mà khi xuống đây thì thấy cả một cái hố nó rất là rộng và cái xe của tôi cả cái bánh bên phải lái là bị sập xuống và chờ cảnh sát giao thông ra để giải quyết cái trường hợp của tôi.
0: Có thể thấy, việc rút ngắn thời gian thi công, gỡ bỏ rào chắn trên hầu hết các tuyến phố thuộc dự án trước ngày 31 tháng 5 là nỗ lực đáng ghi nhận của các nhà thầu, song cần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cùng với đó, đúng hạn có đi đôi với chất lượng khi mặt đường hoàn trả tại nhiều tuyến phố vẫn còn gồ ghề và nhiều đá dăm. Tình trạng sụt lún tại các vị trí thảm lại mặt đường có đáng lo ngại như từng xảy ra với nhiều dự án khác. Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia về vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, khi các nhà thầu phải chạy đua với thời gian để hoàn thành lớp thảm mịn cuối cùng trước ngày 15 tháng 6. Song song với đó, đơn vị sẽ siết chặt khâu hậu kiểm, giám sát toàn diện các nhà thầu.
3: Chúng tôi tăng cường cái khâu giám sát rất là chặt chẽ và không có hiện tượng sau khi hoàn trả mặt bằng mà lại không đạt độ chặt. Bởi vì trước khi mà làm cái lớp thảm thô ấy thì tất cả các cái thí nghiệm trên cái mật độ là được lấy mẫu đo tại hiện trường rất kỹ.
0: Cùng với đó, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội cũng sẽ vào cuộc rà soát để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Hoàng Hải, trưởng Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cho biết.
4: Sau khi thi công xong, hoàn trả xong mặt bằng, với bên Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải cũng sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng liên quan, các đơn vị chủ đầu tư sẽ rà soát, kiểm tra, đánh giá và có cái điều chỉnh tổ chức giao thông và ứng trực đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian mà theo dõi, đặc biệt các vị trí mà xung yếu ấy và hay xảy ra ùn tắc giao thông có mật độ giao thông đông ấy.
0: Ngoài 22 hạng mục chống ngập khu vực nội đô, hạng mục chống ngập tại nút giao Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Hạ tầng Kỹ thuật và Nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư cũng đang rốt ráo hoàn thành, đảm bảo thảm mịn mặt đường trước ngày 15 tháng 6. Ông Trương Quốc Bảo, đại diện dự án cho biết trách nhiệm duy tu bảo trì dự án sau khi hoàn thiện.
5: Các cái hạng mục của dự án do ban sẽ thực hiện là sau khi bàn giao mà có cái sai sót nào, khiếm khuyết nào của công trình thì ban sẽ có chuyện chỉ đạo nhà thầu để khắc phục ngay các cái nội dung đó.
0: Việc đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ rào chắn tại hầu hết các hạng mục chống ngập nội đô Hà Nội trước ngày 31 tháng 5 là nỗ lực đáng ghi nhận. Song chất lượng công trình không chỉ được đo bằng lớp thảm mịn mà nằm ở trách nhiệm lâu dài sau khi thi công của các bên liên quan. Đơn vị thi công cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ bảo trì, sẵn sàng khắc phục triệt để nếu xảy ra sụt lún, chênh cốt. Trong khi cơ quan chức năng cần siết chặt khâu hậu kiểm, giám sát liên tục để kiên quyết không nghiệm thu những mặt đường chắp vá, bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng mong mỏi về những mùa mưa không còn ngập lụt của người dân thủ đô.
6: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
7: Và kính thưa tất cả quý vị, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã gửi đến cho tất cả quý vị những ghi nhận của phóng viên Phương Thảo. Và nếu có những cái sự chuyển biến mới hơn thì chắc chắn là chúng tôi cũng sẽ cập nhật và chia sẻ cùng với tất cả quý vị. Và đến đây thì chúng tôi

0: cũng xin được phép khép lại khung giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng với chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Quang Quý xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Hồ Tú Nhân, thực hiện chương trình Trúc Thủy, kỹ thuật phòng khu Ngô Thành, kỹ thuật camera Chi Quốc.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với ca nhạc trực tiếp đã được phát sóng trên VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 91MHz. Trong khoảng thời gian này thì Duy Thanh sẽ tiếp tục công việc của ông Quang Quý và sẽ cung cấp cho các bạn nhiều thông tin giao thông và cái câu chuyện cập nhật thông tin giao thông trong một cái trạng thái thư giãn với âm nhạc là giá trị mà quà tặng âm nhạc là chương trình ca nhạc trực tiếp sắp tới chuyển đến quý vị thính giả. Mọi người có thể chia sẻ tên bài hát mà các bạn yêu thích lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh để mà chúng ta có thể tạo ra một cái không gian âm nhạc là sở thích âm nhạc đến từ phía quý vị thính giả nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên. Nó rất là phù hợp với lại cái thời tiết lúc này, nó lại phù hợp với lại cái khoảnh khắc lúc này. Đó chính là ca khúc Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà qua phần trình bày của Sunny Hà Linh, yêu cầu đến từ bạn Tuyền Nguyễn, một người bạn cũng đã comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức.

Vừa rồi là ca khúc Vào Hạ qua phần trình bày của Sunny Hà Linh, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với các yêu cầu từ fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Duy Thanh nghĩ cũng rất là hợp lý để chúng ta có thể lắng nghe lúc này. Ca khúc Cứ Vui Lên của ca sĩ Mỹ Tâm. Đây là yêu cầu đến từ bạn Mỹ Yến, cho em order bài hát Cứ Vui Lên của chị Mỹ Tâm. Em cảm ơn anh nhiều. Quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình có thể để lại comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh nhé. Còn bây giờ sẽ là Cứ Vui Lên cùng với Mỹ Tâm.

Vừa rồi là ca khúc Cứ Vui Lên qua phần trình bày của Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo, một comment đến từ một bạn thính giả là Hứa Minh Quang. Chào anh Duy Thanh, hôm nay cho em yêu cầu ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của ca sĩ Lan Nhã, để luyện tập cho tất cả các bác tài với lời chúc. Chúc mọi người sẽ có một buổi chiều tối chủ nhật cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. À, luyện tập để có thể chúng ta có nhiều những cái sự hạnh phúc trong cuộc sống ấy, phải không ạ? Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này nhé. Ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, một sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần trình bày của Lan Nhã. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật thêm các thông tin giao thông đáng chú ý. Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, nút giao ngã tư Linh Xuân, phường Linh Xuân có va chạm giữa xe tải và xe ô tô gây cản trở giao thông, xe đông di chuyển chậm khó khăn. Cập nhật thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Thưa quý vị, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện tập trung không đông, di chuyển ổn định. Hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, từ km số 30 đến km số 7 phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 23 km. Còn bây giờ thì lại tiếp tục với yêu cầu đến từ một phần trình bày cũng của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, đến từ bạn Trần Khánh Minh Sơn. Em yêu cầu bài hát Mưa và Nỗi Nhớ qua phần trình bày của Mỹ Tâm. Cảm ơn anh Duy Thanh rất là nhiều. Xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây ạ.

Vừa rồi là ca khúc Mưa và Nỗi Nhớ qua phần trình bày của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Còn bây giờ thì quay trở lại với những yêu cầu của các bạn thính giả đã để lại comment trực tiếp thông qua fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đến từ bạn Hùng Nguyễn, có yêu cầu ca khúc Phượng Hồng qua phần trình bày của Đan Trường. Một bài hát cũng viết về mùa hè phù hợp để mà chúng ta có thể lắng nghe lúc này phải không thưa quý vị? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức nha.

Vừa rồi là ca khúc Phượng Hồng qua phần trình bày của Đan Trường. Một bài hát cũng rất là lâu rồi chúng ta mới có dịp nghe lại, phải không thưa quý vị? Các bạn có thể yêu cầu bất cứ ca khúc gì mà các bạn muốn lắng nghe lúc này tại fanpage cá nhân của Thanh là VJ Duy Thanh, để lại comment là tên bài hát mà các bạn muốn lắng nghe nhé. Còn bây giờ thì là một bài hát khác, cũng là một cái bản tìm ca Thanh rất là thích. Bài hát có tên là Katrina, một sáng tác của nhạc sĩ Bùi Công Nam qua phần trình bày của Túc Tiên. Có ai thương em như anh? Yêu cầu đến từ bạn Hoàng Ali. Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ngay sau đây nhé.

Vừa rồi là ca khúc Có Ai Thương Em Như Anh, một sáng tác của Bùi Công Nam qua phần trình bày của Tóc Tiên, một bản pop ballad mà Duy Thái nghĩ là ai thích những bản tình ca thì sẽ luôn yêu thích cái sáng tác này đến từ Bùi Công Nam và với dòng cát trữ tình đến từ Tóc Tiên. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái giai điệu rất là sôi động, một cái bài hát K-pop gắn liền với tuổi trẻ thanh xuân của thế hệ 8X. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc You Are The Best qua phần trình bày của To Anyone, một yêu cầu đến từ bạn Trường Thịnh. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây ạ.

Vừa rồi là ca khúc Em The Best qua Fatima của 2NE1. Nếu ai sinh ở cái thời điểm khoảng là 1985 cho đến đâu đấy gần đây thì mọi người sẽ rất là quen với những giai điệu như là Em The Best vừa rồi. Tại vì nó là gần như là những cái giai điệu thanh xuân ấy thưa quý vị. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng tiếp tục với khoảng thời gian âm nhạc trực tiếp, âm nhạc yêu cầu dành cho tất cả quý vị thính giả đã có những cái sự yêu thích về những bài hát rồi gửi gắm chương trình phát tặng cho tất cả quý vị. Mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hà Anh Tuấn với ca khúc Hoa Hồng, một bài hát mà Thanh cũng rất là thích. Nó chở đầy những cái sự tử tế, những cái tình cảm đẹp của một cái hình ảnh mà đâu đó Hà Anh Tuấn đã xây dựng trong một cái khoảng thời gian dài, khi mà mang đến cho

khán giả nhiều những cái sản phẩm nghệ thuật đẹp đẽ. Tuy nhiên thì có một cái thông tin giao thông thưa quý vị. Thính giả cho biết quốc lộ 1 đoạn gần tỉnh lộ 818 tỉnh Tây Ninh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ, hướng về cầu Bến Lức, hiện đang xảy ra sự cố cháy xưởng, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu thông qua đây cần chú ý nhé. Còn bây giờ sẽ là Hoa Hồng cùng với Hoa Anh Tuấn.

Vừa rồi là ca khúc Hoa Hồng qua phần trình bày của Hạnh Tuấn. Dương Thanh cũng cập nhật lại thông tin giao thông ở quốc lộ 1 đoạn gần tỉnh lộ 818 tỉnh Tây Ninh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cũ, hướng về cầu Bến Lức. Hiện đang xảy ra sự cố cháy xưởng, xe đông di chuyển chậm qua đây. Quý vị thính giả lưu thông cần chú ý. Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc cuối cùng, khép lại chương trình ca nhạc trực tiếp cùng với Duy Thanh vào mỗi chiều Chủ nhật. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Bằng Kiều với ca khúc Hoa Tím Ngoài Sân, một bản tình ca lãng mạn khác mà Thanh cũng rất là thích. Và Duy Thanh nghĩ cũng rất là phù hợp mà chúng ta có thể nghe vào cái khoảng thời gian mùa hè như thế này. Chào tạm biệt quý vị thính giả và hẹn quý vị thính giả vào chương trình ca nhạc trực tiếp chiều tối Chủ nhật tuần sau nhé. Bye bye.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài niệm những bài ca. Không gian được phát từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 17 giờ liền kề các ngày chủ nhật liền kề và từ lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là mỗi khung giờ lên sóng của chương trình, dù là phát trực tiếp hay phát lại, thì Hoàng Trí, anh Minh Đức và những người thực hiện chương trình cũng sẽ luôn đón nhận được thật nhiều sự quan tâm, yêu mến và lựa chọn lắng nghe của tất cả quý vị. Bởi đây là một không gian rất là đặc thù, đặc trưng và đặc biệt trên sóng của Mekong FM, khi chúng tôi mang đến những ca khúc đi cùng với năm tháng, và đằng sau những ca khúc đi cùng năm tháng ấy, đó chính là những thanh điệu xưa cũ của thời gian, đó cũng là những câu chuyện nằm sau những bài hát đi cùng với dấu ấn thời cuộc như thế. Và chắc chắn đôi khi chúng ta còn có thể lắng nghe được những bài hát cực kỳ hiếm với những phiên bản cực kỳ cũ. Ở đó là không gian của âm nhạc thuần túy với dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam ở hai thời kỳ. Thời kỳ đầu tiên là thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ thứ hai là những ca khúc nổi bật thập niên 80. Và ngày hôm nay, trong không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca, Hoàng Trí mong muốn sẽ khắc họa được nhiều hơn cảm xúc của quý vị với chủ đề liền mạch của tuần trước. Nếu như ở tuần trước á, thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe chủ đề Vào Hạ. Và trong chủ đề Vào Hạ đó thì Hoàng Trí đã đặt để với hai chủ đề trong phạm trù của Vào Hạ. Thứ nhất, đó chính là yếu tố về thời gian. Khi mà

mùa xuân chuyển sang mùa hè. Những cơn mưa bất chợt, những cái nắng mùa hè cũng khiến cho những người nhạc sĩ có những xúc cảm đặc để ở trong đó. Và khi nhắc đến mùa hè thì chúng ta không thể không nhắc đến những ký ức của tuổi học trò, và ở đó có câu chuyện của tình yêu áo trắng thơ ngây. Và liên tục với chủ đề vào hè của ngày hôm nay thì mọi người sẽ nghĩ rằng là còn gì nữa ta? Còn các hoạt động vui chơi hả? Hay là tiếp tục là những câu chuyện về thời áo trắng học trò? Không, Hoàng Trí sẽ mang đến đây câu chuyện với chủ đề vào hạ, nhưng khắc họa tâm thế của những ca khúc ngợi ca lao động hăng say. Vậy thì tại sao khi nhắc đến mùa hè chúng ta lại nhắc đến những ca khúc thuộc chủ đề này? Thì ở trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ phân tích, sẽ chia sẻ và cũng như kể cho quý vị nghe những câu chuyện được đặt để thông qua những bài hát có dấu ấn mùa hè và chủ đề ngợi ca lao động như vậy mọi người nha. Còn bây giờ hãy bắt đầu bước vào không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với chủ đề vào hạ trong khía cạnh của những ca khúc hăng say lao động sản xuất. Xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Huy, ca khúc ra đời vào năm 1984, Ngõ vắng xôn xao, với tiếng hát của danh ca Bảo Yến.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Quang Huy, viết vào năm 1984. Lý do vì sao mà Hoàng Trí mang đến ca khúc này vào trong không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề Vào Hạ, ở khía cạnh những ca khúc ngợi ca, lao động, tăng gia sản xuất. Bởi vì ở một không gian rất đẹp, khi mà ở trong lời bài hát á, nó đề cập rất là rõ luôn. Khi con người để lòng yêu ngõ vắng, thêm rung động được đứng ngắm trời mây. Ai đã từng một lần qua nơi ấy, khi xa rồi lòng bỗng thấy xôn xao. Và trong cái câu là tôi yêu đời là một bông hoa nắng, tôi yêu người làm ngõ vắng dịu êm, trong yên lặng mà lại mênh mông lắm, hãy ngước nhìn kỳ trời xanh bao la. Một không gian á, của một người, hay nói lớn hơn là của một tập thể, một cộng đồng á, nó tươi mới, nó lạc quan, nó rực rỡ, thì lúc đó con người chúng ta mới cảm giác được cái nguồn lao động hăng say, tạo ra được một công việc rất là hiệu quả. Và mọi người biết là, như hồi nãy Hoàng Trí có nói, là tại sao ở khía cạnh mùa hè chúng ta lại nhắc đến những ca khúc như thế này? Bởi vì nó giống như là một điều cực kỳ đặc biệt trong âm nhạc Việt Nam chúng ta vậy đó. Nếu như vào hạ hay mùa hè nhắc nhở về sự chuyển giao giữa thời tiết, giữa cơn mưa, rồi những ngày nắng và những cơn mưa bất chợt, xong sau đó chúng ta đến với lại tình cảm của học trò Phượng Vĩ vân vân, thì một điều nữa đó chính là ánh nắng của mùa hè nó tạo một cảm giác rất là lạc quan. Nếu mùa thu thường được gợi với những điều hoài niệm, mùa đông gợi sự trầm lắng, mùa xuân cho ta cái nhịp nở xuân thì, tức là yêu mới, tươi mới yêu đương, thì mùa hè lại có những đặc trưng như là nắng sáng này, bầu trời cao này, cây cối xanh tốt này, âm thanh rộn ràng. Và đó chính là những yếu tố rất là phù hợp với các giai điệu có tiết tấu nhanh, khỏe và đặc để với phong nền của cảm xúc như là khát vọng này, hành động này, niềm tin này, sự khởi đầu. Vậy nên ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao vừa rồi nó cũng nằm trong giai đoạn lịch sử đó, tại vì những năm 1980 á, là giai đoạn đất nước chúng ta đổi mới mà. Và cái việc mà hăng say lao động sản xuất, rồi kêu gọi cái sự hăng hái tham gia thi đua đó, cho nên là nhạc phẩm Ngõ Vắng Xôn Xao nó có câu là vì nắng mãi nên mưa, gọi trưa hè loan nước, vì muốn nói yêu nhau nên nhìn nhau thêm lâu. Đấy, vì yếu tố trời nắng, vì nắng mãi thôi cho nên là sẽ có những cơn mưa bất chợt như ngày hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà những cơn mưa này nó sẽ tưới mát và nó làm cho mọi thứ trở nên thăng hoa hơn nữa, nhiệt huyết hơn nữa. Rồi, đó chính là lý do vì sao mà Hoàng Trí lựa chọn chủ đề này lồng ghép trong câu chuyện những ca khúc ngợi ca lao động. Và mọi người thấy không, bài hát nó cũng đề cập mùa hè mà, chứ đâu phải là Hoàng Trí cưỡng ép nó để nó vào đâu, đúng không ạ? Và đó chỉ là một lý do thôi. Và chúng ta sẽ cùng đến với những lý do tiếp theo nữa, tại sao mùa hè lại được các nhà

sĩ lựa chọn để lồng ghép những bài hát ngợi ca lao động hăng say và nhiệt huyết. Ngay bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc được ra đời vào năm 1978, nhạc phẩm Chiều Trên Bến Cảng qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: dâu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một bài hát rất là hay. Chiều trên bến cảng, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn viết vào năm 1978 qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo. Và không cần phải bàn cãi gì thêm mọi người ha. Câu đầu tiên của bài hát luôn: một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng. Đó, nó lại là một cái bài hát Hoàng Trí lại không có gán ghép vào. Và nó rõ ràng với tâm thế là vào một ngày mùa hè, và câu chuyện vẫn tiếp tục là sự khơi gợi cho niềm lao động hăng say. Ở trong phần mà khi nãy Hoàng Trí đã đề cập tại sao ở chủ đề vào hạ và những ca khúc ngợi ca lao động được đề cập, thì thứ nhất chúng ta đã thấy ha, ở phần chia sẻ đầu tiên, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái ánh sáng, sự khô ráo, nó làm cho mình có một cái sự lạc quan, bầu trời trong xanh, niềm hân hoan cho một cái điều gì đó rất là rực lửa, rực cháy. Đấy, thì nó đúng nghĩa với cái không khí hồ hởi của lao động. Rồi, đến dấu ấn thứ hai này, đó chính là dấu ấn của một thời đại. Mọi người biết là những ca khúc này ra đời vào thập niên 80, và có những bài thì nó ở xem, ví dụ như là có những ca khúc thì là 1972, có những ca khúc thì 73, có ca khúc 78, có những ca khúc thì cao điểm của thời kỳ đổi mới là thập niên 80. Và đặc biệt là ở ca khúc vừa rồi, Chiều trên bến cảng, ra đời vào năm 1978, giai đoạn đó thì đất nước của chúng ta chỉ vừa mới thống nhất được 3 năm thôi. Và rõ ràng là câu chuyện về lao động và những giá trị của lao động trong một đất nước tự do, trong một cái không khí tươi vui, lạc quan, thì nhạc phẩm này một lần nữa ra đời như cách mà nó cổ vũ cho yếu tố lao động sản xuất. Bởi lúc đó đất nước ta sẽ có gì ạ? Công trường này, nông trường này, những đoàn thanh niên họ hăng say lao động sản xuất, và những cánh đồng đang vào vụ. Vậy nên một lần nữa dấu ấn của thời đại nó lại tương thích cho những ca khúc về mùa hè. Và để chia sẻ cụ thể hơn về nhạc phẩm mà chúng ta vừa nghe, Chiều trên bến cảng, thì Hoàng Trí đã tìm được cái hoàn cảnh ra đời cũng như là cách mà nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã mang vào cho bài hát này. Nhớ lại hoàn cảnh ra đời Chiều trên bến cảng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn đã từng chia sẻ với báo giới như sau: tôi vốn là một người lính và đã đi biển rất nhiều lần. Tình yêu và nỗi nhớ của tôi dành cho biển là tình yêu, nỗi nhớ của một người lính. Trước biển tôi chưa bao giờ dửng dưng như một du khách, mà muốn lắng nghe từng con sóng vỗ, thấy như hơi thở của chính mình. Còn nhớ trong một chuyến đi đặc biệt của tôi và nhà thơ Huy Cận, được Bộ Tư lệnh Hải quân mời tham gia vào một cuộc diễn tập của bộ đội ngoài khơi. Cuộc diễn tập này có phóng ngư lôi và bắn đạn thật. Chúng tôi xuống tàu lúc trời đã xế bóng, và ra khơi thì lúc trăng lên, biển lặng như tờ. Nhà thơ Huy Cận kéo tôi ra mạn tàu và bảo rằng là ông chưa bao giờ nhìn thấy mặt biển xanh một cách kỳ lạ như vậy. Cái màu xanh của biển trong đêm. Tôi nghĩ rằng là dù có một họa sĩ có tài đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó có thể pha nổi được cái màu xanh biển đêm như thế này. Và sau này khi mà tôi viết về biển thì tôi hay nhớ tới cái màu xanh thâm thẳm ấy mà khấn sao cho hồn biển nhập vào tôi. Và bài hát Chiều trên bến cảng ra đời trong một chiều mùa hè năm 1978, tôi quan sát những con tàu đang cập bến, nghe những hồi còi quen thuộc, và tất cả đều gợi cho tôi một cảm giác về những cuộc gặp gỡ và chia ly, những lần ra đi và những lời hẹn ước trở về. Tôi viết lời ca khúc ở trên một vỏ của bao thuốc lá, và Chiều trên bến cảng đã trở thành một tác phẩm được đông

nghệ sĩ yêu thích. Ca khúc này đã được ca sĩ Ngọc Tân hát và được vinh danh giải đặc biệt trong Festival Những Ca Khúc Về Biển tại nước Đức vào năm 1979. Đấy, sau khi ca khúc này ra đời có một năm thôi là nó đã tạo được tiếng vang đến mức như vậy rồi. Và ở trong bài này mọi người thấy nè: anh đi ra khơi, mây trời gió biển, đến những bến bờ theo những cánh chim. Là mình biết đi ra khơi để làm gì ha. Và còn kèm theo một cái khía cạnh gì nè, ở trong bài này thì chúng ta nghe tình yêu rất rõ của đôi trai gái. Nhưng mà tình yêu này á, nó không chỉ đơn thuần của sự tình yêu lứa đôi không, mà nó còn là tình yêu của sự hẹn thề với nhau, hẹn ước với nhau. Rồi mai đây khi chúng ta lao động hăng say, chúng ta say sưa với công việc của mình, giá trị sống sẽ được nâng cao, đời sống sẽ được vun đắp và tình yêu của chúng ta cũng sẽ được vun bồi. Đấy, và cái khía cạnh tiếp theo là gì? Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng, em vừa đi xa kiếm tìm mẫu đá. Em đi đâu mà kiếm tìm mẫu đá? Em làm gì mà kiếm tìm mẫu đá? Thì rõ ràng em cũng đang có công việc lao động của mình, những nghiên cứu liên quan đến địa chất. Đó, cho nên là một bài hát quá trời. Thứ nhất là thông điệp của lao động, thứ hai là tình yêu phơi phới. Mặc dù là hai người không ở gần nhau nhưng tình yêu của người trẻ phơi phới thời điểm đó mọi người ha. Rồi, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta đã được nghe. Còn bây giờ đây, tiếp tục xin mời quý vị sẽ cùng đến với bài hát mà Hoàng Trí đã có đôi lần mang vào trong chương trình rồi. Đôi lần thôi. Bài này trước đó thì Hoàng Trí cũng chia sẻ nhiều trong phạm trù những bài hát sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Còn bây giờ đây thì nó nằm riêng lẻ, nó không nằm trong phạm trù đó nữa, mà nó nằm trong những ca khúc ngợi ca lao động ra đời vào năm 1973. Nhạc phẩm Bài Ca Xây Dựng, nghe một cái là thấy lao động liền luôn. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe với phiên bản, nếu lần trước chúng ta nghe với phiên bản của nữ ca sĩ Ái Vân mang ca khúc này đi lưu diễn ở Đức, thì ngày hôm nay Hoàng Trí lại mang đến một phiên bản khác, phiên bản của nghệ sĩ Trọng Tấn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Bài ca xây dựng, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, viết vào năm 1973. Và mọi người nghe thông qua bài hát này thì chúng ta thấy rất là đậm nét câu chuyện về lao động. Mà ở đó là gì? Cụm đầu tiên thôi: bạn đời ơi, bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong. Và mình biết là bài hát này đề cập đến đối tượng lao động là ai rồi, đúng không ạ? Bởi vì ở đoạn điệp khúc chúng ta còn có một cái câu nữa là: hãy tin, hãy yêu và hát cùng chúng tôi, những người thợ xây. Nói dân giả thì là thợ xây, nhưng mà bây giờ thì chúng ta hay gọi là kiến trúc sư, rồi chúng ta gọi là công trình kỹ thuật viên xây dựng, vân vân. Đấy, thì thời điểm đó là ca khúc này ra đời vào năm 1973, mọi người nhớ cái bước ngoặt này nha. Thì tháng 1 năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, thì ở miền Bắc chúng ta là điều này có một ý nghĩa rất là quan trọng. Các đợt ném bom quy mô lớn của Mỹ vào miền Bắc cũng đã chấm dứt, rồi người dân không phải thường xuyên xuống hầm trú ẩn như năm 1972 nữa. Rồi Hà Nội và nhiều thành phố đã bắt đầu khôi phục nhịp sống bình thường. Và chính vì thế mà cái không khí hàn gắn và xây dựng tràn ngập, đặc biệt là sau khi Hiệp định Paris được ký kết, thì tháng 1 là mùa xuân, đúng không ạ? Thì mùa hè là giai đoạn tiếp theo đây, cho nên ca khúc này ra đời cũng ở trong bối cảnh đó. Khi mà năm 1973, nhiều tháng sau đó thì chúng ta chứng kiến một phong trào khôi phục rất là mạnh mẽ, từ sửa chữa cầu cống, đường sắt, đường bộ bị bơm phá, hay là khôi phục nhà máy xí nghiệp, rồi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, đưa học sinh, sinh viên trở lại trường lớp ổn định hơn với một khẩu hiệu là khôi phục sản xuất, hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi chúng ta thấy nghiễm nhiên nó ra đời trong một cái thời điểm mà nó rất là phù hợp để động viên, để chia sẻ. Và ở đây còn có một cái câu rất là hay nha, nó không dừng lại ở việc là xây cái này xong rồi thôi, mà là: và em thân yêu ơi, ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời mới. Đấy, đến đó để có thể thực hiện sứ mệnh của mình, mang đến nhiều hơn những công trình là những ngôi nhà dấu yêu dành cho những người dân. Đây, cho nên là ca khúc Bài ca xây dựng rất có lý do để nằm trong chủ đề những ca khúc mà ngày hôm nay Hoàng Trí mang đến mọi người ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lại một bài hát tiếp theo nữa. Hồi nãy Hoàng Trí có chia sẻ hai lý do rồi, đúng không? Hai lý do tại sao mà trong rất nhiều những ca khúc ngợi ca lao động ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là những ca khúc ra đời vào những năm 70, 80, thì nó gần, nó xem nó có không khí của mùa hè, là bởi vì cái thứ nhất đó là vì đặc thù của thời tiết, nó mang đến cho chúng ta cảm thấy nguồn ánh sáng mới, tươi tắn, lạc quan. Và cái thứ hai đó là câu chuyện về thời cuộc gắn liền với dấu mốc lịch sử của dân tộc. Và tiếp tục nữa thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu lý do là tại sao mùa hè lại được gắn với những ca khúc mang yếu tố về hăng say lao động sản xuất nữa ha. Thì ngoài cái câu chuyện là dấu ấn về thời đại, ngoài cái câu chuyện là mùa hè tạo một cái cảm giác lạc quan ra, thì ở đây chúng ta còn có mùa hè là mùa của tuổi trẻ. Với học sinh, mùa hè là mùa chia tay. Nhưng với những người trưởng thành, đặc biệt là trong âm nhạc những năm 1970-1980,

Mùa hè là thời điểm lên đường để xây dựng kinh tế mới, tham gia vào thanh niên xung phong, đi thực tập, lao động xã hội chủ nghĩa hay tham gia các chiến dịch tình nguyện. Bởi thế mà trong những bài hát

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tình Ta, Biển Bạc, Đồng Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Song Hương và cũng viết vào năm 1973 luôn mọi người. Cùng thời gian với lại bài ca Xây Dựng qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật. Lê Thu Uyên là nữ ca sĩ mà cách đây 2 tuần đã từng đến giao lưu với chúng ta đó mọi người. Và tiếp tục là một bài hát rất là hay nữa. Có phải là bởi vì không lẽ bài mình chọn mình thấy hay ta? Chứ nãy giờ xong vậy Hoàng Trí nghe và với cái không gian rất là yên tĩnh ở trong phòng thu nữa, mình nghe từng lời của bài hát luôn. Xong tôi thấy mình mới nhận ra rằng là âm nhạc ở thời kỳ trước đúng là lời ca nó không có bị thời điểm hiện tại á, thì mọi người hay gọi là nhét chữ, tức là rất nhiều câu từ ý tứ bị nhồi nhét trong một câu hát á. Còn cái này á nha, chúng ta thấy nó rất là đơn giản thôi, đôi khi nó mộc mạc, cái lời nói làm sao thì hát như vậy. Cá bạc đầy khoang để màu da anh rám hồng, lúa vàng trĩu bông cho má hồng em tươi thắm, đôi ta cứ thương nhau cho lúa xanh đồng, cho thuyền vượt biển dẫu mà muôn trùng mà băng qua. Nó bình dị thôi mọi người, nhưng mà nghe nó rất là hay, nó rất là đời. Đây, đó chính là ca khúc tiếp theo mà chúng ta được nghe, được thưởng thức. Thì để chia sẻ về hoàn cảnh của ca khúc này á, hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này, thì Hoàng Trí cũng có tìm được một cái dữ liệu rất là quý hiếm. Phải nói là quý hiếm bởi vì mình tìm rất là kỹ. Thì trong một cái đoạn phỏng vấn nhỏ, nhạc sĩ Hoàng Song Hương đã chia sẻ như thế này nè. Ở trong bối cảnh thì Hoàng Trí đã hoạch định ra cho mọi người rồi ha, đó là năm 1973 đó, thì cái giai đoạn này là giai đoạn mà nhạc sĩ Hoàng Song Hương ông chia sẻ rằng là phải nói rằng là cảm xúc mà tôi viết bài này nó đã dồn nén khá lâu rồi, từ chính những hình ảnh chân thực của chiến tranh, của cuộc sống sinh hoạt của lao động người dân miền biển. Khi mà công tác ở đoàn văn công Quảng Bình, tôi đã cùng với đoàn đi biểu diễn ở nhiều nơi, cả vùng nhân dân đang lao động sản xuất và cả vùng chiến sự nữa. Vùng biển Bình Trị Thiên những năm đó cũng được coi như là túi bom, cuộc sống của người dân cũng khó khăn lắm. Và tôi đã viết nên ca khúc này trong bối cảnh đó là khi mà tôi đi biểu diễn phục vụ cho đồng bào á, thì lúc lên Đồng Xanh, lúc á, thì xuống Biển Bạc, ngày thì sinh hoạt, sản xuất cùng với nông dân, ngư dân, đêm thì chúng tôi lại đi biểu diễn. Trong tôi hình thành nên cái tứ, tức là Biển Bạc, Đồng Xanh. Và lòng tôi cứ hướng theo suy nghĩ của những người lao động cần cù yêu nước, khao khát được xây dựng quê hương giàu đẹp. Có một hình ảnh thú vị mà tôi thấy cứ lặp đi lặp lại, đó chính là hàng ngày, cứ vào sáng sớm nha, người dân dậy là phân công công việc cho nhau. Cắt cử công việc, phụ nữ và người già yếu thì lên đồng, trồng rau, cấy lúa, còn thanh niên trai tráng thì xuống biển đánh cá. Và khi đã có ý tưởng, có hình tượng thì tôi bắt đầu sáng tác. Và thế là Tình Ta, Biển Bạc, Đồng Xanh ra đời. Dễ thương quá, những bài hát gắn liền với thực tế trong quá trình lao động sản xuất. Bởi vậy mà giá trị của nó và cái sức sống bền lâu của nó cứ đi cùng với thời gian như thế. Mọi người biết là cái bản phối mà Hoàng Trí lựa chọn vừa rồi ấy, qua phần thể hiện của Lê Thu Uyên và Trung Nhật ấy, hai bạn đều rất trẻ nha. Và hai bạn cũng đã mang ca khúc này vào để biểu diễn, để trình bày, để ghi hình và tạo ra những cái sản phẩm trên kênh YouTube của mình, để hiểu rằng một điều, những bài hát này có khán giả vẫn nghe và đến thời điểm này lượt tương tác, lượt view vẫn rất tốt. Đấy, đời sống âm nhạc của những bài hát xưa cũ ấy vậy mà sống dai, sống bền. Rồi, bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với lý do thứ tư, để cùng khép lại lý do vì sao những ca khúc ngợi ca lao động, đặc biệt là trong giai đoạn thập niên 70-80 ở Việt Nam chúng ta, lại nó có sự gắn kết với mùa hè. Bởi vì sao? Mùa hè là mùa của lao động trong xã hội nông nghiệp. Mà Việt Nam chúng ta là một quốc gia nông nghiệp hàng ngàn năm. Mùa hè không chỉ có phượng đỏ, có tiếng ve, mà còn là mùa của lúa trổ đồng, của vào vụ gặt

nhiều vùng, ngư dân thì ra khơi trong điều kiện thời tiết thuận lợi, các công trình thì xây dựng hoạt động nhộn nhịp và thanh niên thì tham gia các hoạt động sản xuất tình nguyện đến với những nông trường. Đó, vậy nên rõ ràng là nó có thẳng đến 4 lý do để những ca khúc ngợi ca lao động thời kỳ 70-80 của Việt Nam gắn liền với mùa hè. Và ví như ca khúc mà chúng ta được nghe sau đây, ôi bài này Hoàng Trí thích lắm nha. Cái này đúng nghĩa là một cái cơ duyên, nếu như không làm chương trình này thì chắc là phải duyên lớn lắm thì Hoàng Trí mới biết được ca khúc này. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978. Cái bài này nó chỉ khắc họa cái câu chuyện là đào kênh cho mùa hè thôi. Khi mà mùa hè nước cạn, đào sẵn đi rồi mùa mưa là nước nó sẽ chảy vô thôi. Trời ơi, mà cái bài nó hay, nó dễ thương lắm mọi người. Xin mời mọi người sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Thúy và Đức Tuấn.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên, viết vào năm 1978 qua phần thể hiện của Thanh Thúy và Đức Tuấn. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với thời lượng phát sóng của chương trình, hoài niệm những bài ca chủ đề Vào Hạ và những ca khúc ngợi ca lao động. Nhạc phẩm Con Kênh Ta Đào. Chưa gì hết nghe thấy mùa hè liền. Con kênh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng mà thôi. Mồ hôi lưng áo em bạc trắng, con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Nhưng mà với sự đồng điệu đó thì chắc chắn khi mà cơn mưa mùa hè đến thì chắc chắn con kênh này sẽ mang đến nước cho lao động sản xuất. Đây, hoàn cảnh sáng tác nên ca khúc này đây thưa mọi người. Con kênh ta đào được nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào mùa hè, vẫn là mùa hè nha, năm 1978 khi ông đến Bến Tre và chứng kiến phong trào làm thủy lợi ở đồng bằng sông Cửu Long đang diễn ra vô cùng rầm rộ và sôi nổi. Ông muốn viết một bài hát để phản ánh không khí lao động hào hứng nơi đây của thanh niên làm thủy lợi. Và giai điệu của bài hát vừa sôi nổi vừa bay bổng, đậm đà âm hưởng Nam Bộ. Và ngay sau khi ca khúc ra đời á, thì đội văn nghệ Thanh Niên Xung Phong của công trường đã trình bày ngay tại chỗ để động viên những người làm thủy lợi và được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt thành. Đấy, đó chính là không gian của ca khúc, không gian và hoàn cảnh viết nên ca khúc Con Kênh Ta Đào. Rồi bây giờ đây thưa quý vị, chúng ta cũng đã ở những phút cuối của thời lượng hoài niệm những bài ca rồi. Hoàng Trí còn đến 2 bài nữa cơ. Nhưng mà thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn một bài hát để khép lại không gian hoài niệm những bài ca, sao cho nó đặc biệt, sao cho nó ấn tượng mọi người ha. Bây giờ chúng ta có Những Ánh Sao Đêm và Như Khúc Tình Ca. Những Ánh Sao Đêm á, thì được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu viết vào năm 1962. Cũng là một cái ký ức của ông khi nhìn thấy một cái công trường đang thi công trong đêm. Theo như lời chia sẻ thì Những Ánh Sao Đêm là một sáng tác được nhạc sĩ viết vào năm 1962, bắt nguồn từ cảm xúc của nhạc sĩ khi ông nhìn thấy trong một đêm hè, vẫn là đêm hè nha, từ căn phòng nhỏ của mình trên tầng cao một khu chung cư, ông nhìn về phía khu tập thể Kim Liên đang xây dựng và thấy dưới ánh đèn công trường lấp lánh như là ánh sao vậy. Và ông đã bắt đầu cảm nhận được cái sự tấp nập, sự hối hả của cái công trường lao động với biết bao công nhân. Và thế là nhạc phẩm mà ông viết có tựa đề Những Ánh Sao Đêm ra đời. Rồi thôi, bởi vì là do Hoàng Trí đã kể về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này rồi, cho nên là ngay bây giờ đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này, món quà chào kết cho không gian của hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng là phần kể chuyện của Hoàng Trí cùng với những bài hát mà Hoàng Trí lựa chọn cũng đã khiến cho quý vị chúng ta cảm thấy hài lòng khi lựa chọn đồng hành với không gian hoài niệm những bài ca. Để rồi xong sau đó chúng ta sẽ biết rằng là Vào Hạ không chỉ có những câu chuyện về yếu tố thời tiết, không chỉ có câu chuyện về tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, câu chuyện gà bông, mà nó còn là câu chuyện của một giai đoạn phấn khởi, hồ hởi, hăng say, lao động, tăng gia sản xuất và xây dựng quê hương đất nước. Xin mời quý vị ngay bây giờ sẽ cùng đến với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức với nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm, sáng tác Phan Huỳnh Điểu. Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: In the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Song in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Rachel Wood đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa.

Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động. Lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích là được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay,
0: quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác tài.
2: Bác tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác tài của chuyến xe Song is the Car.
0: Phát sóng vào 12h30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại Giảm Tốc Lên Đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm Tốc Lên Đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm Tốc Lên Đèn.
10: Hello, Vi Vẻ đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chúng ta cùng gặp nhau trong một cái buổi tối rất là thân quen như thế này. Và chủ đề tối nay đó chính là tần số của sự thấu cảm. Khi nhắc đến hai chữ thấu cảm thì mọi người sẽ nghĩ gì ạ? Có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái điều gì đó nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, hoặc là những cái ôm ấm áp, hoặc là những giọt nước mắt sẻ chia. Nhưng mà có bao giờ các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn nhận ra rằng cái sự thấu cảm đôi khi nó tồn tại ở những cái khía cạnh rất là kỳ lạ không ạ? Đó có thể là sự kết nối vô hình giữa những người từng đi qua đời nhau. Chúng ta để lại một phần năng lượng, một phần thói quen và cả hương vị của chính mình trong cuộc sống của người khác, ngay cả khi mối quan hệ đó khép lại. Dù muốn hay không thì những dấu ấn đó nó vẫn tồn tại, nó vẫn ở đó theo năm tháng và nó sẽ trở thành một cái điều gì đó mà đôi khi chúng ta có thể xem nó là ký ức, kỷ niệm hay là một cái điều gì đó. Nó khá là ngọt ngào khi mà mình nhớ tới, mình nghĩ về, đúng không ạ?

0: Thấu cảm thì không chỉ là hiểu cái người đang ở bên cạnh mình, mà còn là chấp nhận một cái thực tế rằng là mỗi con người bước qua đời ta thì đều để lại một cái tần số nhất định. Chúng ta là sự tổng hòa của những người mà mình đã từng yêu, hoặc là từng tổn thương, hoặc là đã từng có những cái hành trình gắn bó cùng với nhau. Và dĩ nhiên là trong buổi tối ngày hôm nay, hy vọng rằng bên cạnh những chia sẻ, những cái trò chuyện giữa Vui Vẻ và người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn, thì chúng tôi sẽ đón nhận được những cái chia sẻ trải lòng tâm sự đến từ tất cả các thính giả của chương trình thông qua hai cách đăng ký, hai cổng tương tác quen thuộc, đó chính là fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là mình gọi về cho hotline 02839919191 quý vị nhé. Và nếu nói về thấu cảm giữa những người đang ở gần nhau, ở bên cạnh nhau, hoặc là sát sát gần nhau, thì có thể có những cái cảm xúc, có thể có những cái cảm nhận về nhau. Ví dụ như bây giờ, Vi Vui Vẻ đang ngồi cách người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay khoảng chừng 1, 2, 3 gang tay. Đo cho nó chính xác luôn đó, 3 gang tay thưa quý vị. Một cái khoảng cách có vẻ là cũng khá gần, vừa đủ để có thể có một vài cảm nhận về nhau. Thì Vui Vẻ đoán là người đồng hành của chúng ta đó chính là một khách mời cũng rất là quen thuộc rồi, đến hôm nay là gọi là quen thuộc của Giảm Tóc Lên Đèn rồi, đó chính là anh Đặng Đông Phong. Thì cái cảm nhận đầu tiên ngày hôm nay khi mà ngồi bên cạnh Đông Phong thì vẫn là một cái sự ấm áp cả về nghĩa đen luôn.
1: Phong là gió đó chị.
0: Phong là gió, nhưng mà cứ mỗi lần hai chị em mình gặp nhau là em có thấy là trời mưa không?
1: À đúng rồi. Hôm nay là buổi thứ ba Phong đến với Giảm Tóc Lên Đèn cùng với Vi Vui Vẻ. Nhưng trời lại có vẻ không vui tí nào. Ba lần là trời đều mưa, chứng tỏ là ai mà gặp Phong với Vi trong buổi tối ngày hôm nay thì tiền vô như nước.
0: Wow, chỉ cần một cái câu nói nhỏ và nhẹ đó thôi là cũng đã là một cái động lực để các thính giả phải đăng ký để mà tương tác, để mà giao lưu với Giảm Tóc Lên Đèn tối đây rồi, đúng không ạ? Quá sức là khâm phục quá nha. Đúng là chuyên gia về giao tiếp, về kỹ năng, về giọng nói ha. Mỗi một cái câu người ta nói ra thì đều có một cái sức ảnh hưởng đáng kể, thậm chí là có cả một kế hoạch thao túng ở đằng sau nữa. Nói như vậy thì liệu các thính giả có lo sợ không? Có ngại khi mà tiếp xúc với lại người đồng hành của chúng ta không? Hay là ở một cái hướng ngược lại, mọi người sẽ cảm thấy rằng là có đủ trọng lượng, có đủ niềm tin để mà mình có thể mở lòng, trải lòng, chia sẻ cùng với người đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Vậy thì quý vị đừng ngần ngại nha. Hãy đăng ký ngay tại số tổng đài đường dây nóng là 02839919191. Chúng ta có thể chia sẻ về chủ đề của chương trình, đó chính là sự thấu cảm. Nhưng nếu tối nay mọi người có một cái tâm sự khác, một cái trạng thái khác, một cái điều gì đó đang lững lờ ở trong tâm trí của mình, thì cũng cứ mạnh dạn chia sẻ cùng với chương trình, chứ đừng ngần ngại, đừng bị một cái rào cản vô hình là cái câu chuyện của mình có vẻ không có hợp với chủ đề tối nay, cho nên thôi sợ mình đăng ký lên kỳ, đúng không Phong?
1: Cả nhà mình cứ đăng ký đi. Tại vì cho dù là có hợp hay không hợp thì Phong với chị Vi cũng sẽ hướng nó thành hợp thôi, yên tâm.
0: Dễ sợ vậy? Rồi rủi mình hướng không hợp nổi rồi sao em?
1: Thì mình quê chứ sao.
0: Đó, đầu tiên là bây giờ là giữa Vi Vui Vẻ và người đồng hành của chúng ta là anh Đặng Đông Phong đã chia sẻ những cái cảm nhận của mình, cái thấu cảm của mình rồi đó. Việc còn lại đang chờ đợi những cái cảm xúc đến từ các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, phản ứng của mọi người như thế nào, phản hồi của mọi người ra làm sao, thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ sau ít phút. Còn bây giờ thì để mở đầu cho hành trình khám phá những góc khuất đầy thú vị của sự kết nối á, thì Vui Vẻ muốn mời các bạn đến với một cái giai điệu đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng toàn cầu của một cô nàng vô cùng cá tính. Đó chính là ca khúc Test đến từ Sabrina Carpenter. Nếu như mà bóc tách cái giai điệu pop dồn dập và những lời ca sắc sảo thì Test chính là một cái lời tuyên ngôn đầy thẳng thắn về hệ quả của sự kết nối. Ngay bây giờ chúng ta có thể tăng volume lên một chút xíu, thả mình vào nguồn năng lượng bùng nổ của Test và cùng suy ngẫm xem chúng ta đã để lại hương vị và dấu ấn gì trong cuộc đời của những người mà mình đã từng kết nối, quý vị nhé.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa. Vivo, vivo.

0: Vivo cùng vì vui vẻ.
1: Quý vị thính giả thân mến, ngay trong cái hành trình Vi Vu cùng Vui Vẻ tối nay thì như đã chia sẻ trước đó, đã bật mí trước đó rồi, chúng ta sẽ cùng gặp lại một người đồng hành rất là quen thuộc, đó chính là Đặng Đông Phong, chuyên gia đào tạo giao tiếp và kỹ năng nói và là founder của W Serin. Hy vọng rằng một cái buổi trò chuyện tối nay cùng với Giảm Tóc Lên Đèn, bên cạnh những cái sự tham gia rất là tích cực đến từ các thính giả, thì chúng ta có thể đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm trong cái việc phát huy thật là hiệu quả về sức mạnh của kết nối. Ngay lúc này thì các thính giả nếu mà muốn tham gia vào câu chuyện tối nay thì mọi người chúng ta cũng có thể chủ động đăng ký bằng cách là gọi về cho số tổng đài đường dây nóng của kênh VV Giao thông, đó chính là 028 39 91 91 91, hoặc là đăng ký ngay tại fanpage Giảm Tốc Lên Đèn FM 91 quý vị nhé. Không biết là có lúc nào mà Đông Phong đã trải qua một cái tình huống đó là mình thấy một người nào đó, có thể là một người quen hoặc là một người mới vừa quen hoặc là một người lạ nha, nhưng mà trong cái khoảng tiếp xúc gần á là người ta đang cười nói rất là vui vẻ, nhưng mà cái từ trường của mình, cái sự thấu cảm của mình, cái cảm xúc của mình lại cảm nhận ở một cái chiều ngược lại. Có thể là người ta đang không có ổn một chút xíu nào, và cái vẻ vui vẻ bên ngoài kia chỉ là đang là cái vỏ bọc thôi. Còn về cái mục đích hay lý do gì thì mình chưa phân tích sâu. Thì lúc đó đó, Phong sẽ chọn là tiếp tục quan sát, hay là mình sẽ bước đến, mình bắt đầu có những cái tiếp xúc ban đầu, những cái trao đổi, trò chuyện ban đầu để mà có thể đào sâu hơn, hoặc là có thể cải thiện được cái điều mà mình đang cảm nhận.
2: Tình huống này cũng có vẻ khó lựa chọn nha. Mà đối với Phong thì Phong nghĩ là nó không có liên quan đến cái việc là cái người đó đang

0: thân với mình, hay là người đó là một người xa lạ mình mới vừa quen biết, mà nó phải nằm ở sự tinh tế. Tại sao? Nếu như mà người ta, mình phát hiện bằng một cái trực giác giống như chị Vy nói, mình phát hiện người ta đang đang có một cái vỏ bọc nào đó, người ta che giấu cái cảm xúc ở bên trong, thì ít ra là ở cái thời điểm hiện tại đó thì đó là sự lựa chọn của người đó và mình cần phải tôn trọng ấy.
1: Đồng ý.
0: Và cho nên cái phản ứng của Phong nếu mà rơi vào trường hợp đấy, cái hoàn cảnh đấy, thì Phong sẽ lựa chọn im lặng quan sát. Nhưng mà đó là bước đầu tiên thôi. Cái bước thứ hai, nếu mà mình thật lòng muốn thấu hiểu người đó hơn, và mình cảm thấy là mình có thể giúp cho người đó giải tỏa một cái tâm lý nào đó, thì mình sẽ có một cái bước thứ hai, đó là tiếp xúc với họ bằng một cái góc độ khác, bằng một cái thời điểm khác, để mà tâm sự, để mà giao lưu, để mà chia sẻ chẳng hạn. Thì khi đó thì người ta sẽ tự nói với mình, người ta sẽ tự tâm sự với mình cái vấn đề của họ. Thì Vong nghĩ đó là một cái cách nó nhẹ nhàng hơn. Nhiều lúc mình nhiệt tình quá cũng không phải là cách hay. Người ta đang chọn cái hành động như vậy, đúng không ạ? Mà mình đặt ngay những cái câu hỏi quan tâm sâu đến cái cảm xúc của người ta, thì đôi khi sẽ làm cho đối phương họ cảm thấy không có được thoải mái. Thì Vong nghĩ là nó nằm ở cái mức độ tinh tế của mình.
1: Tinh tế và cũng từ từ một cách điềm đạm nữa. Bởi vì đôi khi có những cái vấn đề mà chúng không cần cái sự giải quyết của chính mình nữa, đúng không ạ? Còn nếu như mà đó là một cái mối quan hệ rất rất rất ư là thân thiết á, thì liệu mình sẽ có những cái cách lựa chọn khác, hay là mình có đốt giai đoạn hơn không?
0: Phong nghĩ là mình không, cũng không có đốt giai đoạn luôn. Nhưng nếu như mà một cái mối quan hệ đã thân thiết rồi, mình quá hiểu người đó, và thật ra người đó cũng rất là hiểu mình. Thế một câu hỏi đặt ra là họ hiểu mình nhưng mà họ vẫn đang lựa chọn cách hành xử đó. Thì họ phải có lý do của họ chứ. Thì lúc này cái người đã gọi là thân rồi, đã gọi là hiểu nhau rồi, thì càng phải tinh tế hơn nữa. Mình sẽ có nhiều cái khoảnh khắc khác để mình lựa chọn. Nếu bản thân Phong mà rơi vào cái trường hợp đó, mình muốn giúp cho người bạn của mình á, thì mình sẽ tìm một cái điều gì đó vui vẻ hơn. Và mình cứ hùa theo cái cảm xúc đang vui của họ đi, mặc dù mình biết đó đang là một cái vỏ bọc thôi. Nhưng mà mình cứ hùa theo cái điều đó đi. Và mình biết được là mình sẽ giúp cho người bạn của mình ở một cái khoảnh khắc khác. Thật ra là nó cũng không khác với trường hợp đầu tiên lắm đâu. Cho nên ngay từ đầu Phong có nói là nó cũng không liên quan đến cái mức độ quan hệ, mối quan hệ thân hay là chưa thân của mình với lại đối phương. Mà trong trường hợp đó thì mình phải đặt cái sự tinh tế, cái sự nhẹ nhàng, cái sự thấu hiểu của mình lên hàng đầu.
1: Hồi nãy là Phong có nhắc tới tinh tế, nhẹ nhàng, thấu hiểu. Tất cả những cái điều đó nó cũng là những cái đồng nghĩa và tương tự với thấu cảm, với cái chủ đề mà chúng ta đang trò chuyện tối nay. Và khi mà nhắc đến điều này ở giai đoạn này, thì có một cái câu hỏi mà Vui Vẻ muốn dành cho tất cả các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Đó chính là nếu như mà tự chấm điểm cho cái khả năng thấu cảm của mình trên thang điểm 10 á, thì không biết các thính giả tối nay đang lắng nghe chương trình, mọi người sẽ chấm cho mình ở cái mức điểm là bao nhiêu? Một cái câu hỏi nho nhỏ, một cái bài tự trắc nghiệm chính bản thân mình nho nhỏ thôi. Không phải là điểm thấp thì điều đó có nghĩa rằng là mình vô cảm đâu mọi người. Nó sẽ có rất là nhiều những cái kết quả khác nhau, cũng như là những cái lý giải khác nhau. Cho nên là mọi người đừng ngần ngại tự chấm điểm cho cái thang điểm thấu cảm của bản thân mình, và để lại cái thang điểm đó ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn, để một lần nữa chúng ta sẽ có thêm nhiều cái điều, nhiều cái cơ hội để có thể tương tác, trò chuyện cùng với nhau quý vị nhé. Thật ra là giống như là Đông Phong cũng đã chia sẻ đó, những cái mối quan hệ cho dù cái mức độ thân gần gũi tới bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi bất kỳ ai đó mà đang có chuyện buồn, đang ở trong một cái cảm xúc mà gọi là trong một tình trạng cảm xúc tệ, thì chắc chắn rằng là người đối diện, người còn lại, mình cũng sẽ có một cái phản xạ đầu tiên là mình cũng sẽ muốn có những cái cơ hội để có thể an ủi người ta, có thể động viên người ta, khi người ta cần thì cũng có thể có những cái lời khuyên cho người ta. Thì tâm lý chung thì ai cũng muốn rằng là mình trở nên hữu ích bằng những cái lời khuyên nó ý nghĩa, những cái lời khuyên nó thật là hay, những cái lời khuyên mà nghe một cái là chạm liền.
0: nhưng mà Phong thấy một điều là mình cũng nên cẩn thận một chút, tại vì chưa chắc. Rõ ràng là vấn đề chị Vy đưa ra ở đây là mình cảm thấy thôi. Có đúng không cả nhà?
1: Đúng rồi.
0: Nhiều khi cái thứ mà mình cảm thấy không phải là cái thứ mà người ta đang cảm thấy. Đó là

0: do mình cảm thấy bởi vì mình quá quan tâm đến cái mối quan hệ đó của mình. Mình rất là thương cái người đó, mình rất là yêu quý cái người đó chẳng hạn. Cho nên mình nghĩ là cái trực giác của mình nó đúng, nhưng mà nó không phải là 100%. Cho nên cái cách hành xử mà Phong nghĩ là an toàn nhất, mà tinh tế nhất đó là mình biết đó, kiểu như ghim trong lòng đi cũng không cần phải vội để mà giải quyết cho họ đâu. Lúc thời điểm đó họ chưa muốn giải quyết thì sao. Cho nên mình sẽ có một cái khoảnh khắc khác, một cái thời điểm khác nó hợp lý hơn để mình có thể hỏi thăm. Ví dụ như là lần trước hai người bạn thân, lần trước tao gặp mày tao thấy mày rất là vui vẻ, nhưng mà tao cảm nhận được hình như có cái chuyện gì đó đúng không? Ê đừng ngại tâm sự với tao nha. Kiểu như thế. Đúng không ạ? Cái tự nhiên cái lúc đó họ sẽ cảm thấy thoải mái rồi họ tâm sự với mình hơn là cái lúc mà họ đang lựa chọn cái điều A mà mình vội vàng mình muốn họ lựa chọn điều B giống như mình nghĩ. Thì chưa chắc đã là hay.
1: Thì tất cả chỉ là những cái gọi là cảm quan cá nhân của bản thân mình thôi, cho nên không thể nào áp đặt lên người khác. Không biết là Đông Phong đã có bao giờ có những cái trải nghiệm thực tế ở cái chuyện rằng là nhiều khi có những cái lời khuyên nó cũng đơn giản thôi, nó cũng vụng về thôi, hoặc là nhiều khi chỉ là một cái sự im lặng nhưng mà có mặt ngay thời điểm đó ở bên cạnh nhau, nó lại mang lại những cái giá trị hữu ích một cách rõ ràng, thậm chí là nó là một cái minh chứng cho sự thấu cảm.
0: Thật ra Phong thấy câu hỏi này rất là hay. Cái vấn đề chị Vy đưa ra, người ta gặp hàng ngày á. Lần trước á, không có biết là quý khán thính giả có nhớ hay không, lần trước trong cái cuộc trò chuyện á, mình có nhắc đến một cái yếu tố, đó là cái ngôn ngữ mà hay nhất á, chính là ngôn ngữ của sự lắng nghe. Gần đây nè, Phong thấy cái giai đoạn gần đây á, không biết là mọi người có để ý không nha, rất là nhiều người họ bắt đầu đưa ra một cái lời khuyên của lời khuyên. Có nghĩa là gì ạ?
1: Lời khuyên của lời khuyên.
0: Đúng rồi, mình được khuyên là không có lời khuyên nào của ai là chính xác với ai đâu. Cái lời khuyên của một người đưa ra nó chỉ chính xác với lại cuộc đời của chính cái người đó thôi, với cái trải nghiệm của cái người khuyên thôi. Chứ nó chưa chắc là nó là đúng với cái người được khuyên. Đúng không ạ? Thì Phong, đối với Phong đây cũng là một lời khuyên. Lời khuyên cho những người nào hay khuyên người khác. Cho nên Phong gọi là lời khuyên của lời khuyên là như vậy á. Nhưng mà thực tế là mình thấy nếu mà Phong có muốn đưa ra một cái lời an ủi, một cái lời động viên cho một ai đó thì nó phải thật sự là một cái khoảnh khắc phù hợp. Quan trọng là sự phù hợp. Và đôi khi cái người đó họ đang không có muốn nghe lời khuyên của ai thì sao? Mình cũng làm hư bột hư đường chứ. Lẽ ra là mình đã giúp được cái người đó rồi, nhưng mà nó sai thời điểm. Đúng người, đúng hoàn cảnh mà phải đúng thời điểm nữa thì mình mới có thể an ủi được người khác.
1: Đúng thật là nếu như mà nó sẽ đáp ứng được tất cả những cái tiêu chí đó đó thì đó sẽ là những cái lúc mà những cái lời khuyên nó sẽ được hiểu một cách trọn vẹn, cũng như là nó thực thi được cái sứ mệnh của nó. Nhưng mà liệu như vậy thì có phải rằng là đang có một cái sự cầu toàn ở đây không?
0: Em nghĩ là không phải cầu toàn đâu chị Vy. Tại vì hồi nãy chưa nói hết. Nó có một cái bước nữa. Mình muốn người ta thật sự lắng nghe cái lời khuyên của mình hay lời động viên an ủi của mình mà nó hiệu quả đó, thì nó cần có một cái bước nữa là mình phải biết lắng nghe. Thế thì thay vì cái ngay cái khoảnh khắc đó đó mình đưa ra lời khuyên thì mình lắng nghe trước đi. Cho nên hồi nãy trong cái ý mà chị Vy nói, nó có một cái điều rất hay nha. Đó là đôi khi cái việc hiện hữu ở bên cạnh nó đã là một cái lời an ủi động viên rồi. Nhưng mà ngay khi mà người ta đang rất là có những cái mood rất là tốt với cái việc ở bên cạnh, với cái việc hiện hữu đó, mà khuyên phát nhiều khi phá hỏng câu chuyện. Cho nên mình lắng nghe trước đã. Khi mà mình chọn đúng một cái thời điểm mình an ủi động viên người khác á, thì người ta sẽ, nó có một cái quá trình, bởi vì người ta, mình có uy tín với họ hơn. Là bởi vì sao? Là bởi vì mình đã từng biết lắng nghe họ, và họ cảm nhận được là mình là người biết lắng nghe. Cho nên khi mà mình nói cái gì á, họ cũng đi vô đầu họ nhanh hơn là cái người mà nói rất nhiều, khuyên rất nhiều, an ủi rất nhiều, nhưng mà lại không biết lắng nghe cái vấn đề của người đó. Tôi Phong nói ngay từ đầu rồi, đó là lời khuyên nó chỉ phù hợp với lại cái người khuyên thôi.
1: Hoàn toàn đồng ý. Đúng thật là có một cái sự lắng nghe nghiêm túc á, một cái sự lắng nghe chân thành á, thì mình cũng sẽ hiểu rõ, hiểu sâu vấn đề hơn. Và cái động thái tiếp theo khi mà mình, não mình bắt đầu phân tích, suy nghĩ để mà đưa ra, quyết định đưa ra lời khuyên á, thì nó cũng có cái sự tương đồng phù hợp hơn. Còn nếu như mà lắng nghe không kỹ, hoặc là mình không có tập trung á, thì nhiều khi

0: cái lời khuyên đúng là nó rất quớ và nó còn khiến cho cái người kia họ còn gặp thêm những cái mệt mỏi mà ức chế hơn nữa. Ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 thì có một thính giả có nick là Hệ Thống Quà Thưởng, và đây chính là bạn Tùng Trần, một trong những thính giả rất là thân quen của chương trình, cũng có để lại một cái bình luận rất dài về chủ đề tối nay. Thì lúc này Vui Vẻ cũng xin được bóc tách ra một vài cái ý chính, nó cũng khá là tương đồng với câu chuyện của chúng ta. Đó chính là khi mà hai người có cùng tần số thấu cảm á, theo Tùng Trần cho biết á, thì họ thường dễ hiểu cái cảm xúc của nhau mà không cần nói nhiều, hoặc là biết lắng nghe, đặt mình vào vị trí của đối phương. Một lần nữa, cái tầm quan trọng của việc lắng nghe nó được nhắc lại, đúng không ạ? Cảm thấy được chia sẻ, được tôn trọng, được kết nối, và có thể cảm nhận niềm vui, nỗi buồn hoặc những trăn trở của nhau một cách chân thành. Đây là một trong những cái điều mà bản thân Vui Vẻ cũng đang tự hỏi rất là nhiều lần. Có phải lúc nào chúng ta cũng biết được người bên cạnh, người đối diện, người thân, người thương của mình họ đang vui hay đang buồn không? Và nếu như mà thật lòng mà nói mình không biết được họ có đang vui hay đang buồn hay không, thì điều đó có phải là mình chưa có sự thấu cảm dành cho họ hay không?
1: Cái này là phản đối kịch liệt.
0: Sao phải đối kịch liệt như vậy?
1: Thật ra cái này không phải vậy đâu mọi người. Mỗi người có mỗi cuộc đời khác nhau, đúng không ạ?
0: Đồng ý.
1: Thế tại sao mà mình phải vì cái người đó đang có những cái cảm xúc vui buồn mà đòi hỏi là mình phải biết? Và tại sao mình lại đặt nặng cái áp lực đó lên người mình để làm gì? Nhiều khi á, họ chưa có kịp buồn là mình buồn trước rồi. Nếu mà mình có cái áp lực đó, đúng không ạ? Không nghĩ là trong những cái mối quan hệ giao tiếp á, cái sự thoải mái, cái sự tự nhiên, cái sự chân thành, nó mới là những cái yếu tố để tạo nên một cái mối quan hệ hay là cái sự giao tiếp hiệu quả. Chứ không nên đặt áp lực cho bất kỳ ai. Và chính bản thân mình cũng không cần phải đặt áp lực cho bản thân mình là nếu mà mình không hiểu được người kia đang nghĩ gì. Bởi vì có những người khó hiểu thật. Đúng không ạ? Có những người trong gia đình, cha mẹ hay con cái khó hiểu thật ấy chứ.
0: Đúng.
1: Đôi khi mình sống với nhau mấy chục năm, hoặc là con cái, không biết là quý vị phụ huynh có thấy không, nhiều khi mình nuôi tới năm 19, 20 tuổi rồi. Nó còn liên quan đến cái độ tuổi dậy thì nè. Nó còn liên quan đến độ tuổi chuẩn bị bước ra đời nè. Nó có rất nhiều cái tâm lý thay đổi, bất ổn. Mà cái quy định của mình đôi khi nó không có đúng. Cho nên mình cũng không nhất thiết là phải đặt nặng cái áp lực của mình là mình phải hiểu một ai đó họ đang nghĩ gì thì mới gọi là có sự quan tâm. Không phải vậy đâu ạ.
0: Là bởi vì về mặt lý thuyết nè, giống như chia sẻ của bạn Tùng Trần đó, có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hoặc những trăn trở của nhau một cách chân thành.
1: Cảm nhận chân thành thì đúng.
0: Nhưng mà hiểu lại là khác hả?
1: Đúng rồi, nhưng mà đòi hỏi mình lúc nào mình cũng phải hiểu cái người đó đang vui hay đang buồn thì cũng không nhất thiết. Đúng rồi, cũng không nhất thiết đâu ạ. Tại vì bản thân mình cũng có những lúc như thế. Thì Vy đồng ý không ạ?
0: Hoàn toàn đồng ý. Vậy là vào một cái ngày nào đó nó không có đẹp trời cho lắm, và khi mà hai người đang là một đôi đi, họ đang yêu nhau, họ đang tìm hiểu nhau, nhưng mà cô gái lại vừa nức nở vừa nói rằng là anh không có hiểu gì em hết trơn á. Thì lúc đó về phía chàng trai thì cũng khoan hãy tổn thương, là bởi vì mình không phải là mình không có thấu cảm ha. Đúng không? Ý Phong là muốn nói vậy.
1: Đúng rồi. Ý Phong là vậy đó. Bây giờ không lẽ nha, cô gái đó bảo là anh không hiểu gì em hết, rồi cái phản ứng bình thường tâm lý của một người phản ứng lại là gì? Em cũng có hiểu gì về anh đâu. Mà em đòi hỏi anh phải hiểu em. Nếu như mà mọi người không có một cái tầng giao tiếp mà nó đúng, với một cái hệ tư duy đúng, thì người ta rất hay dễ phản ứng lại như vậy. Nhưng nếu như phản ứng lại như vậy thì nó có hiệu quả không ạ? Nó không đi đến cái hiệu quả giao tiếp. Mà cái người đó phải, nếu mà thật sự thấu hiểu, người ta hiểu tâm lý là cái tâm trạng lúc đó đó, người ta rất là dễ bộc phát ra những cái câu nói như thế, những cái suy nghĩ như thế. Nhưng chưa chắc là họ đã đang nghĩ như vậy đâu. Nhiều khi họ đang giận hờn, họ đang bức xúc ở trong lòng nên họ nói ra. Nhưng xong sau đó, nếu mà cái chàng trai đó, cái người thanh niên đó, người đàn ông đó, họ thật sự biết lắng nghe, họ thật sự thấu hiểu cái người phụ nữ của mình hay là cái người yêu của mình đó, thì họ sẽ biết cách im lặng để cho cái người kia họ giải bày cho đã đi. Xong rồi sau đó họ sẽ nói là cùng hiểu nhau hơn, đưa ra một cái giải pháp. Đúng không ạ?
0: Tức là chờ cho sóng gió đi qua rồi mới bắt đầu từ từ giải quyết và tháo gỡ, đúng không ạ? Sóng gió của cảm xúc thôi.
1: Sóng gió cảm xúc thôi.
0: Những cái sóng gió của cảm xúc thôi.
1: Chứ còn có những cái sóng gió.
0: Sóng gió của cuộc đời mà chờ đi qua hết rồi
1: là đổi lượt
0: luôn.
1: Chính xác.

0: không biết là khi mà Vi Vui Vẻ và Đông Phong chia sẻ đến cái giai đoạn này trong cái cuộc trò chuyện của Vi Vui Vẻ và Đông Phong, thì đến giai đoạn này, đến thời điểm này nha, các thính giả của Giám đốc Lên Đèn, mọi người cảm nhận như thế nào? Mọi người có cái sự đồng tình hay là có những góc nhìn khác, thì rất là hoan nghênh mọi người đến với cuộc trò chuyện này để chúng ta có thể cùng mở mang thêm nhiều những cái góc nhìn khác nhau nữa. Bởi vì chắc chắn rằng là một vấn đề thôi, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái nhận định khác nhau. Nó phụ thuộc vào gì? Lứa tuổi nè. Cái gì mình cũng nghĩ tới lứa tuổi đầu tiên, tại đó là nỗi đau quá lớn mà. Rồi trải nghiệm nè, kinh nghiệm nè. Chắc chắn là nó sẽ khác nhau. Và Giám đốc Linh Đèn sẽ là một cái không gian mà để chúng ta mở lòng chia sẻ, trò chuyện cùng với nhau một cách rất rất rất là thoải mái và tự do ha. Từ nãy giờ nói về cái chuyện là cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài hay là chung chặt nó bên trong, hoặc là nhiều khi mình muốn thể hiện, mình muốn nói nó ra nhưng mà mình không có cách nào để có thể nói được. Bởi vậy khi mà có một người nào đó quyết định là giấu kín những cái tổn thương của họ, tức là họ đóng cái cửa giao tiếp lại, họ không có muốn thể hiện ra bên ngoài mà họ cũng không muốn ai bước vào cái không gian riêng tư đó. Nếu là Phong, và để có thể hiểu được, để có thể bước vào cái không gian đó, để hiểu hơn về cái người mà mình quan tâm, mình muốn giúp đỡ,
1: kiểu như mở khóa vậy đó hả chị?
0: Nói mở khóa thì quá. Nhiều khi là để mình biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong thôi, chứ còn để mà mở được cái chiếc khóa đó ra thì nó lại là một giai đoạn tiếp theo nữa rồi, đúng không ạ? Vậy thì Phong sẽ có những cái động thái như thế nào, hoặc là Phong sẽ quyết định làm điều gì?
1: Thật ra thì nếu mà để có một cái sự lựa chọn phản ứng của mình nha, ở trong cái hoàn cảnh này thì nó cũng rất là khó lắm. Một câu hỏi đặt ra là về mặt tâm lý thì cái người đó đó, cái người mà chị Vi đang nói rơi vào trong cái hoàn cảnh mà họ đang tự đóng, giấu kín những cái tổn thương, có nghĩa là đóng cái cánh cửa giao tiếp của họ lại, thì họ đang ở độ tuổi nào nữa cơ? Có nghĩa là họ đang ở độ tuổi nào? Họ là người trưởng thành hay là đang còn thiếu nhi, đang còn trẻ con, hay là đang một thanh niên mới lớn, đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Thế thì nếu mà một người trưởng thành rồi, Phong nghĩ là mỗi một người họ cần phải tự chịu trách nhiệm cho cái quyết định của họ. Nếu như mà họ quyết định đóng cái cánh cửa của sự giao tiếp với một ai đó, hay là một đơn vị nào đó, hay một tổ chức nào đó, một nhóm người nào đó, thì mình cũng phải tôn trọng chứ. Và mình cũng không có nhất thiết là phải tìm hiểu sâu ngay cái thời điểm như vậy. Bởi vì họ ý thức được mà. Đúng không? Một người trưởng thành họ ý thức được là lý do tại sao mà họ muốn đóng cái cánh cửa lại trong thời điểm đó. Và đôi khi nó chỉ là trong thời điểm đó thôi, chứ nó chưa chắc là những cái thời điểm khác. Một ngày nào đó họ cảm thấy là một nơi nào đó có lợi ích hơn, hoặc là có thể mở lòng ra được, giải quyết những cái khúc mắc gì đó, thì họ lại tự họ mở lòng ra. Phong lại tôn trọng hai cái từ gọi là trưởng thành. Cái người trưởng thành á, cái người có ý thức cao thì họ được tự lựa chọn cái thái độ của họ đóng hay là không đóng. Nhưng mà một mặt khác á, nếu như mà trong gia đình mình mà có một cái chàng thanh niên hay một cái cô gái nào đó mới lớn á, ở trong cái độ tuổi mà mới lớn nha, họ mà các em ấy đóng lại cái cánh cửa giao tiếp á, thì đôi khi đó là một cái sự nguy hiểm. Người cha, người mẹ hay là những người trong gia đình á, cần phải có cái cách để mà tâm sự, để mà thấu hiểu được hơn tại sao nó là như vậy.
0: Và cái tình huống mà Phong vừa đưa ra nó là một cái điều rất là thường thấy ở ngoài xã hội luôn. Bằng chứng là chúng ta cứ lướt qua những cái nền tảng đi, Facebook nè, Thread nè, Instagram nè, hoặc là rất là nhiều những cái mạng xã hội khác nữa, và chúng ta sẽ rất là dễ dàng thấy rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái caption, những cái bài post mà các bạn thế hệ trẻ, thanh niên cảm thấy rằng là không thể mở lòng được với gia đình,
1: kiểu nghe
0: với người
1: thân,
0: hoặc là nhiều khi là họ cảm thấy rằng là thế giới của mình thì chỉ có mình mới có thể thấu hiểu được, mình mới có thể giải quyết được. Ngoài ra thì bạn bè xem ra có thể dễ là hiểu mình hơn là cha mẹ, là người thân trong gia đình đó. Và dường như rằng là càng ngày á, ha, thì mình thấy rằng là người trẻ ở trên mạng xã hội cô đơn lắm.
1: Có không chị?
0: Ở đây nói người trẻ

0: thôi nha. Chứ còn người có tuổi như chị thấy trên mạng xã hội chả có cô đơn gì cả.
1: Quá. Em đang đoán là chị sẽ nói là người có tuổi như chị với em.
0: Em cũng tham gia vào hội người có tuổi làm gì trời.
1: Nhưng mà rõ ràng là mình cũng đã trải qua cái giai đoạn đó đó.
0: Ừ.
1: Cho nên ngày xưa em thấy là cái tuổi mới lớn á, cũng bản thân mình cũng nhớ là mình cũng đã từng rơi vào trong cái tình trạng là bị muốn ở một mình á.
0: Ừ.

0: bởi vì căng thẳng ở trong công việc, đúng không? Áp lực cuộc sống rồi phải là trụ cột của gia đình á, thì đôi khi cũng ở trong cái trạng thái này. Nhưng bởi vì người lớn á, người trưởng thành á, và người có ý thức cao á, có hệ tư duy đúng á, thì họ lại biết cách chuyển hóa nó. Họ sử dụng cái cảm xúc đó trong những cái trường hợp cụ thể thôi, và nó phù hợp thôi, chứ không phải là họ thể hiện ra cho những người xung quanh đều thấy cái điều đó. Bởi vì sao? Nó liên quan đến hình ảnh của họ, nó liên quan đến công việc của họ nữa, nó liên quan đến sự nghiệp của họ nữa. Thế nên cái việc mà xây dựng cái hình ảnh của mình là một cái người rất là ổn nè, rồi là một cái người mà có nguồn năng lượng tích cực nè, thì nếu mà nó ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng đến đội ngũ của mình, đến nhân viên của mình, hay là đến những người xung quanh trong mối quan hệ của mình, thì họ cũng sẽ biết cách điều chỉnh cái cảm xúc và cái thái độ của mình.
1: Thích cái cụm từ điều chỉnh. Đó là một cái dạng động từ mà nó sẽ giúp cân bằng lại rất là nhiều điều, rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Bởi vì trong mối quan hệ nha, cái cách tiếp xúc với nhau, tình cảm, cảm xúc dành cho nhau mà điều chỉnh ở mức độ phù hợp, nó cũng sẽ đem lại những cái kết quả tốt. Hoặc là trong cái cách mà thể hiện cảm xúc của mình với môi trường xung quanh, từ gia đình cho tới bước ra ngoài xã hội, trường học nè, nơi làm nè, nếu mà mình biết điều chỉnh cái trạng thái cảm xúc của mình tốt, thì nó cũng sẽ không để lại những cái lần tiếc nuối về những cái chuyện rạn nứt các mối quan hệ do là mình không điều chỉnh được cảm xúc. Nhưng mà trong một mối quan hệ giữa hai người hoặc là một nhóm người á, thì có lẽ rằng là cái điều đáng sợ nhất á, đó chính là nhiều khi là mình thấy rằng là mình không có phù hợp với họ, hoặc là mình đang lẻ loi ở giữa một nhóm người. Tức là nói một cách dễ hiểu hơn, có nghĩa là không có cùng tần số, hay còn gọi là lệch tần số. Hai người mới đầu yêu nhau, lúc mới yêu thì vui biết bao nhiêu, nhưng mà một thời gian cái tự nhiên cái lại cảm thấy hết yêu. Lúc bắt đầu thì cảm thấy rất là hợp nhau, cùng tính, cùng ý, nhưng mà đi qua một khoảng thời gian khi mà bắt đầu có sự thay đổi, rạn nứt hoặc là như thế nào rồi, là cảm thấy rằng là dường như là không hợp nhau. Và không hợp nhau đó cũng là lý do của rất là nhiều những cái cuộc chia tay và tan vỡ, đúng không Phong? Cho nên là cái chuyện lệch tần số, Viu vẻ nghĩ rằng nó cực kỳ quan trọng. Thế thì bản thân Phong có bao giờ trải qua một cái cảm giác có là mình cũng thấy rằng là có thể là không có một cái sự phù hợp, không có cùng tần số với ai đó, hoặc là một môi trường nào đó mà mình đã từng gặp gỡ, mình tiếp xúc. Rồi khi mà mình có cái cảm nhận cá nhân như vậy á, thì Phong sẽ có cái quyết định lựa chọn như thế nào, hay là mình sẽ chọn những cái giải pháp để mà mình có thể cải thiện cái điều đó?
0: Đây là cái câu hỏi, cái vấn đề đưa ra mà Phong cảm thấy là rất là tâm đắc luôn á. Tại vì Phong gặp nó hàng ngày.
1: Ai cũng gặp luôn.
0: Ai cũng gặp hàng ngày. Nhưng mà có một câu hỏi nha, Phong muốn hỏi các khán thính giả nha. Nếu như trong một cái cuộc đàm phán để lấy một cái hợp đồng tiền tỷ rất cần cho công ty của mình, nhưng mình lại đang nói chuyện với một người đối tác mà rất là lệch tần số, lệch tư duy, đúng không ạ? Lệch quan điểm luôn. Thì mình sẽ xử lý như nào? Mình cho nó lệch luôn.
1: Căng.
0: Đúng không ạ? Hay là mình sẽ biết cách để mà xử lý, để điều chỉnh, để điều chỉnh. Tại sao? Bởi vì cái mục tiêu của mình là phải có cái hợp đồng đó mà. Cho nên cái việc điều chỉnh đó, cái thời điểm đó thì cái việc mà lấy được cái hợp đồng đó nó quan trọng hơn là cái việc đôi co xem là tôi với bạn có cùng tần số hay là lệch tần số. Cho nên ở trong cuộc sống của mình á, ngay cả thời điểm này, kể cả chị em mình, đúng không? Cũng rất là thân với nhau, rất là hiểu nhau, là đồng nghiệp cũ của nhau, trò chuyện có vẻ như là rất là ăn ý với nhau. Nhưng đâu có ai đảm bảo 100% là cả đời này chúng ta đều rất là cùng tần số đâu. Không ai đảm bảo được việc đó. Cho nên Phong nghĩ là mỗi một người cần phải hiểu được cái việc lệch tần số trong một khoảnh khắc nào đó, hay là với một người nào đó, nó là chuyện bình thường trong cuộc sống, nó giống như quy luật. Và nếu mà mình chấp nhận một cái điều gì đó giống như quy luật thì mình thấy nó bình thường. Mình không có thấy cái gì mà nó phải quá quan trọng vấn đề lên, đúng không? Nhưng mà Phong có một cái công thức ở trong giao tiếp muốn tặng cho cả nhà. Khi mà cảm thấy là bị lệch tần số, nó cũng có hai cái dạng nữa. Mình lệch tần số với một người mới gặp, mới quen, với cái câu chuyện là quen nhau rồi, biết nhau rồi, yêu thương nhau rồi cả một chục năm rồi, xong sau đó mới lệch tần số. Hai cái chuyện này nó khác

0: nhau nha.
1: Đúng.
0: Tại vì cái lúc mà mình lật tần số sau khi đã rất cùng tần số trong một thời gian rất dài á, nó đến từ rất nhiều yếu tố khác nhau. Nó là một cái bài toán khác cơ.
1: Ok.
0: Vậy thì nếu như mà bây giờ có cái người mới quen, mới gặp mà mình cảm thấy là lật tần số, nhưng người đó là người mình xác định là cũng có một cái gốc giá trị nào đó và mình cũng có giá trị với họ, thì bước đầu tiên á, ở trong cái công thức mà Phong hay dùng, đúng không ạ, đó là hãy hùa theo tần số của họ đi. Tại sao mình phải đôi co để làm gì? Để mất mối quan hệ, có đúng không ạ? Bởi vì cũng quay lại hai cái chữ thấu cảm thôi. Nếu cái người mà họ đang lịch tần số với mình mà họ thấy là mình rất là biết lắng nghe, mình rất là thấu cảm đó, mình và mình rất là chịu đựng luôn thì họ sẽ sẵn sàng chịu đựng mình chứ. Đúng không ạ? Và mình cho phép bản thân mình hãy cùng cái tần số với người đó, với những cái quan điểm mà họ trao đổi đi. Xong sau đó thì khi mà cái mối quan hệ nó thân thiết hơn rồi, dễ nói chuyện hơn rồi, dễ giao tiếp hơn rồi, thì lúc đó mình sẽ từ từ mình bày tỏ cái quan điểm của mình. Để mà đưa cái tần số của hai người nó cùng với nhau. Thật ra chuyện lệch tần số hay cùng tần số nó không quan trọng bằng cái việc là quan điểm, cái tư duy, cái cách sống nó có phù hợp với nhau hay không. Phong nghĩ cái điều đó nó quan trọng hơn. Chứ còn cha mẹ con cái, nhiều khi vợ chồng họ cũng lịch tần số ở một cái khoảnh khắc nào đó, ở một cái vị trí nào đó ở trong cuộc sống là điều bình thường mà. Đúng ạ.
1: Vi chợt nhớ tới, chợt nghĩ tới một cái chuyện là bất cứ cái gì nó cũng phải có cái sai số.
0: Đúng rồi.
1: Và trong cái suy nghĩ chia sẻ của Đông Phong á, khiến cho Vi vẻ cảm thấy rất là ngưỡng mộ, là bởi vì chúng ta có thể áp dụng cái chuyện sai số trong cái vấn đề nó liên quan tới cảm xúc, khi mà nói về thấu cảm cùng tần số, mà lỡ là tần số và nhất là ở cái trạng thái cảm xúc nó đang không có được bình tĩnh hoặc là không có đang cân bằng á, thì rất dễ cảm thấy nó là một cái vấn đề rất lớn và đi đến những cái quyết định kiểu hơi nghiêng về dứt khoát với những người hơi tiêu cực chẳng hạn ha. Nhưng mà nếu như mà mình bình tĩnh hơn ở góc nhìn của Đông Phong đã chia sẻ, và mình chấp nhận cái sai số trong một cái biên độ chấp nhận được, thì đó cũng là một cái điều nó rất là bình thường.
0: Đúng mà, chị Vi có hôm qua có xem chung kết Miss Grand All Star không?
1: Có,
0: đúng
1: chị
0: không?
1: Có xem.
0: Rồi chấm điểm, chấm bằng con số mà nhiều khi còn cãi nhau vì sai số. Đúng không ạ? Chị huống hồ gì là cảm xúc. Cảm xúc là một cái thứ không thể nào mà đem con số ra để cân đo đong đếm được đâu. Và chắc chắn là nó có sai số. Chắc chắn luôn. Quan trọng là Phong có một cái tư duy là muốn tặng cho mọi người một cái suy nghĩ này, đó là trong giao tiếp á, trong những mối quan hệ đó, trong những cái cuộc nói chuyện đó, làm sao để mọi thứ nó hướng lên. Làm sao để mọi thứ hướng lên, mình có thể giao tiếp, mình trả lời sao cũng được, mình có thể nói chuyện như thế nào cũng được, nhưng mà phải nhớ là làm cho mọi thứ hướng lên. Mình sau cái cuộc nói chuyện đó, mình cảm thấy mình tốt hơn, mà mình cũng có thể giúp cho cái người đối phương tốt hơn. Thì mọi thứ nó êm đẹp lắm. Và có nhiều người, nhiều khi Phong nói cái ý này xong nhiều người bảo ôi cuộc sống nó không phải như vậy đâu. Khi mà người ta bực tức hay người ta có một cái cảm xúc nó không hài lòng, người ta rất là dễ gọi là ao nó ra bên ngoài ngay lập tức. Nhưng mà Phong nghĩ đó là một trong những cách biện minh cho cái khả năng giao tiếp của mình. Tất cả mọi thứ nó đều có thể điều chỉnh được nếu như bản thân mình là người suy nghĩ tích cực, muốn nâng đỡ người khác. Hồi nãy chị Vi có nhắc đến một cái từ, đó chính là bình tĩnh, đúng không? Thế có một cái bí quyết, đó là trước mọi cuộc giao tiếp, trước mọi vấn đề, trước mọi cuộc cãi vã, hay là trước mỗi cái suy nghĩ nào đó nha, về một ai đó, đó mình chỉ cần dừng lại một bước thôi. Nhiều khi cái suy nghĩ đó nó sẽ khác. Đừng vội vàng đánh giá, đừng vội vàng phản ứng, chỉ cần dừng lại một bước thôi, Phong tin chắc chắn là mọi chuyện nó sẽ khác.
1: Cũng giống như ông bà mình hay nói ngày xưa là uống lưỡi 7 lần trước khi nói, đúng không? Đôi khi mình chậm lại một nhịp, nó sẽ là chiếc chìa khóa vàng.
0: đừng có cắn lưỡi là được.
1: Mà chưa kể là uống lưỡi mà còn phải đếm, phải nhẩm là đủ 7 lần mới được nữa, là lúc
0: không,
1: đó
0: là
1: trời
0: phải lâu vậy
1: bao nhiêu. Đó là cái cách mà khiến cho mọi những cái cảm xúc mà gọi là dữ dội bên trong mình nó sẽ có một cái gì đó nó chặn lại bớt. Bởi vì là con người mà, và nhất là cảm xúc nữa, thì nó sẽ lên xuống và nó có đủ các kiểu hỉ nộ ái ố. Vậy thì những cái lúc mà mình mệt mỏi, những cái lúc mà mình giận dữ, nhất là lúc mà giận dữ

0: dữ nữa, thì đôi khi nếu như mà không có cái sự chậm lại một nhịp đó đó, mình rất dễ tuôn ra những cái lời nói tổn thương, hoặc là mình rất là dễ khiến cho một cái mối quan hệ
1: nó rạn nứt.
0: Chứ chưa dám nói là gãy đổ đâu.
1: Đúng.
0: Tại vì còn phụ thuộc vào cái sự bao dung của
1: sao hay vậy? Ủa alo.
0: Làm hết hộp luôn.
1: Đúng là hai mình cùng tần số đó.
0: Mình nên...
1: xác định luôn hai mình cùng tần số.
0: Nãy giờ là khoảng 3 gang tay đó quý vị, chắc là mình cách nhau ra tí khoảng 5 gang tay để nó an toàn hơn. Chứ nhiều lúc nó cảm xúc mà cùng tần số quá cái phản ứng mạnh quá trời. Thôi bây giờ mình thay đổi cái không khí chút xíu. Từ nãy tới giờ thì Đông Phong và Vui Vẻ đã chia sẻ trò chuyện rất là nhiều về chủ đề của tối nay rồi, nói về sự thấu cảm rồi. Nhưng mà thực sự là không biết cái sự thấu cảm của tất cả các thính giả của Giám đốc Lên Đèn như thế nào hết. Chúng tôi cứ vẫn đang cảm nhận, vẫn đang đo đạc bằng một cái gì đó nó vô hình, chứ chưa thể cảm nhận cụ thể. Cho nên là mong rằng các thính giả có thể tham gia vào cuộc trò chuyện này để chúng ta có thể hiểu nhau nhiều hơn. Thôi bây giờ mình nghe những giai điệu nào đó nó tích cực một chút xíu, rồi mình sẽ tiếp tục quay trở lại với câu chuyện này quý vị nhé. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe phần kết hợp giữa Ray Dee, Hiếu Thứ Hai, Brent Even và Obito, bài hát mang tên Dám Rực Rỡ.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa thư giãn ít phút với âm nhạc. Còn bây giờ thì quay trở lại với giảm tốc lên đèn tối nay. Chúng ta đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả đã đăng ký giao lưu cùng với chương trình. Đó chính là anh Hồng Phúc. Ngay lúc này thì Vui Vẻ và Đông Phong xin chào anh Phúc ạ.
1: Dạ, chào Vi, chào Đông Phong.
0: Dạ, xin chào anh.
2: Dạ, xin chào anh Phúc.
1: Ok.
0: Rồi bây giờ
1: anh
0: mình im lặng, mình thấu cảm nhau đúng không anh?
1: Anh giới thiệu ha, anh Phúc ở Cần Thơ.
0: Dạ.
1: Anh đang lái xe từ Hậu Giang cũ, thì thật ra bây giờ cũng là Cần Thơ á, để lên Cần Thơ. Nghe hai bạn nói chuyện thấy vui quá nên gọi điện để tham gia giao lưu vậy mà.
0: Dạ.
1: Cái thứ nhất là động lực để anh gọi là nghe nói Đông Phong đầu chương trình có nói là mưa quá, có nước là có tiền á. Cần Thơ nó cũng mưa lên láng luôn mà anh chưa thấy tiền nên gọi để nói chuyện coi nó có ra tiền không.
2: Ai mà kết nối thì có tiền nhiều hơn.
1: Vậy thì hy vọng chắc là mai có tiền ha em ha.
2: Dạ.
0: Dạ, vậy là ngày mai khi
1: mà... cái tiếp nữa là hồi nãy Đông Phong có nói là nói chuyện để không có một cái hướng chung thì sẽ lôi kéo để thành một cái hướng, thì anh không biết để coi cái hướng của mấy bạn lôi kéo là cái gì á.
0: Wow.
2: Ôi áp lực quá. Gọi là há miệng mắc qua thì tự nhiên nãy nói vậy chứ chừng giờ áp lực vậy ta.
1: Nó giỡn thì thôi, tại vì anh cũng không có một cái gì á cụ thể để chia sẻ, nhưng mà trời cũng đang mưa rồi, nghe chương trình rồi anh tham gia vậy mà.
2: Anh lái xe lâu chưa?
1: Anh thì không phải là tài xế, lái xe nhà, ví dụ như có việc thì anh nhảy lên xe anh đi rồi anh mở VOV lên nghe tất cả các chương trình thôi, nghe cái giờ nào anh lái thì anh nghe chứ nó không có cụ thể. Thì đây cũng là lần đầu tiên anh gọi lên VOV giao thông á.
0: Dạ, rồi tiếp tục lôi kéo đi đúng không?
2: Rồi vậy là đây là một tài xế nghệ sĩ. Người ta đi chạy xe người ta rất là áp lực để mà người ta kiếm tiền, còn anh thì khi nào thích mới chạy, còn không thích thì thôi đúng không ạ?
1: Không, tức là tại vì anh không phải là tài xế mà mình đi làm cái công việc khác á, rồi lái xe nhà thôi. Cho nên là anh không có thời gian trên xe nhiều. Thì cái việc nghe kênh của mình nó cũng, nói chung là lúc nào anh lái thì anh mới nghe, kiểu là vậy. Chứ không phải là anh đi lái xe á Phong.
2: Vậy là hôm nay Phong cướp vai trò của chị Vi, Phong hỏi anh tiếp. Vậy thì mới mở ra mới biết là anh làm một cái công việc chính là công việc khác nữa chứ. Công việc gì anh Phúc nhỉ?
1: Anh là ở Cần Thơ thì anh bán quán lẩu cá mẻ Phong. Rồi okay. Công việc của anh ngoài bán lẩu ra thì anh làm ở ngân hàng. Tức là ban ngày đi làm ở ngân hàng, rồi ban đêm về bán lẩu, bán quán nhậu, quán ăn cá. Lẩu của anh là lẩu cá mẻ ở Cần Thơ.
2: Nghe hấp dẫn. Tối nay khách đông lắm. Ngày mai thì anh check tài khoản, khách đông lắm.
1: Thì chắc là đúng với cái câu của hai đứa nãy nói là có nước có tiền đó, mưa nhiều á.
2: Anh vô chưa? Là cái kéo vậy thấy vô chưa?
1: Cũng được, mớ rồi đó em.
2: Phong chuẩn bị đi công tác Cần Thơ đấy. Để lưu số điện thoại của anh lại để mà tới quán lẩu thưởng thức nha.
1: Ok, welcome.
0: Rồi nhớ live stream cho Vi biết nha.
2: Trời chị.
1: Chụp hình thôi được rồi.
0: Không phải live luôn.
2: Live luôn hả?
0: Tại vì từ nãy tới giờ cứ đang ngồi suy nghĩ lẩu cá mẻ là như thế nào. Tại vì đây
2: là
0: lần đầu
2: cá,
0: tiên.
2: Lẩu cá nấu mẻ đúng không?
1: Đúng rồi. Mẻ
2: nó có cái vị chua chua.
1: Đúng rồi, thay vì em ăn bằng me hay là bằng chanh hay là gì đó thì ở chỗ của anh thì nấu bằng con mẻ.
0: Dạ.
1: Của miền Tây mình đó em.
0: Rồi đó là cá đồng hay cá biển anh?
1: Anh xài cá biển hết em. Như là cá bớp, cá chim, cá hồi, cá đuối. Nên khách lại thì cứ là cho cái lẩu bớp chim hồi đuối.
2: Anh
1: vậy.
2: Ơi, mình có nhiều con cá để mình kể mà. Anh biết chọn cá để kể quá ha.
1: Vậy là lúc nào Đông Phong, chú anh cũng đãi cá đó cho Phong nha Phong.
2: Vâng, em sẽ chọn một trong bốn cái loại cá anh vừa mới kể. Để coi lúc đó cảm xúc của em muốn chọn cá nào.
1: Vậy hả? Để xuống nửa đi rồi anh đố rồi em anh chọn ra cho em là coi là đúng hay sai nha.
2: Vâng.
0: Tự nhiên cái cảm thấy tủi thân ghê. Ở đây có hai người đang mời gọi nhau và hứa hẹn là ăn lẩu cùng với nhau.

0: còn mình giống như là vô hình vậy đó.
1: Thời buổi giờ nó vậy đó chị Vy.
0: Từ nãy tới giờ nghe giọng anh Phúc á, thì nghe giọng của anh Phúc thì đoán là anh Phúc còn rất là trẻ. Nhưng mà công việc rồi trải nghiệm á, thì nó lại khác biệt. Cho nên là cứ đang mãi suy nghĩ rất là nhiều điều. Và khi mà chủ đề tối nay về giảm tóc á, trời ơi, Phong ơi, sao Phong làm chị phân tâm quá. Anh Phúc có biết là lúc mà em đang nói chuyện, em đang suy nghĩ để nói chuyện với anh Phúc thì Phong làm gì không anh?
2: Sao em?
0: Trời, Phong cho em coi hình cái lẩu nhà anh.
2: Ủa vậy à? Vậy lên trang của anh rồi đó, phải không?
0: Trời ơi, em phân tâm dễ sợ mà, em phân tâm một thôi. Xong rồi Phong cho em coi hình của anh nữa là phân tâm 10 luôn.
1: Phong rất là thích ăn lẩu cho nên phải sạch liền thử xem mà. Ở đâu kiểu vậy.
0: Cái rồi giờ tôi quên mất tôi nói gì luôn rồi đó.
2: Tiếp theo Vy là nói cái vụ về cảm giác anh trẻ và thấy cái trải nghiệm thì nó già quá đúng không?
0: Đó. anh nghe rất rõ cái chuyện là anh trẻ.
1: Anh rất là biết lắng nghe luôn.
0: Vậy là lắng nghe rất là tốt rồi. Đó, hồi nãy là tụi em trò chuyện với nhau về cái vấn đề là lắng nghe tốt cũng là một trong những cái chiếc chìa khóa vàng trong mọi giao tiếp. Dạ, rồi không biết là từ nãy tới giờ khi mà nghe tụi em trò chuyện á, thì nhận định của anh Phúc về cái chủ đề tối nay như thế nào, hoặc là anh có góc nhìn hay trải nghiệm nào khác anh muốn chia sẻ cùng với tụi em không?
2: Anh cũng đồng điệu với cái câu chuyện của hai em nói chuyện lúc nãy. Nó cũng nói chung là cũng khá là gần giống với quan điểm của anh, nó cũng khoảng đâu đó 80-90%.
0: Dạ. Còn trong thực tế á, có bao giờ mình có những cái trường hợp hay là có cái hoàn cảnh hay trải nghiệm nó cụ thể mà nó tương tự như vậy không anh? Ví dụ nha, em ví dụ như là mình lấy một cái mốc thời gian đi, ví dụ là trong khoảng một tuần trở lại đây đi, thì có cái khoảnh khắc nào hoặc là cái thời điểm nào mà anh có những cái cảm nhận là ví dụ đồng nghiệp của mình hoặc là nhân viên trong quán của mình hoặc là người thân của mình có cái tâm trạng không tốt hoặc là có trải nghiệm trạng thái không tốt, và lúc đó mình lựa chọn như thế nào, mình ngồi xuống mình tìm cơ hội để mà mình trò chuyện, để mà mình giúp cho người mà mình quan tâm giải bày chia sẻ, hay là mình chỉ cảm nhận mình biết thôi rồi mình để đó?
2: Thì nói chung thì những cái sự kiện nó cũng xảy ra nhiều trong cái cuộc sống quanh mình đó em.
0: Dạ.
2: Thì cái cách của anh á là nếu mà là thân với nhau á thì thì ngồi lại với nhau ở một cái góc nào đó, ví dụ như là một cái quán cốc, lấy ra vài cốc bia, hoặc là quán cà phê nếu là đồng nghiệp nữ hay gì đó, ví dụ vậy, thì mình sẽ cho ra nhiều cái góc nhìn của nhiều hướng. Ví dụ như đang gặp rắc rối về cái vấn đề gọi là mâu thuẫn với gọi là mâu thuẫn thì nó không đúng, kiểu như là không có ok đối với sếp á, thì đồng nghiệp của mình họ có thể là có một cái cảm giác là khó chịu và bức xúc, và có thể không có muốn là tiếp tục công việc nữa, thì cùng nói chuyện với nhau để nếu góc độ của sếp thì nó như là phải như vậy thôi, nếu mà mày làm sếp thì mày cũng phải vậy thôi. Thì cái cách của tụi anh là nó giải quyết là nó như vậy. Nó không có cụ thể quá, nhưng anh không thể nói cụ thể từng chi tiết, nhưng mà tại thấy thì cái cách đó là cách chung thì anh cảm thấy nó cũng bình thường là vậy á.
1: Cái trường hợp mà đồng nghiệp mà rủ nhau ra ngồi tâm sự kiểu đó là rất là dễ rơi vào hoàn cảnh là nấu sói sếp nha.
0: Nấu một nồi lẩu cá mẻ luôn.
2: Thì cũng có đó em, nhưng mà mình nói trước thì cũng phải nói sau. Thì ai cũng phải có một cái vị trí và cái vai trò của người ta mà.
1: Dạ.
2: Đúng không?
1: Đúng.
0: Đúng không?
1: Đúng mà. Tại thật ra là dù muốn dù không thì cái chuyện đó nó cũng sẽ xảy ra hàng ngày. Tại vì khi mà đi làm, ngày trước Phong cũng làm công ăn lương, đi làm một công ty nào đó, thì Phong cũng hay rơi vào trong những cái trường hợp như vậy. Và không phải là nãy nói vui thôi, chứ không phải là mình nấu sói ai đó đâu, mà đó là cái lời tâm sự để mà mình đưa ra cái hướng giải quyết cho bản thân của mình thôi.
2: Thì đúng là như vậy. Nhưng mà tại vì không phải là mình, không phải là bản thân mình gọi là đi đi đi đi bóc tách ra cho người khác về để là mình có khả năng như thế, nhưng thật anh cũng thấy là từ trải nghiệm của bản thân thôi, kiểu như mình đi làm nó cũng lâu hơn mấy bạn, kiểu như già đời hơn một chút tại vì mình cũng già nữa, thì mình chỉ cho mấy bạn thấy được vậy thôi, chứ còn lúc trước thì mình nhiều khi suy nghĩ của mình là cũng giống như bạn đó lúc trước. Thì nhìn trước nhìn sau thì cũng có mình trong đó, và mình đã trải qua rồi thì mình chia sẻ lại thôi, ý anh là vậy, chứ cũng không phải là gọi là mình được cái tư duy nó thoáng hơn người ta là không có.
1: Chị Vi đang nhìn Phong
2: đang dạ, suy nghĩ. Hiểu hả?
1: Không, dễ hiểu, dễ hiểu.
0: Dễ hiểu. Em nhìn Đông Phong để em chờ tiếp tục xem Đông Phong sẽ kéo anh như thế nào đây.
1: Ảnh nhiều khi ảnh muốn kéo tới đó thôi thì sao?
0: Ngược lại từ nãy tới giờ thấy ảnh kéo hai đứa mình đó. Kéo sắp xuống tới Cần Thơ luôn rồi. Em mặc dù là em ngồi đây nhưng mà tâm hồn của em là đang ở đâu đó gần Cần Thơ rồi đó.
1: Anh Phúc chạy xe có hay chạy lên Sài Gòn mà hay là mình lòng vòng ở miền Tây với Cần Thơ thôi?
2: Anh thì đi Sài Gòn thì anh nhờ tài xế lái.
1: À.
2: Chứ còn anh chỉ đi miền Tây thôi. Công tác vòng vòng ở đây thì anh đi lái vòng vòng ở đây.
0: Dạ.
2: Còn hãy ló lên Sài Gòn thì anh hơi ớn, anh không có lái.
1: Ồ vậy hả?
2: À,
1: ngộ ha.
0: Vậy xa nhất mà Đông Phong từng lái xe là đến nơi nào mà sao mà thắc mắc cái chuyện lái xe đường dài của người ta vậy?
1: Xa nhất là lái từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng. Lái ô tô.
2: Cũng xa đó,
1: cũng là thấy xa đó,
0: cũng hơi xa, thấy có vẻ cũng hơi xa anh Phúc ha.
2: Có, anh có lái từ Hồ Chí Minh đi Phan Thiết thì có.
1: Vậy là xa lắm của
0: vậy
1: anh
0: cũng
1: rồi
0: xa
1: hả?
0: Rồi
2: nhưng mà tính từ Hồ Chí Minh chứ không phải là anh lái lèo từ miền Tây lên ra tới Phan Thiết nha.
0: Dạ. Nhưng mà ví dụ như là cái cảm xúc của anh khi mà lái xe đi cái đoạn đường nó quá xa như vậy, anh cảm thấy không có thoải mái, không có an tâm, hay là nó là liên quan tới sở thích thôi?
2: Thoải mái thì lái nó cũng rất là thoải mái em, nhưng mà kiểu như mình lái nó nhiều quá thì không có thời gian để mình làm mấy cái công chuyện trên điện thoại á. Tại vì khi mà anh bỏ cái điện thoại qua một bên lâu quá thì không có được, nhiều thứ cần phải xử lý á. Cho nên là anh phải nhờ mấy bạn tài xế hỗ trợ lái để mình ngồi mình làm được mấy cái chuyện khác. Còn như gần gần thì anh lái 1-2 tiếng rồi thì nó được, còn nếu mà nó quá lâu thì không được.
1: Đôi khi đó là một lựa chọn hay, đúng rồi, để mình dành thời gian để mình giải quyết công việc. Để nó ra
2: đúng
1: tiền
2: rồi,
1: chỗ khác.
2: Mấy cái công việc ở quán em nó cứ nhiều khi mình cũng cần phải xử lý nhanh.
0: Dạ.
2: Rồi khách hàng này kia các thứ. Giống như người ta gọi, người ta đặt lẩu mà không có nghe được thì mất cái lẩu, mất tiền.
1: Đúng không?
0: Dạ đúng. Phong có ví dụ
1: cái,
0: dễ thương quá.
1: Phong có một cái câu hỏi là, ý là anh làm ngân hàng đúng không? Anh làm ngân hàng xong rồi.
2: Anh làm ngân hàng.
1: Nhưng mà vậy cơ duyên nào thì anh lại mở quán? Từ cái suy nghĩ nào hay là cái mục tiêu gì mà anh lại mở quán làm thêm? Làm ngân hàng thì thu nhập nó cũng tương đối tốt rồi mà, đúng không ạ? Rồi xong rồi còn chạy xe nữa chứ.
2: Không, chạy xe thì anh chạy cho bản thân anh thôi chứ anh không có chở khách. Rồi. Còn cái cơ duyên trả lời câu hỏi của Phong là để mở lẩu mẻ, lý do hồi xưa ở Cần Thơ mình có một quán lẩu mẻ rất là nổi tiếng. Hồi lúc anh cũng ăn ở đó nhiều lần từ lúc sinh viên lận.
0: Dạ.
2: Cái đến lúc mà cách đây 3 năm mấy á, là cái quán nó không còn bán nữa. Rồi anh đi tìm ăn. Trước khi họ nghỉ á, thì họ dời vô nhiều chỗ thì mình cũng đã đi tới đó mình ăn. Xong cái thời điểm mà dịch Covid đó, họ bán chậm rồi xong cái họ đổi chỗ rồi xong từ từ không biết sao tới năm 2022 là họ nghỉ bán luôn á. Cái anh đi tìm ăn không thấy, cái anh nói thôi cái nhu cầu cũng có thì thôi mở bán dọc vậy đi. Rồi anh mở luôn á.
1: Ở Cần Thơ có quán nào bán cái món này cạnh tranh với anh không?
2: Thật sự là lúc anh mở ra rồi thì cũng có nhiều quán mở bán á, bây giờ hiện tại vẫn còn. Nhưng mà thì mỗi quán bán một cách nó cơ bản là cũng là nguyên liệu giống như nhau, nhưng mà mỗi quán có một cái cách bán và cái tiệm khách hàng khác nhau, nên là mình cũng an tâm, tức là cũng có.
1: Trộm vía là vẫn đông khách nhất
2: à? Không biết nữa, nếu như bán cũng được. Bán bao nhiêu năm nay thì chẳng còn bán được thì đó.
1: Nhiều khi xuống coi thấy được hùng vốn.
0: Rồi đó coi. Thấy chưa? Thấy chưa? Hồi nãy Vi nói đâu có sai đâu, ảnh kéo hai đứa mình chứ không phải là

0: mình khéo ảnh đâu.
1: Chị là kéo xuống gần đã hùng vốn luôn ha. Quán anh nhỏ xíu à, xuống đi mở bự hơn chút em.
2: Dạ. Chị Vi làm ở VOV, chị Vi cũng cũng được lắm, em thấy cũng được lắm.
0: Cũng được lắm, Vi thích ăn lẩu lắm cho nên là hay là khi mà Đông Phong hùng vốn rồi cái anh mở một cái chi nhánh ở Sài Gòn đi anh. Để em có cơ hội đi ăn.
2: Idea. Khỏi cần phải chạy xuống tích Cần Thơ nè.
0: Chứ còn giờ nói là đi xuống Cần Thơ em sợ là hơi khó đi. Dạ, không có Vy, thời gian.
2: Chị Vy đang cố gắng kéo anh lên lại. Kéo từ Cần Thơ đi lên Sài Gòn.
1: Nếu mà anh lên Sài Gòn rồi sao em xuống Cần Thơ được. Thôi cho nên anh ở đây anh đợi đi.
2: Có qua có lại đi. Đúng không?
0: Rồi bây giờ cuối cùng là cái sợi dây kéo co nó đang căng lắm luôn rồi đó mọi người.
2: Mình sẽ gặp nhau ở Tiền Giang, Vĩnh Long.
1: Ngay giữa em hả?
0: Ngay giữa. Nhưng mà
1: công bằng ha.
0: Nhưng mà anh Phúc nè, em thấy là anh đang đảm đương nhiều công việc như vậy á, thì hồi nãy cũng hờm hờm cảm nhận được rằng là anh sẽ rất bận rộn, bằng chứng là anh không có rời được cái điện thoại của mình. Nhưng mà vậy rồi làm sao anh sắp xếp bố trí được thời gian?
1: Từ từ mọi thứ nó cũng quen hết đó em. Và đồng nghiệp của em, của anh cũng hay hỏi ha. Giống như là cái câu LV mới hỏi vậy đó.
0: Dạ.
1: Nhưng mà mình cân đối thôi.
0: Dạ. Cái từ từ mọi thứ nó quen đó là nó mất khoảng bao nhiêu lâu rồi anh? Tại vì tới bây giờ là có vẻ là mọi thứ đó đã vào tiến độ rồi. Nhưng mà em thắc mắc là ở giai đoạn đầu để giờ tới lúc mà nó vào tiến độ rồi thì mất bao lâu ha?
1: Cũng khoảng vài tháng thôi em. Anh vào mọi thứ nó vào guồng á, tại vì công việc ở cơ quan thì anh ổn rồi anh mới dám mở cái quán của anh.
0: Dạ.
1: Thì anh mở quán của anh đó, để cho nó ổn định đó, thì nó cũng phải mất khoảng 6 tháng. Để mọi thứ nó chỉnh chu theo cái quy trình thôi, nhưng mà còn cái việc mình làm á là mình phải xuyên suốt, nhưng mà nó nhẹ đầu hơn một chút.
0: Dạ. Và dần dần á, giống như là anh Phúc nói là khi mà vào guồng rồi, nó có cái nhịp rồi, nó ổn định rồi, thì chắc chắn là nó sẽ đi tới một cái bước tiếp theo, đó là phát triển hơn, phát triển nhiều hơn, mở rộng hơn, hoặc là có nhiều cái chi nhánh hơn.
2: Ý là mở chi nhánh Sài Gòn đi đó.
0: Không, người ta chưa tới đó đâu. Hồi nãy cái đó là
2: em
0: nói em vui thôi.
2: Em thấy trước cái tầm mình chuẩn bị nói đến cái ý đó.
0: Em đang suy nghĩ là sẽ có quán lẩu cá mẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư ở Cần Thơ chẳng hạn. Rồi lúc đó rồi mình sẽ phải quản lý và sắp xếp thời gian như thế nào nữa. Chắc lúc đó anh sẽ phải không chỉ một cái điện thoại mà là hai ba cái điện thoại. Hay là sao anh ha?
1: Không thì vậy, anh cũng chưa nghĩ đến việc mở nhiều như vậy. Tại vì nếu mà mở nhiều thì lúc đó phải có cách sắp xếp khác. Ví dụ mình phải nhả bớt một cái gì đó.
0: Dạ.
1: Chứ mình ôm đồm nhiều thứ quá thì cũng đúng là nó không có được tốt lắm. Như hiện tại thì anh cũng thấy vừa vặn rồi.
0: Dạ.
2: Em thấy cũng là kinh nghiệm cho những anh chị nào mà mình có ý định á, mình có ý định mở thêm một cái công việc kinh doanh nào đó bên cạnh cái nguồn thu nhập mà mình đang làm ở một đơn vị thì cũng hay. Tại vì thời buổi bây giờ không biết là anh với chị thấy như nào, chứ em thấy cuộc sống nó cũng nhiều áp lực lắm. Đôi khi người ta cũng không thể nào mà cố định ở một công việc nào đó với một cái nguồn thu nhập được. Người ta cũng sẽ tìm tòi để mà có thêm những cái nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba. Tại vì chi
1: đúng
2: phí lương thì tăng thì chậm, nhưng mà chi phí cuộc sống thì tăng rất là nhanh, có đúng không? Đôi khi một nguồn thu nhập nó không có cover được cho cái chất lượng cuộc sống của mình, cho nên mình cần phải tìm kiếm những cái cơ hội khác.
1: Đúng rồi đó em, thì phải vậy thôi chứ. Như Đông Phong với Vy đồ chắc cũng vậy thôi.
2: Dạ,
1: đúng chưa chia sẻ đó.
2: Em là vậy đó, không biết chị Vy làm sao.
0: Dạ em thì không.
2: Chứng tỏ là giảm tốc lên đèn cũng đủ rồi.
1: Tức là chị Vy có một cái thu nhập rồi là ok quá.
0: Ngược lại là sao cả anh Phúc và Đông Phong không nghĩ rằng là em không có đủ khả năng, không có đủ năng lực để mà... Tại vì tất nhiên là ai cũng muốn là giá trị tài chính của mình nó sẽ nảy nở, nó sẽ sinh sôi bằng cách là mình sẽ gia tăng thêm nhiều hướng. Có những người họ muốn, họ nghĩ và họ làm được. Nhưng mà có những người muốn nhưng mà không làm được. Và có những người là không muốn luôn. Thì em nằm ở giữa, tức là em cũng muốn nhưng mà tự bản thân em không làm được.
2: Em nhờ anh Phúc đừng có đồng tình quan điểm này nha. Tại vì
1: không, anh không còn đồng tình đâu. Tại vì có suy nghĩ đó thì cũng được rồi, từ từ thì cơ hội nó tới hả. Nó tại vì hiện tại nó chưa đủ chín mùi để em làm thêm một cái gì đó thôi. Dù vậy
0: hiện tại thì em làm được một cái việc rất tốt, đó là gia tăng cái nguồn thu nhập cho

0: những cái quán ăn xung quanh em.
1: Đóng góp nha, tiêu thụ à?
0: Đóng góp vào chỉ số tiêu dùng.
2: Chị Vi rất là
1: anh
2: có tâm hồn ăn
1: gần
2: uống.
1: Chỗ em ha. Chắc bán cũng được mớ lẩu.
0: Trời, chắc em đăng ký luôn cơm tháng luôn chứ không chỉ một mớ. Nhất là bây giờ trời bắt đầu mưa rồi đó anh. Trời mưa mà lạnh về thì trời ơi, đi ăn lẩu là ngon nhất.
2: Ở Cần Thơ dạo này thời tiết bớt nóng chưa anh ha?
1: Mưa nhiều rồi em. À. Mấy ngày nay mưa nhiều nên đỡ nóng dữ rồi. Hồi sáng giờ mưa suốt á.
2: Nhưng mà nó cũng đâu ảnh hưởng gì à, trời mưa thì cái tần suất khách đến quán của mình thì nó như thế nào ạ?
1: Nếu mà mưa ngay cái giờ ăn á em thì nó sẽ bị ảnh hưởng một chút.
0: Dạ.
1: Tức là cái giờ bán mà cao điểm của mình là cái giờ ví dụ như 6 giờ chiều. 6 giờ chiều cho đến 8 giờ á.
0: Dạ.
1: Mà mưa ngay cái khung đó thì coi như bữa đó fail.
2: Thì bữa khác bù lại.
1: Người ta làm biến đi ăn nhưng mà mình bán được trên Shopee, trên app cũng được.
0: Dạ.
2: À là tức là có online.
0: Ừ.
2: Có đặt
1: có
2: hàng.
1: Có đặt, có. Anh có đăng ký trên mấy cái app á. Chứ hoặc là người ta gọi trực tiếp cho anh để mình giao á.
0: Ừ.
2: Cái số lượng khách mà họ đặt với lại cái số lượng mà đến quán trực tiếp anh, cái tỷ lệ của nó như nào?
1: Nếu mà trong trường hợp mưa giống như anh nói thì nó khoảng 50-50 đó. Còn nếu mà trường hợp ngày bình thường thì nó khoảng 3-3 với 7. Tức là ăn tại quán thì 70, còn mình bán mang về nó khoảng 30%.
2: Tâm lý chung ha, tại vì ăn lẩu ngồi ngay tại quán ăn nó thú vị hơn, nó ngon hơn.
0: Ảnh có bán áp dao kìa, mai gì
2: có
0: đặt
2: không? Có chuyển từ Cần Thơ lên anh.
1: Cái đó thì chắc phải đi giao trực tiếp rồi.
2: Đúng rồi, em đang định nói
1: đi.
2: Anh có xe mà anh lái lên cho chị Vi.
0: Không, anh Phúc nói ảnh không có lái xe. Ảnh không có lái lên tới Sài Gòn.
2: Ok, bây giờ quy trình nó là như thế này. Chị Vi đặt. Đặt qua cái số điện thoại em search trên Zalo nha. Xong sau đó, bước thứ hai là anh Phúc sẽ book tài xế chở anh Phúc với lại cái nồi lẩu, cái bịch lẩu đi lên gặp VOV giao thông. Đúng không ạ? Để cho chị Vi mời anh em đồng nghiệp ở trong đài.
0: Trời đất ơi, hình như là nó hơi cồng kềnh rồi đó Đồng Phong.
2: Nó nói vậy mới đã cái nư của chị.
1: Khách hàng là thượng đế nha, đặt là giao đó.
2: Thấy chưa?
0: Thôi.
2: Thấy chưa? Đây, đây là đỉnh cao của giao tiếp nè.
0: Trời ơi, kỹ năng bán
2: luôn.
0: Hàng.
2: Đúng. Không ngại đúng không? Không ngại đúng không? Thật ra cái chủ đề mà giao tiếp hay là thấu cảm á, nó cũng áp dụng được rất nhiều trong việc làm kinh doanh, đặc biệt là mình có quán, mình mở quán hay là mở một cái công việc kinh doanh nhỏ nhỏ nào đó thì mình đều có khách hàng á. Và cái việc mà thấu hiểu khách hàng của mình nó cũng rất là quan trọng. À, bản thân Phong thấy nhiều khi đi đến một cái quán ăn á, đồ ăn thì rất là ngon, nhưng mà cái trải nghiệm của khách hàng á trong thời buổi bây giờ nó cũng rất là quan trọng. Bởi vì mọi người nhìn thấy là có nhiều quán ăn ngon lắm. Ngày xưa thì cái sự lựa chọn quán ăn ngon á, thì nó cũng ít,
0: hạn
2: đúng
0: chế.
2: Không? Hạn chế. Nhưng thời buổi bây giờ thì người ta đã có rất là nhiều nguồn lực để giúp cho một cái quán ăn nó trở nên ngon, ngon và rất nhiều cái quán như vậy. Cho nên hơn nhau là ở cái trải nghiệm, làm sao cho cái trải nghiệm của khách hàng của mình, khách thực khách đến á, họ có một cái ấn tượng tốt thì nó sẽ đông khách thôi. Giống như có một vài cái thương hiệu lẩu hay là của Đài Loan chẳng hạn, Phong không tiện nhắc tên, nhưng mà mọi người cũng nhìn thấy là nhiều người ăn Phong thấy đâu có phải là đồ ăn quá ngon đâu đúng không ạ? Nhưng cái trải nghiệm khách hàng á, nó kéo khách cho họ đúng không ạ? Nó làm cho họ rất là nổi tiếng, viral. Thế thì trong kinh doanh thì Phong nghĩ là nó cần cái sự trải nghiệm cho khách hàng. Anh Phúc có nghĩ vậy không ạ?
1: Đúng rồi, em chính xác mà. Cái đó là cũng là một cái hướng anh đi theo đó. Mình đeo đuổi theo cái đó là nó cái thể đồ ăn có thể nó không có được 10 điểm nhưng mà cộng thêm cái giao tiếp và cái kỹ năng cách phục vụ của mình đó, thì nó sẽ kéo thêm cho người ta chấm đồ ăn nó bớt gắt lại một chút. Ví dụ vậy,
2: bớt khó tính được. Bớt khó tính lại chút. Anh có hay giao lưu với khách không? Anh có hay ở quán giao lưu với khách không?
1: Có em, tức là khách người ta đến quán nhiều khi người ta gặp anh chào người ta là người ta cũng cảm thấy vui, kiểu vậy.
0: Hồi nãy anh Phúc có nói rằng là khách mà có đặt có thì nhắn trực tiếp cho ảnh luôn, là Vi có thể hiểu, có thể cảm nhận được rằng là ảnh đang chăm sóc rất là tốt và đang làm rất là tốt cái công tác là dịch vụ khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng rồi. Tại vì ví dụ như

0: nhiều nơi, nhiều quán ăn hay là nhiều nhà hàng hay là nhiều chuỗi khác, là nhiều khi người ta sẽ không có để tâm nhiều tới cái chuyện đó và họ sẽ giao cho những nhân viên hoặc là đội nhóm khác để làm những cái việc đó. Nhưng mà nhiều khi nó cũng xảy ra những cái, cho dù trend kỹ cỡ nào thì nó cũng thường hay xảy ra những cái tình huống mà những cái tình huống đó nó sẽ không đáng có, nó rất là đáng tiếc, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hình ảnh, rồi ảnh hưởng tới chất lượng, rồi đủ thứ hết. Và hiện tại là em thấy là anh đang đảm đương luôn cái việc là trực tiếp tương tác rồi nhận dịch vụ từ khách hàng, thì em nghĩ là đó là một cái sự cầu toàn rất là tốt cho cái kinh doanh của mình, nhưng mà bên cạnh đó nó cũng chứa đựng một cái sức nặng.
1: Đúng rồi, thì nói chung là mình cũng bị mất nhiều thời gian, nhưng mà kiểu như mình hãy cảm thấy vui gì đó. Với lại anh cũng tâm niệm là không có ai mà làm cái công việc của mình bằng chính bản thân mình hết. Tức là đội ngũ nhân viên của anh cũng có, là quản lý rồi bếp núc rồi phục vụ rồi đầy đủ, mà anh chỉ trao việc một phần nào thôi. Mọi thứ thì mình cũng phải nắm giữ cốt lõi, tại vì đó là việc của mình. Còn em đẩy hết cho khách thì mình sẽ được nhẹ đầu, em thảnh thơi được đó. Nhưng mà nó xảy ra nhiều cái thì em sẽ giải quyết nó còn mệt hơn là thôi để mình làm mà mình cảm thấy vui, mình tương tác được với khách. Tại vì đa phần khách của anh á, từ lúc mà mình bắt đầu làm á, thì cái tiệp khách hàng của mình là tiệp khách quen không à. Dựa trên những cái mối quan hệ sẵn có của mình á, rồi mình khai thác từ đó và sẽ nhân lên. Thì cho nên mình phải giữ được cái độ tương tác khách như vậy. Chứ bây giờ mình bỏ luôn thì người ta không phải là ăn đồ ăn của mình vì ngon, mà người ta ăn của mình vì đó là của mình. Người ta biết được mình thì người ta nhớ mình, người ta ăn. Chứ không phải là vì ôi trời cái quán 69 hạng của Hàn Quốc nó quá ngon hay gì đó mình phải ăn. Thì thật sự là không phải vậy. Tại vì đồ ăn bây giờ nó muôn màu, có nhiều thứ để người ta lựa chọn. Nhưng mà có được bản thân mình, người ta chọn là vì mình thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ là bền vững hơn, giống như nãy Vy đã nói. Thì quan điểm của anh là vậy.
2: Anh Phúc đang đi theo một cái triết lý kinh doanh mà Phong cũng có thể học được từ đâu đó trước đây. Đó là thà có mình không cần có 1.000 khách hàng đến một lần, đúng không ạ? Mà mình chỉ cần khoảng 100 khách hàng đến 1.000 lần.
0: Với lại giống như anh Phúc,
1: cái câu đó nó hay nhưng mà anh không biết. Thì anh nghe đó, anh nghe thì cũng đúng đó. Nhưng mà thật sự anh cũng làm theo một cái nha. Cái tự nhiên thôi, kiểu như mình thấy sao thì mình làm vậy thôi.
0: Anh Phúc cũng có nói rằng là cái món lẩu cá nấu mẻ thì nó cũng không phải là độc nhất ở Cần Thơ, cũng sẽ có những cái hàng quán khác bán, thì mỗi quán thì sẽ có tệp khách hàng riêng. Thì với cái cách làm của anh Phúc, những cái chia sẻ của anh Phúc, thì mình có thể hình dung được rằng là ví dụ như một buổi chiều tối đó muốn đi ăn lẩu cá nấu mẻ thì sẽ có rất là nhiều khách hàng quyết định đến quán của anh Phúc, là bởi vì cái anh chủ quán ở đó ảnh dễ thương, ảnh tử tế, ảnh vui vẻ, ảnh nhiệt tình, đúng không ạ?
1: Cũng có đó, cũng có trường hợp, nhiều trường hợp như vậy. Mình không phải là lựa chọn duy nhất vì cái món ăn.
0: Và chúng ta đang gặp gỡ nhau ở một cái hành trình trên Giảm Tốc Lên Đèn có tên là Vi Vu Cùng Vi Vui Vẻ. Và từ nãy tới giờ nói về quán lẩu cá nấu mẻ của ảnh mà chúng ta chưa có chốt cụ thể cái tọa độ. Để rủi như mà cũng là người dân Cần Thơ nhưng mà chưa biết tới quán của anh Phúc, hoặc là giống như Vi ở Thành phố Hồ Chí Minh hay Đông Phong sắp đi công tác ở Cần Thơ đi, bây giờ tò mò quá muốn thử quán của ảnh.
2: Có bị vi phạm bản quyền quảng cáo gì không ta?
0: Không có, tại không, vì không bản thân em còn chưa ăn được cái lẩu nào mà.
2: Ok, nếu không anh thoải mái đi anh. Ở đâu anh nói liền anh ơi.
1: Của anh là ở 219 đường Quỳnh Cương á em. Đến Cần Thơ thì search ra lẩu cá 69 hạng nha. Anh chọn cái tên là 69 hạng thì nó sẽ hiện lên liền hả?
2: Chắc có nhiều mức giá lựa chọn ha anh.
1: Nó 2-3 mức giá thôi em, bình dân mà.
0: Hồi nãy em có nghe anh nói là cái khung giờ mà gọi là khung giờ cao điểm của quán là từ 6 giờ chiều tới 8 giờ tối. Vậy là mình chỉ hoạt động buổi chiều tối thôi hay là mình hoạt động cả ngày?
1: 10 giờ sáng là có lẩu bán, người ta ăn trưa đó Vi. Còn buổi tối thì người ta sẽ ăn nhiều hơn, lý do là trời nó mát.
0: Mát hơn.
1: Như đi làm rồi ra thì hai vợ chồng, hai đứa con ngồi ăn cái lẩu, hoặc là hai hai người hẹn hò với nhau, ví dụ như là Vi với Phong xuống ăn là cũng được cái tạo hình rồi.
0: Trời, hai đứa em đi ăn với nhau chứ hai đứa em không có hẹn hò đâu, ghét nhau lắm anh ơi.
1: Anh nói ví dụ vậy thôi.
0: Tới đó tụi em tách bàn nữa, hai đứa ăn hai cái lẩu.
1: Thì anh nhảy ra ăn chung với hai đứa anh lợi quá rồi.

0: Anh nhảy qua nhảy lại nhanh, nhớ nhanh.
1: Dạ rồi đó, hành trình Vivu cùng Viu Vẽ tối nay là chúng ta check in một cái quán lẩu cá nấu mẻ ở Cần Thơ ha. Cho nên là nếu như mà quý vị chúng ta muốn đổi vị nè, muốn trải nghiệm thử nè, thì đó là một trong những cái gợi ý của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Em rất là cảm ơn anh Phúc đã đến với chương trình tối nay với những cái chia sẻ rất là thú vị nha, mang lại cho Phòng Thu một cái không khí, một cái không gian nó rất là tích cực luôn ạ.
2: Ok, anh cảm ơn vị.
1: Rồi anh em mình trò chuyện từ nãy tới giờ, bây giờ Cần Thơ bớt mưa chưa anh?
2: Bớt rồi em.
1: Bớt rồi.
2: Đậu xe ở đây nãy giờ nó tạnh mưa rồi.
0: À nãy giờ anh đậu một chỗ hả?
2: Đậu một chỗ, hồi nãy cái bạn kết nói anh là ghé vô đi cho nó an toàn.
1: À. Dạ.
2: Thì đúng là vậy mà.
1: Dạ.
2: Nói chuyện nó mới thoải mái chứ.
1: Dạ đúng rồi. Và trước khi khép lại cái cuộc trò chuyện này thì không biết là anh Phúc có muốn lắng nghe một bài hát nào không? Tại vì anh sẽ tiếp tục lái xe ha. Thì em nghĩ là sẽ tặng anh một cái bài hát để vừa vi vu vừa nghe nhạc nó dễ chịu hơn.
2: Rồi.
1: Dạ anh
2: có. Cũng hơi lâu rồi. Bây giờ anh xin yêu cầu một bài hát cũng đang hè đi. Mấy cái bài hát về hè anh cũng rất là thích. Mình yêu cầu bài mấy bài hè cũng được đúng không em hả?
1: Dạ, mấy bài hè nhưng mà là...
2: Ví dụ như là Lúc Bút Ngày Xanh nè, Nỗi Buồn Hoa Phượng gì đó.
1: Dạ.
2: Có không?
0: Nỗi buồn hoa phượng hả?
1: Nỗi buồn hoa phượng.
0: Ý cản nha.
1: Sao
0: cái trò chuyện nãy giờ mình đang rất vui luôn á. Mình bắt đầu mùa hè.
2: Anh muốn hè để cho mấy bạn nó đúng cái tâm trạng. Tại vì anh cũng mặc dù ra trường cũng 20 mấy năm rồi. Nhưng mà nhìn những cái lúc hè này mình thấy cũng rộn ràng á. Như là phượng đâu nó nở rồi nó rụng tả tơi rồi mưa gió kiểu này nè.
1: Ủa?
2: Của tâm trạng. Với mấy cô giáo của anh á, là mấy cô giáo chủ nhiệm hồi xưa đó.
1: Dạ.
2: Cũng đăng những cái trạng thái buồn á, cho nên là mình cũng bị cuốn theo cái cảm xúc hè thôi chứ không phải là bị buồn.
1: Dạ rồi.
2: Chứ nói chuyện với hai em thì rất là vui mà.
0: Bây giờ mình hãy cho mấy đứa thiếu nhi nó bắt đầu hè của nó bằng một cái không khí tích cực hơn.
1: Không, thực ra là đang mùa này là mùa thi cử đó. Cho nên là các bạn ấy cũng căng thẳng dữ lắm. Mà Nỗi Buồn Hoa Phượng thì cũng là một trong những cái bài hát tiêu biểu để mà mình nghĩ tới, nhớ tới mùa hè. Và hiện tại là trên hệ thống đang có phiên bản Nỗi Buồn Hoa Phượng với tiếng hát của Minh Vi. À không, Tố My nha anh.
2: Ok, sao cũng được, đó là gợi ý anh cũng muốn nghe vậy thôi chứ nó không cần cụ thể lắm. Thì nó phù hợp thì cứ phát giúp anh. Rồi vậy là mình kết thúc cuộc trò chuyện rồi ha. Em có thể không nghe nói chuyện nhưng mà anh sẽ nghe tiếp hai đứa nói đó. Anh mở radio lên là bắt đầu nghe rồi.
1: Trời, em đang tính lát tụi em nấu sói anh mà. Anh nói vậy thôi. Cái nồi lẩu đó mình để lại.
2: Rồi, nghe chốt lại là thí dụ như có đến Cần Thơ thì cứ alo cho anh Phúc. Tại vì anh thì không thể alo được cho hai em. Ví dụ vậy.
1: Dạ.
2: Còn cái số của anh thì lúc nào cũng chào đón ha.
1: Dạ.
2: Hẹn gặp lại hai em trong một ngày gần nhất ở Cần Thơ hoặc là ở đâu đó.
1: Dạ.
2: Rồi, chúc cho hai em một buổi tối làm việc hiệu quả. Chúc cho những người bác tài nghe chương trình, nghe nhạc Nỗi Buồn Hoa Phượng hay là gì đó cũng đừng có buồn quá, lấy xe tỏ đi đến nơi về đến chốn vậy thôi.
1: Dạ rồi, cảm ơn anh Phúc rất là nhiều. Em cũng chúc cho anh Phúc là sáng mai thức dậy thì đầu tiên ha, điện thoại của mình sẽ tinh tinh giống như là Đông Phong đã chia sẻ lúc đầu. Còn nếu mà điện thoại anh chưa tinh tinh thì anh nhớ nhắn Đông Phong sẽ tinh tinh cho anh.
0: Điện thoại anh Phúc tinh tinh nhá, chắc chắn là cái bút lẩu của chị Vi.
2: Nãy giờ nó cũng tin tin rồi đó, nói chuyện với mấy em là cũng tin tin đó, đã vận chuyển tiền vô mà. Nên đúng là có nước có tiền hả không?
0: Anh thấy chưa? Em nói đúng chưa? Người nào mà kết nối với lại chương trình Giảm Tốc Lên Đèn trong một không khí đang thời tiết đang mưa như thế này chắc chắn là tài khoản sẽ tin tin liên tục.
1: Ok.
2: Tại tới giờ ăn tới khách về nó phải trả tiền đó. Rồi.
1: Dạ
2: anh
1: ơi.
2: Bye bye hai em nha.
1: Dạ bye bye anh Phúc. Okay, chúc anh lái xe an toàn ạ. Em xin chào anh Phúc. Quý vị thính giả thân mến, và ngay bây giờ thì chắc là cũng kịp để anh Phúc ảnh sẽ bật radio lên và xin mời anh đến với ca khúc mà anh Phúc đã yêu cầu. Hồi nãy anh nói là anh không quan trọng, anh không cầu kỳ lắm trong chuyện bài hát này đâu, thôi hay là để Vi hát.
0: Cũng được, cũng đi.
1: Viễn cưỡng quá à. Thôi để Tố My hát đi. Xin mời anh Phúc và quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Nỗi Buồn Hoa Phượng.

0: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau ở Giảm Tốc Lên Đèn trên kênh VV Giao Thông, nhưng mà cũng đã ở những phút cuối rồi. Sau 3 buổi đồng hành cùng với chương trình thì không biết là cảm nhận của Đông Phong như thế nào hả?
1: Nó giống như là bản thân mình á, mình nói về một cái chủ đề để mà giúp cho mọi người tăng cái mood của mọi người lên, để truyền cảm hứng cho một ai đó, hay là chia sẻ kinh nghiệm trong giao tiếp. Nhưng mà chính chương trình và chính quý khán thính giả

0: là làm cho Phong có được cái điều đó. Phong cảm thấy rất là hạnh phúc. Và không biết là có chị Vy có hài lòng không với lại cái người khách mời này không, mà nó sẽ phụ thuộc vào lần sau có được mời nữa không thì mới biết, đúng không?
1: Quá trời câu hỏi tu từ luôn. Nhưng mà cũng mong rằng là các thính giả có cảm nhận như thế nào về Đồng Phong thì mọi người cũng có thể nhắn tin riêng cho Vy.
0: Phong có một cái thông điệp muốn gửi tặng cho mọi người.
1: Đồng ý. Đó là
0: cái thông điệp này á, lẽ ra là tặng ngay từ cái ngày đầu tiên rồi, nhưng mà đến bây giờ mới được nói. Phong có một cái thông điệp tặng cho cả nhà ha. Đó là gì ạ? Giao tiếp không chỉ là lời nói, mà giao tiếp chính là việc mở ra một cơ hội cho mình.
1: Wow. Một cái thông điệp nó rất là thấm và rất là ý nghĩa nha. Cảm ơn Đồng Phong rất là nhiều, bởi vì đã dành những cái thời gian, những cái buổi tối muộn như thế này để đến với chương trình, đến với phòng thu. Và hy vọng rằng ngày mai chúng ta sẽ bước sang tháng mới rồi, Đồng Phong tiếp tục nhín chút thời gian của mình để tiếp tục là người đồng hành của chương trình Giảm Tóc Lên Đèn.
0: Sẵn sàng. Cảm ơn chị Minh Vy và cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe và cùng trò chuyện với Phong và Vy. Cảm ơn cả nhà.
1: Dạ rồi, một bài hát nữa để khép lại chương trình tối nay ha. Bài hát này tiếp tục gửi tặng cho anh Phúc nếu mà anh vẫn đang lái xe trên đường, đang lắng nghe chương trình. Bài hát này do tiếng hát của Hoàng Thùy Linh thể hiện, tên của bài hát hơi dài. Đó chính là Không Một Bài Hát Nào Có Thể Diễn Tả Cảm Xúc Em Lúc Này. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Xin chào, Mạnh Khang rất vui được gặp lại cả nhà thân yêu của VOV Giao thông trong khung giờ phát thanh trực tiếp của chương trình Đường Khuya 91 trên sóng của FM 91MHz tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và trên kênh Mekong FM tần số 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, hôm nay một ngày chủ nhật quen thuộc, một buổi tối cuối tuần, Mạnh Khang lại được ngồi đây đồng hành, gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự cùng với cả nhà thân yêu của mình. Và cả nhà mình cũng đừng quên là tương tác kết nối cùng với chương trình với hai cách thức quen thuộc, vẫn là fanpage Đường Khuya 91 và số hotline 02839919191 để chúng ta đăng ký giao lưu kết nối, trò chuyện, tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Hôm nay là ngày chủ nhật cuối tuần, cũng là ngày chủ nhật cuối cùng của tháng 5, ngày 31 tháng 5 rồi. Thời gian thì cũng trôi thật là nhanh đúng không ạ? Mới đó thì một tháng cũng đã trôi qua. Và ngày mai cũng khoảng vài tiếng đồng hồ thôi, chúng ta sẽ bước sang một tháng mới rồi, tháng 6, một mùa hè rực rỡ cũng đang chờ đợi tất cả chúng ta. Không biết là cả nhà mình nhìn lại một tháng vừa qua thì chúng ta đã làm được gì, có những thành tựu gì, có những điều gì vui thì cũng có thể chia sẻ cùng với Mạnh Khang nha. Rồi bước sang tháng 6 cũng đã kề cận rồi, không biết là cả nhà mình đã có những dự định, có những kế hoạch gì hay chưa. Với các bạn học sinh, sinh viên thì có thể sau mùa thi thì chúng ta sẽ tận hưởng một mùa hè với nhiều hoạt động thú vị, những trải nghiệm đang chờ chúng ta phía trước. Rồi đâu đó thì cũng có nhiều anh chị và các bạn chúng ta chuẩn bị cho một mùa hè sắp tới đây với những chuyến đi chơi hoặc là về quê thăm gia đình, người thân của mình đúng không nào? Hy vọng là trong một tháng 6 đang chờ đợi tất cả chúng ta sắp tới thì tất cả mọi người luôn đồng hành cùng với VOV Giao thông và sẽ có những niềm vui và những nỗi niềm tâm sự cùng với chương trình Đường Khuya quý vị nha. Đừng quên chương trình chúng ta luôn luôn chia sẻ đồng hành cùng với mọi người vào mỗi buổi tối hàng ngày trên FM 91MHz. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng đã nhận được khá nhiều lượt đăng ký kết nối từ ngoài khung giờ của Đường Khuya. Nhiều bạn thính giả từ khắp mọi miền đất nước thì cũng đã đăng ký từ rất là sớm luôn. Và đâu đó thì Mạnh Khang thấy là trên fanpage thì cũng có những lời nhắn, những lá thư

mà các bạn thính giả đã gửi về cho chương trình. Mặc dù là chưa biết chủ đề ngày hôm nay là gì, nhưng mà cả nhà mình chúng ta cũng rất là nhiệt tình gửi câu chuyện riêng của mình. Hy vọng là ngày hôm nay thì Mạnh Khang cũng sẽ có thật nhiều thời gian để đọc hết những lá thư mà quý vị gửi về, cũng như là đáp ứng tất cả những món quà âm nhạc mà quý vị đã yêu cầu cùng với chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay quý vị nha. Bây giờ thì chắc có lẽ là cũng là lúc mà chúng ta sẽ cùng bật mí chủ đề ngày hôm nay để chúng ta sẽ có một câu chuyện trò chuyện với nhau cởi mở thoải mái hơn. Và tối nay thì Mạnh Khang sẽ lựa chọn một chủ đề tích cực hơn, lạc quan một tí xíu, gạt bỏ đi những câu chuyện tình cảm đôi khi có những cung bậc cảm xúc trầm lắng, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những điều tươi sáng hơn. Thưa quý vị, có thể nói trong cuộc sống đôi khi chúng ta không cần những điều quá lớn lao để trở nên tươi sáng, mà chỉ cần giữ trong tim mình một niềm tin, một sự lạc quan và một trái tim luôn rộng mở. Mỗi ngày trôi qua đều có thể trở thành một ngày xanh tươi theo cách riêng của mình. Và trong không gian của Đường Khuya 91 ngày hôm nay thì Mạnh Khang muốn mời quý vị sẽ cùng tận hưởng những giai điệu trẻ trung, trong trẻo và đầy sức sống để cảm nhận vẻ đẹp của những ngày tháng đang hiện hữu xung quanh chúng ta. Mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay, xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa mình với ca khúc Baby Baby, một bản nhạc ngọt ngào, tươi vui như một lời chào của chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay đến với tất cả mọi người qua tiếng hát của nhóm Monster. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức nha.

Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất đáng yêu, ngọt ngào mở đầu cho khung giờ đường khuya tối ngày hôm nay, ca khúc Baby Baby, một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng với phần thể hiện của nhóm Monsta. Món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Ngày Xanh Tươi. Để xem là chúng ta sẽ có câu chuyện gì được gửi từ các bạn thính giả về cho chương trình Đường Khuya tối ngày hôm nay nha. Trong những phút vừa qua thì Mạnh Khang có nhận được một lá thư đến từ bạn Minh Ngọc ở xã Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 5831. Gửi một lá thư về cho bạn Hoàng Nam có số điện thoại 4 số cuối là 2147. Kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời cả nhà mình cùng lắng nghe nhé. Hoàng Nam thân mến, sáng nay trên đường đi làm, mình vô tình bắt gặp một nhóm sinh viên đang đứng chụp ảnh dưới hàng cây bằng lăng tím. Ai cũng cười rất tươi, ánh mắt đầy tự hào, háo hức như thể cả thế giới đang mở ra phía trước. Nhìn các bạn ấy, tự nhiên mình nhớ đến những ngày đầu tụi mình gặp nhau. Ngày đó cả hai chẳng biết tương lai sẽ ra sao, chỉ biết rằng mình còn trẻ, còn rất nhiều ước mơ và luôn tin rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Mình nhớ những buổi chiều hai đứa ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nói với nhau về những dự định còn dang dở, về những nơi muốn đến và những điều muốn làm khi trưởng thành. Thời gian trôi nhanh thật. Mỗi người giờ đã có một hành trình riêng, những công việc riêng và những trách nhiệm riêng. Có những ngày mọi thứ diễn ra thuận lợi, nhưng cũng có những ngày mình cảm thấy mệt mỏi vì áp lực cuộc sống. Những lúc như thế, mình thường nhớ đến câu nói mà cậu từng chia sẻ là chỉ cần còn ánh sáng trong lòng, mình sẽ tìm được đường đi tiếp. Có lẽ đó cũng là điều khiến cho mình luôn trân trọng tình bạn của tụi mình. Không phải vì những lần gặp gỡ thường xuyên, mà bởi sự hiện diện âm thầm nhưng bền bỉ của một người luôn truyền cho mình năng lượng tích cực. Cậu là kiểu người dù đang đối diện khó khăn, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn chọn nhìn cuộc sống bằng sự lạc quan và tử tế. Mình tin rằng, ai trong chúng ta cũng có những khoảng thời gian chông chênh. Nhưng điều tuyệt vời nhất là giữa những ngày tưởng chừng như màu xám ấy, vẫn luôn có những tia sáng nhỏ bé xuất hiện từ gia đình, bạn bè, những người yêu quý, hoặc đơn giản là từ chính niềm tin bên trong của mỗi người. Hoàng Nam à, mình mong rằng dù công việc có bận rộn đến đâu, dù cuộc sống có đôi lúc khiến cho cậu áp lực như thế nào, cậu vẫn sẽ giữ được tinh thần tích cực và nguồn năng lượng đẹp đẽ vốn có. Hãy tiếp tục tỏa sáng theo cách riêng của mình bạn nha. Vì đôi khi, ánh sáng của một người không chỉ giúp họ bước tiếp mà còn truyền cảm hứng cho rất nhiều người xung quanh. Chúc cậu luôn khỏe mạnh, bình an và có thật nhiều ngày xanh tươi trong cuộc sống của mình.

0: Sound of Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Có một Sài Gòn hối hả.
4: Có một Sài Gòn đông đúc người xe.
3: Và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường, đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
4: Góc phố, con đường, những di tích công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
5: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
6: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
3: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
7: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
8: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
9: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
10: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
11: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21 giờ 40 phút từ thứ hai đến thứ sáu, 21 giờ 30 phút thứ bảy và 21 giờ chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024-37-919191 tại thủ đô Hà Nội,
9: 028-39-91-9191 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
8: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
4: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
10: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
13: Cả nhà thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài thông điệp khác đến từ VOV Giao thông, và trước đó thì chúng ta cũng đã lắng nghe một món quà âm nhạc kèm theo một lá thư được gửi từ một bạn thính giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn hai bạn với câu chuyện rất dễ thương vừa rồi nha. Và chúng tôi vẫn đang đón nhận những câu chuyện mới đến từ quý vị và các bạn thông qua fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một trang câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 028 39 91 91 91. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện để xem người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia là ai cả nhà nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ.
14: Dạ em mến chào anh Mạnh Khang ạ.
13: Dạ Mạnh Khang chào bạn nha. À, không biết là giọng nói trong trẻo ngọt ngào dễ thương này là của ai đây ạ? À?
0: Dạ, chắc có lẽ là lần đầu tiên em mới được nói chuyện với anh Mạnh Khang. Dạ, em tên Mỹ Linh. Em cũng là một thính giả rất quen thuộc với Đường Khuya.
13: À, quen thuộc nhưng mà hôm nay thì hai chúng ta mới có dịp gặp nhau. Chắc có lẽ là cũng chưa có hữu duyên lắm, nhưng mà hôm nay thì có duyên gặp nhau rồi hen.
0: Dạ, tại nếu mà đăng ký thì thường những ngày rảnh rỗi thì em mới đăng ký thôi. Còn ví dụ như thường cuối tuần em sẽ bận công việc nhiều anh.
13: À,
0: tại vì hôm nay em cũng một chút tâm trạng nên em dành thời gian để đăng ký.
13: Hiện tại thì Mỹ Linh đang làm công việc gì?
0: Dạ, em đang kinh doanh thôi anh.
13: Kinh doanh, mà thường kinh doanh thì cuối tuần lại bận rộn hơn so với ngày thứ trong tuần hả?
0: Dạ đúng rồi, tại vì em hiện tại em đang kinh doanh quán ăn cùng với một vài người bạn, cho nên là nó cũng khá là bận rộn.
13: Dạ. Quán ăn là cụ thể là món gì hả Mỹ Linh?
0: Dạ, đồ ăn vặt thôi anh.
13: Mấy món đồ ăn vặt này các bạn học sinh rất là thích nè. Chắc là địa điểm mà mình bán chắc cũng gần trường học hả Linh ha?
0: Dạ, gần khu công nghiệp với lại gần trường học.
13: Dạ, rồi. Câu chuyện khởi nghiệp này của mình thì cùng với những người bạn tới nay là được bao nhiêu năm rồi hả Linh?
0: Dạ, nếu mà tính luôn từ thời điểm em mới bắt đầu thì là chắc cũng khoảng được 4-5 năm rồi.
13: Giỏi nha. Các bạn có chung chí hướng với nhau rồi cùng nhau hùng vốn để mở một cái tiệm nho nhỏ đúng không? Rồi cùng nhau quản lý luôn ha?
0: Dạ, dạ em là người quản lý.
13: Có
0: nghĩa là mỗi một bạn thì sẽ đảm nhiệm một công việc á anh. Tại vì nếu mà một mình em thì tại vì em còn một cái công việc phụ nữa, một mình em thì em không có xoay sở hết được.
13: Rồi. Công việc này thì mùa này chắc là cũng bận rộn hơn nhiều hả Mỹ Linh ha? Tại vì
0: dạ,
13: cũng
0: hầu như là nếu mà nói mùa này không thì em thấy là tất cả các mùa thì em đều bán cũng được được anh. Không có mùa nào là không được cả.
13: Vậy thì quá tốt rồi, đó là một tín hiệu vui. Ai mà bắt đầu khởi nghiệp với những cái quán ăn kinh doanh như thế này mà mùa nào trong năm mà cũng ăn nên làm ra thì chắc có lẽ ai cũng vui cả. Và hy vọng là sắp tới biết đâu được là mình sẽ mở thêm một vài chi nhánh nữa ha Mỹ Linh. Mình có định hướng không?
0: Dạ, nhưng có thể là trong tương lai anh. Tại vì có những cái món ăn mà tại đồ ăn vặt thì mình phải bắt trend anh. Mình những lúc mà có một cái xu hướng nào đó thì mình bắt buộc là mình phải cập nhật thị trường nữa. Cho nên là nó cái quán của mình nó sẽ đa dạng chứ không phải là menu nó sẽ cố định. Như vậy thì cái lượng khách nó mới ổn định được. Còn nếu mà mình cứ menu như vậy thì mình không đổi mới thì nhiều khi làm sẽ chán anh.
13: Vậy là những cái món mà như Mỹ Linh chia sẻ là cũng bắt trend như thế này, chắc là đối tượng khách hàng của mình chủ yếu hướng đến các bạn Gen Z là nhiều hả?
0: Dạ đúng rồi, như ví dụ trà sữa bình thường thì thường là em sẽ làm trân châu, ví dụ nó có hình này hình kia đó.
13: Rồi thêm full topping luôn các kiểu đúng không?
0: Dạ. Dạ.
13: Dạ, nghe thú vị quá nha. Tự nhiên cái giờ này mà nhắc trà sữa rồi đồ ăn vặt cái bụng nó cũng hơi cồn cào tí Mỹ Linh ơi. Chắc bữa nào mà có dịp mà về khu vực của Mỹ Linh thì chắc mời 500 anh em của Đường Khuya về ghé thăm quán của bạn Mỹ Linh được không?
0: Dạ được, em sẵn sàng chào đón anh.
13: Dạ, nãy giờ trò chuyện mà quên hỏi Mỹ Linh là ở khu vực nào ta?
0: Dạ em ở Tây Ninh cũ, mà lúc trước là Long An anh, Đức Hòa Long An. Còn bây giờ nó là Tây Ninh.
13: À, là Long An cũ, Tây Ninh mới, đúng không?
0: Dạ. Dạ.
13: Rồi, công việc thì nãy giờ thì cũng biết sơ sơ về Mỹ Linh rồi. Còn về gia đình mình nhìn thì như thế nào nha? Mỹ Linh có thể chia sẻ tí về ngôi nhà thân yêu của mình được không?
0: Ý anh hỏi là gia đình lớn hay là gia đình nhỏ ạ?
13: Có cái nào chia sẻ cái đó.
0: Dạ, gia đình lớn thì hiện tại em cũng thỉnh thoảng thì em mới về nhà để thăm ba mẹ thôi. Tại vì em làm công việc của em thì em thường em phải kiểu như là đi đi về về, một tuần thì em mới về nhà một lần được thôi. Tại nó cũng không có nhiều thời gian. Còn gia đình nhỏ thì hiện tại em vẫn còn độc thân ạ.
13: Như Mỹ Linh chia sẻ là thỉnh thoảng thì mới về thăm gia đình lớn của mình thôi, nên nay cũng do cái công việc nó cũng khá là bận rộn đúng không nào. Linh thì quê cũng ở tại Đức Hòa luôn hả?
0: Dạ không, nếu mà nói quê gốc của em thì em ở ngoài Quảng Nam lận.
13: Rồi hiện tại là ba mẹ thì ở đâu?
0: Dạ ba mẹ em thì vẫn ở Tây Ninh, nhưng mà có nghĩa là ba mẹ em thì ở Trảng Bàng anh. Thì lại ở
13: Đức Hòa.
0: Cách, nói chung là cách nhà cũng, nếu mà di chuyển thì cũng khoảng tầm 30 phút.
13: Dạ. Nhưng mà lý do vì sao mà lúc trước mình không có lập nghiệp ở khu vực Trảng Bàng mà mình quyết định đến một nơi khác như là Đức Hòa để mình lập nghiệp tới giờ luôn?
0: Dạ tại vì nếu mà chia sẻ thì nó cũng phải liên quan đến một cái mối tình của em anh. Đơn giản là tại vì cái công tự nhiên cái em với người ấy thì kiểu như là cũng ngày xưa cũng có sở thích chung là ăn uống, nhưng mà phải có một cái sở thích là phải kiếm cái quán nào gọi là nó ngon mà mình không có ngại về đường xa đâu. Thì đơn giản là em thích ăn tại cái quán đó, xong rồi em có một cái nguồn cảm hứng là sau này mình sẽ, nếu được thì mình sẽ mở cùng chung với một trên con đường đó. Có nghĩa là mình, em có một suy nghĩ là em sẽ cạnh tranh với cái quán ăn mà em thích anh. Nó đơn giản lý do là vậy thôi.
13: Rồi bây giờ thì điều đó mình đã hiện thực hóa nó được rồi đúng không?
0: Dạ.
13: Là cũng được có cái sự cạnh tranh giữa các quán xung quanh của mình rồi hả?
0: Dạ, nhưng mà có một cái hữu duyên là cái anh chủ quán đó thì kiểu như là ngày xưa mà em còn học sinh đó, thì ảnh cũng riết rồi đến đó ăn, xong riết ảnh cũng quen á.

0: thì giờ cái sau này cái em trở thành chủ rồi thì hiện tại là bạn bè anh, mặc dù là nó cạnh tranh vậy thôi chứ cũng vui vẻ.
1: Dạ, tức là cũng xuất phát từ cái niềm đam mê ăn uống rồi cái sở thích ẩm thực của mình nên mình mới quyết định là mình mở cái quán ăn riêng. Nhưng mà nó cũng dính một tí xíu đến cái câu chuyện tình cảm hồi xưa xưa đúng không, với cái người cũ.
0: Nhưng mà thật ra thì mới lúc đầu mà em chọn con đường kinh doanh thì gia đình em cũng phản đối lắm. Tại vì kiểu như là gia đình em thì lại muốn hướng cho em một cái con đường khác. Nhưng mà em thì lại chọn là theo đuổi đam mê. Thì thiệt sự mà nói thì nếu mà con đường theo đuổi đam mê thì có những lúc mà cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà tại vì kiểu có những lúc em cũng không dám gọi là tâm sự với gia đình luôn.
1: Nhưng mà ngày hôm nay là như những điều mà Mỹ Linh chia sẻ là Mạnh Khang thấy bạn đã chứng minh được cái năng lực của mình và cái con đường mình đi là chính xác, đúng không? Và khi mà mọi người nhìn vô á, mặc dù ví dụ có những cái lời khuyên ngăn không nên đi theo con đường này, nhưng mà bạn đã chứng minh được là bạn hoàn toàn có đủ năng lực để có thể đứng vững trên hai chân của mình. À, và bước tiếp với cái con đường kinh doanh của mình rất là thành công trong thời gian vừa qua, và đặc biệt thời gian sắp tới thì mình cũng có những cái định hướng xa hơn nữa đó. Thì Mạnh Khang thấy là bạn cũng rất là nghị lực trong cái công việc của mình nè, rất là cố gắng trong mọi tình huống luôn, giống như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chia sẻ đó, những ngày tươi xanh. Mạnh Khang biết là để có được những cái ngày tươi xanh như ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ trải qua những ngày giông bão, đúng không ạ? Để chúng ta có được những cái bài học, những cái kinh nghiệm, và chắc chắn là ở phía cuối con đường thì ánh sáng cũng đang chờ đợi chúng ta. Thì chắc có lẽ là với câu chuyện của Mỹ Linh ngày hôm nay, Mạnh Khang cũng cảm nhận được cái điều đó. Thì không biết là trong cái khoảng thời gian mà Mỹ Linh trải nghiệm nhiều cái công việc khác nhau và tìm ra được cái sở thích của mình là cái niềm đam mê về kinh doanh, thì không biết là mình chắc chắn là cũng đã trải qua những cái khó khăn, những cái bài học và cái vấp ngã ban đầu, đúng không Mỹ Linh? Thì những lúc như vậy bạn lấy động lực từ đâu và niềm tin từ đâu để chính bản thân mình cố gắng và bước tiếp đây?
0: Dạ, thiệt ra thì mỗi ai cũng có một con đường lựa chọn riêng của mình. Nhưng mà một khi mình đã quyết định đi con đường đó rồi thì mỗi lần mà đương nhiên là nó cũng sẽ có trên những con đường khác nhau thì nó sẽ có khó khăn khác nhau. Nếu mà nói về động lực thì chắc có lẽ là em lấy động lực từ chính bản thân em. Dạ. Tại vì có những lúc mà gọi là em cũng thực sự mà nói thì cũng trong quan điểm của em thì không có hai chữ gọi là bỏ cuộc. Tại vì một khi em đã quyết định làm cái gì là một là chỉ có thành công. Có những thời điểm thì nói chung là em cũng là một cô gái có những tình bạn mà nó không nhiều nhưng mà gọi là nó khá là, phải nói là nó khá là thương thiết, và nó cũng những người bạn đó thì cũng coi em giống như là chị em trong gia đình đó anh. Thì có những thời điểm thì thậm chí là em phải gọi là vay mượn nhưng mà những người bạn đó vẫn sẵn sàng giúp đỡ em.
1: Và điều đặc biệt là xung quanh chúng ta còn rất là nhiều người tốt luôn tin tưởng và đồng hành mình.
0: Nhưng mà thiệt ra thì trong cuộc sống này, nên tại vì mình kiểu như em dành cái khoảng thời điểm đó thì em cũng có quen một người, nhưng mà tại vì em muốn tập trung, chắc là do mình tập trung cho sự nghiệp với lại kinh doanh nhiều quá nên là dẫn đến là người không có nhiều sự quan tâm dành cho tình cảm anh. Dần dần cho nên là những dần dần em cảm thấy là nếu em độc thân một thời gian thì em cũng quen có những người bạn của em hỏi tại sao mà em lại chọn độc thân một thời gian dài như vậy, mà hiện tại với độ tuổi của em thì có tất cả mọi thứ. Nói chung là em thì vẫn chưa, nếu mà nó hài lòng về những gì em có hiện tại thì có lẽ là em vẫn muốn là mình sẽ cố gắng hơn nữa. Tại vì thật sự là nếu mình cố gắng hơn nữa thì cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà còn có một số người thì lại bảo là người ta đã nói một cô gái xinh đẹp mà có một công việc như em thì tại sao lại không chọn cho mình một người để đồng hành, có nghĩa là để san sẻ bớt công việc hoặc là chia sẻ cùng với em. Tại vì mỗi lần em làm cái gì hay là bất kể công việc

0: thì trong cuộc sống thì bạn bè em đều thấy em một mình vượt qua hết.
1: Vậy thì rốt cuộc cái câu chuyện đó là lý do vì sao mà Mỹ Linh hiện tại thì chưa có muốn mở lòng mình để đón nhận một cái mối quan hệ mới, thì Mạnh Khang cũng đang thắc mắc điều này.
0: Dạ, nếu mà nói chưa mở lòng thì cũng không đúng anh, chắc là do mình chưa gặp đúng tần số.
1: Là chưa đúng người. Dạ. Và cũng chưa đúng thời điểm.
0: Dạ, với lại kiểu như là em cần một người mà tính em thiệt ra mà nói thì nhiều người nhận xét thì đã trưởng thành rồi, nhưng mà bản thân em thì vẫn chưa cảm thấy là em trưởng thành. Có đôi lúc thì em cũng khá là trẻ con, cho nên là em cần một người gọi là hiểu mình và nó phải người đó phải trưởng thành. Nếu mà hiểu được em thì chắc cũng người đó cũng thuộc khá là tâm lý trong xã hội.
1: Thực ra trẻ con thì nó cũng là một cái điểm cộng á. Nhiều bạn nam á rất là thích những cô gái mà có tính cách hơi trẻ con một tí, bởi vì họ được làm tốt cái vai trò của mình là cái người luôn bảo ban che chở, một cái người trưởng thành hơn để đồng hành với cô gái có tính cách hơi trẻ con này. Đó, thì Mạnh Khang nghĩ đó cũng là một cái điểm riêng của bản thân mình, chứ không phải là một cái mà mình phải tự ti về nó đâu. Mạnh Khang nghĩ rằng là cái duyên thì nó sẽ tự khắc đến nếu như có một cái thời điểm thích hợp, tùy vào cái số của mình nữa, tại vì người ta hay nói là duyên với số nó đi chung với nhau ha. Hy vọng một ngày nào đó thì bạn Mỹ Linh sẽ tìm được một người thương để đồng hành cùng bạn trong cái chặng đường sắp tới với những cái ước mơ, những cái dự định của mình. Thay vì mình thực hiện một mình thì sẽ có một người đồng hành, có thể là người sẽ bắt tay cùng bạn làm, hoặc có thể là một người sẽ là hậu phương để giúp cho bạn có thêm động lực và tinh thần để làm tốt những cái công việc sắp tới hơn nữa. Thì không biết nói về chuyện tương lai thì Mỹ Linh đặt mục tiêu gì cho bản thân mình trong chuyện tình cảm và kể cả chuyện công việc?
0: Dạ, nếu mà chuyện tình cảm thì em hy vọng là em không cần người đó phải hoàn hảo. Chỉ cần người đó yêu em một cách hoàn hảo nhất có thể thôi. Còn nếu mà nói về công việc thì hiện tại em cũng muốn có thêm chi nhánh nhưng mà do là cũng nhiều việc quá nên là cũng chưa thể nào sắp xếp cho nó hợp lý được. Tại vì nếu một mình mà ôm đồm nhiều việc quá thì em thấy nó không đạt kết quả tốt anh.
1: Thôi cái đó thì từ từ mọi thứ khi mà chuẩn bị một cách chu đáo ha, thì mình sẽ đi tiếp một cái bước mới trong cái sự nghiệp của mình. Như bạn chia sẻ là mình sẽ mở thêm một vài cái chi nhánh nữa, và tin chắc rằng là với cái tinh thần, cái ý chí này thì bạn sẽ thành công thôi. Một ngày không xa, Mạnh Khang nghĩ là như vậy. Và khi nào mà mở chi nhánh mới thì nhớ alo cho Mạnh Khang biết nha. Rồi khi nào mà nhớ có tuyển nhân viên thì cũng alo thử xem là Mạnh Khang có chạy xuống Đức Hòa làm được không nha, hỗ trợ. Được không ạ?
0: Dạ, quan trọng là anh Mạnh Khang có thời gian không ạ?
1: Dạ, chắc hôm nào cũng phải ráng học nghề, chứ cũng thích nấu ăn lắm nhưng mà nấu dở quá. Nên chắc là nếu mà bạn Linh không ngại thì Mạnh Khang sẽ cùng với 500 anh em của Đường Khuya xuống ghé thăm quán của bạn, rồi xong cái mình cũng nếu hữu duyên thì có thể đồng hành với bạn chẳng hạn. Nhiều bạn thì cũng có niềm đam mê ẩm thực, cũng có muốn một cái công việc làm ổn định ở Đức Hòa chẳng hạn thì sao hen. Rồi hỗ trợ nhau.
0: Em cảm ơn anh.
1: Ok. Rồi.
0: Dạ, cho em có một chuyện thì em muốn nói được không ạ?
1: Rồi, sao bạn Linh?
0: Tại vì nếu mà em cũng biết đâu có những người mà cũng đang nghe Đường Khuya mà cũng đang có kinh doanh hoặc là có thể chia sẻ kinh nghiệm cho em á. Nhưng mà nếu mà em để lại số đây thì cũng hơi bất tiện anh. Nếu mà em chỉ muốn nói là nếu bạn nào mà có chung hướng kinh doanh hoặc là có thể chia sẻ kinh nghiệm với em mà cũng muốn làm bạn với em á, thì liên hệ lại với Đường Khuya để lấy số điện thoại của em á. Tại vì em đọc trên đây thì nó cũng không tiện lắm anh.
1: Mạnh Khang hiểu. Với lại là số tổng đài của chương trình đó Mỹ Linh thì một ngày có rất là nhiều thính giả gọi về, nên mà việc cung cấp số điện thoại cho riêng một thính giả nào thì nó cũng khá là bất tiện. Và cũng để đảm bảo cái tính bảo mật thông tin của thính giả thì chương trình cũng hạn chế và cũng không có chia sẻ được cái số điện thoại. Nên cũng rất mong là Mỹ Linh và các bạn thính giả thông cảm về điều này nha.
0: À dạ.
1: Rồi

0: Hy vọng trong đường đời ở phía trước, biết đâu chúng ta vô tình được gặp lại nhau. Và Mạnh Khang nghĩ là mọi thứ nó sẽ nằm trong cái sự duyên số của ông trời sắp đặt cả. Biết đâu là mình có chung cái tần số như thế này, một ngày nào đó mình sẽ có dịp gặp gỡ, đồng hành, trò chuyện và nhiều bạn thính giả cùng với Mỹ Linh nữa. Biết đâu đâu đó trong một rừng người thì cũng sẽ có một người phù hợp với mình, cùng mình tiến xa hơn trong câu chuyện tình cảm, Mỹ Linh ha.
1: Dạ, thôi cứ coi như là vạn sự tùy duyên nè.
0: Rồi, vạn sự tùy duyên, đúng rồi đó. Rồi, hôm nay thì Mạnh Khang thấy là bạn Mỹ Linh đến với chương trình á, cũng dành thời gian tâm sự những cái câu chuyện trong cuộc sống của mình. Như phần đầu của cuộc kết nối, bạn cũng nói là hôm nay cũng có khá là nhiều cái nỗi niềm. Thì không biết nãy giờ trò chuyện thì nó vơi bớt chút nào chưa hả Mỹ Linh?
1: Dạ, chắc có lẽ cũng vơi bớt một phần nào nỗi niềm trong lòng em vậy ạ.
0: Dạ, rồi thôi chắc có lẽ là để cho tinh thần mình vui tươi hơn, phơi phới hơn thì mình lắng nghe âm nhạc Mỹ Linh nha. Không biết là bạn muốn
1: Dạ
0: nghe bài hát gì đây?
1: dạ tại vì hiện tại cũng là chủ đề về ngày hè, cũng nên em cũng yêu cầu một bài, đó là bài Lưu Bút Ngày Xanh ạ.
0: Dạ, tự nhiên nghe lại hai
1: dạ
0: chữ lưu bút cái bao nhiêu cái kỷ niệm xưa tuổi học trò nó
1: dạ
0: ùa về luôn á Mỹ Linh. Dạ,
1: dạ mặc
0: chúng
1: dù em cũng rời ghế nhà trường cũng chắc cũng gần chục năm rồi, nhưng mà nếu mà nói về tuổi học trò thì bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn.
0: dạ giờ này Mạnh Khang ước chi là chương trình có thể kéo dài đến 1-2 giờ sáng thì mình nói chuyện thêm, chứ thật ra thì thời lượng chương trình cũng có hạn, nên thôi mình chia sẻ cái thông điệp với lại món quà âm nhạc này cho mọi người Mỹ Linh ha. Hy vọng một ngày nào đó thì mình có dịp trò chuyện với nhau về những cái kỷ niệm thời xa xưa trên ghế nhà trường cho mọi người được biết Mỹ Linh nha.
1: Dạ.
0: Rồi bài hát này bạn
1: Cái
0: gửi
1: bài
0: tặng cho
1: hát
0: ai
1: này
0: ạ?
1: thì em cũng dành gửi tặng cho các khán giả đang nghe Đường Khuya buổi tối hôm nay. Chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Và em cũng dành tặng cho anh Mạnh Khang, với lại anh kết nối máy đã kết nối cho em được lên sóng giao lưu ạ.
0: Dạ rồi. Bài hát này chắc cũng là những giai điệu âm nhạc gắn với kỷ niệm của bạn Mỹ Linh khá là nhiều đúng không nào? Và hy vọng là tối nay thì bạn nghe nhạc sẽ có một buổi tối thật vui vẻ. Nhớ lại những kỷ niệm, những ký ức thật đẹp của mình trên ghế nhà trường bạn nha, và chúc cho bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình thời gian sắp tới. Hẹn gặp lại bạn Mỹ Linh trong một dịp gần nhất ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Mỹ Linh, một thính giả đến từ tỉnh Tây Ninh. Hôm nay thì cũng có khá nhiều câu chuyện chia sẻ với chương trình. Bạn Mỹ Linh thì đã đồng hành chương trình cũng khá là lâu rồi, nhưng ngày hôm nay thì Mạnh Khang mới có dịp lần đầu tiên được trò chuyện cùng với bạn, một cô gái rất là đáng yêu đúng không ạ? Thưa quý vị, bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một món quà âm nhạc của bạn Mỹ Linh yêu cầu để gửi tặng đến tất cả mọi người. Xin được mời cả nhà mình sẽ cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ngọc Sơn qua ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh. Món quà âm nhạc được gửi từ bạn Mỹ Linh ở Tây Ninh cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta. Tiếp theo chương trình xin được mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư được gửi từ bạn thính giả có số điện thoại 4 số cuối 3905. Đây là bạn Quốc Bảo ở xã Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, có gửi cho mẹ của bạn ấy, mẹ Thu Hà, ở số điện thoại 4 số cuối 1128, kèm theo lời nhắn như sau. Kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe xem là một chàng trai, một người con trai nhắn gửi gì cho người mẹ thân yêu của mình quý vị nhé. Mẹ yêu quý, tối nay trên đường đi làm về, con dừng xe chờ đèn đỏ ở một ngã tư khá đông. Giữa dòng người vội vã, con vô tình nhìn thấy một người phụ nữ đang chở phía sau chiếc xe đạp cũ một giỏ đầy rau xanh. Có lẽ cô vừa đi chợ về. Điều khiến con chú ý không phải là chiếc xe hay là giỏ rau, mà là nụ cười rất hiền bên gương mặt cô ấy. Một nụ cười giản dị nhưng đủ khiến cho người khác cảm thấy dễ chịu. Không hiểu sao khoảnh khắc đó lại khiến con nhớ đến mẹ. Con nhớ ngày còn nhỏ, gia đình mình không khá giả. Ba mẹ phải làm việc từ sáng sớm đến tối muộn để lo cho anh em con được ăn học đầy đủ. Những năm tháng ấy có nhiều vất vả mà hồi nhỏ con chưa từng nhận ra. Chỉ đến khi trưởng thành, tự mình đi làm và tự lo cho cuộc sống, con mới hiểu mỗi đồng tiền kiếm được đều là mồ hôi, là công sức và cả những hy sinh thầm lặng. Điều mà con luôn ngưỡng mộ ở mẹ là dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, mẹ vẫn luôn giữ được sự lạc quan. Con nhớ có những lúc công việc của ba không thuận lợi, có những tháng cả nhà phải cân nhắc rất nhiều trước mỗi khoản chi tiêu. Vậy mà mẹ vẫn chăm chút từng bữa cơm, vẫn dành thời gian chăm mấy chậu hoa trước sân và vẫn luôn động viên cả nhà rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hồi đó, con thường nghĩ mẹ mạnh mẽ một cách tự nhiên. Nhưng giờ đây con hiểu rằng không ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Chỉ là vì yêu thương gia đình nên mẹ chọn cách bước tiếp, chọn cách giữ nụ cười để những người xung quanh cảm thấy yên lòng. Có một điều con học được từ mẹ mà đến tận bây giờ vẫn luôn ghi nhớ, đó là hãy biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống. Mẹ từng nói rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao. Đôi khi hạnh phúc chỉ là một bữa cơm có đủ người thân, một ngày làm việc bình an hay một buổi sáng thức dậy thấy bầu trời trong xanh và lòng mình nhẹ nhõm. Ngày còn trẻ, con nghĩ muốn hạnh phúc thì phải đạt được thật nhiều thành công. Nhưng càng lớn, con càng nhận ra điều quý giá nhất lại chính là những điều giản đơn mà đôi khi mình vô tình bỏ quên. Đó là sức khỏe của người thân, là những cuộc gọi hỏi han, là cảm giác được trở về nhà sau một ngày dài. Mẹ à, con cảm ơn mẹ vì đã dạy cho con cách nhìn cuộc sống bằng sự biết ơn. Cảm ơn mẹ vì đã cho con hiểu rằng yêu đời không phải là lúc mọi thứ đều hoàn hảo, mà là khi mình vẫn tìm thấy niềm vui giữa những điều bình thường nhất. Con mong mẹ luôn khỏe mạnh, luôn giữ mãi sự lạc quan và nụ cười ấm áp ấy, để mỗi lần trở về nhà, con lại thấy cuộc sống này vẫn còn rất nhiều điều tươi đẹp, đáng để yêu thương.

0: Khán giả thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Yêu Đời, một bài hát được thể hiện bởi nhóm MTV. Món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã yêu cầu để gửi tặng cho mẹ của bạn ấy cùng với tất cả quý vị thính giả nghe đài trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình Đường Khuya tối nay với một câu chuyện được sẻ chia từ một vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và làm quen quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến thính giả đang chờ đầu dây bên kia ạ.
1: Vâng, Bảo Trâm xin kính chào Mạnh Khang nha, nhóm Ngũ Long Công Chúa nè.
0: Dạ, chị Bảo Trâm đúng không ạ? Dạ rồi, hình như người quen, mà quen dữ lắm, quen luôn, gặp gỡ đúng quá rồi, trời nhiều lần rồi. Hôm nay gặp lại, dạ. Hình như Mạnh Khang nhớ không lầm là chị em mình gặp nhau chắc cũng tầm cỡ một tháng rồi hen.
1: Cỡ đó à?
0: Dạ, nhưng mà chị tham gia chương trình lần gần đây nhất thì cách đây mấy ngày đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Hình như là hôm thứ năm.
1: Thứ năm gặp Như Tâm đó.
0: Đó, Mạnh Khang có nghe, có nhớ. Dạ, tại vì cái thương hiệu mà cái nhóm Ngũ Long Công Chúa của chị đó là quá trời nổi tiếng rồi. Đó, nghe đến cái là biết ngay luôn. Dạ, cỡ tháng nay á, lần trước gặp Mạnh Khang đến ngày hôm nay thì không biết là chị Trâm có gì thay đổi không, có gì mới không chị hen?
1: Có mới có nếu mua đồng cùng chỗ mới mới đi mới đi chơi xa về.
0: Dạ, tháng trước là nghe khoe đi đâu miền Trung miền Bắc gì đúng không ta?
1: Trước đi Nha Trang.
0: Nha Trang.
1: Ông là đi Phú Quốc.
0: Đã gì trời. Dạ. Vậy là coi như là mình vừa được đi hai bãi biển khá là nổi tiếng ở nước ta luôn đó. Vừa Nha Trang mà còn Phú Quốc nữa thì còn gì.

0: Nhóm của chị Trâm á, Mạnh Khang thấy là đi du lịch suốt luôn á. Không biết là nhóm mình có dự định kết nạp thành viên không cho Mạnh Khang tham gia với. Chứ em Mạnh Khang là cũng muốn đi du lịch giống như mấy chị lắm á, mà không có được.
1: Nếu cần thì nhóm Ngũ Long này sẽ đại thọ cho
0: Ôi đã vậy.
1: đại thọ
0: nhưng
1: luôn.
0: mà một mình Mạnh Khang chưa đủ đâu, mà tới 5.559 thính giả của Đường Khuya đang lắng nghe chương trình nữa đó, được không?
1: Rồi bao hết luôn, đại thọ hết luôn.
0: Dạ rồi cả kênh VOV Giao thông luôn được không?
1: Rồi mà bao bao trong trong nước mình có mấy chiếc máy bay là bao hết luôn.
0: Rồi chơi lớn vậy chị. Dạ rồi, cảm ơn chị với lời ngỏ ý này nha. Hy vọng là một ngày nào đó thì có dịp các thính giả của VOV Giao thông chị em mình nữa, coi như chị em chung một ngôi nhà của FM91 nè, mình có một chuyến du lịch ha, được không ạ? Ừ, rồi
1: Ok.
0: quá tuyệt vời rồi. Rồi sắp tới là như chị nói là tháng sau là mình đi Hà Nội ha.
1: Chắc cỡ tháng rưỡi nữa đi Hà Nội, tại vì Trâm có ông già nuôi ở ngoài ra, ông cứ ông điện cứ đi hoài à.
0: Ừ, rồi mỗi lần đi vậy rồi cái chuyện buôn bán này kia của chị thì sao, giao lại cho ai?
1: Đó là cho ông chú tài xế đó dẫn với hai ông anh con của bà cô đó ra ăn coi.
0: À, dạ vậy là ở nhà cũng có người thủ sẵn rồi, nên mình đi chơi là cứ yên yên tâm dưỡng chí, không có lo lắng gì chuyện ở nhà hết trơn.
1: Mình là quản lý, mình đi có lính
0: Trời,
1: ở
0: nói nghe thấy đã ghê không? Mình là quản lý ở nhà có lính hết rồi. Dạ. Coi như là ở nhà nhân viên làm hết, là chị chỉ quán xuyến chuyện tiền bạc này kia thôi. Chứ thật
1: đúng
0: ra cũng đâu có đau đầu nhức óc cái chuyện mà phải làm ăn sao, buôn bán làm sao đâu. Quá trời
1: à.
0: sướng rồi. Dạ, hy vọng là cái việc làm ăn của mình nó cứ cứ lên như thế này, nó cứ tiến tới ha chị ha, nó ngày càng mở rộng ra, rồi mình có nhiều chuyến du lịch.
1: Thì Trâm cũng hàng đêm Trâm cũng đốt nhang với trời Phật cho mừng ăn càng ngày càng bình bình, như vậy cũng được, không không lên nhiều tiền chỗ đâu để
0: Ôi trời ơi. Ôi
1: hết.
0: dồi ôi, không không sao đâu chị, nếu mà chị không có đủ chỗ để tiền thì Mạnh Khang hỗ trợ được, Mạnh Khang có chỗ để tiền nha.
1: Được không? Được, được
0: Alo,
1: không?
0: dạ alo, em Mạnh Khang sẽ hỗ trợ chị chỗ để tiền và hỗ trợ luôn sử dụng tiền luôn nha. Dạ. Được không ạ? À? Chứ ở đây không có tiền, nhưng mà biết cách xài tiền nhưng mà không có tiền để xài. Dạ nên Mạnh Khang hỗ trợ nha.
1: Em nói vậy thì cảm ơn Mạnh Khang trước, bây giờ ok thao bắt Mỹ bỏ trong bao đi.
0: Dạ rồi, như chị chia sẻ đó thì công ăn việc làm của mình á, ngày càng phát triển tấn tới để mình có thật nhiều tiền này nọ, mình đi chơi mình đi du lịch nó cũng khỏe hơn, mình mua sắm này kia nó cũng thoải mái hơn ha chị hen. Đó rồi, không biết là trong thời gian sắp tới đây thì ngoài những chuyến du lịch thì chị có dự định nào khác cho bản thân mình không?
1: Dự định thì cũng cũng dự định mà không biết cái dự định đó nó hoàn thành không.
0: Tính làm gì? Tính mở thêm chi nhánh nữa hả gì?
1: Lúc trước gọi lên tại Hà Nội gặp gặp cái anh gì anh sinh hoạt bữa tối thứ hai đó, anh chọc Trump, nó hỏi bây giờ tính mở resort hay
0: Dạ. Bởi vậy bây giờ là mình đã thành công một lĩnh vực rồi thì mình hoàn toàn có thể lấn sân sang những cái lĩnh vực khác chị ạ. À.
1: ở giờ khác thì được.
0: Đó. Dạ, nãy giờ quên giới thiệu lại cùng với mọi người biết á, là chị Trâm á, thì đang làm công việc của chị, mọi người thì cũng chưa có rành lắm thôi, chị giới thiệu lại một lần nữa ha. Đại lý gì đó, bia nước ngọt gì đó, giới thiệu một chút đi cho mọi người, hôm nay ai mà chưa nghe chương trình những lần trước thì có thể hiểu hơi thêm về chị được không ạ?
1: Xin giới thiệu với quý vị, Bảo Trâm là đại lý bia và nước ngọt, đại lý nhỏ nhỏ thôi, đại lý cấp 1 thôi chứ không có gì.
0: Cấp 1 thôi. Rồi. Chàng ơi nói chuyện thiệt sự á. Ganh tị hết phần luôn ấy. Rồi.

0: Rồi, mọi người thì biết chị Trâm cũng khá nhiều rồi đó, nên thôi giới thiệu sơ sơ nhiêu đó để những thính giả nào hôm nay mới lắng nghe chương trình thì được nắm biết thông tin về chị thôi. Rồi biết ngày nào đó thì chị đi Nha Trang, đi Hà Nội, đi Phú Quốc gì đó thì nhóm Ngũ Long Công Chúa của chị cũng có thể kết nạp thêm vài thành viên mới, không phải là 5 người nữa mà mình nâng lên 50 người đi cho vui chị hen.
1: Rồi, ok luôn.
0: Rồi. Hôm nay cảm ơn chị Tâm rất là nhiều ngày hôm nay đã đến với chương trình Đường Khuya. Chị là may mắn nhất luôn á chị. Chị biết sao không? Một tuần mà Mạnh Khang thấy là chị kết nối 2-3 lần luôn á. Không phải ai cũng được may mắn vậy đâu á. Đúng
1: Mai
0: không?
1: không thấy hồi hồi tối kết nói tính tính lên chọc ông Tấn Phú, ông đó ông già chị em thấy sợ luôn. Ông nói một người có nửa tiếng hồ, hơn nửa tiếng hồ ở ngoài này mình đợi khô luôn, mũi cắn gần chết.
0: Dạ rồi để Mạnh Khang sẽ ghi nhận cái phản ánh này của chị nha. Rồi dạ vậy là chị tuần này là chị dưng kết nối 2-3 lần luôn. Dạ quá quá quá tuyệt vời rồi, quá may mắn luôn, coi như mọi thứ đối với chị là thuận lợi suôn sẻ hết tất cả chị ạ. Dạ may mắn luôn, mỉm cười với chị khắp mọi nơi. Dạ cảm ơn chị Tâm ngày hôm nay đến với chương trình Đường Khuya nhé. Hôm nay thì chị có muốn yêu cầu bài hát gì để gửi tặng cho mọi người đây chị Trâm?
1: Tâm rất thích cái bài hát này, bài là Sao Lòng Còn Thương của Nhất Quy ca đó anh ta.
0: Dạ bài này chị gửi tặng cho ai và có những lời nhắn gửi gì đây ạ?
1: Trước hết là gửi tặng cho em trai kết nối mới, kết nối máy cho Bảo Trâm, với lại tặng cho Mạnh Khang, với tặng cho trong ekip đài của mình có một đêm làm việc vui vẻ, và tặng cho ưu tiên là tặng cho ba ba của Trâm ở ngoài Hà Nội. Ba ba ơi, ba có nghe ba ba điện lại cho con gái tặng bài bài hát cho ba nè, với tặng cho nhóm Ngũ Long Công Chúa, với tặng cho năm 500 bát bài đi hạnh phúc về, đi vui vẻ về hạnh phúc. Ở quên nữa bạn thân,
0: Dạ.
1: tặng tặng cho một người đặc biệt ở ngoài đài Hưng Yên đó.
0: Hưng
1: Có
0: Yên
1: số
0: dạ.
1: điện thoại là 5756,
0: Dạ.
1: chắc giờ này ngủ rồi. Tặng đặc biệt đó nha, đặc
0: Dạ.
1: biệt dữ lắm, đặc biệt bự bự lớn lớn.
0: Dạ Mạnh Khang biết rồi, tại lần nào chị kết nối cùng với chương trình đó là cũng tặng cho cái người đặc biệt giấu tên này ở Hưng Yên hết, Mạnh Khang nhớ mà. Bữa thứ năm vừa
1: Không
0: rồi là cũng y chang vậy luôn, đúng không?
1: trời ơi hay dữ ta.
0: Nhớ mà biết hết đấy. Dạ bởi vậy để ý là chị Trâm là từng ly từng tí luôn á nghe. Gặp chị Trâm thì nhiều rồi nhưng mà nghe nói là nhóm Ngũ Long Công Chúa của mình là tới 5 người, trừ chị ra là còn 4 người đó. Mạnh Khang đặt hàng hôm nào là 4 người còn lại là cũng phải mời lên chương trình Đường Khuya để giao lưu với tụi em nha chị Trâm, được không ạ?
1: Ok.
0: Dạ chứ gặp chị là coi như là chị em mình quá thân thiết rồi, nhưng mà 4 người kia Mạnh Khang chưa gặp lần nào. Dạ nên hôm nay đặt hàng chỉ là lần sau là được gặp 4 người chị còn lại của chị trong nhóm Ngũ Long Công Chúa nha. Rồi hứa nha. Rồi cảm ơn chị Trâm một lần nữa, hy vọng lần sau á, cuộc kết nối của mình sẽ vui tươi rộn rã hơn với nhiều thành viên hơn, biết đâu là Ngũ Long Công Chúa 5 người rồi thêm Mạnh Khang nữa là 6 người trò chuyện cho vui ha chị ha. Rồi, hẹn gặp một ngày không xa. Chúc cho chị nhiều niềm vui, may mắn và tối nay có một giấc ngủ thật ngon chị nha.
1: Rồi, cảm ơn Minh Khang.
0: Dạ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ chị Trâm, một thính giả cũng khá là quen thuộc ở quê hương Long Xuyên, An Giang. Ngày hôm nay thì chị cũng dành thời gian cuối tuần để kết nối cùng với chương trình Đường Khuya. Mạnh Khang cũng hẹn gặp lại chị cùng với những người bạn thân thiết của mình trong một ngày gần nhất. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của Nhất Duy, ca khúc Sao Lòng Còn Thương.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Nhất Duy với ca khúc Sao Lòng Còn Thương, món quà âm nhạc đến từ chị Trâm ở An Giang. Cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến tất cả mọi người. Thưa quý vị, bây giờ đây thì Mạnh Khang có nhận được một thông tin giao thông từ vị thính giả có số máy cuối 994 có cho biết là đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu, phường Xóm Chiếu hướng đi về phường Sài Gòn có xảy ra va chạm giữa ba chiếc xe ô tô, hiện tại đang gây cản trở giao thông.

phố Hồ Chí Minh. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia qua số hotline của chúng tôi 02839919191. Thời lượng của chương trình thì cũng không còn nhiều nữa. Qua đây thì Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn đến cả nhà mình đã luôn dành thời gian đồng hành cùng với chương trình Đường Khuya, và đặc biệt là những thính giả đã tương tác rất là nhiệt tình thông qua số hotline cũng như là fanpage Đường Khuya 91 của chúng tôi ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc để khép lại chương trình Đường Khuya. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của Hoàng Yến Chi Bi và Unify với ca khúc Đời Thiệt Là Phơi Phới, như một thông điệp tích cực lạc quan gửi tặng đến tất cả mọi người. Tháng mới cũng sắp bắt đầu rồi, Mạnh Khang chúc cho tất cả quý vị thính giả thân yêu của VOV Giao thông sẽ khởi động một tháng 6, tháng mới tràn đầy niềm tin với thật nhiều điều mới mẻ ở phía trước, và chúng ta phải thực sự thành công trên mọi công việc, mọi lĩnh vực và trong cuộc sống của mình cả nhà nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe âm nhạc. Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: The Caffeine.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
3: Like an angel, just like crazy. Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm.

0: bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Nên dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối. Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Một ngày đã sắp trôi qua, hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
3: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau, nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
4: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
5: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
6: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
4: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
3: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
8: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
9: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
10: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe bài hát Number One của ban nhạc song ca nữ Baccara. Cặp đôi này nhanh chóng đạt được thành công quốc tế với đĩa đơn đầu tay Yes Sir I Can Bougie, đạt vị trí quán quân trên khắp thế giới và trở thành đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại bởi một nhóm nhạc nữ, bán được hơn 18 triệu bản trên toàn thế giới.

các bạn vừa nghe number one của ban nhạc song ca nữ Baccara. Sau đây mời các bạn nghe Nothing the Same as SOS của Gary Moore. Anh sinh năm 1952 và mất ngày 6 tháng 2 năm 2011, là một nhạc công rock Bắc Ireland. Bắt đầu từ những năm 60, Moore đã chơi với Finn Lynott và Brian Donny trong những năm tuổi thiếu niên, dẫn ông tới thành viên của các ban nhạc Ireland nổi tiếng như Skid Row, Thin Lizzy và ban nhạc Anh Colosseum 2. Moore đã cùng biểu diễn với nhiều nhạc công blues và rock như B.B. King, Albert King, John Mayer, Jack Bruce, Albert Collins, George Harrison và Greg Lake, và có một sự nghiệp solo đáng nể.

Đó là ca khúc Nothing the Same as SOS của Gary Moore, một ca sĩ rock Bắc Ireland. Tiếp theo đây là ca khúc To Be With You, là một bản ballad rock nhẹ nhàng của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big, phát hành vào cuối năm 1991. Bài hát được xếp hạng đầu tiên vào ngày 21 tháng 12 năm 1991, xuất hiện ở Hoa Kỳ Billboard Hot 100

các bạn vừa nghe ca khúc To Be With You, một bản ballad của ban nhạc hard rock Mỹ Mr. Big. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends, là ca khúc thứ 6 trong album On Every Street năm 1991. Single này chỉ được phát hành ở Pháp và Đức.

Các bạn vừa nghe ca khúc nổi tiếng của Dire Straits, You and Your Friends. Và bây giờ Quang giúp các bạn nghe Haza, là bài hit năm 1992 được viết và trình diễn bởi Richard Marx. Album đạt vị trí số 9 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và đạt vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng Guest Book.

đó là Haza, được viết và trình bày bởi Richard Mark. Paper Rosie là một bài hát được sáng tác và thu âm lần đầu tiên bởi nghệ sĩ Canada Dallas Hams, sau đó được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson mà các bạn sắp nghe, được

Đó là Paper Rosie được cover lại bởi nghệ sĩ nhạc country người Mỹ Jane Watson. Ngay sau đây là Will to Power, Baby I Love Your Way của ban nhạc Freebirds.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe UC của nữ ca sĩ Mỹ Madonna trong album ballad của cô Something to Remember, phát hành vào năm 1995. Album nhằm lấy lại hình ảnh của Madonna, người đang bị chỉ trích vào thời điểm đó. Cô đã viết và sản xuất cùng nhạc sĩ người Canada David Foster. UC là một bản acoustic có bộ gõ, đàn guitar và piano tremolo.

Các bạn vừa nghe You See của nữ ca sĩ Madonna. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc This Magic Moment do Morgan Heritage trình bày.

Vừa rồi là ca khúc This Magic Moment của ca sĩ Morgan Heritage. Only Wanna Be With You là một bài hát rock and roll được viết bởi Mike Honker và Ivo Raymond. Đĩa đơn đầu tay của ca sĩ người Anh Dustin Springfield đã đặt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng UK Single vào tháng 1 năm 1964. Ba bản remake của bài hát đã được xếp hạng ở Anh năm 1976 và Touristic năm 1979. Và bây giờ, các bạn sẽ nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You.

Các bạn vừa nghe bản cover của Samantha Fox năm 1989 với Only Wanna Be With You. Tiếp nối chương trình, Quang giúp các bạn nghe ca khúc bất hủ Tears in Heaven, được viết khi Connor, con trai 4 tuổi của Eric Clapton, rơi từ cửa sổ căn hộ cao 53 tầng của New York vào ngày 20 tháng 3 năm 1991. Bài hát là đĩa đơn bán chạy nhất của Clapton ở Mỹ và đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Album này giành được 3 giải Grammy. Vào năm 2004, Rolling Stone đã xếp ca khúc này đứng vị trí 362 trên 500 bài hát hay nhất mọi thời đại.

Đó là Tears in Heaven của Eric Clapton. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe có tựa đề The Hard Way của Mary Chapin Carpenter. Sau đây, các bạn sẽ nghe Friends in Low Place, là bài hát do nghệ sĩ country người Mỹ Garth Brooks trình diễn, phát hành vào năm 1990 trong album No Fans của anh. Bài hát đã giành 4 tuần ở vị trí số 1 trong Hot Country Song và giành được giải thưởng Học viện Âm nhạc Đồng quê và Nhạc đồng quê cho giải bài hát hay nhất của năm 1990.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong khung giờ phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề. Bên cạnh đó, một không gian phát lại tiếp theo là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Hy vọng là không gian Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, để ở đây chúng ta vừa lắng nghe những thanh âm âm nhạc mang dấu ấn thời gian và cũng cùng đồng hành xuôi dòng ký ức quay trở về với những câu chuyện đằng sau những bài hát đi cùng năm tháng ấy. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Trí cũng sẽ mang đến một chủ đề dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài, một chủ đề mà Hoàng Trí hy vọng cũng sẽ mang đến câu chuyện của yếu tố thời nhịp thở hiện tại lúc này đây, cũng như là yếu tố của thời tiết giao mùa lúc này đây. Những diễn biến về câu chuyện thời tiết cũng sẽ được các nhạc sĩ, cũng sẽ được rất nhiều những ca sĩ mang đến cho chúng ta trong không gian của chương trình ngày hôm nay thông qua những bài hát thật hay với chủ đề Vào Hạ. Và ở thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long cũng như là nhiều địa phương khác, chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thấy được những tín hiệu thời tiết cho sự giao mùa, chuyển từ mùa xuân sang mùa hạ. Vậy nên trong không gian này, khi Hoàng Trí lựa chọn thì chắc chắn những ca khúc cũng sẽ phát thảo với rất nhiều những nét màu của yếu tố thời tiết này. Thông qua đó, các nhạc sĩ họ sẽ kể câu chuyện về tình yêu lứa đôi, kể câu chuyện về những yếu tố thời tiết ẩn dụ cho tính cách cũng như là một câu chuyện được lồng ghép bên trong đó. Vậy thì ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lần mở với nhau trong không gian buổi tối ngày hôm nay, Hoài Niệm Những Bài Ca, chủ đề những nhạc phẩm có tựa đề Vào Hạ. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, ca khúc chủ đề, một sáng tác của Lê Hữu Hà, nhạc phẩm Vào Hạ qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Nhã Phương.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Vào Hạ, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Hữu Hà với tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương, ca khúc mở đầu cho không gian chương trình hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề cũng chính là tựa đề của bài hát vừa rồi. Hoàng Trí cố tình đặt để bài hát với những chủ đề ngày hôm nay để chúng ta cùng lần mở với nhau những cảm xúc của mùa hè. Đầu tiên hết đó chính là sự báo hiệu của yếu tố giao mùa. Từ mùa xuân với những lộc non đâm chồi, nó ẩn chứa những khát vọng mới, tươi sáng, và ở đó cũng biểu trưng cho những tình yêu mới nhú, e ấp. Thì đến mùa hè là giai đoạn của yếu tố về thời tiết nha, thì trời cũng sẽ bắt đầu nóng hơn, những cơn mưa bất chợt vào mùa hè cũng sẽ xuất hiện. Và điều đó nó cũng được ví giống như là đã qua cái giai đoạn lúc xuân thì mới ấp ủ cùng với nhau, thì mùa hạ hay mùa hè là giai đoạn mà chúng ta sẽ bùng nổ với những thay

thanh xuân tuyệt vời nhất, rộn ràng nhất, tươi tắn nhất. Và vậy nên ca khúc Vào Hạ vừa rồi đã lấy nguồn cảm hứng như thế để đặt để, mặc dù ca khúc này đã được viết vào những năm cuối thập niên 1980. Để chia sẻ nhiều hơn về bài hát này, thì trong một cái tài liệu mà Hoàng Trí tìm kiếm ra được á, thì có lưu lại những chia sẻ, những dấu ấn của nhạc sĩ Lê Hữu Hà khi ông bộc bạch nói về hoàn cảnh ra đời của nhạc phẩm này. Bài Vào Hạ được tôi viết vào cuối thập niên 1980, khi tôi có chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng nở rộ. Nếu có dịp ra Hải Phòng vào mùa hè, bạn sẽ cảm nhận được cái đẹp ở cuộc đời vào mùa hạ. Trời xanh, hoa phượng đỏ, còn tôi thì cứ lang thang và nghĩ rằng cuộc đời ấy, có thể sẽ có nhiều điều làm cho chúng ta không hài lòng, nhưng cũng có những cái khiến cho chúng ta rất vui. Thì tại sao chúng ta lại cứ u uất, chúng ta lại cứ than trách? Và lúc này, những dòng hát đầu tiên của bài hát trực trào ra đời. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vờn đôi cánh mềm, lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, phơi màu áo rêu, vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi. Những gì bình dị nhất, những gì ung dung nhất, tự tại nhất lại được đặt để trong mùa hè rực rỡ của yếu tố về thời tiết và của mùa hoa phượng. Vậy nên bản phối vừa rồi Hoàng Trí cũng cố tình, mặc dù Hoàng Trí biết rằng là chất lượng của bản phối có thể chưa thật sự đủ tốt 100%, nhưng bản phối vừa rồi cũng là một dấu ấn liên quan đến tiếng hát của nữ ca sĩ Nhã Phương. Bài hát cũng được mọi người rất rất là yêu mến khi mà nó được ra mắt, và cũng được xem là một trong những bài hát về mùa hè nổi bật thời kỳ đó. Vậy nên Hoàng Trí muốn bê nguyên si vào luôn để cho quý vị chúng ta cũng thưởng thức cái câu chuyện về mùa hạ, sống lại với những cái bản phối thời kỳ xưa đó và lắng nghe những câu chuyện lúc mà những nhạc phẩm ấy ra đời. Rồi, vừa rồi chính là một nét báo hiệu về mùa hạ để chúng ta bắt đầu bước vào không gian này cùng với nhau. Và liên tục chương trình thì Hoàng Trí sẽ mang đến cho quý vị một bài hát nữa. Bài hát này là Hoàng Trí mang vào sau cùng, mặc dù nó được phát thứ hai. Tại vì cái lúc mà mình chọn bài thì mình nghĩ như thế này nè. Khi nhắc về mùa hè, điều đầu tiên là mình phải khơi gợi cái cảm xúc và không gian đó. Xong sau đó chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến về câu chuyện thời tiết. Và từ câu chuyện thời tiết đó, chúng ta, những người nhạc sĩ sẽ ẩn dụ trong tâm thế, cảm xúc và đặc biệt là những tình tự của con người đằng sau những bài hát mang dấu hiệu của mùa hè. Nhưng xong sau đó thì mình thấy là cái không gian mà tạo ra mùa hè ở Vào Hạ có vẻ như vẫn cần phải thêm thắt hơn nữa để không gian mùa hè này thật sự hiện hữu và rực rỡ hơn. Thì sau đó Hoàng Trí đã tìm và vô tình bắt gặp một bài hát nó gắn liền với tuổi thơ của mình. Mà lúc đó thì mình nghĩ đây là một bài hát thiếu nhi. Nhưng mà thật ra sau này khi mà bắt đầu dần dò mình tìm á, thì mình thấy toàn người lớn hát không à, chứ không phải là thiếu nhi hát. Đấy, cho nên là xong sau đó thì tìm hiểu sâu hơn nữa thì mình biết một bài hát với tuổi đời 80 năm tuổi. Bài này tức là bây giờ Hoàng Trí mong muốn là thôi để mọi người nghe đi. Nghe đi xong sau đó Hoàng Trí sẽ chia sẻ thêm về bài này để mọi người sẽ có một cái điều bất ngờ hơn nữa với một nhạc phẩm mà đâu đó trong tuổi thơ của quý vị đã từng nghe rồi. Nhạc phẩm Hè Về, một sáng tác của Hùng Lân, viết vào năm 1945-1946. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Lan.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe một bài hát rất là hay, rất là tươi vui về mùa hè nữa. Nhạc phẩm Hè Về, một tựa đề rất là đơn giản, ngắn ngủi thôi, nhưng mà nó là cả một tâm tư, cả một cái thông điệp lớn lao mà nhạc sĩ Hùng Lân đã đặt để và gửi gắm trong ca khúc vừa rồi. Đúng là không phủ nhận với mọi người rằng là bài này nghe cái tiết điệu của nó rất là thiếu nhi. Trời hồng hồng, sáng trông trông, ngoài phương rũ nắng ngoài sông. Bài này thì ai mà đã từng sinh hoạt ở các đội nhóm nhà thiếu nhi thành phố hay là các cái câu lạc bộ nhà thiếu nhi thì chắc chắn là sẽ hát và sẽ biết đến bài này. Bài này như Hoàng Trí đã nói, ra đời vào những năm 1945-1946 trong một cái bối cảnh mọi người nghe thì thấy tươi vui lắm đúng không? Thế nhưng nó trong một cái bối cảnh hoàn toàn trái ngược lại với cảm xúc của người viết nên ca khúc này. Bởi vì trước đó cả cha lẫn mẹ của nhạc sĩ Hùng Lân lần lượt qua đời. Và ở giai đoạn 1945-1946, cái tâm thế của ông lúc đó phải đối diện với rất là nhiều thứ. Thứ nhất là đấng sinh thành của mình rời xa thế sự, rời xa cuộc đời này. Bản thân ông thì cũng phải đối diện với rất nhiều những ngổn ngang trong cuộc đời của mình. Và mọi người cũng hình dung bối cảnh đất nước lúc đó như thế nào. Và nhạc sĩ Hùng Lân đã quyết giữ một tâm hồn trong sáng, giàu tình yêu thiên nhiên và mong muốn truyền tải một nguồn năng lượng tươi mới, một sức sống lạc quan cho giới trẻ cũng như là cho thế hệ thanh thiếu niên lúc bấy giờ. Và thế là ca khúc này ra đời. Trong một vài chương trình Hoàng Trí tìm hiểu về dấu ấn xưa cũ thì có cả con gái của nhạc sĩ Hùng Lân xuất hiện trong chương trình để có thể chia sẻ về những bài hát nổi bật của ba mình, và trong đó có đề cập và có nhắc đến nhạc phẩm Hè Về. Cái tâm thế của phần sáng tác bài này á, nó ở trong một cái không gian mà bản thân ông cũng đã có những sắp xếp trong cuộc đời của mình về mặt cảm xúc rồi. Và lúc đó mùa hè cũng đến trong không gian đó của ông, và khi mà cái tâm thế của một người nó rơi đúng nhịp vào tâm thế của đất trời á, thì mọi thứ gần như nó sẽ được giải tỏa. Và ông đã bắt đầu viết nên ca khúc Hè Về, nhạc phẩm 80 năm tuổi đời mà chúng ta đã từng nghe trong xuyên suốt khoảng thời gian từ thời thiếu nhi cho đến thời điểm hiện tại bây giờ. Và Hoàng Trí cũng đã cố tình mang đến để đặt để sau ca khúc Vào Hạ, tạo ra một không gian lớn lao hơn dành cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài hát. Bài hát này nghe có vẻ không nhắc gì đến mùa hè cả, nhưng mà đọc cái tên thì người ta sẽ hình dung ra. Bởi vì mùa hè gắn liền với những cái nắng. Có những cái nắng oi ả, có những cái nắng hanh khô, nhưng mà có những cái nắng hầm

sau cơn mưa rào tưới mát. Vậy thì giọt nắng rơi bên bậc thềm sẽ được nhạc sĩ Thanh Tùng phát họa và mang đến trong không gian của chương trình buổi tối ngày hôm nay, một bài hát ra đời vào những năm 1985-1986. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe với tiếng hát của người đã thể hiện bài hát này rất thành công, mang đến giải thưởng cá nhân dành cho chị cũng như tạo được tiếng vang cho ca khúc này khi nó ra đời. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Giọt Nắng Bên Thềm với tiếng hát của Diva Thanh Lam.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã thả lòng mình theo một cảm xúc với một bài hát rất hay, nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, một sáng tác của Thanh Tùng, viết năm 1985-1986, qua phần thể hiện của Diva Thanh Lam. Tự nhiên nhạc phẩm Vào Hạ, rồi nhạc phẩm Hè Về, nó tươi tắn, nó rộn ràng biết là bao. Thì chúng ta nghe nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm, cái có vẻ như nó bị trùng cảm xúc xuống đúng không ạ? Nhưng thật ra khi nhắc đến mùa hè, ngoài những sôi nổi, ngoài những nhiệt huyết ra đó, thì đâu đó trong không gian của mùa hè cũng là mùa của những chia ly. Chia ly ở đây á là chia ly của áo trắng học trò, của những câu chuyện được đặt để trong những bài hát đi cùng năm tháng như bài hát mà chúng ta nghe vậy. Bài này thì Hoàng Trí cũng chưa vội để mang đến cho quý vị về câu chuyện của áo trắng học trò hay là tình yêu thời gà bông đi học đâu, mà nó chỉ là một cái không gian để chúng ta cảm thấy rằng là những người nhạc sĩ họ lồng ghép trong yếu tố thời tiết của những giọt nắng vào mùa hè, kể một câu chuyện tình mà họ mong muốn gửi trao đến cho người nghe, quý vị thính giả, những người mộ điệu. Câu chuyện về nhạc phẩm Giọt Nắng Bên Thềm đôi lần Hoàng Trí cũng chia sẻ trong chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Trí thấy là nó hợp lý lắm để có thể nhắc lại một lần nữa cùng với mọi người. Khi mà nhạc sĩ Thanh Tùng viết ca khúc này cũng vào những ngày mùa hè, khi ông đang sinh sống tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, ở giai đoạn trước đó vào những năm 1985-1986. Và khi được đào sâu hơn về hoàn cảnh viết nên ca khúc này á, thì phải chia sẻ với mọi người rằng là cái nguồn cảm hứng nó rất buồn, bởi vì ông viết dành cho người vợ quá cố của mình. Và trong những cái cảm xúc đó, cảm xúc của một mùa hè, khi ông ngồi, ông nhìn những cái giọt nắng nó xuyên qua thềm cửa, tán cây, rồi hàng bông giấy rủ xuống nơi ông sinh sống, thì ông lại nhớ về những cái kỷ niệm của ông, và ông đặt để đó với rất nhiều những nỗi niềm bên trong. Và chúng ta nghe thì chúng ta cũng cảm nhận được đúng không ạ? Và rõ ràng là mùa hè nó cũng không chỉ rộn ràng, mà nó còn là thời điểm để chúng ta cùng nhìn nhận lại cho những câu chuyện rực rỡ đã qua, và hoài niệm về những gì đã trôi qua mà chúng ta không kịp giữ lấy. Rồi còn bây giờ thì chúng ta lại cùng tiếp tục đến với một bài hát nữa. Và bài hát này á, nghe thì có vẻ nó buồn, nhưng nó lại không buồn. Nó trôi nhưng mà nó lại giữ lại. Bài hát này thì cái màu của nó cũng gần gần màu thiếu nhi, giống như ca khúc Hè Về mà chúng ta nghe vậy đó. Bởi vì mùa hè là thời điểm giao mùa, và những cơn mưa mùa hè cũng sẽ mang đến cho chúng ta thứ nhất đó là giải nhiệt sau những ngày nắng quá nắng, và cái thứ hai nữa là làm cho chúng ta nhớ về cái không gian của những ngày những ngày mà chúng ta tổng kết năm á, xong sau đó là không còn đến trường nữa mà mình bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình, thì những cơn mưa hè bắt đầu đến, và ở đó sẽ là câu chuyện lại tiếp tục được kể thông qua góc nhìn và thông qua sự lắng động của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mưa Hè qua phần thể hiện của nhóm The Bell.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mưa Hè, một sáng tác của Lê Quốc Thắng qua phần thể hiện của nhóm Dobel. Và đúng như trong lời đề cập của Hoàng Trí, thật ra thì đôi khi tháng 5 hay mùa hè nó không chỉ là giai đoạn mà chúng ta sẽ nói về những nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúng ta nói về những điều nóng bỏng ở trên bãi biển, mà đôi khi cũng là một cái thời điểm để nhắc nhớ một cái tín hiệu nào đó báo cho chúng ta, giống như là cơn mưa hè về cùng những nhớ mong, cơn mưa hè đợi chờ trong thiết tha, mưa trở lại cùng niềm vui đã xa, cơn mưa về gọi em ngân vang khúc nhạc. Và vừa rồi là nhạc phẩm Mưa Hè ha, một cái không gian tiếp theo của mùa hè, của chủ đề vào hạ mà Hoàng Trí mang đến dành cho tất cả quý vị. Như vậy chúng ta thấy vào hạ và hè về tạo ra không gian cho quý vị. Tiếp theo chúng ta có giọt nắng bên thềm và mưa hè với yếu tố thời tiết. Mùa hè thì lúc nào cũng phải có nắng có mưa xen kẽ như thế, với những cái tín hiệu báo hiệu cho chúng ta sự giao mùa. Và mùa hè thì chắc chắn không thể không nhắc đến tình yêu tuổi học trò, tình yêu gà bông. Ở trong bài hát mà chúng ta sẽ nghe ngay bây giờ là một chuyện tình mà Hoàng Trí nghĩ trong rất rất nhiều thế hệ học sinh thời điểm đó nha, thời điểm mà thập niên 80 hoặc trước trước đó nữa. Tình yêu gà bông hay tình yêu áo trắng học trò vẫn luôn được nói rằng là tình yêu rất là trong sáng, ngây ngô, vụng dại. Đôi khi thích một ánh mắt liếc nhìn, nhưng cái ánh mắt đó nhìn lại là tay chân mình tê bủng rủng hết, liếc đi chỗ khác mắc cỡ, mặt đỏ ửng lên. Chưa kể là có những cái tình yêu học trò đi vào thơ ca nhạc họa như một cái hành trình của một cậu học sinh đi theo cô bạn học cùng lớp với mình. Trong suốt một năm học như vậy, cứ đi lủi thủi ở phía sau chỉ để nhìn thấy bóng dáng của nàng. Và chắc chắn có cả những câu chuyện tình yêu học trò chỉ nằm lại trong những bức thư, hay nằm lại trong những quyển nhật ký, hay mình nói là yêu đơn phương á, không dám bày tỏ. Bởi vì là nếu nói ra mà bạn mình chấp nhận thì cũng khó, bởi vì thời điểm đó yêu nó là một câu chuyện

là thôi thì tình yêu học trò nó có một cái đặc trưng, thời kỳ trước nó sẽ có một cái đặc trưng như vậy. Vậy nên cùng với cái cảm nhận đó, cùng với câu chuyện đó, thì nhạc sĩ Từ Huy đã viết trong ca khúc mà sau khi ca khúc đó ra đời thì nó đã trở thành một trong những bài hát được rất nhiều thế hệ học trò lúc bấy giờ yêu mến. Hoàng Trí đang đề cập nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thả lòng mình với câu chuyện của một tiếng lòng của một chàng trai đã yêu đơn phương cô bạn học trong lớp nhưng mà không có dám nói ra, để rồi tan trường tà áo tung bay tựa mây trắng, tan trường chờ em đi ngang về lối này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng hát của Elvis Phương.

và có ai cũng nhớ về các hoạt động trong bài hát vừa rồi không? Bản thân mình đi học ngày xưa có như thế không? Cứ chờ tan trường xong rồi nhìn ngắm bóng hồng của mình tan trường đi về, lũ tuổi đi sau, hoặc là đơn giản thôi ở trong lớp học học chung thì mỗi giờ ra chơi đó thì bắt đầu tìm cái cơ hội để đứng gần, hoặc là tìm một cái cách nào đó để ra tín hiệu chẳng hạn. Nói chung á, là tình cảm học trò ngày xưa chỉ đơn thuần là cảm nắng, cảm gió, cảm mưa chút xíu một ai đó thôi và giữ ở trong lòng. Thật ra thì lúc đó thì tình cảm nó cũng rất là đẹp ha, và giống như trong bài hát vừa rồi vậy, và rất nhiều những bài hát khác nữa mà ngày hôm nay Hoàng Trí không mang vào. Tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng trải lòng mình với một cái cảm xúc hơi nặng hơn một chút. Nếu như Mong Đợi Ngậm Ngùi là một cái câu chuyện tình yêu học trò, nó rất là giản dị thôi, nó vẫn còn trong cái khoảng thời gian được gặp nhau, được đến trường, thì bài hát ngay sau đây chúng ta nghe nó sẽ có, bởi vì hoàn cảnh ra đời của nó thì nó lại mang cái câu chuyện về yếu tố thời cuộc nhiều hơn. Vậy nên mùa hè cũng không phải diễn ra một cách đơn thuần như bao nhiêu mùa hè trước đó, mà mùa hè của lịch sử, mùa hè của giai đoạn dân tộc, nó lại phát thảo với một câu chuyện khác. Ví dụ giống như trong bài hát Chiếc Lá Đầu Tiên, về phần nhạc á, là của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phổ thơ của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm. Bài thơ này có tựa đề là Trường ơi chào nhé, được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thai nghén chấp bút trong suốt 10 năm trời. Khổ đầu tiên á, thì nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm viết vào năm 1971 khi ông vừa rời ghế nhà trường để bước chân trở thành như bao nhiêu những thanh niên can trường lúc bấy giờ, để bước vào chiến trường khốc liệt. Và ở đó câu chuyện của những cô cậu học trò được viết lại ở khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Trường ơi chào nhé. Xong sau này 10 năm sau, khi cái bài thơ này nó hoàn thành, thì nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân vô tình đọc được bài thơ này và ông đã quyết định phổ nhạc cho bài thơ. Và ở trong bài thơ nó có một cái câu như thế này: nỗi nhớ ban mai thổn thức trong tim khi em nhớ tới anh, nhớ về sân trường có trái bàn chín rụng chiều hôm xa rồi. Em đã yêu anh nhưng anh vội xa rồi, cây bàn hò hẹn chia tay như vậy mãi. Anh xin anh chớ buồn khi quay trở lại, nếu như không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên. Có những thứ quay trở về vẫn hiện hữu ở đó, nhưng có những thứ chúng ta biết rằng một khi rời đi, quay trở lại khó mà tìm về với những hình ảnh cũ xưa còn hiện diện. Xin mời quý vị cùng nhau lắng nghe Chiếc Lá Đầu Tiên, thơ Hoàng Nhuận Cầm, nhạc Đỗ Hồng Quân, qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Mong Đợi Ngậm Ngùi, một sáng tác của nhạc sĩ Từ Huy qua phần thể hiện của Elvis Phương. Bài hát này vang lên, có ai nhớ về ký ức học trò của mình không ạ?

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Chiếc Lá Đầu Tiên, một sáng tác về phần nhạc là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phần thơ là Hoàng Nhuận Cầm. Và ca khúc vừa rồi thì nó mang cái yếu tố, bởi vì là nhạc phẩm phổ thơ cho nên là bài hát vừa rồi cùng với câu chuyện và hoàn cảnh ra đời, mình cũng thấy được là một mùa hè của rất nhiều điều dang dở được đặt để trong đó. Nhưng cao cả hơn nữa, đó chính là mùa hè khi anh quyết định rời đi, anh rời ghế nhà trường vì nghĩa vụ lớn lao với tình yêu quê hương, đất nước. Rồi còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại không gian vừa rồi, bài hát vừa rồi, để cùng đến với một bài hát nữa. Bài này thì nó rất là nổi tiếng. Và nếu như ngày hôm nay trong không gian vào hạ, vừa là câu chuyện về yếu tố thời tiết, vừa là câu chuyện về những tình yêu tuổi học trò vào mùa hạ này, mà thiếu bài này thì không thể. Đó chính là một sáng tác về phần nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và lời thơ của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Mọi người có đoán biết được bài này là gì không ạ? Bài này nhiều khi nhiều người bị nhầm lắm nha. Tại vì liên quan đến mùa hè thì chúng ta có vừa rồi á, bài hồi nãy là chúng ta nghe đậm luôn, đậm chất về mùa hè luôn, là cái bàn, lá bàn, trái bàn. Rồi ở phần trên nữa là bài Cơn Mưa, và cơn mưa mùa hè bất chợt thôi, không có quá nặng hạt đâu. Nhưng mà cơn mưa mùa hè thì lại là một cái tín hiệu báo hiệu tiếp theo nữa, những cái đặc thù cho một mùa hè thôi. Rồi những cái giọt nắng khi mà nắng lên đỉnh điểm chiếu thẳng qua những cái hàng cây hay là những cái bụi hoa mà treo lủng lẳng ở trên cao á, thì những cái giọt nắng đông đưa đó nó sẽ hiện rõ hơn trên nếp tường hoặc là trên cái hiên cửa. Và một trong những hình ảnh đậm nét về mùa hè nữa đó chính là hoa phượng đỏ. Nhưng cứ không hiểu sao nhắc đến hoa phượng, nhắc đến cái màu hoa biểu trưng cho mùa hè này, thì lại có rất nhiều những câu chuyện tình nó hơi da diết, nó hơi buồn. Thì chắc cũng có thể bởi vì tình yêu học trò là tình yêu không dám công khai, không dám úp mở với nhau, cho nên rồi nó cũng im lặng và nó trôi đi theo những cánh phượng đỏ rực, rồi sau đó tàn úa rơi rụng dưới sân trường.

nhắc mà chúng ta nghe ngay sau đây, ca khúc Phượng Hồng. À, bài này thì quá là quen thuộc với mọi người rồi. Để nói về nguồn cảm hứng sáng tác, đầu tiên phải nói về bài thơ trước đã. Bài thơ này á, được bài hát này được lấy cảm hứng từ bài thơ có tựa đề là Chúc Tình Đầu của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Hoàn cảnh ra đời của bài thơ này thì được kể như sau. Vào một buổi trưa mùa hè năm 1984, ở thành phố Hồ Chí Minh, nhà thơ Đỗ Trung Quân ngồi uống cà phê trước cửa tòa soạn báo Tuổi Trẻ. Tình cờ ông nhìn thấy hình ảnh của một người phụ nữ đạp xe chở theo cành hoa phượng đỏ rực ở trong giỏ. Hình ảnh đó gợi lên cho ông nỗi hoài niệm về mối tình đầu trong sáng, thầm lặng của tuổi 18. Vậy nên ở trong bài hát nó mới có câu là những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18. Nhiều người thắc mắc là ủa tại sao chùm phượng vĩ em cầm là tuổi 18 đó? Thì bây giờ cái hoàn cảnh nó đã nói rõ là bởi vì ông nhớ về mối tình đầu của ông, một mối tình lại tiếp tục là thầm lặng nha mọi người, năm 18 tuổi. Quá trình phổ nhạc á, thì vào một năm sau đó là năm 1985, thì bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng bắt gặp và phổ nhạc với giai điệu trẻ trung, trữ tình. Ca khúc Phượng Hồng ra đời và nhanh chóng trở thành bài hát gắn liền với ký ức của tuổi học trò. Vậy thì ngay bây giờ đây, còn chần chờ gì nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe bài hát này. Và đây cũng chính là bài hát khép lại thời lượng phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Vào Hạ. Và Hoàng Trí hy vọng rằng trong tuần tiếp theo vẫn đầy dư âm của Vào Hạ, chúng ta sẽ cùng nhìn thấy ở một trạng thái khác của mùa hạ mọi người nha. Và hy vọng là mọi người cũng đã tròn đầy với những cảm xúc mùa hạ ngày hôm nay mà Hoàng Trí mang đến rồi, trong câu chuyện của yếu tố thời tiết, của diễn biến về tâm lý, và đặc để sâu rộng hơn đó chính là câu chuyện của tuổi học trò, tình yêu lứa đôi, tình yêu gà bông. Rồi bây giờ đây thì xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe Phượng Hồng, Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân qua phần thể hiện của ca sĩ Thái Châu. Và Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: out of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Vẫn đồng hành cùng các bạn trong những chuyến xe khi phố đã lên đèn và con đường bắt đầu khoác lên mình một nhịp điệu rất khác. Ban đêm, đường vắng hơn, từ đó ẩn chứa nhiều rủi ro, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn, cơn buồn ngủ len lỏi, tất nhiên khiến việc cầm lái sau màn đêm trở thành một thử thách thật sự. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đánh thức với 13 lời khuyên vàng để lái xe ban đêm an toàn và tự tin hơn. Từ việc giữ tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn, nắm chắc lộ trình, nói không với rượu bia và mệt mỏi, cho đến những chi tiết nhỏ nhưng rất quan trọng như làm sạch kính, điều chỉnh ánh sáng trong xe, sử dụng đèn pha, đèn cos đúng lúc, quan sát biển báo và hạn chế vượt xe khi không thực sự cần thiết. Hãy nhớ, ban đêm luôn đòi hỏi bạn phải đi nhanh, mà cần đi đúng, đúng tốc độ, đúng làn, đúng ánh sáng và đúng trạng thái tỉnh táo. Sound of Caffeine cùng với Duy Thanh luôn ở đây tiếp thêm năng lượng bằng âm nhạc để mỗi cung đường đêm của bạn không chỉ êm ái hơn mà còn an toàn hơn cho bạn và cho tất cả những bác tài xung quanh. Và ngay bây giờ, hành trình của chúng ta sẽ được phép bắt đầu. Let's go! Sound of Caffeine cùng Duy Thanh.

quý vị đang nghe sau ở Cafe In trên VOV Giao thông Quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại, đồng hành với những hành trình đêm khi con đường bớt ồn ào nhưng tay lái cần tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đêm xuống, tầm nhìn giảm, phản xạ chậm hơn và chỉ một chút lơ là cũng có thể tạo nên rủi ro. Sound of Caffeine ở đây giúp các bạn vừa giữ nhịp tinh thần, vừa nhắc các bạn một vài kỹ năng an toàn sau vô lăng.

Blessings, Kevin Harris, Clementine, Dallas, mở đầu với nhịp điệu dễ chịu. Khi lái xe ban đêm, hãy nhớ tốc độ vừa phải và khoảng cách an toàn là lá chắn đầu tiên. Giữ quy tắc 3 giây với xe phía trước, giúp bạn có thêm thời gian xử lý khi bất ngờ có chướng ngại vật xuất hiện.

Ella Statis Faction, Hugwells and Muddit, David Guetta, Benny Benassis. Nhịp nhạc dồn dập nhắc chúng ta một chuyện vô cùng quan trọng. Ban đêm không phải là lúc để vội. Nắm rõ lộ trình, bật đèn vì sớm, tránh trẻ gấp hay đi nhầm đường khi tầm quan sát bị hạn chế.

Let's Fly Away, Acivic, Medusa, Elskin vang lên trên hành trình của South of Caffeine. Nếu cảm thấy mí mắt nặng dần, đừng cố gắng nhé. Âm nhạc có thể giúp bạn tỉnh táo trong chốc lát, nhưng khi mà thật sự, hãy tìm điểm dừng an toàn để nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia hay chất kích thích tuyệt đối không đi cùng vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm.

Và bây giờ, không khí được đẩy lên cùng The Days, Northern Crystal trên cao tốc ban đêm, đặc biệt là những đoạn hai làn thiếu ánh sáng. Hãy giảm tốc và đi đúng phần đường chiếu sáng của đèn xe. Chậm hơn một chút, nhưng an toàn.

nhịp groovy của Ten Ten, Noxant, Unity, D3A vang lên. Khi lái xe đêm, hãy tắt bớt đèn nội thất không cần thiết, giảm độ sáng màn hình để mắt tập trung hoàn toàn vào con đường và chỉ dùng đèn chiếu xa khi thật sự cần. Nhớ chuyển về có

quý vị đang nghe Sound of Caffeine trên VOV và giao thông quốc gia cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động đồng hành cùng mỗi chuyến say đêm, giúp các bạn luôn tỉnh táo và an toàn hơn trên từng

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Cabin cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock the beat.

chậm lại một chút cùng Lisa, Kevin Harris, Sam Smith. Chơi gần đêm, đừng nhìn trực diện vào đèn pha xe đối diện. Hãy đóng mắt sang phải, bám theo vạch kẻ đường để giữ hướng đi an toàn, đồng thời quan sát kỹ biển báo, người dẫn đường thầm lặng nhưng rất quan trọng sau hoàng hôn.

Don La Daya. Trước mọi chuyến đi, hãy chuẩn bị sẵn dụng cụ cần thiết, kiểm tra xe kỹ lưỡng và hạn chế vượt xe khi không thật sự cần. Đêm không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi ta chủ quan.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Cabin trên VOV Giao thông trong suốt hành trình đêm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở nhỏ để mỗi km xe lăn bánh trong đêm trở nên an toàn hơn. Trước khi tạm biệt, xin nhắc lại vài điều quan trọng như sau. Lái xe ban đêm, hãy đi chậm hơn một chút, giữ khoảng cách đủ xa, chú ý ánh sáng, biển báo và lắng nghe cơ thể của mình. Khi mệt, hãy dừng lại nghỉ ngơi. Khi không chắc, đừng vội vượt và tuyệt đối nói không với rượu bia, chất kích thích trước vô lăng. Ban đêm không cần nhanh, chỉ cần đúng và tỉnh táo. Sau ập cabin cùng Duy Thanh vẫn ở đây bằng áp nhạc và sự đồng hành thầm lặng để mỗi chuyến xe đêm của các bạn khép lại bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo trên Sound of Cabin. Xin chào, bye bye.

Trung Thuận mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe tần số FM 91 MHz, FM 90 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị thân mến, âm nhạc là cầu nối, là con đường ngắn nhất giúp chúng ta chu du đến những vùng đất xa xôi, thấu hiểu nền văn hóa đặc sắc và gắn kết những con người xa lạ với nhau. Trung Thuận mời quý vị thính giả cùng thưởng thức chương trình Nhạc không lời hôm nay.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Nhạc Không Lời được phát trên tần số FM 91MHz. Bài hát vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Không Lời hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những phút giây thoải mái và thư giãn. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày làm việc thật là hiệu quả. Và sau đây sẽ là những chương trình mà VOV Giao thông Quốc gia gửi đến quý vị trong ngày hôm nay. Đầu tiên, từ 4 giờ đến 5 giờ sáng, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế. 5 giờ đến 6 giờ sáng sẽ là không gian của nhạc Việt Nam.
1: Thưa quý vị, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 phút là khoảng thời gian của chương trình Thành phố Bình Minh.
0: Tiếp tục trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 đến 9 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này thì chúng ta sẽ được cập nhật rất nhiều những thông tin về giao thông để quý vị thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục như bản tin khởi hành, bản tin thời tiết, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính và chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình Đời sống Thị Thành sẽ bắt đầu từ 9 giờ đến 10 giờ 30 phút. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức về dân sinh xã hội cũng như là các chuyên mục như sau ạ. Đầu tiên là lái khỏe về nhà bình an, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, hành trình phóng viên và những tin tức giao thông.
0: Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 đến 12 giờ mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm sẽ là những thông tin về giao thông giúp cho quý thính giả có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với những thông tin về giao thông thì sẽ là những bản tin như bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Bản tin tài chính sẽ bắt đầu từ 12 giờ đến 12 giờ 5 phút.
0: Từ 12 giờ 5 phút đến 12 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu âm nhạc.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30.
0: Tiếp tục là một chương trình rất được quý bác tài yêu thích. Mời quý vị cùng đến với chương trình Trên mọi nẻo đường trong khung thời gian từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30.
1: 14 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút sẽ là khoảng thời gian của khung FM 91 buổi chiều. Trong khung này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là các vấn đề như sau ạ. Đầu tiên là dự thảo trên tay, giao thông thế giới, đối thoại, lái khỏe về nhà bình an và nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, trong khung thời gian từ 16h30 đến 19h10 phút thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Không gian có rất là nhiều những thông tin về giao thông giúp cho quý bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Xen kẽ với đó thì sẽ là những bản tin, những chuyên mục phải kể đến như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp, bản tin tài chính, bản tin chỉ đạo điều hành chuyên mục chuyện hôm nay.
1: Chương trình FM Bất Động Sản sẽ bắt đầu từ 19h10 phút đến 20 giờ.
0: Tiếp theo từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút sẽ là thời lượng dành cho chương trình Giảm tốc lên đèn.
1: 21 giờ 30 phút đến 21 giờ 40 phút là khoảng thời gian của chương trình Đường tin.
0: Và từ 21 giờ 40 phút cho đến 23 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Đường khuya.
1: Chương trình Đường tình ca sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
0: Từ 0 giờ đến 0 giờ 30 phút sẽ là những món quà âm nhạc mà ban biên tập chương trình gửi tặng quý vị thính giả.
1: Những bài hát chọn lọc sẽ bắt đầu từ 0 giờ 30 phút đến 1 giờ.
0: Còn từ 1 giờ đến 2 giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình Sound of Caffeine.
1: Những ca khúc không lời sẽ bắt đầu từ 2 giờ đến 4 giờ. Thưa quý vị, đó là khoảng thời gian cũng như là chương trình của kênh VOV Giao thông được phát sóng ngày hôm nay ạ. Ngay bây giờ mời quý vị đến với những chương trình được phát trên kênh Mekong FM. Từ 6 giờ đến 9 giờ là khoảng thời gian của chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khung thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh xã hội cũng như là thời tiết. Bên cạnh đó là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Trong khoảng thời gian

0: từ 10 giờ 30 phút cho đến 12 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho chương trình Đứng Bóng Mặt Trời. Trong khung chương trình này thì rất là nhiều những nội dung sẽ được chia sẻ, như là các thông tin liên quan đến giao thông, liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về thể thao cũng như là những giai điệu âm nhạc sẽ luân phiên gửi tặng đến quý vị thính giả.
1: 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút, mời quý vị đến với những ca khúc chọn lọc.
0: Còn từ 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
0: Từ 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ thì mời quý vị cùng đến với chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ liên tục được cập nhật những thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, về thể thao và những giai điệu âm nhạc. Hy vọng là có thể giúp cho quý vị sẽ có được những trải nghiệm thoải mái khi mà đồng hành cùng với Mekong FM.
1: Chương trình Hương Lúa Trong Đêm sẽ bắt đầu từ 19 giờ đến 20 giờ.
0: Quý vị thân mến, đó là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh Mekong FM tần số 90MHz trong ngày hôm nay. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh.

Xin chào, đây là chương trình Feel the Music. Và 60 phút ngày hôm nay chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn và thoải mái nhất. Hãy cùng bắt đầu Feel the Music với chúng tôi, cùng những ca khúc đầy ý nghĩa về chủ đề Mình cùng nhau già đi quý vị nha. Quý vị thân mến, trong cuộc sống này có những thứ sẽ thay đổi theo thời gian, nhưng mà tình yêu đích thực thì không, phải không ạ? Tình yêu ấy không chỉ là những rung động đầu đời, mà còn là sự đồng hành, sự sẻ chia và cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho đến khi cùng nhau già đi. Có bao giờ quý vị tự hỏi điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình là gì không ạ? Là thành công, là danh vọng, hay là những giây phút chúng ta có một ai đó để cùng sẻ chia? Cuộc sống không chỉ đo bằng tháng, bằng năm, mà nó được đo bằng những khoảnh khắc mà ta bên cạnh.

người ta thương là được cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường, phải không nào? Với riêng Trung Thuận á, thì Trung Thuận nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống này không cần một tình yêu quá đẹp, chỉ cần ta đủ yêu thương, đủ sẵn sàng làm vì nhau là đủ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng của ca sĩ Thùy Chi, một ca khúc không chỉ mang giai điệu ngọt ngào về tình yêu mà nó còn là một cái lời hứa bền lâu và cùng đồng hành qua năm tháng. Nào, cùng lắng nghe quý vị nhé.

Quý vị vừa cùng nghe ca khúc Mình Cùng Nhau Đóng Băng do ca sĩ Thùy Chi trình bày, được sáng tác bởi Tiên Cookie, một bản tình ca đầy ý nghĩa nhắc nhớ chúng ta về một tình yêu bền lâu, nơi mà hai người cùng nắm tay đi qua những năm tháng, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc đời. Ngay từ những câu hát đầu tiên, bài hát đã vẽ nên một bức tranh đẹp về tình yêu, nơi mà hai người cùng nhau trải qua những năm tháng của tuổi trẻ nè. Dù cho cuộc sống có những khó khăn, có những thách thức, có cãi vã, có giận hờn, họ vẫn luôn nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Và dù tình yêu của họ không hào nhoáng, không cầu kỳ, mà đơn giản là luôn ở bên cạnh nhau, làm những điều nhỏ bé nhưng thật ý nghĩa. Chẳng hạn như cùng nhau nắm tay đi dạo trên phố, cùng đi ngắm hoàng hôn và cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng.

Đặc biệt bài hát này chính là thông điệp về một tình yêu bền vững, một tình yêu không chỉ đẹp khi còn trẻ mà vẫn vẹn nguyên dù cho năm tháng có trôi đi. Mình cùng nhau già đi không chỉ là một lời nói suông mà còn là một cái lời hứa đầy chân thành đó quý vị. Dù có ra sao, dù thời gian có lấy đi tất cả, chỉ cần mình có nhau thôi là đủ, phải không quý vị? Thế nhưng mà để có thể cùng nhau đi đến cuối con đường, điều quan trọng không chỉ là lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi, còn là cách chúng ta giữ gìn tình yêu ấy như thế nào, như những ngày đầu tiên. Khi yêu lâu, có lẽ ai cũng từng tự hỏi liệu chúng ta có còn yêu nhau như lúc mới bắt đầu không? Liệu những cảm xúc ban đầu có còn nguyên vẹn theo năm tháng không? Vậy làm sao ta giữ lửa được trong tình yêu hả quý vị? Có một câu danh ngôn về tình yêu rất hay như thế này: đốt lên ngọn lửa đã khó, giữ cho ngọn lửa đừng lụi tàn càng khó hơn. Và Trung Thuận nghĩ rằng trong quá trình yêu nhau, nếu hai người còn biết cách gìn giữ trân trọng tình yêu của mình thì đó sẽ là nền móng tình cảm vững chắc nhất.

Quý vị vừa nghe ca khúc Như Phút Ban Đầu do Nu Phước Thịnh trình bày, nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác. Bài hát như một cái thông điệp ý nghĩa trong tình yêu. Điều quan trọng không nằm ở lúc bắt đầu, mà nó nằm ở chỗ chúng ta giữ gìn theo thời gian. Có những mối quan hệ khi mới chớm nở thì nồng nhiệt, cháy bỏng, nhưng mà dần dần lại nguội lạnh bởi những cái thử thách và thay đổi trong cuộc sống này. Nhưng nếu cả hai biết trân trọng, biết giữ lửa cho tình yêu, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, họ vẫn có thể yêu nhau như ngày đầu tiên. Với giai điệu ngọt ngào, nhẹ nhàng và sâu lắng, cùng giọng hát đầy

cảm xúc của Nu Phước Thịnh như phút ban đầu không chỉ là một bài hát mà còn là một lời nhắc nhớ. Hãy luôn trân trọng người bên cạnh mình, hãy giữ lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu để nó không chỉ là một hồi ức mà sẽ luôn hiện diện trong mỗi ngày ta bên nhau.

Chúng ta vừa nghe ca khúc Ta Là Của Nhau do Đồng Nhi và ông Cao Thắng trình bày, nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác. Ngay từ tựa đề bài hát đã gợi lên cảm giác thật hạnh phúc và an yên ha quý vị. Như một cái lời khẳng định chắc chắn rằng dù thế giới có thay đổi, dù thời gian có trôi qua thì hai người vẫn luôn thuộc về nhau. Với giai điệu bài hát nhẹ nhàng diễn tả những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, từ những rung động đầu tiên đến niềm tin vững chắc vào đối phương và cả ước mơ cùng nhau đi đến cuối con đường. Điểm đặc biệt của bài hát này không chỉ nằm ở cái giai điệu lãng mạn mà còn ở cách Đông Nhi và ông Cao Thắng thể hiện. Là một cặp đôi thực sự ngoài đời, họ đã truyền tải cảm xúc chân thành qua từng câu hát, khiến người nghe cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc, giúp bài hát trở thành một trong những ca khúc tình yêu được yêu thích nhất, đặc biệt là trong các dịp kỷ niệm hay là lễ cưới. Bài hát không chỉ mang đến một cái thông điệp ý nghĩa, tình yêu không phải là một cái điều gì đó xa vời hay phức tạp, mà đơn giản chỉ khi hai trái tim cùng chung nhịp đập, cùng nhau vượt qua những khó khăn và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Khi yêu thật lòng, người ta không lo lắng về những điều không chắc chắn phía trước, mà thay vào đó là niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần có nhau, mọi thứ đều trở nên tuyệt vời. Tình yêu vốn dĩ là một trong những điều đẹp đẽ và thiêng liêng nhất của cuộc đời mà, phải không ạ? Mỗi người đều mong muốn tìm được một người để cùng nắm tay đi đến cuối con đường, để yêu thương và trân trọng nhau mãi mãi. Và đó cũng chính là thông điệp sâu sắc mà bài hát Hơn Cả Yêu của Đức Phúc mà chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe sau đây.

Và đó là Hơn Cả Yêu do Đức Phúc trình bày, nhạc sĩ Khắc Hương sáng tác. Bác không chỉ là một cái bản ballad ngọt ngào mà còn là một cái bản tình ca tràn đầy sự chân thành và ấm áp, đúng không quý vị? Ca khúc không chỉ đơn thuần nói về tình yêu mà còn khẳng định một cái tình cảm vững bền, vượt qua mọi thử thách của thời gian. Ngay từ những câu hát đầu tiên thôi, người nghe đã có thể cảm nhận được cái niềm hạnh phúc trọn vẹn mà nhân vật trong bài hát đang có. Đó không phải là một tình yêu đầy sóng gió hay đau khổ, mà là một cái mối tình bình yên nơi hai người luôn cảm thấy đủ đầy khi có nhau, không cần những lời hoa mỹ, không cần những điều lớn lao, chỉ cần được cùng nhau đi qua từng ngày, cùng nhau sẻ chia niềm vui và nỗi buồn. Như vậy đã là hạnh phúc.

Các bạn thân mến, ca khúc vừa rồi là ca khúc được rất nhiều người yêu thích trong thời gian qua, đạt tới hơn 11 triệu lượt theo dõi chỉ riêng trên trang YouTube thôi đó quý vị. Bài hát không còn là những cái cuộc hẹn hò lãng mạn hay những cái lời tỏ tình ngọt ngào, mà nó mở ra một cái viễn cảnh chân thực hơn về tình yêu. Đó là cuộc sống sau hôn nhân, nơi hai người cùng chung một mái ấm, cùng chia sẻ mọi niềm vui và khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt một nhà chính là sự giản dị trong ca từ và giai điệu. Không có những lời hứa hẹn xa vời, bài hát vẽ nên hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất. Một bữa cơm nóng đợi chồng về, những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, những câu chuyện đời thường nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành. Hạnh phúc không cần phải xa hoa hay hoàn hảo, chỉ cần có một người luôn đợi ta trở về, có một nơi để ta gọi là nhà, thế là đủ phải không ạ? Bên cạnh thông điệp về tình yêu và gia đình, bài hát còn nhấn mạnh đến sự đồng hành trong mọi hoàn cảnh. Câu hát dù nắng hay mưa, dù xa hay gần, anh vẫn luôn có một người đợi anh về với bữa cơm nóng. Không chỉ thể hiện sự thủy chung mà còn là minh chứng cho tình yêu bền chặt, nơi hai người luôn ở bên nhau dù cuộc sống có ra sao. Nếu một nhà của Đà Lạt nói về một cái tình yêu giản dị hạnh phúc, khi cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng, cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống, thì Yêu đến khi già đi của Saka Trương Tuyền lại nói về một cái lời hứa bền lâu, cùng nhau nắm tay đến khi cùng nhau già đi. Dù yêu nhau thời còn trẻ cho đến khi tóc đã bạc màu thì tình yêu vẫn không thay đổi. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bài hát tiếp theo, Yêu đến khi già đi, do Saka Trương Tuyền thể hiện.

Yêu Đến Khi Già Đi của Saka Trương Tuyền là một bản ballad nhẹ nhàng, tình cảm. Nó không chỉ mang cái giai điệu du dương mà còn chứa đựng một cái thông điệp ý nghĩa về một tình yêu bền vững theo năm tháng. Mà ngay từ cái tựa đề bài hát thôi, chúng ta đã có thể cảm nhận được một tình yêu quý không chỉ tồn tại trong những tháng ngày thanh xuân rực rỡ mà còn kéo dài đến khi cả hai cùng già đi. Những câu hát như là "Dù mai này già đi, anh vẫn luôn ở bên em" chính là lời cam kết giản dị nhưng đầy sâu sắc. Trong tình yêu, điều quý giá nhất không phải là những cái lời hứa hẹn xa xỉ đâu ạ, mà là sự gắn kết lâu dài, là việc mỗi ngày đều ở bên nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn và thử thách. Để tiếp nối mạch cảm xúc của chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc nữa, một bài hát nói về chủ đề tình yêu bền vững, bài hát Lâu Đài Tình Ái. Một bài hát, một tình yêu lý tưởng, nơi hai người cùng nhau vượt qua mọi thử thách của cuộc sống để xây dựng một lâu đài vững chắc, không bị ảnh hưởng bởi thời gian hay khó khăn, thử thách.

Lâu đài tình ái, một ca khúc tuyệt vời về tình yêu bền vững và lý tưởng phải không ạ? Tình yêu trong bài hát không chỉ là sự say đắm trong những giây phút đầu tiên, mà còn là một cái mối quan hệ lâu dài, vững chắc, được xây dựng từ những giá trị chân thật và những cái kỷ niệm ngọt ngào. Với hình ảnh lâu đài, bài hát khắc họa một tình yêu không bao giờ thay đổi, luôn vững vàng và kiên cường dù thời gian có làm phai mờ mọi thứ. Đây chính là một cái lời nguyện ước về tình yêu vĩnh cửu mà mọi người đều khao khát. Một tình yêu thực sự không bị ảnh hưởng bởi thời gian, một tình yêu luôn sáng rực dù cho có trải qua bao nhiêu mùa thu.

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Thời Thanh Xuân Sẽ Qua của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung do ca sĩ Phạm Hồng Phước và Văn Mai Hương trình bày. Bài hát mở đầu với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng như một cái lời nhắc nhở về sự trôi qua của thời gian. Thời thanh xuân sẽ qua như cơn mưa trên phố. Tuổi trẻ cũng giống như cơn mưa, dù đẹp đẽ và trong lành nhưng rồi cũng sẽ tạnh, để lại những kỷ niệm ẩm ướt trong tâm hồn. Những kỷ niệm ấy dù có đẹp đến đâu cũng chỉ còn là quá

khứ là những thay đổi không thể quay lại. Từ câu hát trong bài hát gợi nhớ về những kỷ niệm của tuổi trẻ, những nụ cười, những giọt nước mắt, những ước mơ và cả những rung động đầu đời. Đó là thứ tình cảm trong sáng, chân thành, dù có thể không trọn vẹn nhưng sẽ mãi là một phần ký ức không thể quên. Bài hát như một lời tự sự, kể về những gì đã qua, về những người đã từng bên ta và về những khoảnh khắc đã làm nên một thời thanh xuân rực rỡ. Nhưng đằng sau những kỷ niệm đẹp ấy là

chúng ta sẽ mãi hối tiếc về sau. Ngày hôm qua, dù đẹp nhưng không quay lại, chỉ còn lại đây những nỗi nhớ khôn nguôi. Đó là lời nhắn nhủ đầy xúc động về sự mong manh của thanh xuân. Nhưng mà quý vị ơi, bài hát không chỉ dừng lại ở sự tiếc nuối, nó còn mang đến một thông điệp sâu sắc về cách sống, cách yêu thương và cách trân trọng hiện tại. Hãy sống trọn vẹn từng phút giây, đừng để thanh xuân trôi qua trong hối tiếc. Hãy yêu thương, trân trọng những người xung quanh và tạo nên những kỷ niệm đẹp để sau này nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười vì đã sống một tuổi trẻ.

Quý vị và các bạn vừa cùng nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, một bài hát của nhóm nhạc Monster, nằm trong album Over The Moon, được phát hành năm 2021. Ca khúc do Grady và Nicky sáng tác. Khi vừa mới ra mắt thôi, ca khúc đã nhận được sự đón nhận tích cực của người nghe và thắng giải top 10 ca khúc được yêu thích tại giải Làn Sóng Xanh năm 2021. Không chỉ là một ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng, mà còn mang những thông điệp ý nghĩa về tuổi trẻ, kỷ niệm và sự tiếc nuối. Với giai điệu da diết cùng câu hát giàu cảm xúc đã chạm đến trái tim của nhiều người, nhất là những ai đã và đang trải qua quãng thời thanh xuân tươi đẹp. Lời bài hát như cuộc đối thoại với quá khứ, nơi nhân vật chính đang hồi tưởng lại những tháng ngày đẹp đẽ, những mối quan hệ từng quan trọng, những lời hứa còn dang dở. Thanh xuân hiện lên không chỉ với niềm vui, những giấc mơ rực rỡ, mà còn cả sự nuối tiếc về những điều chưa kịp làm, những cơ hội đã bỏ lỡ. Dù vậy, tất cả những ký ức ấy vẫn luôn ở đó, vẹn nguyên trong lòng mỗi người như một cuộc hẹn chưa bao giờ quên.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe ca khúc Những Tháng Năm Rực Rỡ của Mỹ Tâm, một sáng tác của Khắc Hưng. Bài hát đầy hoài niệm về tuổi trẻ, về tình yêu và những kỷ niệm đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa. Từ những nốt nhạc đầu tiên, bài hát đã mở ra một không gian tràn ngập cảm xúc, như một cuốn phim quay chậm về những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời. Đó là thời thanh xuân, đầy nhiệt huyết, nơi ta sống với những giấc mơ, nơi ta sống với những khát vọng và cả những tình cảm chân thành nhất. Lời bài hát nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, nhắc nhở mỗi người về những khoảnh khắc quý giá mà đôi khi ta vô tình lãng quên trong nhịp sống hối hả này. Bên cạnh đó, bài hát còn ngợi ca tình bạn, một thứ tình cảm thiêng liêng và đáng trân trọng. Những người bạn cùng ta đi qua những tháng ngày vui vẻ, cùng cười, cùng khóc, cùng sẻ chia những vui buồn, dù có thể mỗi người một ngã rẽ, nhưng kỷ niệm vẫn còn mãi. Với giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với giọng hát sâu lắng của Mỹ Tâm, càng làm tăng thêm sự da diết, khiến người nghe không khỏi bồi hồi xúc động. Bài hát mang đến một cái thông điệp rằng hãy luôn trân trọng những gì đã qua, bởi chính những ký ức ấy sẽ là động lực để ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng. Dù thời gian có trôi qua,

Nhưng mọi thứ có đổi thay, thì những khoảnh khắc đẹp của tuổi trẻ sẽ mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim của mỗi người. Để khi nhìn lại, ta có thể mỉm cười vì đã có một thời thanh xuân rực rỡ, phải không quý vị? Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Feel the Music ngày hôm nay. Hy vọng là Trung Tuận đã có thể mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật là tuyệt vời. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Feel the Music lần sau.

0: công khởi động ngày mới
1: đầy ắp thông tin với
0: thành phố Bình Minh.
2: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Tú Nhân. Lời chào cho tháng mới, ngày đầu tiên của tháng 6, 1 tháng 6 năm 2026.
3: Và ngày hôm nay thì rất là đặc biệt đúng không ạ? Ngày chúng ta dành cho các bạn thiếu nhi. Chắc có lẽ là lời đầu tiên thì cho những người làm chương trình xin chúc mừng các bạn thiếu nhi với một cái Tết thật là vui vẻ, thật là ấn tượng và có những cái kỷ niệm thật là đẹp để chúng ta giữ lại trong cái lứa tuổi thiếu nhi của mình. Và hơn thế nữa là chúng ta cũng mong rằng các bố, các mẹ, các gia đình và nhà trường cũng sẽ tổ chức những cái sự kiện để cho các em được vui chơi trong ngày hôm nay thật là ý nghĩa và lưu lại một ấn tượng thật là tốt trong tuổi thơ của mình.
2: Và ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu với thành phố Bình Minh ngày đầu tiên của tháng 6 với các thông tin về thời tiết trên khắp cả nước.

Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta cũng đã thoát được cái thời điểm nắng nóng gay gắt rồi. Chứ giống như những ngày giữa tuần vừa qua thì đâu đâu cũng thấy nói về trời nắng nóng đúng không ạ? Thậm chí là nhiều người đã chuyển cho AI sáng tác cả bài hát về trời nắng nóng nữa. Rất là may thì cuối tuần đã có những cơn mưa khiến cho nhiều khu vực nắng gắt thì đã giảm đi rất là nhiều và mát mẻ hơn, đặc biệt như ở Hà Nội. Và mở đầu

0: Một tuần mới, một tháng mới thì nhiệt độ dường như cũng dễ chịu hơn rất là nhiều. Với khu vực thủ đô Hà Nội thì dự báo cho ngày hôm nay, ngày đầu tuần là mưa dông ở vài nơi với nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C. Như vậy là vẫn nóng bởi vì hè mà, thế nhưng mà không bị dính cái từ gay gắt ở phía sau.
1: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng thì trời cũng có nắng nhưng mà nhiệt độ cũng ở một cái mức vừa phải, dao động từ 25 đến 35 độ C.
0: Như vậy là Hà Nội mà xuống thì thành phố Hồ Chí Minh cũng xuống. Đấy, xuống hơn một tí. Với thành phố Hồ Chí Minh thì dự báo cho ngày hôm nay là sẽ có mưa rải rác với nhiệt độ dao động khoảng từ 27 đến 34 độ C. Như vậy là nếu như tính về cái đỉnh nhiệt độ cao nhất trong dự báo thì Hà Nội vẫn sẽ cao hơn thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 độ.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, quốc lộ 1, tuyến đường huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh miền Tây đang được mở rộng lên 10 đến 12 làn xe và dự kiến hoàn thành năm 2028, giúp giảm ùn tắc, rút ngắn thời gian di chuyển.
0: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 sẽ diễn ra từ 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 bên sông Hàn với 10 đội từ nhiều quốc gia tranh tài. Ban tổ chức khuyến nghị du khách đặt vé khách sạn sớm và đến trước giờ bắn để tránh ùn tắc.
1: Nhiều chuyên gia dự báo Việt Nam sẽ xuất hiện thêm các làn YouTube, TikTok như Lâm Bình Tuyên Quang, nơi người dân kiếm tiền từ sáng tạo nội dung số, góp phần phát triển kinh tế địa phương và du lịch.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Chính quyền Mỹ dự kiến siết quy định cấp thẻ xanh diện lao động tay nghề cao, khiến nhiều người nhập cư lo ngại cơ hội định cư khó khăn hơn dù đã học tập, làm việc và chờ xét duyệt nhiều năm.
1: Nhật Bản đang hưởng lợi từ nền kinh tế mèo trị giá gần 3.000 tỷ yên mỗi năm nhờ du lịch, quán cà phê mèo, đồ lưu niệm và ngành chăm sóc thú cưng phát triển mạnh.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vẫn chi hàng tỷ đô la Mỹ cho các dự án du lịch giải trí tại Abu Dhabi dù xung đột Trung Đông khiến lượng khách sụt giảm và nhiều chuyến bay bị gián đoạn.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chi tiết học phương Tây, cùng nhau phỏng đoán ngày hôm nay xem như thế nào quý vị nhé. Hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026, âm lịch là ngày 16 tháng 4 năm 2026, tức là ngày Bính Ngọ, tháng Quý Tỵ, năm Bính Ngọ. Góc nhìn từ tử vi phương Đông là ngày Hoàng đạo Thanh Long, ngày tốt. Các giờ tốt trong ngày này là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Ngọ 11 giờ đến 13 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Dậu 17 giờ đến 19 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, đó chính là khởi sự công việc, khai trương, cầu tài, xuất hành, ký kết giao dịch quan trọng. Kiêng kỵ là việc xung với tuổi Tý, hạn chế tranh chấp kiện tụng và những cái quyết định mang đến rủi ro lớn.
0: Như vậy là chúng ta có một ngày đầu tuần, ngày đầu tháng hoàng đạo. Tuy là tháng thì là tháng dương lịch, thế nhưng mà cũng đem đến cho chúng ta một cái cảm giác mở đầu hanh thông, phải không ạ? Hy vọng rằng quý vị và các bạn cũng sẽ thấy tự tin với những kế hoạch cho một tháng mới, cho một tuần mới. Và cùng với đó thì chúng ta thử xem là chiêm tinh phương Tây ngày hôm nay thì sẽ đề cập tới những cái yếu tố gì mà chúng ta cần phải lưu ý. Mặt trời song tử đối đỉnh với mặt trăng nhân mã. Mặt trăng nhân mã thì đối đỉnh với sao thủy song tử. Sao thủy song tử thì vuông góc với sao hải vương bạch dương. Sao kim cự giải thì vuông góc với sao thổ bạch dương. Và những cái sự tương tác qua lại như thế này nó sẽ khiến cho bạn dễ rơi vào tâm trạng chưng hửng. Bạn dễ sa đà vào drama vô thưởng vô phạt trên mạng hoặc là nhắn tin mà đầu dây bên kia thì trả lời rất là cộc lốc làm cho lòng bạn dậy sóng. Đừng vội chốt đơn online theo cảm xúc, kẻo lại nhận về những cái món đồ gây hụt hẫng nhé. Hôm nay tốt nhất là tắt bớt thông báo điện thoại, đi ngủ sớm và từ chối những cuộc tranh luận không hồi kết.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Ai cũng muốn cứu thế giới, nhưng chẳng ai muốn đi đổ rác. Đây là câu nói của Jean Jant, một nghệ sĩ, đạo diễn và diễn viên hài nổi tiếng người Pháp, nổi tiếng với phong cách châm biếm sắc sảo. Câu này thì cũng là một cái lời châm biếm sâu sắc về sự đạo đức giả và khuynh hướng ưa làm chuyện lớn của con người. Thay vì chỉ bàn luận về những vấn đề vĩ mô hay sa đà vào những ồn ào viển vông, chúng ta cần học cách khiêm tốn thực hiện những trách nhiệm nhỏ bé, thầm lặng ngay trong cuộc sống thường nhật. Sự thay đổi thế giới thực sự bắt đầu từ việc quản lý tốt chính bản thân mình và những việc nhỏ trước mắt.
0: Một câu nói rất ý nghĩa đúng không ạ? Con người thì hay thích hư vinh, cho nên là thích những cái việc gì nó phải lớn lao cơ, kiểu như cứu thế giới. Chứ cái công việc gọi là đổ rác ấy thì mọi người cảm thấy nó tầm thường, nhỏ bé, đơn giản quá đúng không ạ? Thế nhưng mà thực ra chăm chỉ đổ rác và biết xử lý rác thì chính là chúng ta đang cứu vớt thế giới đấy chứ. Nếu mà hiểu một cách sâu xa, khi mà thế giới trái đất của chúng ta đang lâm vào tình trạng ô nhiễm, ai cũng chỉ muốn vứt rác chứ không chịu xử lý, thì lúc đó chúng ta có thể tưởng tượng rằng là nó

0: kinh khủng như thế nào, cho nên là đây cũng là việc mà chúng ta góp gió thành bão, nhặt nhạnh để chúng ta cứu vớt thế giới đấy.
1: Đúng thật là cái câu này nó sẽ làm cho rất nhiều những quý vị tín giả lắng nghe mà ai nấy đâu đó cũng hơi nhột nhột. Tại vì trong một cái thế giới ai nấy cũng rất là hay phong bạc những cái câu chuyện mà thể hiện bản thân mình có này, có nọ, có lọ, có chai. Nhưng đến cuối cùng, cái câu chuyện chúng ta làm những cái công việc nhỏ nhỏ để kiến tạo những cái sự tốt đẹp thì đâu đó chúng ta quên mất, chúng ta lười làm hoặc là chúng ta thiếu trách nhiệm với nó.
0: Những việc nhỏ bé nhưng thực chất thì lại bị bỏ quên, mà mọi người thích những chuyện lớn lao nhưng mà hão huyền viển vông, phải không ạ?
2: Bữa sáng thì thành.
0: Hôm nay ăn gì nhỉ? Câu hỏi này quen không?
1: Quen.
0: Rất là quen. Hay hỏi nhau, xong là có người trả lời ăn gì cũng được. Thế xong là tức quá, trả lời lại ăn gì cũng được là khó nhất đấy. Và thấu hiểu điều đó cho nên chúng tôi quyết định ra mắt series mới mang tên là Cơm Nhà Ba Món. Trong mỗi số phát sóng thì Tú Nhân và Duy Thanh sẽ gợi ý cho các bạn một thực đơn mộc mạc, dễ nấu và đủ chất cho bữa cơm gia đình nhé. Và mở màn cho series hôm nay sẽ là một thực đơn chuẩn cơm nhà miền Bắc, rất là trôi cơm và rất phù hợp cho những ngày thời tiết nắng nóng.
1: Và ba món ăn hôm nay đều là những gương mặt rất quen thuộc. Đó chính là canh sườn nấu xấu, đậu hũ chiên giòn chấm mắm hành và rau muống xào tỏi.
0: Ngon quá.
1: Nó chuẩn vị Bắc luôn ha.
0: Tụi nhân thích một bữa cơm như này lắm đấy.
1: Sự kết hợp này vừa có vị chua thanh mát để giải nhiệt, vừa có độ béo giòn của đậu hũ và mùi thơm đặc trưng của rau muống xào tỏi.
0: Đầu tiên chúng ta bắt tay vào làm món canh sườn nấu xấu nhé. Chúng ta chuẩn bị khoảng 3 lạng sườn non. Thích nhiều hơn thì chuẩn bị nhiều hơn thôi. Chặt miếng vừa ăn rồi trần qua nước sôi để khử mùi. Sau đó thì phi thơm hành khô, cho sườn vào xào săn cùng với một chút gia vị, rồi đổ nước vào ninh nhỏ lửa. Khi mà sườn mềm thì chúng ta cho khoảng 4 đến 5 quả sấu vào để nấu cùng. Chờ sấu mềm thì dằm ra, nêm nếm lại cho vừa vị chua ngọt, rồi rắc thêm một chút hành lá, mùi tàu cắt nhỏ. Như thế là chúng ta đã có một bát canh rất là thanh mát rồi.
1: Song song với lúc ninh sườn, chúng ta sẽ chuẩn bị món thứ hai là đậu hũ chiên giòn chấm mắm hành. Món này thì cực kỳ tiết kiệm nhưng lại rất đưa cơm. Các bạn mua đậu hũ trắng về, cắt miếng vừa ăn rồi dùng khăn sạch thấm khô nước để khi chiên không bị bắn dầu, chiên đậu ngập dầu hoặc bằng nồi chiên không dầu cho đến khi vàng đều các mặt. Điểm nhấn của món này là nước chấm. Các bạn pha nước chấm bao gồm nước lọc nè, một chút đường rồi thả thật nhiều hành lá thái nhỏ vào. Khi mà đậu vừa vớt ra còn nóng hổi, các bạn nhúng ngay vào bát nước mắm hành này để đậu ngấm gia vị đậm đà.
0: Và mâm cơm của chúng ta thì không thể thiếu màu xanh của đĩa rau muống. Chúng ta nhặt rau muống, rửa sạch rồi để ráo. Để rau giữ được màu xanh mướt và độ giòn thì chúng ta nên trần sơ rau với nước sôi có pha một chút muối. Thế rồi vớt ngay ra một bát nước đá lạnh. Tiếp theo chúng ta phi thơm thật nhiều tỏi băm với dầu ăn, cho rau muống vào xào nhanh trên lửa lớn, nêm một chút hạt nêm hoặc là dầu hào cho nó vừa miệng. Trước khi tắt bếp thì chúng ta lại trích thêm một ít tỏi băm sống vào đảo đều để cho hương thơm dậy lên.
1: Như vậy thì chỉ chưa đầy 45 phút, chúng ta đã có một mâm cơm hoàn chỉnh với đầy đủ canh, mặn và rau. Sự kết hợp giữa vị chua dịu của canh sườn xấu, vị béo ngậy đậm đà của đậu hũ mắm hành và độ giòn ngọt của rau muống xào chắc chắn sẽ làm cả nhà hài lòng. Hy vọng rằng với gợi ý này thì các bạn đỡ đau đầu hỏi rằng là hôm nay ăn gì. Duy Thanh thấy rằng là một cái bữa cơm giản dị như thế này nó cũng không cần quá nhiều những cái cao lương mỹ vị mà nó vẫn làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc trong quá trình ăn nữa thưa quý vị.
0: Rất là ngon. Tú Nhân còn đang hình dung là nếu mà có thêm một chút muối vườn lạc nữa thì tuyệt vời. Sao lại thích cái bữa ăn truyền thống Bắc này thế chứ lị?

0: Các bạn thính giả thân mến, trong bầu không khí của Ngày Quốc tế Thiếu nhi với những niềm vui của trẻ thơ, hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh muốn mời các bạn chúng ta ngược dòng thời gian trở về ngày 1 tháng 6 năm 1968 để nói về một người phụ nữ đặc biệt, người đã dành cả cuộc đời tìm lại ánh sáng và âm thanh trong một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng và tối tăm. Đó chính là Helen Keller.
1: Helen Keller sinh ra tại một trang trại nhỏ ở bang Alabama, nước Mỹ. Khi mới 19 tháng tuổi, một cơn sốt cao ác tính đã cướp đi của cô bé cả thị lực lẫn thính lực. Từ một đứa trẻ hoạt bát, Helen bỗng chốc rơi vào thế giới không ánh sáng, không tiếng động. Sự bất lực trong việc giao tiếp khiến cô bé trở nên nóng nảy hay cáu gắt và thường xuyên đập phá đồ đạc. Gia đình Helen gần như tuyệt vọng khi chứng kiến đứa con gái nhỏ phải vật lộn trong bóng tối của số phận.
0: Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Helen đến vào năm cô 6 tuổi. Nhờ sự giới thiệu của nhà phát minh Alexander Graham Bell, gia đình đã tìm được một gia sư trẻ tuổi tên là Anne Sullivan. Bản thân cô Anne cũng từng gần như mất đi thị lực khi còn nhỏ, nên cô thấu hiểu sâu sắc những khó khăn của Helen. Bằng tình yêu thương và sự kiên trì vô hạn, cô Anne đã bắt đầu dạy Helen những từ đầu tiên. Phương pháp dạy của cô Anne rất là đặc biệt. Cô đặt một món đồ chơi vào tay Helen, rồi dùng ngón tay mình viết chữ cái lên lòng bàn tay của cô bé. Helen rất thích thú với trò chơi này. Chỉ sau 3 tháng, bằng cách sờ, cử động môi và cảm nhận các chữ viết trong lòng bàn tay, Helen đã học được hơn 400 từ đơn cùng một số đoạn ngữ. Thế giới đóng kín của Helen bắt đầu mở ra những ô cửa đầu tiên đón nhận tri thức.
1: Nghị lực của Helen Keller không dừng lại ở việc biết đọc, biết viết. Năm 8 tuổi, cô cùng cô Anna chuyển đến học tại trường Perkins dành cho người mù. Tại đây thì Helen bộc lộ khả năng học tập đáng kinh ngạc. Không chỉ học giỏi các môn toán, địa lý, sinh học, cô còn tập bơi, chèo thuyền và cưỡi ngựa. Năm 1900, Helen thi đỗ vào trường Radcliffe College, một trường đại học danh tiếng dành cho nữ giới thời bấy giờ. Để giúp Helen học tập, cô Anne Sullivan luôn ngồi bên cạnh, kiên trì viết lại lời giảng của giáo sư vào lòng bàn tay cô. Helen học bằng tài liệu chữ nổi và học thêm nhiều ngoại ngữ như tiếng Pháp và tiếng Đức. Cô kiên trì tập luyện, tự đọc tài liệu đến mức các đầu ngón tay rướm máu mới chịu dừng lại. Sự nỗ lực phi thường ấy đã được đền đáp xứng đáng. Vào tháng 6 năm 1904, Helen tốt nghiệp đại học, trở thành người mù và điếc đầu tiên trên thế giới nhận bằng cử nhân nghệ thuật.
0: Sau khi tốt nghiệp, Helen Keller không chọn một cuộc sống bình yên cho riêng mình. Cô quyết định dấn thân vào các hoạt động xã hội để giúp đỡ những người có cùng hoàn cảnh. Cô đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội Người Mù bang Massachusetts, đi thuyết giảng tại 39 quốc gia trên thế giới để truyền cảm hứng và vận động quyên góp cho người khuyết tật. Cô cũng tham gia phong trào đấu tranh cho quyền lợi của người lao động và đồng sáng lập tổ chức dân quyền ACLU. Trong hai cuộc chiến tranh thế giới, Helen đã đến thăm hơn 70 bệnh viện để an ủi và tiếp thêm sức mạnh cho các thương bệnh binh. Cô chia sẻ với họ rằng mất đi một phần cơ thể không có nghĩa là mất đi hy vọng sống. Sự xuất hiện của người phụ nữ mù điếc nhưng tràn đầy năng lượng tích cực đã trở thành

0: liều thuốc tinh thần vô giá cho biết bao người lính đang tuyệt vọng.
1: Bên cạnh công việc xã hội, Helen Keller còn là một nhà văn tài hoa. Cô đã viết tổng cộng 12 cuốn sách và rất nhiều bài báo. Cuốn tự truyện Câu chuyện đời tôi, viết khi cô mới là sinh viên năm thứ hai, đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. Để ghi nhận những đóng góp to lớn của bà, vào năm 1964, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã trao tặng bà Huân chương Tự do, một trong hai phần thưởng cao quý nhất của chính phủ Mỹ dành cho nhân dân.
0: Vào ngày 1 tháng 6 năm 1968, Helen Keller đã nhẹ nhàng nhắm mắt xuôi tay tại nhà riêng ở bang Connecticut, hưởng thọ 87 tuổi. Cuộc đời của Helen Keller là minh chứng sống động cho giới hạn của con người không nằm ở những khiếm khuyết thể xác mà nằm ở ý chí và nghị lực. Bà từng viết một câu rất giản dị nhưng sâu sắc như thế này: những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng phải được cảm nhận bằng trái tim. Câu nói này quả thực đáng để chúng ta phải suy ngẫm, phải không ạ?

0: Các bạn thính giả thân mến, ngày hôm nay cùng với Tú Nhân và Duy Thanh chúng ta cùng khởi động một hành trình mới nhé. Đây sẽ là một series kéo dài một tuần có tên là 7 ngày làm việc tốt. Mỗi ngày sẽ là một trải nghiệm nho nhỏ, một thói quen tích cực để chúng ta dọn dẹp bớt những bộn bề trong tâm trí, giúp cho cuộc sống thường nhật trở nên dễ chịu hơn với mọi người xung quanh và với chính bản thân chúng ta. Thử thách của ngày đầu tiên nghe qua thì rất đơn giản nhưng mà khi thực hiện lại cần không ít sự kiên nhẫn đâu nha các bạn nha. Đó chính là 24 giờ không phản nàn. Ở đây nhá, đúng không ạ?
1: Trong một cái nhịp mà trái đất đang nóng lên, thời tiết nóng lên, con người nóng lên thì chuyện này không phải chuyện dễ.
0: Đời sống cũng khó khăn hơn mà. Ví dụ như là mở mắt ra đến cơ quan đúng không? Nhìn thấy đồng nghiệp, bạn bè chán nhở. Dạo này cái gì tăng giá đúng không? Đấy là một câu phản nàn rồi phải
1: đúng
0: không? Chán thế nhở, hôm nay nắng quá. Phải không? Phản nàn dường như đã trở thành một phản xạ tự nhiên của nhiều người trong chúng ta. Sáng ra đường gặp cái xe, chúng ta than thở. Trưa đến quán ăn thấy đông người, chúng ta sẽ càu nhỏ. Chiều trời đổ cơn mưa bất chợt, tưởng là mát mẻ, chúng ta lại thở dài. Chúng ta rất là dễ tìm thấy lý do để không hài lòng với thế giới xung quanh. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, sau khi trút ra những bực dọc đó thì mọi chuyện tốt hơn không nha? Còn thấy bi quan hơn ý, đúng không? Bởi vì xung quanh toàn điều tiêu cực mà,
1: nó ảnh hưởng đến cảm xúc luôn.
0: Đường thì vẫn tắc, mưa thì vẫn rơi, và thứ duy nhất thay đổi chính là tâm trạng của chúng ta thì còn xám xịt hơn trước.
1: Và với dự định 24 giờ không phàn nàn này, chúng ta sẽ làm gì khi gặp những điều không như ý? Bí quyết nằm ở việc tập cách tạm dừng. Khi một suy nghĩ bực bội chuẩn bị biến thành lời nói, bạn hãy thử dừng lại khoảng 3 giây và hít thở sâu. Thay vì thốt lên, sao hôm nay xui xẻo thế này, bạn có thể chọn cách im lặng hoặc tìm một góc nhìn khác thực tế hơn. Xe đi chậm thì chúng ta có thể thêm thời gian để ngắm nghía phố phường xung quanh. Trời mưa thì bụi bẩn trên đường phố được gột rửa bớt và không khí cũng dịu mát hơn. Một mẹo nhỏ khá hữu ích là mỗi khi bạn nhận ra mình vừa phàn nàn vì điều gì đó, hãy thử tìm ngay một điểm sáng khác để bù đắp lại. Sự cân bằng này giúp bộ não dần thay đổi thói quen tập trung vào những điểm tiêu cực.
0: Lương có lĩnh muộn một chút thì tự an ủi nhau rằng là cơm chưa ăn thì gạo còn đó.
1: An ủi như vậy thì cũng được.
0: Nỗ lực giữ cho bản thân không phàn nàn trong một ngày không chỉ là món quà cho chính bản thân chúng ta, mà còn là sự tôn trọng dành cho những người xung quanh nữa. Không ai muốn bắt đầu ngày mới bằng việc phải tiếp nhận những năng lượng tiêu cực từ đồng nghiệp hay là từ người thân cả. Khi mà chúng ta giữ được sự điềm tĩnh thì chúng ta cũng đang vô tình tạo ra một khoảng không gian dễ chịu, yên bình cho những người bên cạnh chúng ta. Không cần những hành động đao to búa lớn, đôi khi việc giữ lại một câu than thở cũng đã là cách chúng ta làm đẹp thêm cho ngày hôm nay rồi đấy. Thử xem nhé, xem là hôm nay chúng ta có thể vượt qua cái mốc 24 giờ không phát ra một lời than thở nào không nhé. Nếu mà lỡ phạm luật ấy, không sao cả, hãy mỉm cười bắt đầu lại vào ngày mai. Đông nào của ngày mai. Bây giờ chúng

0: ta bắt đầu thử thách này, sau đó thì mai chúng ta gặp lại nhau và sẽ hỏi luôn là thế có thực hiện được thử thách ngày đầu tiên không, đúng không nào? Hy vọng là cả Tú Nhân, cả Duy Thanh và các bạn chúng ta sẽ thực hiện được điều này nhé.
1: Ngày mai chúng ta sẽ có một cái challenge khác, một cái thử thách khác trong cái series 7 ngày làm việc tốt ở Là Một Điều Tử Tế trên VOV Giao Thông Quốc gia. Chúc các bạn sẽ luôn có những cái lối sống lành mạnh, bắt đầu từ những cái sự thay đổi thói quen nhỏ nhỏ như thế này, nhưng nó sẽ làm cho cái cuộc sống của các bạn trở nên tốt hơn, tích cực hơn.
0: Chính xác, chúng ta đều mong như vậy phải không nào? Thế cho nên là hy vọng chúng ta sẽ đều thực hiện được thử thách đầu tiên này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bye bye.

0: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ hai hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai ngày 1 tháng 6, tuần mới và tháng mới thưa quý vị. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 30 phút cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 2 tiếng rưỡi của khung giờ cao điểm sáng nay, quý vị và các bạn, đặc biệt là các bác tài, sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Hãy gửi thông tin về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bạn cũng có thể gọi về cho chúng tôi qua tổng đài rất quen thuộc các bạn nhé, 028 39 91 91 91.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, Minh Quang đang quan sát rất nhiều tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh và ghi nhận là thời điểm hiện tại áp lực giao thông không quá cao, chúng ta có thể yên tâm di chuyển bình ổn trên hầu hết các tuyến đường. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị và các bạn khi mà di chuyển trên đường có những thông tin nào mới thì cũng hãy gửi ngay về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng nay các bạn nhé. Hãy chia sẻ thông tin về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, sáng nay ngày 1 tháng 6 thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ có hơn 151.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 đầu tiên sau sáp nhập. Trong buổi sáng đầu tiên thì các em sẽ thi ngữ văn và thời gian làm bài là 120 phút thưa quý vị. Và từ nhiều năm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta được biết đến là một địa phương có nền nếp tổ chức kỳ thi rất nghiêm túc, chặt chẽ ở tất cả các kỳ thi. Tuy nhiên thì kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay mang ý nghĩa rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ cùng tham gia một kỳ thi chung. Đồng thời cũng là lần đầu tiên đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của cả ba khu vực cùng thực hiện một kỳ thi dưới sự chỉ đạo thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Và với 151.269 thí sinh dự thi tại 6.443 phòng thi thuộc 242 điểm thi rải đều ở 3 khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến 17.000 công chức viên chức làm công tác gác thi một nguyên tắc, đó là không có giáo viên vi phạm quy chế coi thi, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Để thực hiện nguyên tắc trên thì Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tập huấn trực tiếp về công tác thi tại 3 khu vực với 3 ngày khác nhau. Bên cạnh đó là các văn bản hướng dẫn cán bộ coi thi phải quán triệt tinh thần 4 đúng, đúng quy chế, đúng quy trình, đúng thời gian và đúng trách nhiệm. Và 3 không, đó là không lơ là chủ quan, không căng thẳng quá mức và không tự xử lý tình huống. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặc biệt lưu ý cán bộ coi thi phải nhắc nhở ngăn ngừa thí sinh, không để thí sinh vi phạm quy chế thi dẫn đến việc là bị đình chỉ thi và hủy bỏ kết quả bài thi, ảnh hưởng đến tương lai của các em. Trước khi phát đề thi thì giám thị coi thi cũng sẽ phải nhắc nhở thí sinh thêm một lần và yêu cầu các em kiểm tra kỹ lần cuối xem còn thiết bị thu phát sóng, điện thoại, tài liệu nào trong người, trên bàn hay là trong học bàn hay không. Và vì quyền lợi của các em học sinh là trên hết, các thầy cô giáo cần nhắc nhở liên tục để ngăn ngừa thí sinh vi phạm, thực hiện một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và đó là văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến cho các địa điểm của lớp 10. Và thưa quý vị, đó là thông tin Minh Quang vừa chia sẻ đến cho quý vị và các bạn về việc là ngày hôm nay các em thí sinh thi vào lớp 10 đã bắt đầu đến với các điểm trường để dự thi trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy thì nếu như quý vị và các bạn đi trên những tuyến đường mà chúng ta có đi ngang những điểm thi thì các bạn cũng đừng quá nôn nóng nhé, vì hiện tại thì quý phụ huynh cũng đang đưa đón con em đến các điểm thi cũng như là dừng chờ để chờ đón về sau 120 phút thi. Do đó thì nếu như trên những tuyến đường mà chúng ta đi qua có những ghi nhận nào về tình hình giao thông thì cũng hãy gửi về cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay, chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc 028 39 91 91 91.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân gốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí với 2

0: 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Nè, cửa hàng thực phẩm nhà anh bao giờ khai trương?
7: Chưa cậu ơi, anh đang tìm tủ đông trữ thực phẩm tươi sống nè.
6: Chọn tủ đông Hòa Phát đi anh. Tủ nhỏ, tủ to, cỡ gì cũng có. Đông sâu bền bỉ, tiết kiệm điện năng.
7: Quá được. Còn trưng bày kem và hàng đông lạnh thì sao?
6: Chọn tủ đông kính công Hòa Phát cho em. Kính sáng, bày sang, khách lựa đồ dễ dàng anh à.
7: Còn tủ nào cho quầy hoa quả tươi?
6: Có luôn tủ mát Hòa Phát, trưng bày đẹp mắt, bắt chọn tươi ngon. Nhờ kính lâu y hai lớp kèm khí argon đấy.
7: Được, anh đi sắm luôn đủ bộ.
3: Trữ đông, trữ mát, chuẩn Hòa Phát.
8: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Các bạn thân mến, trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang cũng xin được chia sẻ thêm một số thông tin để cho quý phụ huynh có thể lưu ý khi mà đưa con em đi thi và kỳ thi vào lớp 10 nha. Đó là trước hết là chúng ta cần chú ý, quan trọng nhất là hiện tại, đó là chú ý về tình hình giao thông và mưa dông. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ thì trong khoảng thời gian diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết ban ngày sẽ nắng gián đoạn, mưa dông có xu hướng giảm về lượng so với những ngày cuối tháng 5. Mưa sẽ ra ở diện rải rác đến nhiều nơi, tập trung về chiều và tối, có nơi cũng sẽ có mưa vừa và mưa to. Và cơ quan khí tượng khuyến cáo phụ huynh đưa con em đi cần chú ý trang bị áo mưa để tránh những cơn mưa vào chiều tối ảnh hưởng đến sức khỏe của thí sinh. Ngoài ra thì trong mưa dông còn kèm theo dông lốc có thể khiến cho cây cối ngã đổ, tôn và bảng hiệu bị gió cuốn bay gây nguy hiểm. Đó là thông tin về thời tiết thưa quý vị. Và theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì có 600 trên 151.269 thí sinh đã vắng mặt trong ngày làm thủ tục dự thi vào lúc 9 giờ sáng hôm qua. Tuy nhiên thì những thí sinh này vẫn được thi bình thường nếu như các em đi thi trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6. Và được biết là kỳ thi lớp 10 năm nay sẽ có 15 thí sinh đặc biệt. Đó là những thí sinh bị tai nạn, gãy tay hoặc gãy chân, chấn thương nặng nên không thể tự di chuyển hoặc là tự viết bài thi. Do đó, các điểm thi đã bố trí phòng thi riêng, phân công cán bộ coi thi hỗ trợ chuyển, hỗ trợ ghi bài theo đúng quy định. Và thưa quý vị, đó là một số thông tin xoay quanh kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng nay quý vị nha. Thính giả Nguyễn Trung Thông chia sẻ cho chương trình thông tin, đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường phường Phú Lợi, các phương tiện di chuyển ổn định và thời tiết đang mát mẻ trong thời điểm hiện tại. Đó là thông tin về giao thông, những thông tin khá ít ỏi trong fanpage VOV Giao thông buổi sáng ngày hôm nay. Cho đến thời điểm này thì áp lực giao thông vẫn chưa quá cao trên hầu hết các tuyến đường thuộc địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì khi mà quý vị và các bạn đi qua có những ghi nhận nào mới về giao thông thì cũng hãy nhớ là cập nhật ngay về cho giờ cao điểm các bạn nhé. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài rất quen thuộc, đó là 028 3991 9191. Bây giờ thì tiếp tục với những hình ảnh về giao thông mà Minh Quang đang quan sát trực tiếp từ các camera. Thưa quý vị, hiện tại thì ở tuyến đường Hai Bà Trưng, đoạn giao với Nguyễn Hữu Cầu phía trước chợ

Khẳng định chúng tôi ghi nhận áp lực giao thông không quá cao trên cả hai hướng của đường Hai Bà Trưng. Chúng ta vẫn di chuyển được với tốc độ khá bình ổn. Tiếp theo là ở giao lộ Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, trong thời điểm này các phương tiện chúng ta vẫn yên tâm di chuyển bình thường. Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng.

0: Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây di chuyển bình ổn. Tiếp theo, các hướng Dầu Giây Long Thành về Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn từ km 12 cho tới km 14 500, phương tiện đang đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 km. Xin được nhắc lại là trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây thì hướng Dầu Giây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km 12 cho tới km 14 500, các phương tiện đông di chuyển chậm kéo dài khoảng 3 km. Đó là những ghi nhận mới nhất về giao thông Minh Khoa nhận được và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình với bản tin khởi hành.
1: Bản tin khởi hành.

Anh Thư xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin khởi hành trên VOV Giao thông Quốc gia. Quý vị thân mến, hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngày đầu tiên của tháng mới và cũng là ngày khởi đầu một tuần làm việc mới đầy năng lượng. Để quý vị luôn là người chủ động trên mọi hành trình và nắm bắt kịp thời các chính sách quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay, bản tin khởi hành đã sẵn sàng cập nhật thông tin thiết thực nhất. Hãy cùng chúng tôi điểm qua dòng chảy tin tức sáng nay. Thưa quý vị, mở đầu bản tin, xin mời các bác tài, chủ phương tiện và đặc biệt là các chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lưu ý một cột mốc thay đổi mang tính bắt buộc chính thức áp dụng từ ngày hôm nay. Cụ thể, từ ngày hôm nay ngày 1 tháng 6, lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học tại Việt Nam có sự thay đổi quan trọng theo thông tư 50/2025/TT-BCT. Cụ thể, xăng không chì theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành bắt buộc phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để cung cấp sử dụng cho động cơ xăng trên phạm vi toàn quốc. Mặc dù xăng E10 được áp dụng rộng rãi từ thời điểm này, nhưng trên thị trường không phải chỉ bán duy nhất xăng E10. Loại xăng E5 RON 92 vẫn sẽ tiếp tục được phép phối trộn, pha chế để sử dụng. Lộ trình lưu hành của xăng E5 RON 92 sẽ kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030. Và cũng kể từ ngày hôm nay, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra xử lý nghiêm các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không bán xăng E10 đúng lộ trình. Và từ câu chuyện nhiên liệu giao thông, xin mời các chủ doanh nghiệp, kế toán và người tiêu dùng thường xuyên mua hàng trả chậm, trả góp, hướng mắt về một quy định thuế quan trọng sắp có hiệu lực vào giữa tháng này. Từ 20 tháng 6 năm 2026, việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào với hàng hóa dịch vụ mua trả chậm, trả góp từ 5 triệu đồng trở lên phải dựa trên hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, theo Nghị định 144/2026/NĐ-CP. Trường hợp chưa đến hạn thanh toán theo thỏa thuận nên chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở kinh doanh vẫn tiếp tục được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào. Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán mà đơn vị vẫn không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, cơ sở kinh doanh bắt buộc phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế giá trị gia tăng đầu vào đã khấu trừ. Phần điều chỉnh giảm tính trên giá trị không có chứng từ hợp lệ và thực hiện ngay vào kỳ tính thuế phát sinh nghĩa vụ. Tiếp theo, xin gửi một lưu ý đặc biệt đến tất cả người dùng mạng di động. Nếu quý vị có thói quen đổi điện thoại hoặc nâng cấp thiết bị công nghệ, hãy ghi nhớ mốc thời gian sau để không bị gián đoạn liên lạc. Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát và có thể tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong thời gian tối đa 2 giờ nếu thuê bao chưa thực hiện xác thực lại sinh trắc học ảnh khuôn mặt theo Điều 8 Thông tư 08/2026. Việc xác thực được thực hiện bằng cách đối chiếu ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao với dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước, cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu sinh trắc học đã được lưu giữ hợp pháp tại doanh nghiệp viễn thông. Quy định này nhằm chặn đứng kịch bản các đại lý viễn thông sử dụng thông tin cá nhân thu thập trái phép để đăng ký sẵn SIM, sau đó bán lại cho người khác sử dụng mà không xác tên. Tạm gác những quy định về công nghệ và tài chính, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện an cư lạc nghiệp tại thủ đô. Người lao động có thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội vừa nhận được một tín hiệu rất tích cực về chính sách nhà ở xã hội. Theo đó, Hà Nội sẽ chuyển từ mô hình chủ yếu phát triển nhà để bán sang cân bằng nhà bán và nhà thuê, ưu tiên quỹ nhà cho thuê giá phù hợp dành cho công nhân và người thu nhập thấp. Thông tin này vừa được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu mới đây. Quan điểm xuyên suốt của thành phố là phát triển nhà ở không chỉ phục vụ mục tiêu kinh doanh bất động sản, mà trước hết phải đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quyền có chỗ ở phù hợp, ổn định cho người dân và người lao động. Từ câu chuyện đảm bảo quyền có chỗ ở ổn định tại thủ đô, xuôi dòng

và phương Nam, toàn bộ người dân đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, bất kể là thường trú hay tạm trú, cũng chuẩn bị đón nhận một đặc quyền chăm sóc sức khỏe rất ý nghĩa sau đây ạ. Theo thông tin từ Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí được áp dụng cho công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm cả người có đăng ký thường trú và tạm trú được xác thực thông tin cư trú thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNEID. Mỗi người dân đều được hưởng quyền lợi khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Khi tham gia khám sức khỏe định kỳ miễn phí, người dân cần chuẩn bị điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNEID hoặc căn cước công dân gắn chip để cơ sở khám sức khỏe thuận tiện đối chiếu, xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử. Khép lại bản tin sáng nay, xin được gửi tới quý vị thính giả những dự báo thời tiết đáng chú ý để chủ động bảo vệ sức khỏe và phòng chống cháy nổ. Thưa quý vị, sau vài ngày dịu nhiệt nhờ mưa dông, miền Bắc và miền Trung được dự báo bước vào đợt nắng nóng mới từ đầu tháng 6. Đáng chú ý, đợt nóng được dự báo đạt đỉnh trong khoảng từ ngày mùng 5 đến ngày mùng 7 tháng 6, khi nhiệt độ tại Hà Nội và nhiều nơi ở đồng bằng Trung du Bắc Bộ tăng lên 36 đến 38 độ C. Các chuyên gia khí tượng nhận định sau đợt nắng nóng đầu tháng 6, cả nước có thể có xuất hiện thêm từ 1 đến 2 đợt nắng nóng trong tháng này. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ C, một số nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ do nhiệt, cháy rừng, cháy nổ tại khu dân cư và thiếu nước cục bộ ở một số địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin khởi hành ngày hôm nay. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc tràn đầy năng lượng, vạn dạ bình an. Và đừng quên giữ sóng FM 91MHz để cùng cập nhật thông tin giao thông mới nhất. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin khởi hành và bây giờ tiếp tục chương trình với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Sẽ được chia sẻ thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu hướng đi Phạm Văn Đồng thuộc địa bàn phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Tiếp theo là trên đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám cũng thuộc địa bàn phường Tân Bình, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Và ngoài ra thì đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng về giao lộ Âu Cơ phường Tân Sơn Nhì, xe đông di chuyển chậm. Trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 kéo dài đến Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Bảy Hiền, các phương tiện cũng đang đông, chúng ta lưu thông chậm qua khu vực này. Tiếp theo là đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng hướng đi nút giao Tân Vàng thuộc địa bàn phường Đông Hòa, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Trên đường Lê Đức Anh đoạn từ trung tâm đăng kiểm đến giao lộ liên khu 45, xe cũng đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Đó là một số tuyến đường đông và di chuyển chậm trong thời điểm hiện tại. Minh Quang đã ghi nhận thông tin và chia sẻ cho quý vị và các bạn. Và tiếp theo là một thông tin vừa cập nhật từ thính giả tại số điện thoại cuối 123139. Bạn cho biết là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp, đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin đáng lưu ý này một lần nữa thưa quý vị và các bạn. Đó là trên đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp, đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông, xe đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Và đó là một số thông tin mới nhất về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Và tiếp theo là thông tin trên tuyến metro số 1 đầu ngày mới thưa quý vị. Về thông tin chung, thời gian vận hành trong ngày hôm nay đó là từ 5 giờ cho tới 22 giờ và tổng số lượt tàu hoạt động là 228 lượt. Số tàu vận hành tối đa là 12 đoàn tàu. Trong các khung giờ cao điểm, buổi sáng từ 7 giờ tới 9 giờ, giãn cách dài nhất là 6 phút một chuyến từ 7 giờ 30 cho tới 8 giờ 30. Các khung giờ cận kề như là từ 7 giờ tới 7 giờ 30 và từ 8 giờ 30 cho tới 9 giờ sẽ giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Trong cao điểm chiều, từ 16 giờ 30 cho tới 19 giờ 30, giãn cách dài nhất đạt là 6 phút mỗi chuyến, từ 17 giờ tới 19 giờ. Các khung giờ cận kề từ 16 giờ 30 tới 17 giờ và từ 19 giờ cho tới 19 giờ 30, giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, khung giờ bình thường giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút một chuyến, áp dụng cho các khoảng thời gian từ 5 giờ 30 cho tới 7 giờ, từ 9 giờ tới 16 giờ 30 và từ 19 giờ 40 cho tới 23 giờ. Còn trong khung giờ

ở thấp điểm thì sẽ giãn cách là 15 phút một chuyến, áp dụng cho đầu ngày từ 5 giờ tới 5 giờ 30. Và đó là thông tin về tuyến metro số 1. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ thêm một số thông tin về giao thông. Và thưa quý vị, xin được nhắc lại thông tin rất đáng lưu ý, đó là trên đường Đỗ Mười đoạn qua khu vực An Sương, hướng đi ngã tư Tân Thế Hiệp, xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con, hiện trường chưa được giải quyết gây cản trở giao thông. Các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nhé. Trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, sau những giờ mưa dông dồn dập kéo dài từ tối qua, sáng sớm nay bầu trời không khí tại thành phố Hồ Chí Minh vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Hiện nay thì nền nhiệt ngoài trời ở mức là 26 độ, trời nhiều mây và có mưa thoáng qua ở vài nơi trong thành phố. Trạng thái dịu mát này sẽ duy trì suốt buổi sáng với mức nhiệt đầu ngày dao động từ 26 cho tới 29 độ. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến từ 31 cho tới 33 độ. Vào trưa chiều, các khu vực như là Sài Gòn, Chợ Lớn, Tân Bình, Bình Chánh đạt mức 32 độ. Riêng khu vực Thủ Đức, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi là 31 độ C, còn ở Nhà Bè và Cần Giờ, Côn Đảo đạt 30 độ. Dù nền nhiệt khá lý tưởng, quý vị cần đặc biệt lưu ý về diễn biến mưa lớn. Do tác động của rãnh áp thấp kết hợp với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 thổi liên tục, trong ngày và đêm nay, khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 15 cho tới 30mm, có nơi vượt trên 70mm. Quý vị lưu thông ngoài đường cần chuẩn bị sẵn vật dụng che mưa, chú ý tốc độ để đảm bảo an toàn. Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về khuya thì mưa sẽ giảm dần, nhiệt độ hạ về mức từ 24 cho tới 26 độ. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: Chính thức ra mắt Beacon Tower, căn ngộ mặt biển sở hữu lâu dài duy nhất tại siêu đô thị giải trí biển Plaza City, biểu tượng sống mới tại biển bãi sau Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh. Sở hữu tọa độ hai mặt tiền hiểm có, một mặt ôm trọn đại dương, một mặt kết nối trực diện trục đường 3 tháng 2 sôi động, liên kề tổ hợp siêu công viên nước Sun World Vũng Tàu. Beacon Tower mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn, đồng thời định vị dòng tài sản mặt biển sở hữu lâu dài khang hiếm ngay tại một trong những tâm điểm du lịch và giải trí sôi động bậc nhất Sài Gòn. Tại Beacon Tower, cư dân sẽ được tận hưởng một chuẩn sống nghỉ dưỡng đẳng cấp chưa từng có với hồ bơi chuẩn 50m, jacuzzi, lao, sân vườn và đài vọng cảnh Skyview. Pháp lý sở hữu lâu dài hiếm hoi tại mặt biển, vị trí kim cương đón trọn dòng khách cùng khả năng khai thác linh hoạt ở nghỉ dưỡng cho thuê. Beacon Tower không chỉ là tài sản chuyên đời mà còn mở ra khả năng sinh lời bền vững theo đà tăng trưởng của Vũng Tàu. Beacon Tower sống rạng ngời giữa biển trời rực rỡ. Hotline 085 560 8989.

0: hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Đợt này nhiều công trình trọng điểm khởi công, nhà thầu như ông chắc làm không nghỉ tay.
2: Ui, tôi còn đang chọn thép nào bền, chuẩn kỹ thuật lại đẹp về mẫu mã nữa.
1: Muốn công trình bền vững cứ chọn thép Việt Long.
2: Thép Việt Long à?
1: Ừ, thép Việt Long đạt tiêu chuẩn quốc tế ASTM A53 của Hoa Kỳ, ZG Nhật Bản, EN của châu Âu và TCVN Việt Nam. Sản phẩm đa dạng từ ống thép đen, ống tôn mạ kẽm đến mạ kẽm nhung nóng, đường kính lên đến 325mm, độ dày 10,31mm, đáp ứng mọi công trình.
2: Đúng thép tôi cần rồi, tôi sẽ chọn thép Việt Long.
1: Ừ, thép Việt Long, mã chứng khoán VLS, thép cho những công trình mơ ước.
3: VV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
4: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin dự báo thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin mới nhất về giao thông. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết trong thời điểm hiện tại chúng tôi ghi nhận lưu thông vẫn đang ổn định trên các hướng. Tiếp theo là thông tin từ Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi Tây Ninh thuộc địa bàn xã Vĩnh Lộc xe đông và chúng ta lưu thông chậm trên các hướng quý vị nha. Còn bây giờ thì để có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Lê Tuấn Kiệt, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Tuấn Kiệt ạ.
5: Dạ, xin chào anh MC Minh Quang thân mến. Quý vị thính giả khán bác tài này theo dõi giờ có điểm buổi sáng ngày hôm nay ạ.
4: Dạ, trước hết thì anh Tuấn Kiệt có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan tình hình giao thông trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
5: Dạ, thưa anh thì quan sát hệ thống camera ở thời điểm hiện tại ở trung tâm thành phố và các huyện cửa ngõ, chúng tôi ghi nhận là các phương tiện đang lưu thông ở mức trung bình. Tuy nhiên bước vào giờ cao điểm thì chúng tôi nhận một số lộ trình đang có phương tiện đông và di chuyển chậm như là ở đường Lê Khả Phiêu, đoạn quay lộ Hữu Chí hướng về cầu Bình Điền của phường Bình Đông. Tiếp đến là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn quay giao lộ Bùi Đình Tý hướng đi về giao lộ Bạch Đằng của phường Bình Thạnh. Hay là ở khu vực đường Tôn Đức Thắng, đoạn qua giao lộ Nguyễn Huệ hướng về cầu Khánh Hội là chúng tôi nhận xe đang đông và xếp hàng dài di chuyển khá khó khăn ở cầu Khánh Hội à. Và đông chậm là tình hình chung ở khu vực đường Cộng Hòa, đoạn qua mũi tàu Trường Chinh hướng về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý của phường Tân Bình, và cuối cùng là ở khu vực đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi về ngã tư Bảy Hiền của phường Bảy Hiền. Và trên đây là những khu vực ở điểm hiện tại tôi nhận là có số lượng phương tiện đông và di chuyển chậm. Vậy các bác tài chúng ta lưu ý có lộ trình di chuyển qua những khu vực được nêu trên nè.
4: Dạ, và như vậy thì dự báo là trong 1-2 giờ đồng hồ tới thì tình hình giao thông có thể sẽ thay đổi như thế nào ạ?
5: Dạ, thưa anh thì dạo giờ có điểm buổi sáng hôm nay thì một số tuyến đường chúng tôi sẽ dự báo là có lộ trình di chuyển khó khăn như là ở khu vực đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, tuyến trục đường Trường Chinh, Hoàng Thụ, Cộng Hòa, tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến đường Điện Biên Phủ giờ thì sáu, khu vực ngã tư Hàng Xanh, tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh. Và qua những lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật qua thống camera, khuyến cáo các bác tài chúng ta hoạch định lộ trình cá nhân để đảm bảo tốc độ an toàn khi di chuyển qua những khu vực giao cắt trong dân cư. Kính chúc các bác tài có một lộ trình an toàn và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị và kênh VV Thông ạ.
4: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Lê Tuấn Kiệt, cảm ơn rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Minh Quang xin được nhắc lại một số thông tin đáng lưu ý về giao thông trong những phút vừa qua thưa quý vị. Trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết hiện tại chúng ta vẫn di chuyển bình ổn trên cả hai hướng. Tiếp theo là trên đường Trần Văn Dầu đoạn qua cầu Đôi hướng đi Tây Ninh xã Vĩnh Lộc, xe đông và chúng ta di chuyển chậm. Và cách đây khoảng 10-15 phút thì Minh Quang cũng đã chia sẻ một số tuyến đường đông và di chuyển chậm sẽ được nhắc lại một lần nữa với quý vị. Đó là quốc lộ 13 đoạn qua cầu Ông Dầu, hướng đi Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng về cầu vượt Hoàng Hoa Thám, phường Tân Bình, xe cũng đông di chuyển chậm. Đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng về giao lộ Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, các phương tiện đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ C18 kéo dài tới Úc Tịch hướng về vòng xoay Lăng Cha Cả thuộc địa bàn phường Bảy Hiền, xe cũng đang đông và chúng ta lưu thông chậm các bạn nha. và trên đường Đỗ Mười, đoạn qua cầu vượt An Sương, hướng đi ngã tư Tô Thế Hiệp đã xảy ra va chạm giữa xe tải và xe ô tô con. Hiện trường cách đây khoảng 10 phút thì chưa được giải quyết, gây cản trở giao thông xe đông và chúng ta lưu thông chậm. Trên đường DT743A đoạn qua ngã ba Bình Thắng, hướng đi nút giao Tân Vạn, phường Đông Hòa, các phương tiện đông di chuyển chậm. Đường Lê Đức Anh đoạn từ trung tâm đăng kiểm đến giao lộ liên khu 45, xe cũng đông và chúng ta lưu thông chậm qua đây. Đó là những thông tin về giao thông trong khoảng 15 phút vừa qua, các tuyến đường đông và di chuyển chậm. Minh Quang cũng đã chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp trên kênh VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hoàng Dương thực hiện. Thưa quý vị, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC thông báo tổ chức giao thông và áp dụng mức giá dịch vụ tại hai nút giao Phú Thứ và Liêm Sơn trên tuyến cao tốc Cầu Giẻ Ninh Bình từ 8 giờ sáng nay 1 tháng 6. Phương thức thu phí là thu phí kính theo quãng đường thực tế qua hệ thống thu phí điện tử không dừng ETC. Mức phí dao động từ gần 7.000 đồng cho